E bana hee, hii ni Bab Kubwa, sunojua kongwa digitali, bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545. Zuku la...

Yes, dakika ni 18 msikilizaji, mara baada ya saa 2 bado tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Tone la Uzima kwa siku ya leo.

unaendelea kubarikiwa na nyimbo ambazo na zisikiliza hapa ndani ya Tone la Uzima kwa siku ya leo. Nafasi nzuri ya kwako kuendelea kutuma ujumbe mfupi.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Je,
6: unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarimu, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.

Sawa, dakika 25 msikilizaji, tone la uzima ndo kipindi ambacho kipo hewani. Walo zinazili kusonga mbele, wanaitwe Ringo SDA, wakio nakombia kilio changu. Endelea kubalikiwa msikilizaji kwa nyimbo ambazo unazisikiliza kutokea hapa 91.7. Tukio tunakutangazia kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Tupo hadi pale saa 3.

0: Tuma ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari zetu hapa studio. Basi nami nipo tayari kuweza kusoma ujumbe wako ambao umeutuma hapa ili tuweze kwenda sambamba kabisa ndani ya tone la uzima kwa siku ya leo. Naitwa River Timotheo kutoka pale Guta Bunda. Anasema sabato njema kwa washiriki wote wa kanisa Guta pamoja na msifuni Sofini. Anasema ujumbe furahini katika Bwana. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Tuna lazima naitwa Mataba mwana wa Bondoa kutoka Bugoji. Anasema jumamosi njema ni kwa sabato wote ulimwenguni. Ujumbe katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 13 msikilizaji. Ikaandika hivyo. Asante sana. Tone la uzima Oliva ni shasomo jumbe wa kwako. Anaendelea kubarikiwa msikilizaji ndani ya kipindi cha tone la uzima kwa siku ya leo. Mimi ni Mr. Charles Kagole.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: na tamani maisha. Kutoka kwa msanii Muse Group.
1: Tunao katika Biblia.
0: Dakika 40 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele.
1: Samsoni alipodhani kwa nguvu zake ali.
0: Tone la uzima kwa majina anasema anaitwa Jacqueline kutoka pande za Mikoyo. Anamtakia shangazi yake Damali Timoseo akiwa pande za Bunda Bomani pale.
1: Mwimbaji mkali.
0: Kabaliza hivyo katika nafasi ujumbe mfupi.

Asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali ndani ya mkoa wa Mara, lakini kwa wale ambao pia mnatusikiliza kutoka nje ya mkoa wa Mara pale Simiyu, bila kusahau Mwanza, Tanzania. Bana huko kote tunasikika vyema kabisa mambo yako poa na yako vizuri sana.

kaniona kutoka kwa Zabe Singers wakiwa nakwambia hivyo. Dakika 44 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele hadi pale saa 3 kamili asubuhi. 0684600007 na 0655655 5571. Ujumbe kwako msikilizaji niteza kusoma hapa. Asante kwa wale ambao sasa mko pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Tone la Uzima kwa siku ya leo. Tunakoma pale saa 3 kamili.

0: Carolina Moya, Nukta Saba.
1: Asante msikilizaji, dakika 56 mara baada ya saa 2 kamili asubuhi. Bana, wakati umekuwa mzuri kabisa na mimi pia utakuwa umeweza kubarikiwa vya kutosha vizuri kabisa. Asante kwa kampani yako nzuri. Basi mimi nikutakie asubuhi njema na siku njema. Mwisho wa kipindi cha Tone la Uzima. Lakini tukutane Jumamosi ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. My name is Charles Kagole, kwa heri.

Hello mambo vipi, ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Ikiwa ni siku mpya kabisa, msikilizaji wa masafa 91.7, iwe mzazi na mlezi lakini pia wewe mtoto ambaye unatusikiliza kwa sasa. Nikukaribisha ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho kwa siku hii hapa. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote. Hivyo basi nikukaribisha ndani ya kipindi hiki na leo ni mebisha hodi ndani ya shule ya msingi Chiringe A. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Leo watoto wamekuendelea mambo mbali mbali. Wamekuendelea vitu kama methali, mafumbo, vitendawili. Utaenda kujifunza wewe mtoto ambaye unatusikiliza ukiwa nyumbani. Lakini pia wamekuandalia burudani bila kusahau sehemu ya kuchangamsha ubongo, yani maswali. Maswali gani ambayo wameweza kukuandalia watoto kutoka shule ya msingi Chiringe? Nikukaribisha uweze kuambatana nami kupitia 0684 60 007 na ile 0656 55 55 71. Kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Vile vile unaweza ukatembelea ukurasa wetu wa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM ili kuweza kuisikia hii sauti ambayo unaisikia kwa sasa. Hivyo basi ni kukaribishe ndani ya shule ya msingi Chiringe A. Wow, wana burudani za kutosha.

0: Haya, msikilizaji, tumekaribishwa ndani ya shule ya msingi Chiringe, lakini nimesikia kauli mbiu bwana ni tuwe wakakamavu. Tunapozungumzia tuwe wakakamavu tunamaanisha nini? Ehe, kauli mbiu ya shule nasema tuwe nini?
1: Wakakamavu.
0: Tuwe nini?
1: Wakakamavu.
0: Sasa tunapokuwa wakakamavu, tuwe wakakamavu katika nini? Ehe, mjomba huyo.
2: Kwa majina naitwa Erasmus Evaristi, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Chiringei. Ninakuwa kakamavu maana yake ni kujiamini katika masomo na kufanya vizuri katika masomo ili tupate mafanikio yetu na ndoto zetu tuweze kuzitimiza.
0: Makofi kwa mjomba. Kuna neno na wivu kwa mjomba? Kuna mtu anamwonea wivu mjomba? Ili naye atuambie maana ya kuwa mkakamavu. Eh? Yupo? Yupo mwingine? Eh? Haya, msikilizaji, tumeweza kujifunza namna gani watoto wa shule ya msingi wako smart kwenye akili za kwao, lakini bongo zao zinafanya vizuri. Hivyo basi tuanze na sehemu ya methali. Sehemu ya nini?
1: Methali.
0: Nani anatufungulia na methali? Nani anatufungulia na methali? Nani anatufungulia na methali? Nyosha mkono wako kisha uweze kuniambia mjomba, mimi naomba nifungue kwa methali. Nani anatuuliza methali? Nani? Nyosha mkono usiogope. Ehe.
3: Kwa majina naitwa Sarafina Majogoro, nasoma darasa la 5 natokea shule ya msingi Chiringei. Nauliza methali isemayo. Methali, methali.
1: Methali.
3: Hakufai kwa dhiki.
0: Haya, kufai kwa dhiki.
4: Kwa majina naitwa Abigail Felix, nasoma shule ya msingi Chiringei. Jibu lake ndiye rafiki wa kweli.
0: Ndiye rafiki wa kweli. Shangazi amepata amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa, kesho.
0: Mwingine mwenye methali? Mwingine mwenye methali. Ehe. Unaitwa nani?
5: Lightness.
0: Unasoma darasa ngapi?
5: La 4.
0: Shule gani?
5: Ya msingi Chiringei.
0: Haya, waulize wajomba na mashangazi methali.
5: Methali, methali.
1: Methali.
5: Asiyefunzwa na mamae.
0: Asiyefunzwa na mamae. Ah! Ah! Asiyefunzwa na mamae. Wote kwa pamoja. Wamepata wamekosa?
5: Wamepata.
0: Mjipongeze.
1: Watoto. Taifa.
0: Mwingine mwenye methali? Mwingine mwenye methali. Ehe.
2: Kwa majina naitwa Erasmus Evaristi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringei. Methali, methali.
1: Methali.
2: Na ninauliza methali isemayo, gumugumu uza teketeke na teketeke uza gumugumu.
0: Shangazi huyo, mambo?
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Kwa majina yangu naitwa Salome Doto, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringei. Naenda kujibu methali isemayo, teketeke uza gumgumu na gumgumu uza teketeke. Jibu lake ni muhindi.
0: Amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa.
0: Yes, mwingine mwenye methali. Mwingine mwenye methali. Mwenye methali. Ehe.
6: Kwa majina naitwa Rita Andrea Mtaki, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringei. Methali, methali.
1: Methali.
6: Nauliza methali isemayo, zinguo la mtukufu.
0: Haya. Zingu?
6: Zinguo la mtukufu.
0: Haya. Mtukufu nani huyo? Mhm. Zinguo la mtukufu. Zinguo la mtukufu? Ama unataka kurekebisha? Unataka kutujibu tena? Ehe. Zinguo la mtukufu. Hatulijui. Ehe. Leo sasa. Shangazi amewate. Ehe. Tuanza. 1, 2, 3. Kati ya chakula na mji tukupe nini?
6: Kati ya chakula na mji. Mji.
0: Tukupe mji. Haya. Tumpatie mji aende wapi shangazi? Aende wapi? Shangazi aende wapi? Tumpatie mji. Ehe.
7: Kwa majina naitwa Paulina Daudi, nasoma katika shule ya msingi Chiringei darasa la 7. Akitoka shule aende kwao.
0: Ukitoka hapa shule uende kwenu, ehe?
6: Jibu la methali hiyo ni

ama tujifunze? Mlifahamu ama mlikuwa mnaifahamu? Eh? Mlikuwa mesahau? Haya, mwingine mwenye methali? Wa mwisho mwenye methali.

0: Mjomba hata hiyo ujui. Mambo. Unaitwa nani?
1: Wajaeda Jonas Kisina. Uita nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Chingei.
0: Mhm. Hakuna marefu.
1: Yasiokuwa na mwisho.
0: Yasiokuwa na mwisho shangazi, kweli?
2: Hapana, amekosea kidogo.
0: Ehe, nani anaweza kurekebisha? Ngoja. Mwita, rafiki yako.
1: Osea Ibrahim.
0: Osea, yuko wapi? Yuko wapi Osea? Ah, wewe ndio besti yake na besti yake. Ehe.
1: Kwa majina naitwa Osea Ibrahim, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Chiringei. Jibu la mesali yake, hakuna marefu yasiyo na ncha.
0: Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Amepata, amekosa Osea?
2: Amepata.
0: Makofi kwa anko. Na msikilizaji, ndani ya shule ya msingi Chiringe tuna mengi ya kujifunza. Tumemalizana sehemu ya methali, hivyo basi tunaenda katika sehemu ya pili, sehemu ya mafumbo. Fumbo mfumbe mjinga mwelevu afanye nini? Haya, nani anayekuja kutufumba? Nani anaenda kutufumba wa kwanza kabisa? Nani anaenda kutufumba? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Paulina Daudi, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Chiringei. Fumbo. Mamangu anaumwa, dawa yake ni limao, alafu limao liko chini ya mto, nitafanyaje nilipate nipekee mama?
0: Haya, atafanyaje? Ehe, mjoma anasema ngoja nikakuchumie lo limao nikuletee.
4: Kwa majina naitwa Adama Satko Ngoro, nasoma katika shule ya msingi Chiringei. Taenda katika kananili mto wa kulalia, nitachukua hilo chungwa.
0: Amepata, amekosa?
3: Amekosa kidogo.
0: Amepata kidogo. Nani anaweza kurekebisha? Ehe.
5: Kwa majina naitwa Ita Andrea Mtaki, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Chiringei. Jibu la fumbo hilo, nitaenda kwenye mto wa kitanda, nikishafika nitanyanyua huo mto na kuchukua limao, kisha nitampelekea mama yangu, atatumia na atapona.
0: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi yake. Mwingine mwenye fumbo? Ehe, Chilinge kumechangamka. Mwingine mwenye fumbo? Ehe.
6: Kwa majina naitwa Erasim Sevaristi, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Chiringei. Fumbua. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni cheni, na cheni iko kwa binti mfalme. Nitafanyaje nipate hiyo cheni ili nimpatie mama yangu apone?
0: Haya. Hiyo cheni iko kwa nani?
7: Binti mfalme,
0: naomba cheni yangu, mama yako anataka kupona. Ehe, tunafanyaje ili tuweze kuipata hiyo cheni? Nani? Ehe.
8: Kwa majina yangu naitwa Salome Doto, nasoma darasa la saba shule ya msingi Chingei. Naenda kujibu hilo fumbo. Jibu lake, nitaenda kwenye jumba la mfalme, nitawakuta walinzi, nitaambia walinzi, mimi naitwa Kipara. Walinzi nitaambia nataka kuonana na mfalme, wataniruhusu. Nitaenda kwa mfalme, mfalme ataniuliza shida gani, nitaambia nataka kuonana na malkia. Mfalme ataniambia hivi, unaitwa nani? Nitaambia naitwa Kipara. Ataniambia hivi, ataniruhusu niende. Nitaenda, nitafika kwa malkia. Nitamkuta malkia amevaa hiyo cheni. Nitaanza kumnyiga. Ataniuliza unaitwa nani? Nitamwambia naitwa Kiazi. Ataanza kusema, "Mfalme, Kiazi kinaninyiga." Mfalme anasema, "Kunywa maji." Mfalme, Kiazi kinaninyiga, mdomo namvurisha cheni. Nitachukua hiyo cheni. Nitakimbia. Mfalme akiniona atasema, "Walinzi kamateni vipara." Walinzi atatupa binduki na kukamata vipara. Nitakimbia, nitampekea mama yangu, atavaa tafuna.
0: Wow, jamani, amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Umu ndani hakuna mwenye kipara? Wote tunanywele eti. Sio? Haya, mwingine mwenye fumbo. Nani mwingine mwenye fumbo? Shangazi. Sasa leo haya ni nini? Maajabu. Haya ni nini? Maajabu. Mambo.
9: Poa, kwa majina naitwa Genoveva Alexi. Nasoma shule ya msingi Chiringe A. Nasema darasa la pili. Fumbo.
10: Fumbua.
9: Mama angu anaumwa, dawa yake ni mafuta, na mimi sina hela ya kwenda kununua. Nitafanyaje nitapata mafuta?
0: Haya, nani anaweza kurekebisha fumbo la shangazi?
7: Kwa majina naitwa Salome Doto. Nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chingeni. Jibu na ndio fumbo hilo linasema hivi. Mama yangu ni mgonjwa na dawa yake ni mafuta. Na mimi ndani sina shilingi hata 100. Nitafanyaje ili nipate hayo mafuta?
0: Haya. Nadhani fumbo la shangazi Genoveva limeweza kurekebishwa vizuri. Sawa? Tumpe jibu. Tumpe nini? Ehe. Mambo.
11: Poa.
0: Unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Sarafina Majogoro, natoka shule ya msingi Chiringai, nasoma darasa la 5. Jibu lake, nitaenda dukani nitamwambia nipimie mafuta. Nitamwambia sina hela. Atarudisha mafuta, afu mafuta atabaki nitampelekea mama yangu atapona.
0: Shangazi, amepata amekosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Okay. Bado tunaendelea katika sehemu ya mafumbo. Shangazi.
13: Kwa majina naitwa Nyangige Kituo, shule ya msingi Chingei, darasa la 4. Fumbo.
10: Fumbua.
13: Mama yangu anaumwa. Dawa yake ni karoti. Kwenye karoti kuna mbwa. Afu pembeni kuna nyumba ya mfalme. Nitafanyaje nichukue kitunguu nipeleke mama ale apone?
0: Haya, atafanyaje? Atafanyaje? Mmesikia vizuri ama rudie?
10: Rudie.
0: Shangazi, rudia kwa sauti wakusikie.
13: Fumbo.
10: Fumbua.
13: Mama yangu anaumwa. Dawa yake ni kitunguu. Hapo kwenye kitunguu kuna mbwa, pembeni kuna nyumba ya mfalme. Nitafanyaje nichukue kitunguu nimpelekee mama apone?
0: Haya, atafanyaje ili ampelekee mama yake hicho kitunguu aweze kufanya nini? Kupona. Ehe, tunafanyaje? Anafanyaje hicho kitunguu ili aweze kukipata? Nani? Unataka kujaribu? Nani? Hayupo? Ehe, shangazi mambo.
14: Poa.
0: Unaitwa nani wewe?
14: Naitwa Naomi Yohana.
0: Darasa ngapi?
14: Nasoma darasa la 4, natokea shule ya msingi Chiringei. Jibrakeni, nitaenda kwa mfalme, nitamwambia hivi, nataka kitunguu. Huyo mbwa ataondoka, nitaita kitunguu atanipa.
0: Ataenda kwa mfalme,
14: Nitamwita kitunguu. Anitampa. Atanipa, nikimaliza nitachukua nitampelekea mama, atakula atapona.
0: Amepata amekosa?
15: Amekosa.
0: Mwingine?
16: Jaribu.
0: Anajaribu shangazi, msikie vizuri.
16: Kwa majina anaitwa Paulina Daudi.
0: Simama.
16: Kwa majina anaitwa Paulina Daudi, nasoma katika shule ya msingi Chiringai darasa la 7. Najaribu. Ndafika pale, nitapiga juu ya bati, mbwa atakimbia, nitachukua kitungu, nitapeleka.
0: Amepata amekosa?
16: Amekosea kidogo.
0: Sasa nani wa kumrekebisha? Nani wa kufanya nini? Kumrekebisha shangazi, nani? Hayupo kumrekebisha shangazi? Moja. Mbili. Tatu. Kati ya mji na chakula unapenda nini sana?
16: Chakula.
0: Anapenda chakula. Haya, tumpatie chakula gani shangazi yale? Tunajua mambo ya tumbo, tumbo linadai. Anahitaji kushiba. Tumpatie chakula gani? Ngoja. Mambo vipi?
17: Poa.
0: Unaitwa nani?
17: Kwa majina naitwa Frankie Clifford, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringei.
0: Shangazi, unampatia chakula gani?
17: Nampatia makande ya shule.
0: Shangazi, mimi najua makande ya shule utayapokea uyale.
17: Ndio.
0: Haya, tupe jibu letu. Amepokea mjomba?
17: Jibu ni nitachukua jiwe, nitarusha kwenye kioo. Mfalme atatoka atafanya. Mbwa ataenda, nitachukua kitunguu nitampelekea mama atapona.
0: Makofi kwa shangazi. Nani anaweza kujitambulisha? Mambo.
18: Poa.
0: Ndoto nani?
18: Musa Benedict.
0: Nani?
18: Musa Benedict.
0: Unasoma darasa ngapi?
18: Darasa 7.
0: Musa, unaweza kujitambulisha kwa Kiingereza?
18: Ndio. My name is Musa Benedict. I am in standard D7. I study at Chiringai Primary School. I am a boy. I am 13 years old.
0: Makofi kwa mjomba. Mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Divinari Tobias.
0: Nasoma darasa ngapi?
12: La 7.
0: Shule gani?
12: Chiringai.
0: Hivi ni video vingapi?
12: Vinne.
0: Video vingapi?
12: Vinne.
0: Mpo ngapi hapo?
12: Wanne.
0: Mwenelewa vizuri kweli? Na ngoja rafiki yako. Hivi ni video vingapi?
15: Vinne.
0: Na nyimbo ngapi?
15: Wanne.
0: Ukivijumlisha?
15: Kwa vinne.
0: Ah! Mwambeni. Mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Joseph Victor.
0: Unasoma darasa ngapi?
12: Lasta.
0: Shule gani?
12: Chiringai.
0: Hivi ni vidole vingapi?
12: Vinne.
0: Hivi ni vidole vingapi?
12: Vinne.
0: Nyie kwenye dawati mpo wangapi?
12: Watatu.
0: Ukivijumlisha?
12: 7.
0: Eh? Mbona msaidia? Mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
19: Donald Yerema Geoffrey.
0: Unasoma darasa ngapi?
19: Darasa la 6.
0: Darasa ngapi?
19: La 6.
0: Mdomo kwa Kiingereza unahitaji?
19: Mouth.
0: Vidole?
19: Finger.
0: Mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
20: Richard Frank.
0: Darasa ngapi?
20: Darasa 7.
0: Kidevu kwa Kiingereza kinaitwaje?
20: Aibu.
0: Trace mambo.
21: Poa.
0: Unasoma darasa ngapi?
21: La 3.
0: Shule gani?
21: Ya msingi Chiringai.
0: Ya msingi Chiringai. Darasa ngapi?
21: La 3.
0: Haya, tuambie. Kidevu kwa Kiingereza kinaitwaje? Hufahamu? Tuambie rafiki yako ni nani rafiki yako? Tumjue rafiki yako na rafiki yako.
21: Salma.
0: Salma. Mambo. Salma. Ehe. Mambo.
21: Poa.
0: Naitwa nani?
21: Salma.
0: Salma nani?
21: Salma Bernard William.
0: Acha basi kungata bana vidole, wewe ni rafiki yangu. Ehe. Tupige story. Tumemsikia pale shangazi amekupoint wewe kwamba wewe ndo rafiki yake, sawa? Tuambie. Kidevu kwa Kiingereza kinaitwaje Salma? Aya, tuamina ya rafiki yako ni nani? Mambo.
21: Poa.
0: Unaitwa nani?
21: Teresia.
0: Darasa ngapi unasoma Teresia?
21: La 3.
0: Sauti bwana. Mbona darasa unapiga kelele huwa? Ehe, tuambie. Salma, kidevu kinaitwaje kwa Kiingereza?
21: Sijui.
0: Hujui? Nani darasani unamjua ambaye unasoma naye wa kiume? Anaweza akatusaidia.
21: Ayumo.
0: Ayumo?
21: Yuko
0: wapi? Hajui. Neka kataa, hajui. Naweza kumsaidia Salma na Tracy. Ehe. Ehe, mambo.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Naitwa Dorina.
0: Darasa ngapi unasoma?
12: La 6.
0: Shule gani?
12: Chiringai.
0: Tusaidie jibu. Kidevu kinaitwaje kwa Kiingereza?
12: Chin.
0: Kinaitwa?
12: Chin.
0: Kinaitwa?
12: Kinaitwa chin.
0: Chin. Chin. Say chin.
10: Chin.
0: Chin. I am. Mpongeze shangazi. Mambo vipi?
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Wilfred Boaz.
0: Darasa ngapi Wilfred?
12: Darasa 7.
0: Ubao unatoja kwa Kiingereza?
12: Blackboard.
0: Unaitwa?
12: Blackboard.
0: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, kwa wasaa huu moja kwa moja ilikuwa ni kuchemsha akili za watoto ziweze kukaa sawa. Twende katika sehemu ya vitendawili. Sehemu ya nini?
10: Vitendawili.
0: Kitendawili.
10: Sera.
0: Kitendawili.
10: Sera.
0: Mambo mjumba.
12: Poa.
0: Unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Bita Mabi. Nasoma darasa la 5. Natokea katika shule ya msingi Chiringai. Nina kitendawili kisemacho: popo mbili zavuka mtu.
0: Popo mbili zavuka mto wote kwa pamoja?
10: Macho!
0: Ni macho, pua, mdomo. Wamepata, wamekosa?
12: Wamepata.
0: Haya, mjipongeze.
10: Taifa. Na kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili.
12: Ah!
0: Hapa bado niko hapa.
1: Kwa majina naitwa Elias Muita. Yes, natokea katika shule ya msingi Chiringei. Nasoma darasa la 5. Naenda kuuliza kitendawili kisemacho: askari wangu mpole adui anamuhara.
0: Askari wake mpole adui anamuhara. Askari wake mpole lakini adui anafanya nini?
2: Kwa majina naitwa Emmanuel Masini, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Chiringei. Jibu la kitendawili kisemacho: askari wangu mpole adui anamuhara ni paka.
0: Paka.
2: Ndiyo.
0: Manyau.
2: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili.
22: Kwa majina naitwa Emmanuel Msa, nasoma shule ya msingi Chiringei, ni mwanafunzi wa darasa la 7 na kitendawili kisemacho kukwanguka katagia miibani.
0: Kukwaka ametagia miibani. Wote kwa pamoja?
23: Nasi.
22: Wamepata.
0: Makofi kwa mjomba. Ehe, mwingine mwenye kitendawili? Naye mwenye kitendawili? Ehe, unaitwa nani?
24: Kwa majina naitwa Rusia Mayara Josephat, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringei. Kitendawili?
23: Yeah.
24: Bibi Kizeka jitika mchicha.
0: Nyinyi?
25: Kwa majina naitwa Naomi Yohana, natokea shule ya msingi Chiringei. Nasoma darasa la 4, jibu lake ni mvi.
0: Mvi, amepata amekosa?
24: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
23: Watoto taifa la kesho.
0: Ehe, mwingine wa mwisho mwenye kitendawili.
26: Kwa majina naitwa Sara Isakare, natokea shule ya msingi Chiringei, nasoma darasa la 4. Kitendawili?
23: Yeah.
26: Mtoto wangu nikimpatia chakula analia, nisipompa ananyamaza.
27: Kwa majina naitwa Rafina Sito Mkuri, nasoma darasa la 3 Chiringei. Jibu lake redio.
0: Redio?
27: Ndio.
0: Makofi kwa shangazi.
23: Watoto taifa la kesho.
0: Na msikilizaji, tumemaliza sehemu ya vitendawili. Hivi sasa tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi nitakurejesha hapa kwa ajili ya sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
23: Burudani.
0: Awi?
23: Awa.
0: Awa.
23: Awi?
0: Awa. Moto wa shule? Elimu ni nini? Naam, kama tunavyopambana msikilizaji kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, tunakusii wewe mzazi na mlezi, lakini pia wewe mtoto ambaye kipindi hiki kinakuhusu, usiondoke. Kaa hapo hapo. Tunavuta pumzi kisha tunarejea.

Mazingira FM 91.7. Oh.

아따따 와이와이 아따따 수리 나시 가무자에 두 가마테 파라케슈 나시 그시베케 가무

0: yote ya jamii.
1: Na msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi ni kurejeshe tena. Kama ndio kwanza unafungulia redio ya kwako, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Na leo nipo ndani ya shule ya msingi Chiringe A. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Uncle, kipenzi cha wote. Hivyo basi niseme karibu sana, tena zaidi ya sana. Wakati huu na kupeleka katika sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
2: Burudani.
1: Sehemu ya nini?
2: Burudani.
1: Nani mwenye burudani? Nani mwenye wimbo? Mwenye kichekesho? Eh? Burudani. Eh, hey, mambo vipi?
3: Poa.
1: Naitwa nani?
3: Kwa jina naitwa Adama Satiko Ongoro. Nasoma katika shule ya msingi Chiringe A.

Keshoni darasa la saba, mimi na yeye ndo tulijuana. Sababu ya kukosa ada ni kidato ikashindikana. Ndoto za udaktari kuisha habari zikapeperuka, na yeye sekondari akahamishwa mbali mkoani Arusha. Hisia na balee zilikuta na kati, moyo kupenda jana maji ya moto. E moyo ma oja basi, nikaja kusikia yuko Gongo la Mboto. Mara chuo mtwa la Masasi, nye waenga waongo kwamba dunia ndogo. Mbona siku ya sasa ipo pina mtafuta, bado na mtafuta mchumba wangu wa darasa la saba. Ajue sikuchezea fursa, ni wazazi walikosa ada. Bado na mtafuta mchumba wangu wa darasa la saba. Ajue sikuchezea fursa, ni wazazi walikosa ada.

0: ananiharibia. Moja mbili tatu twende. Mjomba, nani amekufundisha wimbo?
1: Nimejaa mwenyewe.
0: Uliusikiliza kisha ukajifunza?
1: Ndio.
0: Ah, makofi tena kwa mjomba. Mwingine mwenye burudani.
2: Kwa majina naitwa Rusia Mayara Josephat, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Chilinge. Naenda kuimba wimbo usemao naipenda nchi yangu. Naipenda nchi.

tajika, waitwa Kilimanjaro dunia ni wasifika. Watu wengi hupanda kirere ni wakafika. Na isifu nchi yangu Tanzania. Mito mikubwa midogo ni mingi kuhesabika.

0: Mboga za majani Tanzania ni matembele ya kwanza? Nyinyi jamani, makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye burudani.
1: Kwa majina naitwa Fatuma Harun Magoe na naimba.

0: nchini mwetu. Japo hii inashuhudia tunavyojitegemea hapa kwetu Tanzania. Uhuru umechanua, Muumba turabuka, ijaze ya kufananka.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa.
1: Msikilizaji, mara baada ya burudani kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi Chiringe, wewe mtoto uliko nyumbani umeburudika na umefurahia sana sana sana sana, tena zaidi ya sana. Hivyo basi, kwa wakati huu tuamie katika sehemu ya nini? Ya maswali. Tutaachana na sehemu ya hadithi, tutaenda sehemu ya nini?
2: Swali.
1: Swali, mswalishe mwenzio aweze kuswalika. Tunaanza. Nani wa kwanza mwenye kutufungulia swali? Nani anaenda kutuuliza swali? Nani anaenda kutuuliza swali?
3: Kwa majina naitwa Diana Benson Siodori, nasoma shule ya Chiring, shule ya msingi Chiringe. Nauliza swali. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
4: Kwa majina naitwa Donald Werema Geoffrey, nasoma shule ya msingi Chiringe darasa la 6. Jibu lake, Mwalimu Nyerere alizaliwa mwaka 1922.
1: 22.
3: Ndiye amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
1: Mwingine mwenye swali?
5: Kwa majina ya Elizabeth Ntemi John, nasoma darasa.
1: Sauti Eliza.
5: Kwa majina ya Elizabeth Ntemi John, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe. Nauliza swali, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani?
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani?
6: Kwa majina naitwa Juvenalis Tobias, nasoma darasa la 7. Nyerere alifariki mwaka 1999.
1: 99.
5: Ampata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
1: Mwingine mwenye swali?
7: Kwa majina naitwa Sara Isaka, natoka shule ya msingi Chiringe. Nasoma darasa la 4, nauliza swali. Tanzania ilipata uhuru mwaka gani?
8: Kwa majina ya Joseph Magabe Kieri, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chingei.
1: Tanzania haikupata uhuru. Mjomba amepata, amekosa?
2: Amepata.
1: Haya, mumpongeze.
9: Kwa majina naitwa Msa Benedict, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe. Swali langu linasema, mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni nani?
1: Mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Ifred Boazazna, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe. William Ruto.
9: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Ehe. Mwenye swali mwingine?
11: Kwa majina naitwa Usai Ibrahim, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe. Swali langu linasema, naomba kirefu cha Puff Maker.
1: Kirefu cha Puff Maker. Kirefu cha Puff Maker. Darasa Puff Maker. Hamjafika huko? Moja, mbili.
12: Majina naitwa Adamu Asati Kongoro, nasoma shule ya msingi Chiringe. Puff Maker ina kinanili. Kirefu chake.
1: Aina kirefu chake?
12: Ina kirefu.
1: Amekosa. Moja, mbili, tatu. Unapenda kula, unapenda kusafiri?
12: Kusafiri.
1: Tumpe mji gani mjomba aende?
13: Kwa majina naitwa Richard Frank, nasoma darasa la 7 Chiringe. Nampa aende Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam unaenda?
14: Naenda. Mm-hmm. Jibu la hilo swali ni Pan African Movement of East Central Africa.
1: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali.
15: Kwa majina naitwa Bigai Felix, natokea shule ya msingi Chiringe A. Nina swali. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza shule na miaka mingapi? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza shule na miaka mingapi?
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza shule na miaka mingapi?
16: Kwa majina naitwa Mesapna Aruni, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringe A. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianza shule akiwa na miaka 12.
1: 12.
16: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
17: Kwa majina naitwa Damari Saulo John, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe A. Nauliza swali, kirefu cha TAT.
1: TAT. Kirefu cha T A T. T A T. Ehe.
18: Kwa majina naitwa Salome Dota, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chiringe A. Kirefu chake ni Taasisi ya Elimu Tanzania.
1: T A T, Taasisi ya Elimu Tanzania. Amepata. Makofi kwa shangazi. Ehe, mwingine.
19: Kwa majina naitwa Emmanuel Msa, na nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe A. Na swali semalo, nchi ya kwanza barani Afrika kupata uhuru.
1: Nchi ya kwanza barani Afrika kupata uhuru ni nchi gani? Nchi ya kwanza barani Afrika kupata uhuru ni nchi gani?
20: Kwa majina naitwa Erasim Sevalisti, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringe A. Nchi ya kwanza kupata uhuru barani Afrika ni Tanganyika.
21: Amekosa.
22: Majina naitwa Rama Renadi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chiringe. Jibu lake ni Ghana. Ghana.
1: Ghana.
21: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Swali, swali.
2: Swali.
1: Swali,
2: swali.
1: Swali. Ili ni nini?
2: Sikio.
1: Ili ni nini?
2: Sikio.
1: Naomba nimtajie sehemu mbili za sikio. Sehemu mbili za sikio. Sehemu mbili za sikio. Mambo.
23: Poa.
1: Unaitwa nani?
23: Lightness Deodatus.
1: Darasa ngapi unasoma?
23: La 4. Shule ya msingi Chiringe. Sehemu ya kwanza sikio ni ngoma.
1: Ngoma gani ya kucheza? Tucheze. Ngoja. Tafuta ambao waongei.
23: Kwa majina anaitwa Juma Emmanuel Maseke. Jibu lake sehemu ya nje ya sikio. Na sehemu ya ndani ya sikio. Ngoma ya sikio.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Taifa.
1: Wa mwisho mwenye swali. Wa mwisho mwenye.
24: Kwa majina naitwa Elili Mwita Yesu, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chiringe A. Mvua ufanyikaje? Mvua ufanyikaje?
1: Mvua ufanyikaje?
25: Kwa majina naitwa Stella Clofas Mgeta, natokea shule ya msingi Chiringe A. Jibu lake ufanyika kwa ajili ya miti.
1: Ufanyika kwa ajili ya miti. Amekosa. Mvua ufanyikaje?
26: Kwa majina naitwa Donald Elema Geoffrey, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringe A. Mvua hutokea baada ya maji kuchemka na mvuke kwenda juu na mawingu kuwa mazito, ndo maana mvua inanyesha.
1: Amepata, amekosa? Amekosea kidogo. Nani anaweza kurekebisha?
27: Kwa majina naitwa Frank Clifford, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe A. Narekebisha swali. Jibu lake ni mvua ufanyika pale maji yaliyokuwepo chini yanapochemka na kusababisha mvuke. Mvuke unaenda juu na kuwa mawingu. Yale mawingu yakipigwa na jua huyeyuka na kusababisha mvua.
1: Amepata, amekosa? Mkosea kidogo.
0: Kwa majina naitwa Rita Andrea Mtaki, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chilingei. Jibu la swali hilo, joto la jua hushuka kwenye maji, yale maji yakishachemka kipata joto na yenyewe mvuke wake huanza kutoka. Mvuke ukishaanza kutoka upanda juu. Ukishafika juu kule huganda. Ukishaganda upepo upuliza. Wao upepo kishapuliza, yani ukishaganda unakuwa mawingu. Mawingu yakipulizwa na upepo yanasogea pembeni. Alafu yakishasogea pembeni, jua litapiga tena yale mawingu. Ikishapigwa na joto yale mawingu, mawingu na yenyewe kwa kuwa yameganda yatayeyuka kwa kutokana na joto la jua. Yakishayeyuka ndio mvua utokea.
1: Amepata mikosa.
3: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Na msikilizaji, na wewe mtoto ambaye umetutegea sikio lako toka pale mwanzo wa kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati kwa siku hii hapa leo ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Leo tulikuwa ndani ya shule ya msingi Chiringe A. Shule hii inapatikana wilayani Bunda, mkoa ni Mara. Hakika kuna mengi ambayo umeweza kujifunza kupitia wanafunzi wa shule ya msingi Chiringe. Kwa pamoja tuseme hadi wakati mwingine, mimi ni Taro Michael Mjora, kipenzi cha wote. Nikutakie siku iliyo njema.

ebana hii ni bab kubwa suno yuo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567 moja.

Na dakika ni ya 7 mara baada ya 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM popote pale ulipo na unapoendelea kututegea sikio, umetoka kusikiliza kipindi cha Watoto Taifa la Kesho. Na kama ilivyo kawaida kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili za asubuhi, unapata fursa na nafasi ya kukifuatilia kipindi cha Mapito Maishani. Na kutokana na lile ombi la msikilizaji wetu, kuna wengine ambao hawakubahatika kusikiliza sehemu ya mwisho ya mkasa wa Mapito Maishani ambao ulikuwa unatamatisha wiki iliyopita, basi tumekurejesha katika

0: Fursa hiyo ambayo ya kusikiliza sehemu ya mwisho mkasa wa mapito maishani. Kwa hiyo tutakuwa na nafasi ya kusikiliza sehemu ya mwisho, na mimi ni Adelusi Baneno, lakini hapa naurejesha kwako Edward Lucas katika sehemu ya mwisho ya mkasa wa mapito maishani. Karibu.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
6: Sasa ni kupata at maji nini? Kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini kalara.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Kaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha mapito maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.

0: Okay, asante. Karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Siku ya Jumamosi, siku ya sita, mwezi wa sita, mwaka 2026, tarehe sita, msikilizaji. Na kama ilivyo kawaida kwa kila inapo timu saa nne kamili kwa wasana muda kama huu, basi ni kipindi cha mapito maishani ndicho ambacho kinachukua nafasi hapa Mazingira FM. Baada tu ya kipindi cha watoto taifa la kesho ambao unakuwa nao kuanzia pale saa 3 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili, na inakuwa nafasi na mpango mzuri wa kipindi cha mapito maishani, na mengi zaidi yamekuwa ni sehemu ya elimu, shule, taarifa na kujifunza pia kupitia kipindi cha mapito maishani kwa mikasa mbalimbali ambayo imesikika hapa studio na kuweza kuletwa na wadau mbalimbali kwa masuala mbalimbali ya kujifunza kupitia kwao. Wiki iliyopita ilikuwa ni tamati ya safari ndefu ya mkasa wa maisha ya Jaki ambayo tuliweza kuyaweka kwenye nafasi mbili, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, ambayo sasa kieleza baada ya ile safari ya tangu utotoni anahangaika na masuala mengine yote katika utoto na ukuaji hadi pale ambapo alirudi nyumbani kwa mara ya kwanza na kuvutiwa pia na mapokezi ya nyumbani baada ya mtoto kupotea kwa muda mrefu, lakini baadaye anaona kuna kila sababu ya kwa nini asitoke angalau wakati mwingine anaporudi nyumbani, basi aweze kurudi na chochote mkononi baada ya kuona mapokezi mazuri kutoka kwa familia, kutoka kwa mama, na ikabaki na maswali mengi. Kwa nini muda wote alikuwa na sita kurudi nyumbani na hakurudi nyumbani mapema, kwa sababu hata familia haikuwa na ubaya naye, haikuwa na ugomvi naye, licha ya mchakato au namna alivyoweza kutoka nyumbani ambayo ilitengeneza maswali mengi sana pia kwa upande wake. Hatua ya pili ambayo tulisikiliza ni katika masuala mbalimbali ambayo yapitia hata hatimaye wiki iliyopita tulipofikia tamati kwake. Nilitoa nafasi kwako msikilizaji katika sehemu ya ahadi ya kwamba tutakuwa na Jackie hapa studio. Ni swali gani, ni jambo lipi ambalo ungetamani wakati atakapowasili hapa basi tuweze kuuliza au unahitaji kufafanuliwa zaidi au kupata ABCD kutoka kwake, ikiwa ni sehemu tu ya kuhitimisha pamoja nawe. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya ahadi, na niwashukuru wote ambao mlifanikiwa kwenye simu na kuweza kutupata na kuuliza au kuomba baadhi ya mambo ambayo uliyahitaji zaidi ya ufanuzi kutoka kwa Jaki. Lakini pia kwa wale ambao mkufanikiwa, ilikuwa ni sehemu yetu ya ahadi kwamba itakuwa kipindi kinachofuata kitaangalia fursa hiyo kutoka kwako. Kwa bahati nzuri tu ni kwamba leo Jaki ni naye hapa studio za 91.7 Mazingira FM, na utakuwa naye hapa live moja kwa moja katika mawili matatu kuhusiana na sehemu tu ya maisha ambayo pia ameweza kuyasimulia kwa urefu sana tukiwa tunaweka utuo kwa safari hiyo kupitia 91.7. mwisho tatua taratibu zingine na maelekezo mengine ya wale ambao mnatamani pia kuweza kushiriki nasi katika mapito maishani kwa mikasa mlionayo na ambayo pia mnatamani kuwa sehemu ya kipindi hiki cha mapito maishani. Nashukuru pia kwa afya na nitosha kabisa msikilizaji kuwa nawe pia kwa kipindi hiki cha Jumamosi ya leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, mwenyeji wa sehemu hii ya kipindi cha mapito maishani, na ambaye leo nitakuwa nawe na zaidi nafasi itakuwa kwako na Jaki. Kwa hiyo kama nitakuwa na kazi, basi ni kazi ya kukuunganisha mawazo yako na upande wake. Hiyo ndio itakuwa sehemu ya kipindi kwa siku ya leo. Kwa hiyo kama ni ndugu jamaa na rafiki ambao mara zote mlikuwa mnafuatilia na kuwa hapa na kulikuwa kuna maswali mengi au baadhi ya mambo ambayo mlitamani pia kuweza kufahamu pia kupitia kwake, basi niseme tu karibu na mna nafasi ya kukaribishana pia ndani ya kipindi hiki cha mapito maishani. Nitatoa nafasi fupi tu hapa kwa simu yako ya moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kukaribishana ndugu jamaa na rafiki katika sehemu ya kipindi cha mapito maishani ambapo Jaki tuko naye hapa. Tutaweza kumruhusu kusikika hapo baadaye, lakini kwanza ni nafasi hii ambayo iko mikononi mwako ndani ya kipindi hiki cha mapito maishani. Watu wawili natosha sana tukiwapokea kutoka kwako ambao unatamani wawe sehemu ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. na 0684600007. Namba ni hizo mbili ambazo zikupe nafasi sasa ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio kwa ndugu jamaa na rafiki katika line.
1: Hello?
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
1: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoso. Ni Bwana ni Dede mchunga ng'ombe.
0: Asante, karibu sana watu wawili tu waalike na kuwakaribisha kwenye kipindi chetu leo.
1: Asante sana. Ngoja ni nimkaribisha asikilize mapito maishani. Mashaka Halake huyu anapatikana mkoa wa Simiyu. Wa pili, ngoja nimkaribishe huyu rafiki yangu ndugu yangu kaka Chinga ndani ya masuala mwambie kamanda sikiza mapito maishani.
0: Asante sana kwa simu yako. Shukrani sana. Karibu sana kwenye kipindi cha mapito maishani. Simu nyingine kutoka kwako hapa.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi.
2: Nzuri, sauti ya Fala mwana mpaka napiga simu kutoka Gomba kijiji cha Jindu kata ya Jindu.
0: Karibu sana.
2: Asante, napenda kumkaribisha mwandishi akiwa mlezeza kwa mbishi asikilize kipindi cha mapito maishani, na Marina Jikambue akiwa hapo alipo asikilize kipindi cha maisha mapitoni. Amen.
0: Asante sana, karibu sana kwenye kipindi cha mapito maishani katika line. Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako. Hello.
3: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
3: Habari studio.
0: Studio salama sana, unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Sama Cosmas kutoka pande za Tairo hapa.
0: Karibu sana kutoka Tairo.
3: Napenda kumkaribisha Juma Noma Edward asikilize kipindi cha mapito maishani, na pia namkaribisha Amaru hapa utayaripo asikilize mapito maishani, ujumbe fuatilie sana.
0: Asante sana. Karibu sana kutoka ulipo. Karibu sana kwenye kipindi cha mapito maishani. Katika line. Hello. Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Sauti ya Zaka za kazi, kutoka Bwai Palace.
0: Karibu sana kutoka Bwai Palace.
4: Moja kwa moja ni mkaribishe Marima Jitambua kwa pale Kiremba kama kia chini. Hili kama mbili pia Limangara pande zaka aliko. Zaka za kazi na achia na hiyo.
0: Asante sana. Zaka za kazi, karibu sana kwenye kipindi cha mapito maishani. Katika line. Hello.
5: Hadi hapa studio.
0: Studio salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
5: Hii sauti ya Kira Wasafi napiga simu kutoka hapa Ifanyano Mbubari hadi mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
5: Asante. Kwenye mapito na maishani ni mkaribishe Nandi Simon Gimbuya, nimwambie simu maishani. Wa pili kaka Tinga, waziri wa maji mtaa kupata ndege sikizo mapito maishani. Ujumbe kufuatilia sana mazingira.
0: Asante, naomba niruhusu simu kama tatu hivi za mwisho kabla sijaruhusu masuala mengine hapa katika line.
6: Halo, habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
6: Doto Mayunga maarufu kama DM, niko Mwibagi kitongoji cha Terita hapa.
0: Karibu sana.
6: Ndio, nimkaribishe katika mapito maishani Pasegesa Matongo, Pasegesa Matonge akiwa Mwakiroba Mbugani. Namba mbili nimkaribishe kaka Tinga akiwa Masinono pale, waziri wa maji huyu. Nimkaribishe katika kipindi cha mapito maishani. Ujumbe, tufuatie kipindi cha mapito maishani, kinafundisha na kinaelimisha pia. Kazi njema mjengoni hapo.
0: Asante sana naye pia ulipo, karibu sana kwenye kipindi cha mapito maishani. Katika line. Hello. Unasikika? Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako iliweze kusikika vema. Katika line. Pole sana. Katika line Mazingira FM. Hello.
7: Hello, ninaitwa.
0: Naam, unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Lazaro kutoka Nyamikumi Makanisani.
0: Karibu sana.
7: Asante. Napenda kuwakaribisha kwa kipindi cha mapito maishani. Wa kwanza naanza na Emma kutoka hapa Nyamikoma. Ndio. Wa pili ni Warioba kutoka hapo Bunza. Katika ujumbe, kufuatilie sana katika hii kipindi.
0: Okay. Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi. Simu yetu hii mimi nitakuwa mwisho. Hello. Naam, habari za asubuhi?
8: Salama.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
8: Naitwa mama Anita kutoka pande za Moyo.
0: Karibu sana.
8: Asante. Kipindi cha mapito maisha na majani ya jua Moyo. Na kaka Tinga jua Moyo.
0: Asante sana kwa simu yako. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Karibu sana msikilizaji hapo ulipo. Yapo ya kuweza kukuweka sawa. Kama nilivyokudokeza, tuna Jack hapa ambaye amekuwa pamoja nasi kwenye kipindi cha mapito maishani tangu mwaka jana, ambapo tumekuwa naye kwa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, na mengi zaidi amekuwa ni sehemu ya shule na elimu ambayo tumeipata kupitia mkasa wa maisha ambayo ameyapitia. Na mimi mengi zaidi natamani kuyasikia kupitia kwake. Nitarejea baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.

0: Okay, asante. Sane na dakika 26 kwa saa za Afrika Mashariki, basi ni nafasi nzuri ya kuweza kujumuika pamoja nasi hapa studio, na safari imekuwa ndefu sana Jackie. Nikiangalia hapa tangu mwaka jana 2025 kumradi mwishoni 2026 wiki iliyopita ndio tumeweka utuo, tumeweka kituo kwa mkasa na maisha ya upande wako. Tunasema uwezi ukaandika kila kitu na uwezi ukasimulia kila kitu, ila kwa matukio muhimu tu ambayo uliweza kuyasimulia hadi leo, bado kuna watu waliona ni mengi sana. Lakini tunapata kwa wastani wa dakika kwa saa moja au na pointi hivi kwa mkasa na yale tu matukio muhimu ambayo umeyapitia. Sijajua kama tungekuwa tunaandika tembea yako, kula yako, ishi yako, cheka yako, tungemaliza wapi. Hali ikoje kwa sasa?
1: Kwanza nianze kwanza kwa kumshukuru Mungu wangu, kwa sababu mpaka kufika hapa ni uwezo mkubwa sana wa Mungu. Kwa cha kwanza mimi namshukuru Mungu wangu kabisa. Mpaka leo niko hapa nina afya njema kabisa, na unavyoniona wewe mwenyewe unahisi kabisa jamaa Mungu yupo, na sitoshe na vitu ambavyo nimepitia vingi sana. Na kabla tujaanza chochote, baada ya kumshukuru Mungu wangu, pia nishukuru kwanza umoja wa Mazingira FM, hasa mkurugenzi aliyebuni kitu kama hichi sababu aliweza kubuni kitu ambacho kingeweza kimeweza kusaidia watu wengi pia na kuelewa mwingi, kwa sababu mtu kuweka kitu kama hichi hapa bila kuangalia kwamba anapata faida gani ni issue moja kwa kweli mpaka wewe na moyo. Lakini sisi hatumlipi chochote, alafu sisi ndio tunaweka mambo yetu hadharani. Kwa hiyo mkurugenzi bana, popote pale alipo, hongera yake kubwa sana. Cha pili na kuweka watangazaji wazuri ambao wanaweza wakaelewa kabisa mtu anapitia station gani. Kwa hiyo ujumla mimi niwashukuru sana Mazingira FM na watangazaji wote, kwa sababu jinsi wanavyopokea watu unaweza kujihisi kwamba labda ni nyumbani kwako, kumbe hapo umekuja tu. Unaweza kutamani tu endelee kuishi hapa, lakini sio nyumbani kwako kwa jinsi watu wanavyopokea, kuanzia mlinzi mpaka juu, yale tuanzia chini mpaka juu. Kwa kweli mimi nilipenda sana, kwa sababu huko nilipopita nilijaribu kwenda kwenye studio zingine lakini sikuweza kupokelewa kama nilivyopokelewa Mazingira. Bana, kwa jina mimi naitwa Jackie. Ya, kwa nimefika hapa afya yangu naiona. Na wasikilizaji wetu pamoja wanatusikiliza, kwa sababu kutoka mwaka jana mtu anakusikiliza wewe ameacha kazi zake kwa maana ni msikilizaji yake. Kwa hiyo kuna vitu alijua kabisa kwamba hii ni elimu. Kwa tuko pamoja, ni elimu kabisa hii.
0: Wiki iliyopita naamini kwa maeneo uliokuwa na kwa umbali uliokuwa, ulikuwa na fursa ya kufuatilia kila hatua na mara zote ambazo kipindi hiki kimekuwa kikienda hewani.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo sisi pia tukushukuru tu pia kwa kuitikia wito. Asante, na kukubali pia kuyaacha majukumu na shughuli zingine au na mapumziko mengine.
1: Yes.
0: Ili kuweza kujumuika nasi tu hapa kwenye kipindi hiki cha mapito maishani. Na kubwa leo hii litakuwa sio la kwangu nayo, sababu tulizungumza mengi na kama mengi basi niweza kuyauliza ambayo pia ilikwenda kwa msikilizaji. Naweza ikawa ni sehemu sasa ya msikilizaji kuzungumza nawe baada ya kuyasikia mengi sana, au pengine kwenye maisha mbali na yale ambayo tumeyasikia. Yako ambayo najua wakati mwingine unasema yasimulie maisha yako, unaweza uko umeenda mbele afu nakumbuka da kuna tukio fulani hivi afu nililisahau.
1: Hiyo ipo.
0: Naamini hayo yapo.
1: Yapo stara sana, kwa sababu kusimulia hivyo mpaka kwanza upangilie vitu sana. Yaani kama ujui kuna vitu sahau, unafika mbele afu nakumbuka nyuma.
0: Sihitaji nikaondoka na kovu la maumivu kwamba kuna kitu kukisimulia au kuna kitu kikisema.
1: Yaani mimi labda kidogo ambacho hata wewe mwenyewe surprise ambao sikuwahi kutoa huko nyuma wala wapi. Ni ile issue nilifukuzwa kazi mwezi wa 9 kwa nauza nguo hapo Minadani hapa pa Bunda. Ila nilifukuzwa kwa sababu ya nani? Nilifukuzwa kwa sababu ya mheshimiwa. Mheshimiwa ni yupi? Ni mbunge wangu ambaye ni wa Bunda Stabraya. Kwa hiyo mimi nilikuwa namfuatilia sana. Kwa hiyo siku ile nikasikia yuko maeneo fulani hivi hapa stendi, nikasema we. Kwa hiyo nikabidi singizie bana, boss samani mimi naumwa. Unaumwa? Kweli kweli. Lakini alikuwa anajua kwamba kwani wewe mbona jana alikuwa afu mzima? Kwa hiyo nikaenda kusikiliza mkutano wa mheshimiwa mbunge. Nilipomaliza kusikiliza mheshimiwa mbunge, kumbe kuna mtu aliagizwa kunifuatilia mimi kwamba angalia kama kweli huyo mtu anaumwa. Akakuta mimi niko pale na mimi nakwambia napiga makofi kama vile yeye hivyo. Lakini baada ya kutoka pale niliweza kufukuzwa ile kazi kwamba kwanza sasa hivi wewe sio mfanyakazi wangu. Sitoshe sina sehemu ya kukaa. Nilikuwa namtegemea yeye. Kwa hiyo hata mbunge hata kama asikilizi, kuna watu lazima watamwambia kwamba kuna kijana alishafukuzwa kwa ajili yako na kwa mkutano wako.
0: Kufuatilia mambo.
1: Yeah.
0: Najua kama ni sehemu ya mambo.
1: Yes.
0: Ambayo yanabaki kwenye kumbukumbu nzito za wasikilizaji wetu. Kila mmoja anaweza akawa na upande wa kila ambacho kiliweza kumgusa au pengine alibaki nacho.
1: Ndio.
0: Tangu ile mara ya kwanza ukiwa kijana mdogo, nakumbuka mara ya kwanza ile kutoka nyumbani ilikuwa na
1: nilitoroka na jamaa mmoja anaitwa Sumu.
0: Ulikuwa na miaka
1: sijafika hata 17 wala ngapi. Kama 15 hivi na
0: 15.
1: Yaani kwa kumbukumbu yangu.
0: Na kama ambavyo pia tulianza mwanzo, sababu hakuna kitu ambacho kinaleta maumivu pia kwa familia pale ambapo wanampoteza mtoto. Ukitembelea familia ukakutana wazazi ambao wamepoteza mtoto, ukamuuliza masaa yale tu ambayo wanabaini kwamba mtoto amepotea, anakuwa kwenye hali gani? Pale ambapo inafika usiku anaona kuna watu wanakwenda kulala naye analazimika sasa alale pasipo kumuona mtoto. Haya, labda pengine huo unasimuliwa tu, lakini usiwe ni mzazi ambaye umewahi kumpoteza mtoto. Unajua usingizi ambavyo unaweza usiupate kwa wakati, hata kuamka pia na unaanza kujiuliza maswali mengi. Na wakati mwingine unapokutana taifa mbaya mbaya za watoto wanaopotea na matukio mengine ya kijamii, unabaki na maswali mengi sana. Sijajua kwa kipindi kile Jackie unatoka ukiwa nyumbani, kama uliwei hata wakati mmoja kujipa maswali kwamba mamangu kula anawaza nini, anafikiria nini kuhusu wewe na mienendo ile ambayo unakuta nayo. Naamini kwa msikilizaji mengi aliweza kusikika katika mkasa huo, lakini na matukio mengine ambayo pia aliweza kudokezwa huko nyuma, ambapo hatuwezi kurudia kila jambo. Na kama nilivyoahidi, hii ni nafasi ya kwako msikilizaji na Jackie ambaye sasa uko naye hapa. Karibu sana. Naomba sasa nizitaje namba za simu ambazo ni maalum sana kwa ajili yako. Ni swali, ni jambo ambalo unahitaji kutoka kwake zaidi katika ufafanuzi. Basi njia ni ya kwako, na namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71, 0655 55 55 71, 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Karibu sana msikilizaji, na simu yako ndio ambayo ina nafasi hapa studio. Karibu sana.
2: Mapito Maishani Ankoruka.
0: Mapito Maishani, unaitwa nani, uko wapi?
2: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Bwano ni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana. Kama uliweza kumsikiliza vizuri Jackie, unaweza kwa kusikiliza mengi, yapi alikugusa kutoka kwake na ushauri wako? Kama kuna ufafanuzi na swali, basi hii nafasi ni kwa ajili yako pia.
2: Kwanza kabisa nampa pole, ila nitakuwa na swali alafu baadaye nitakuja kwenye ushauri. Swali langu ni hapo nyuma, kwamba ilifika sehemu anao alipoingia kwa mganga akapewa kazi ya kuwa anahudumia wanawake. Wale wanawake anasema kwamba alikuwa na wanao wanawake watatu mpaka wanne kwa siku. Je, alikuwa na ujasiri gani wa kuwa na wanawake watatu mpaka wanne kwa siku? Alafu na hao wanawake wakiwa waalika zozote, awe binti mpaka na wazee, alikuwa na ujasiri gani? Alafu nikija na nikumbuke tena nyuma, wakati akiwa ziwani, wakati anaambiwa kwamba ahamia kuja huko, yeye alikuwa na umri gani wakati anaingia mambo ya ziwani? Maana ziwani pale aisee wanatakiwa watu wazima. Haya, sasa nije kwa upande wa ushauri, kwamba hizi kazi jamani, kwenye uganga kwa kweli ameweza kugusia vitu vingi sana, na sisi binadamu kwa kweli inatakiwa tuwe washujaa au kitu kingine tuamini kwamba yako ndio inaweza kukuponya zaidi. Unaona? Usitegemee tu kwamba mganga anaweza kukuponya. Nenda labda na imani yako tu. Kwa jake lilo simulia kwa kweli. Hata mimi nimeamini.
0: Asante sana. Tamruhusu baadaye kwenye nafasi sasa na maswali. Lengo hilo basi ni kutoa fursa nzuri ya simu nyingi za kutosha, lakini pia mengine anaweza kuwa naingiliana, tusijibu mmoja mmoja, basi tutasikiliza ushauri wa pamoja, maoni. Karibu sana, unaitwa nani kwa?
3: Tafadhali Bravo Studio.
0: Salama, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Nganga Mapula nikiwa Masono Kitongoji cha Mwambani, au mzee kufumua mchembe bila maji.
0: Karibu sana.
3: Asante sana, nimemsikiza sana Jaki. Nimemsikiza kwa makini kwa yaliyo yapitia. Ni mambo magumu sana. Mimi cha kumshauri tu, mimi tu nimuongezee kwamba jikaze kama alivyokuwa amejikaza kwa mganga kupewa wanawake kwa wanao. Sasa na zaidi ya amejaribu kufanikiwa. Ajikaze tu awe na moyo huo, asija akakomea njiani. Ili kusudi iwe kumbukumbu hata kwa wajukuu wake au kwa watoto wake, atakuwa na wasimulia, jamani mimi nilipitia mambo magumu. Mimi tu cha kumuongezea jikaze tu na Jaki.
0: Simu yako imesikika. Tazamo na mchango wako pia umesikika hapa. Naomba tuiruhusu simu nyingine. Hello.
4: Hey, hello.
0: Naam, naitwa nani, uko wapi?
4: Bwana Uncle Luka, hapo naongea na Kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, kijabuni hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Sasa nipongeze sana Jaki, tumefuatilia katika sio yake ya maisha mpaka hapa alikofikia, mpaka leo hii tuko naye Mazingira FM. Na kwanza mimi niseme kwamba katika mambo yake ambayo tumefuatilia, na maswali mengi ya kuweza kuuliza, na wengi wamejifunza, na kila mtu amejua na alichotoka nacho. Kama mfuatiliaji anajua ametoka na chochote, lakini mimi nataka nitoe swali na kubadilisha na mshauri kama mdogo wangu. Swali langu nakuja hivi kwamba yule mwanamke aliyemuoa inasemekana kwamba alikuwa ni mke wa mtu, na baada ya yule mtu naye kuondoka kule alikuwa akitembea na kwamba eti mke wako yuko sehemu fulani hivi fulani, mpaka sasa hapo Jaki alipo, huyo mwanamke walimchukua au bado anaye mpaka sasa, na ilifikia wapi? Kwa sababu alioa mke wa mtu bila kibali chochote. Kwa hiyo hapo najua Jaki atanipa majibu kwa baadaye. Lakini hapo nitoa ushauri kwa Jaki kwamba Jaki, haya maisha yapo duniani na kila mtu anapitia changamoto, kila mtu anapitia namna ya kuishi duniani. Hao yote umepitia mambo ya uganga, mpaka shemeji yetu amekushauri kwamba acha mambo ya uganga, angalia pale ulipokuwa umepewa mtihani na wale wagombea wale wawili wenye vitu vya vijiji, kwamba mimi nikipita au nikifeli ndio mwisho wako, na ndio hapo ikawa chanzo cha mwisho wako mpaka leo ukachana mambo ya uganga. Kwa mimi nakuambia tu kila laheri katika biashara ambayo unaiamua kuifanya. Hata siku moja sio katamani pesa kwa kwenye mambo ya uganga. Naomba tu Mwenyezi Mungu, kama Mungu ndiko nitoa ni mbali. Na maana pale hata kwa wale wenye vitu vya serikali wangeuawa. Kwa hiyo shukuru kwamba Mungu amekusaidia kulingana na ile swala lililotokea. Na mpaka leo hii hey, kama unaenda kanisani, ina mjumbe mlango wa kanisa, na shemeji yetu pia kama bado uko naye, mwambie huwa tushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo yametokea. Basi tufuate maisha mengine baada ya hayo nani. Kwa mimi nataka kusema kwamba aje nijibu kama yule mwanamke anaye au aliyefanya naye moja kwa moja baada ya kufuatiliwa na mume wake na tia line.
0: Okay. Asante. Naomba niruhusu simu nyingine hapa kwako msikilizaji. Hello.
5: Hello, studio.
0: Nam. Sauti ya nani, uko wapi?
5: Huyo ni yule lokaido kwenye ni mkunga ngoto mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji ni Sewa Raja. Sauti ya nani?
0: Karibu sana.
5: Kwanza nikubaliane na Jaki kwa kuhusu wafanyakazi wa hapo Mazingira FM ni wakarimu kwa asilimia kubwa. Fika pale kwa kweli unapokelewa, uweze kuzubazuba, wakarimu, hilo nakubaliana naye. Lakini mashaka yangu yanakuja lolongo wa maelezo yake marefu. Mbona kama unaijuza hivi? Maana sisi ndio tunasoma baadhi ya hadithi na vitu vingine kama hivyo. Naweza kukuta mtu ameandika kitabu kina maelezo marefu na ni mazuri, usikuangalie nafikiri kweli. Sasa maelezo ya Jaki mimi nakuwa nayo mashaka kama maigizo, ananiaminisha vipi kwamba yote aliyofanya ni ya kweli? Hivi ni mkunga wangu tumtumie shirani yako hiyo.
0: Asante. Tampa nafasi hapo, utamsikia Steven Mkunga Ngutu, usiende mbali. Sasa hapo kwa Steven Mkunga Ngutu angeuliza baadhi ya vitu, ingekuwa ni vema, lakini hiyo ni nafasi ya kwako Jackie. Halo.
6: Halo.
0: Habari za asubuhi.
6: Salama, unaongea na Mzee Andrea yuko Mwanangi Kisega Nasa.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mimi natenda tu kumuuliza Jackie, huyu mwanamke aliyemuoa na katika maelezo yake ya pale mwanzo alisema kwamba alimchukua yule bwana wa zamani, alimchukua yule mwanamke. Sasa mpaka bado anaye yule bwana au bado anamfuatilia fuatilia Jackie kama mke wake?
0: Okay.
6: Asante sana.
0: Aya. Jutaweka kwenye kumbukumbu pia. Katika laini. Hello. Pole sana, zekani maandalizi dhaifu. Katika laini, Mazingira FM. Hello. Unasikika?
7: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Carlos Kawao Mwita. Napiga simu kutoka Buzimbwe.
0: Karibu sana.
7: Asante. Mimi nataka kumuuliza hiyo Jackie, maana nimemfuatilia kwa muda mrefu na mpaka alipofikia anahitimisha. Na sehemu ile nisisimua ni pale kwenye maji. Kipindi anahamishwa kwamba kwenye boti ndio twende hivi tukaondoka, wengine wakauawa. Baada ya hapo akaenda tena kujiunga na kundi la wahalifu. Yeye kama yeye kwa akili yake alifikia hivi tena mpaka kwenda kujiunga na kundi hilo. Swali langu la pili, Yaki, kuna mwanafunzi alimpa mimba na yule mwanafunzi akaenda naye mpaka nyumbani kwao, baadaye akamtelekeza Mwanza. Je, mpaka sasa hivi wana mawasiliano? Maana alimtelekeza akiwa na mjauzito, ana mawasiliano naye mpaka sasa hivi au ni vipi? La tatu ni kwamba hapo alipo ameoa au bado? Alikuwa anatumikishwa na kila aina ya mwanamke mpaka sasa hivi ameoa? Achana na hayo aliyoyapata ya kina mama hao aliyowaoa, wengine kiza watu. Je, wake kama wake ameoa?
0: Okay.
7: Yangu ni hayo, lakini mengine na mwisho, ametufundisha mambo mengi sana kutoa mganga wa kienyeji. Anaonekana tunatumikishwa sana bila sisi kujielewa. Sasa la muhimu hapa, cha muhimu, namshauri Jackie amrudie Mungu wake, maana mapito aliyopitia ni makubwa sana kulingana na umri wake. Yangu ni hayo,
0: Ankuruka. Sante. Simi yako imesikika, maswali na ushauri naamini vimesikika vizuri. Takapompa nafasi basi itakuwa ni nafasi yake. Naomba niruhusu simu hii ya mwisho kwa wakati huu. Hello. Nam nam, unaitwa nani, uko wapi? Magebo, kamata simu yako vizuri ili mlengwa basi asikie. Na mimi naweza kwa ni ushauri unaenda kwake moja kwa moja au
8: mimi nataka nifahamu kitu kimoja.
0: Ndio.
8: Alisema kwamba mwiba wa nungunungu ndio.
0: Yasikika vizuri. Nafasi ya kurudi tena, mwiba nungunungu imekuwaje? Sababu kama ni mwiba nungunungu tuliusikia kwenye tukio la
1: Jaki.
0: Ilikuwa ni la kutoa.
1: Aya, kale ka nani pembeni ile. Kale ka mwiba si nungunungu hiyo. Sasa ule mwiba ndio ulizomika mimi kunitoa ile punje ile ambayo ilikuwa ni kinga yangu kwenye paja langu la kulia.
0: Okay.
1: Yes.
0: Katika laini. Hello.
9: Hello.
0: Karibu, unaitwa nani, uko wapi?
9: Kakaruko, umebadia kuongea na Manyama. Kwa Manyama napiga simu hii kama inakaendelea kata ya Pogoji kama vile.
0: Karibu sana.
9: Atate, kwanza nashukuru sana Kakaruka, pia namshukuru huyo bwana Jackie. Kweli katika simulizi yake nimebahatika kusikia mambo mengi tangu mwanzo mpaka muda huu ambao anahitimisha simulizi yake. Lakini moja kwa moja mimi naruka moja kwa moja na swali. Ni kweli bwana Jackie, ni kweli ulikuwa unatumikishwa kwa waganga wa kienyeji na kuchukua wake wa watu wa rika mbalimbali? Nilikuwa naomba, je, ulikuwa unatumia ujasiri gani ambao kwa kweli ulikuwa unajihakikisha kwamba ufanye hivyo vitendo? swali la pili, kwanza mimi namuomba Jackie kwamba changamoto gani alizopitia mpaka kufikia hatua hii, kufikia hatua ya mpaka sasa. Namba nyingine ni ushauri. Ushauri wangu kwa Jackie, kweli naamini amepitia mambo mengi mpaka kufikia hatua hii. Kwa hiyo mimi nilikuwa namuomba tu bwana Jackie, ni kweli mrudie Mungu kwa yale ambayo ulipitia mpaka kufikia hatua hii. Asante, kazi njema hapo mjengoni.
0: Ah, asante. Tunapata ujumbe kutoka studio, basi tukirejea itakuwa ni fursa ya Jackie kwa baadhi ya masuala ambayo yameelekezwa kwake, basi tutamsikiliza hapa.
10: E bana, hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
11: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi, ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass, tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030 7788 au 0747 653 8827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28.

0: ya mwanadamu imejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
1: Asante na shukrani sana kwa nafasi yako ambaye uko pamoja nasi, lakini pia kwa msikilizaji ambaye umepata fursa ya maswali, ushauri na ujumbe kwa Jaki, na ambaye unaisubiri kwa hamu sana kusikia kutoka kwake, na wewe ambaye unasubiri sana mpango tu wa simu na line yako itakapokuwa imeruhusiwa. Lakini kwa upande wangu na jambo muhimu sana la kuweza kufikishia kwa muda huu kwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya, kwamba kutakuwa na kambi maalumu ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama na kina baba pia, kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando. Kambi hii itaanza tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 2026 na itakuwepo pale mpaka tarehe 19 mwezi huu, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Hii inawahusu wale ambao wanasumbuliwa na changamoto za ugumba kwa kina mama, lakini kuna ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, uwezo wa utungishaji mimba kwa wanaume. Madaktari bingwa watakuwepo kwa ajili ya msaada zaidi juu ya changamoto hii, lakini matibabu ya mchango wa hedhi, na mimi pia kwa kina mama au wasichana ni moja kati ya changamoto nyingine ngumu. Pia kuna masuala ya uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, kuna matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, mimba inaporomoka baada ya siku, baada ya mwezi, miezi na hali kama hizo. Basi madaktari bingwa watakuwepo kwa ajili ya kuwasaidia wale wanaopitia changamoto hii, lakini wale ambao wanasumbuliwa na PID na STI, lakini kuna matibabu ya vimbe katika kizazi na utaalamu zaidi wa upasuaji, wafanyaji zoezi bila ya upasuaji, kuondoa uvimbe bila upasuaji. Zoezi hilo litafanyika kwa madaktari bingwa. Lakini matibabu ya hormone imbalance, kuna matibabu ya chunusi, mbali tu na ile hali nyingine ya kawaida, kuna muda inakuwa fedhea. Kwa hiyo angalia utamaliza makopo ya mikorogo na vitu vingine, na wakati mwingine anahitaji matibabu na maelekezo ya kitaalamu. Kwa hiyo ni vema pia ukafika kwa madaktari bingwa katika kambi yao hiyo hapo katika hospitali ya Bunda DDH. Lakini watakuwa na zoezi pia la kutibu yale maudhi ya kukoma kwa hedhi kwa kina mama. Basi usikose nafasi hii na masuala mengine mengi. Lakini kuna huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti. Sasa kujishikashika mwenyewe na pengine kuhisi una shida hiyo ama la, kwa kupitia madaktari bingwa huduma itatolewa kwa uchunguzi wa kitaalamu zaidi. Watafanya pia zoezi la kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini. Naamini ni sehemu ya changamoto tunazozungumza, labda inakusumbua wewe au mtu wako wa karibu. Basi kuwa katika maandalizi ya kukutana na daktari hao. Lakini watafanya pia matibabu ya maumivu ya mifupa na mgongo. Kwa hiyo hayo ni sehemu tu ya yale mengi ambayo yatafanyika. Kikubwa ambacho natakiwa kufanya kwa sasa ni kujiandikisha mapema ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Tembelea katika hospitali ya Bunda DDH iliyopo Bunda kwa ajili ya maandalizi ya mapema. Lakini kuna namba ya simu unaweza ukaitumia pia ili kuweka appointment vizuri, na kama una swali na jambo lingine unahitaji ufafanuzi zaidi hapa ulipo, na ili kuokoa muda, basi nitakutajia namba hizi ambazo zitakuongoza tu pia kwako kwa ajili ya kuuliza zaidi na kupata msaada kupitia kwao. Kumbuka namba nazo kutajia kwa sasa ni namba ambazo zinahusiana na huduma za hospitali ya Bunda DDH. Panahitaji utulivu sana, wala huko usihusike na masuala mengine yanayohusu vipindi na yanayoendelea hapa studio kwa sasa au kupitia Mazingira FM. Namba ya DDH ni 0752 57 38 64 0752 57 38 64. Namba nyingine ni 0766 90 18 36 0766 90 18 36 au 0677 00 29 69 0677 00 29 69. Karibu sana Jaki, nafasi ni ya kwako kama nilivyosema. Yeah. Ilikuwa ni fursa ya wewe na msikilizaji.
2: Msikilizaji wetu.
1: Amesikika maswali mengi, labda pengine kama kuna sehemu umeweza kuyaweka kwenye kumbukumbu na kama mengine utakuwa umesahau utasema.
2: Yes.
1: Lakini karibu sana.
2: Kuna swali moja nimeambiwa kuhusu kutumia wanawake kwa muda mwingi, yani watatu wanne. Ile kwanza sio kwamba labda eti nilikuwa napewa kitu cha kutumia nguvu labda. Alafu ile issue sio kwamba ni mapenzi kama vile unamwandaa mtu, hapana. Kwa hiyo ni kitu ambacho namtengenezea tu dawa kwa muda dakika hata mbili, unamaliza fanya dawa basi. Kwa hiyo ile issue sio kwamba labda eti nilikuwa na ujasiri gani, kwa sababu mimi pale watambua kabisa nilikuwa mimi nafundishwa. Kwa hiyo niliweza kupewa miko kabisa kama natakiwe mtu wa design gani, usiogope chochote. Na ndio maana mimi namshukuru Mungu nikatoka ile sehemu salama. Sikuweza kupata changamoto yoyote ile au kiafya kwamba nikapata magonjwa, hapana. Na ndio maana mimi ile issue nalikemea sana. Kwa sababu kitendo cha kwanza kulala na mtu huyo bila kinga yoyote, ile ni hatari sana ilikuwa. Na ni ukatili pia ule, kwa sababu ukatili sio kwa wanawake tu. Mimi ni mwanaume pia, lakini ni kama ni ukatili kwa anafanyiwa. Kwa ile issue ndio maana naikemea kwamba ni vitu ambavyo havitakiwi kufanywa na mtu yoyote yule. Kwa hiyo mimi nalipinga hilo kuhusu hilo swala la watu watano. Na lingine ambao nimeulizwa kwamba yeye nungunungu amesema au nimeshajibu lile. Kuna kujiingiza kwenye vitendo vya kihalifu ziwani. Tambua kwamba ile issue mimi sikusema nimewatafuta wale watu. Wale watu walitukuta sisi tunavua. Umri wangu ulikuwa ni mdogo. Ina maana mimi nikisema umri mdogo, ina maana wale watu waliamua mimi wanifundishe kazi zile za uvuvi. Ila nilikuwa ni mrefu tu. Ila umri wangu ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo swala la kukutana na wale watu nikaingia kwenye makundi ya uhalifu, ina maana mimi baada ya wale kutekwa, alafu na mimi pia si muoga. Sasa mtu amepigwa risasi pale amekufa, unafanyaje? Wewe unaweza kusema siwezi kufanya hivyo vitu. Na ndio maana mimi nilienda kule. Baada ya kuona ile issue ni ngumu, nikabidi mimi nifanyaje? Nijikatae mapema, nitoroke, nitumie akili yangu, nifanyaje? Nikimbie, kwa sababu ni vitu ambavyo siwezi kuvihimili. Ni vitu ambavyo ni kinyume kabisa. Ukikamatwa unapotea jela au unakufa. Kwa hiyo sikutaka, ndio maana napinga vile vitu kwamba sio vitu ambavyo ni vya halali kufanya. Na mpaka nafika mazingira, ina maana vile vitu nimevipinga. Kama ningekuwa sivijapinga nisingekuja hapa, siningeendelea kuvifanya. Lakini sasa nikaona hivi vitu haviwezekani, kwa nini niendelee kukaa huku? Kwa hiyo nikavipinga, ndio maana vipinga mpaka leo, kwamba siwezi nikafanya vitu kama vile. Uwezo wa kufanya naweza nikafanya, kwa sababu umri wangu ni mdogo na unaruhusu, lakini sasa nikaona siwezi kuendelea kuvifanya, nitoroke nije upande mwingine. Hilo naweza tulimweka sawa. Na kuna swali lingine kwamba nimeoa sijaoa, sasa wewe utaoaje na mazingira magumu ya hivi? Mtoto wa mtu ndio kana vipi? Yani mimi mwenyewe maisha yangu bado, yani mpaka hapa nilipo sijaoa kwamba na kuraje nafanyaje, na wewe mwenyewe shahidi kwamba nikitaka kitu fulani na muona akuruka nisaidie. Kwa hiyo kiujumla mimi sina mwanamke kuhusu hilo. Na ile ya binti mwanafunzi, kwa watu ambao walifuatilia story pale, nilifuatilia nijue yuko wapi. Lakini kwa mazingira nilioenda na wale majirani walisema yule kajifungua mtoto wa kike. Nadhani nilisema hilo. Lakini kuanzia pale mimi sasa sijui yuko wapi. Na sio kama unajua nilimtelekeza kwa sababu gani, ya uoga. Sio kama nilikuwa simpendi. Yule mtu nilikuwa ninampenda sana. Sasa nilionaje? Kwa sababu yule mtu ni tajiri. Kwa hiyo vitisho vikao vingi. Nikikamatwa nafungwa sijui miaka mingapi, afu mwenyewe ndio hivyo. Sasa uoga kaingia. Kwa hiyo singekuwa ni mwanafunzi, sijui sasa hivi tungekuwa wapi. Sio? Kwa yule mimi mpaka sasa hivi mimi sijui kwamba hata kama nikiingia mitandaoni labda siku moja nikutane naye, sijajua labda huko mbeleni. Na swali lingine ni la mwanamke yule ambaye nilimuoa mimi. Yule ambaye alifuatilia mwishoni yule alichukuliwa na mume wake, na wote tulikiri kwamba tumefanya makosa. Alafu yule mimi sikumlazimisha mimi aje mimi nimuoe. Wakifuatilia story nyuma, yule ndo kaniambia akae na mimi. Na ndo maana hata mahakamani watu wakifuatilia nilifungwa ni miezi miwili. Sasa tutafungwaje miezi miwili? Kwa hiyo waliangalia ushahidi wangu nilikuwa na uongea, na wakaangalia na yule mtu. Na mimi nilirubuniwa, kwani sisi ndo tunarubuni tu wanawake. Kwa hiyo mimi nilirubuniwa pia na yule mwanamke, na nikaangalia nahitaji maisha mazuri, na yule mtu anajipambanua, anajua kufanya kutengeneza maisha. Kwa hiyo nikajua mimi nikiishi na huyo mtu nitakuwa vizuri zaidi. kwa yule mimi baada ya kwenda kwa mume wake. Kwanza tu mimi mwenyewe nisingeweza kuendelea kuwasiliana naye. Yaani kiujumla siwezi kuwasiliana naye na sitaki hata kujua kwamba yuko wapi mpaka sasa hivi. Ila mwanzo alinisumbua kwamba tu watu nasalimia, akasema hapana. Kama tumeweza kukiri kosa, achana nalo, kaa na mume wake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi mawasiliano sina na mpaka sasa kwanza sitaji hata mawasiliano. Labda kuna sehemu nyingine. Alafu kuna kitu ligusia kwamba wanajisikiaje wazazi wamepoteza watoto wao. Na wanalalaje? Mamangu amepitia wakati mgumu sana. Alafu kingine kuna
1: unajua kwenye bado kuna swali hapa kabla yale ambayo yananihusu mimi kwa sababu mimi sihangaiki na line mimi nakupata tu hapa.
2: Sawa.
1: Kuna msikilizaji ameyasikiliza mengi kuhusu maisha yako na yale ambayo umeyasimulia. Na wakati mwingine amebaki na shaka. Hii ni hadithi tu za utunzi kama ambazo umeyasikia na ukutana nayo. Na uhalisia wa hayo maisha ndio imekuwa ni sehemu ya mashaka yake pia.
2: Okay. Na kwa haraka haraka mtu anaweza kuhisi ni story. Yaani hiyo kama ingekuwa ni story basi mimi ningetafuta mtu anifundishe nitengeneze movie yangu watu waione. Si story, sinaandika. Mimi siandiki hapa, wewe hapo wewe ni shahidi. Sijakuja na karatasi hapa. Kwamba nimeandika nimefikia hapa. Hapana, yani ni uhalisia ambao ulinikuta sana na kuna vitu vingine unaweza kusahau. Yaani wao ni uhalisia. Na kama wajua kuna watu hawanijui, mtu aje kuniona na nisikia tu sauti. Nadhani mwisho nitatoa hata namba pale watu tutawasiliana. Kwamba bana vipi? Tuone kwa sababu mtu kuja kukuamini mpaka mtu mwambie. Na hivyo bana mimi ndio nilikuwa nafanya. Na ndo maana mimi nafikemea vile vitendo kwamba siwezi kuvifanya na ndo maana nikakimbilia sehemu pekee ambayo ni wapi? Mazingira FM niweze kushare na watu. Watu wajue kwamba kumbe huko nyuma kuna watu wanachezewa na kuna watu wanapitia changamoto hizo, wanashinda uvumilivu, wanafanya vitu vya ajabu. Kwao ni kama mimi. Lakini mimi sasa kutoka hapo sitaki kujali nilale nje nilale wapi. Sio tena kuingia kwenye vitu kama vile. Yaani ni bora hata kama nikaomba mwanamke tu au mama yoyote, naomba hela nile, lakini nisifikirie tena vitu vingine huko nilikotoka. Kwa sababu Mungu anasaidia mpaka sasa hivi na afya nzuri. Kwa nini tena nirudi kule? Kwa hiyo sio maigizo wala nini. Yaani hiyo ni issue yangu kabisa. Na kuna vitu mtu akitaka kama hiyo kipunje kilitolewa na nini, anitafuta kwenye namba nitakotoa afu mimi nimuonyeshe kwenye hiyo paja kwamba dalili ipo au haipo. Na nilitolewa vipi ataona na yeye pia. Ndio hivyo tu. Si leo ndo mwisho na namba tutapiana watu. Mtu anataka labda kuniona ataniona, kutumia nini, wapi atataka nifike kwake tuonane naye, ushauri na hivyo. Ndio hivyo tu yani.

0: Mpa nafasi baadaye. Mathalan ni yumo, mimi nimepunguza maswali. Maswali mengine yote yatamhusu mhusika hapa. Katika laini. Hello.
1: Hello.
0: Namnam, unaitwa nani, uko wapi? Hello. Bandikuweke pembeni pia kuokoa muda kutokana na utayari wako. Niruhusu simu nyingine hapa. Hello.
1: Hello.
0: Namnam, unaitwa nani, uko wapi?
1: Naongea na Musi, niko Ukerewe Kagungu huko.
0: Kutoka Ukerewe, karibu sana.
1: Asante. Mimi nataka nimuulize yule kiongozi hapo. Nataka nimuulize, nataka aniambie kitu kimoja. Waganga wa sasa hivi na wale wa zamani wana ukweli au hamna? Basi sasa hivi alivyosema kipindi kile nilikuwa namsikiliza, anasema waganga asilimia nyingi waganga wanakuwa waongo. Nebo anambie ufanuzi, anitolee ufanuzi hapo.
0: Okay.
1: tuko pamoja.
0: Ah, asante. Karibu sana pia. Simu nyingine. Hello.
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
2: Magdalena Francis kutoka Nyasura.
0: Karibu sana.
2: Ningependa kuuliza hivi. Jackson ile anajishughulisha na biashara gani au kazi gani?
0: Okay. Bako na swali lako limesikika katika laini. Hello.
3: Hello.
0: Namnam, unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Bibi Collins, niko Kiabakari.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nilikuwa nataka kumuuliza Jaki. Maisha aliyopitia Jaki ni maisha magumu sana na ni maisha ambayo hayampendezi Mungu. Sasa nilikuwa nataka kumuuliza Jaki. Je, baada ya misukosuko yote na tabu zote alizozipitia, amewahi kwenda kumwambia Mungu kwamba sasa naamua kuacha hii kazi, siitaki tena? Kingine, unapokuwa unafanya kazi za uganga, zile ni roho. Ina maana kuna roho zilipandikizwa kwake. Sasa hizo roho asipokwenda mbele za Mungu au kwa watumishi wa Mungu, zile roho zikawaondolewa, atabaki na mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo ninamshauri atafute watumishi wa Mungu ili waweze kuondoa zile roho ambazo ziko ndani yake. Asipoziondoa hizo roho, mbele ya safari atajikuta anarudia uganga, mbele ya safari atajikuta anarudia mambo yale aliyokuwa akifanya, mambo ya ujambazi. Yaani hizo roho kama hazikung'olewa zitaendelea kumtesa mpaka maisha yake yote. Asante sana.
0: Okay. Ah. Ni swali na ushauri. Mesikika hapa. Tampa nafasi. Ya kwanza ni pokee simu moja ya mwisho hapa, lakini pia tuna ujumbe unatuvutavuta shati hapa studio. Hello. Unasikika? Pole sana. Tunaomba tukuweke pembeni pia kuokoa muda. Hello.
1: Bye.
0: Salama. Unaitwa nani, uko wapi? Unaitwa?
1: Imastia Chari, kutoka pande za Kapula Kula.
0: Karibu sana.
1: Mimi ni kwa namshauri Jaki, kama amepitia changamoto kama hizo, ajaribu kumshukuru hata Mwenyezi Mungu, angalau hata aangalie kwamba sehemu zingine afanye kazi zingine.
0: Okay. Ah, asante. Hii ni nafasi ya kwako msikilizaji kumbuka na Jaki katika sehemu ndefu ya yale ambayo yamesikika kwa upande wake, na hiyo ni fursa ya kwako. Mimi nakwenda kulipa bili hapa studio. Kirejea basi kwako ambao umeuliza na mwingine ambao unatamani kuyasikia majibu na ufafanuzi kwa yale tu ambayo yameelekezwa kwa upande wake, lakini pia na fursa kwa upande wako pale ambapo utafanikiwa kwenye line, basi usiende mbali.
4: Hii ni Bob Kubwa, suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
5: Wareta Aluminium and Glass

pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikulala jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Pale kidogo kutoka kwenye 90 napanda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni kupata hata maji mimi. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM. Okay, asante. Saa 5 na dakika 12 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio unaifungulia redio yako katika wasaa huu, ni kipindi cha Mapito Maishani ambacho kinatujumuisha tena hapa pamoja. Na studioni nipo na Jackie. Na hii ni kwa nafasi yako, kwa ajili yako pia msikilizaji ambaye ulikuwa na mengi zaidi ambayo unatamani kupitia kwake. Na sasa ni fursa hiyo ya kwako. Jackie, umeyasikiliza maswali mengine?
6: Yeah, nimesikiliza.
0: Wasikilizaji wako, wafuatiliaji wako na
6: kabisa. Kabisa.
0: Naweza kusema hivyo wadau wako?
6: Wadau wangu ndio kabisa.
0: Basi mimi nikuruhusu kwenye sehemu hayo, kama kutakuwa kuna swali labda umesahau, utakukumbushwa basi tafanya hivyo, lakini naamini umeweza kuyaweka kwenye kumbukumbu vizuri.
6: Sasa naanza na swali la msikilizaji mwenzangu mmoja ambaye amesema natafutia maisha sehemu zingine, ila nibadilisha sehemu nyingine pia, si ndio? Sasa mimi sio kwamba eti natafuta maisha sehemu moja tu, hapana. Yaani mimi nilikuwa nazunguka karibia mkoa mara wote. Sema sasa huwezi kutaja sehemu kwamba mimi nilikabutia ama sehemu fulani. Hiyo sasa ni kulingana na usalama wangu pia, kwa sababu watu ambao nilikuwa nawatumikia ni watu ambao sio sahihi. Sasa akigundua kwamba mimi ndo nilikuwa nafanya vitu vile, ni naangalia nalinda pia usalama wangu pia. Kwa mimi kuzunguka ni popote pale, mimi naweza nikazunguka na nilikuwa nazunguka popote pale nafanya kazi. Alafu kuna swali lingine, najishughulisha na biashara gani kwa yule dada? Mimi kwa sasa kweli mpaka hapa nilipo na maisha yangu yalivyo, sina biashara yoyote na wala kazi yoyote, hapana. Ila sina kibarua cha moja kwa moja, labda naweza nikakuta mtu ana kibarua kidogo tu nikapiga nikapata hela labda ya kujikimu nikala hivyo. Kwa hiyo kwa ujumla mimi maisha yangu hayako vile kwamba unaweza kufikiria kwamba labda Jackie atakuwa na maisha mazuri, hapana, mpaka sasa hivi. Na ndio maana mimi nakemea sana vikali kwamba vitu ambavyo vinaweza kufanywa na watu na jamii pia visiendelee kufanywa mojawapo ni hicho. Ningekuwa ni mtu ambaye napenda sana kupita njia shortcut, nisingekuepa mazingira. Nimekuja mazingira kusimulia maisha yangu pia na kuelimisha watu pia wajue kwamba kuna changamoto watu wanapitia ni nyingi mno, na wengine mpaka wanazilapelekea watu wanauawa. Matukio, mtu anajiingiza kwenye matukio ya wizi, kuna mtu anajiingiza kwenye matukio niwe mchawi, alafu vile vitu havina faida yoyote, unajikuta tunakufa hivyo. Kwa mimi hicho ni kitu ambacho mimi na sikitaki kukifanya. Nitaka mimi niwe barozi kabisa kwamba sasa mimi hata ukiniomba ushauri, ninaweza mimi nikakushauri bana fanya hivi. Mbona mimi niliweza kupita sehemu nyingi sana lakini sijawahi kujiingiza kwenye swala la uhalifu na nikadumu mpaka leo. Nimeingia mbona kutoka kwa sababu nilitoka. Kwa nini utoke? Natoka kwa sababu naona vile vitu nilivyokuwa ni hatarishi sana kwangu. Alafu kuna swali lingine nimeulizwa na mama kwamba niliwahi kwenda kumwambia Mungu. Mpaka sasa hivi napoongea mimi, japo kwa sababu maisha yangu ni magumu, kuenda kanisani mara kwa mara inakuwa ni changamoto kwa sababu sina sehemu maalumu ya kukaa. Mimi ni msabato, labda niwaambie tu hivyo. mimi msabato kabisa, sema hata naweza kutata vifungo sijui, lakini ndio hivyo nishaingiamo na zile roho zile za kusema kwamba ni sasa nirudia ni kitu ambacho hakitawezekana, sababu nishakutana watu mbalimbali wananishauri hivyo. Kwa hiyo kiujumla, jamani, ukatili ni kitu ambacho kwa kweli kina kimo na kipo. Kwa mfano kama magonjwa, yani kuna watu kabisa wanawahurumia. Sasa kama huyu kabisa anataka kuniambia swala la kujifungua, mtu anakuambia twende kwa mganga chapo, labda kuna lile nani kondo la nyuma limekataa, twende kwa mganga akalitoa. Ah, huyo hamna kitu kabisa. Ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa vitu vingine, jamani, tuelimike. Na sasa hivi tunaelekea huko mbele ni pabaya zaidi, kwa sababu sasa sikia mtu anaibuka anafanya kwake. Kuna swali moja nimesikia sio kutoka Ukelewe ile ya waganga wa zamani na wa sasa. Sasa mimi mganga wa zamani na sasa ni kitu ambacho kwanza sikujua kama mganga wa zamani kwa anafanya kweli au hamna. Kwa sababu mimi nimekemea uganga kwa sababu ni kitu ambacho mimi nilikuwa nakifanya. Nimekifanya na nikaona ni utapeli. Sasa nikagundua kumbe hivi vitu vinafanywa ni vya utapeli. Sasa kwa nini vio vya utapeli? Mimi sasa nikachukua hela yako natoka hapo na iaminisha jamii kwamba eti nimemtibu akaenda kapona, kumbe ni imani yake imesababisha mafanyaje? Ametibu. Amepona labda amekuwa hivyo. Kwa hiyo vile vitu waganga ni mimi nisema mganga ni mganga tu. Kwa sababu mimi nimetumikishwa. Sijajua labda wengine sasa kwamba wanatibu, lakini mimi najua kwa vitu ambavyo nimepita mimi nikaona hichi ni kwa ni vitu ambavyo naona ni vya hatari. Tena sasa hivi kwa watu ambao wana simu kubwa angalie. Sasa hivi uganga ambao unatangazwa kwenye simu. Sasa uone uganga ulishakuwa na mganga anajitangaza kwenye simu. Wapi na wapi? Mganga mtu ambaye anaweza kumkuta mapolini huko hata ileweki, lakini kiujumla mganga wa zamani wa sasa hivi mimi naona yote kama ni utapeli kwa watu ambao mimi nilikuwa nawafanyia hivyo vitu, sababu mimi roho yangu ikanituma nisiendelee kufanya hivi vitu kwa sababu naona kama ni laana pia na mambo mengine ya ajabu.
0: Lakini ulizungumza pia na mimi nilikuwa ni sehemu kwamba unaamini wapo watu ambao wamefanya hizi shughuli vizuri kabisa za kiganga ambazo hazina utapeli.
6: Yes.
0: Na kwa upande wako unasema mbali na maisha mengine, ile timu na yale mazingira ya tiba na huduma aliyopata ndio ikawa imekupa elimu kwamba kumbe kuna wengine matapeli ndani.
6: Yeah, ankuruka iko hivi. Mimi naamini hata hao ambao nilikuwa nasema, mganga ambao nilikuwa nasema labda wapo ambao wanaweza kusaidia. Kwa mfano, sasa mimi kwa mfano kama dawa la kumtibu mtoto mchango. Mchango sina utibu huo kabisa. Sasa na yule akikutibu si mimi najua wewe basi atakuwa amefanya na mwana. Sasa ngome inakuja hivi. Huyu anayekuja kwamba ameferi masomo, mganga msaidie aende afike mpaka chuo. Uone uganga kweli, sio utapeli. Kwa hiyo hata wale waganga ambao niko nasema wapo wanaweza wakatibu, ni magonjwa ya kawaida. Yaani kwamba ugonjwa ambao unaweza kuona kabisa kwamba inaweza nikamtibu, hata mimi naweza kuutibu pia. Kwa kuangalia nini ambacho kilikuwepo. Hivi vitu ambavyo ni vidogo. Lakini kuna asilimia nyingi sasa hata mwingine hana hiyo idea kabisa kwamba hata mchango na utibu vipi. Kwa kama hata wapo, mimi narudia hata kama wapo. Usiweze kuniambia kwamba anaweza kukwambia unadaiwa deni. Naenda kupe dawa sikuone. Naenda jaribu uone. Yaani ukope alafu uende huyo mganga unayemwamini akutengenezee dawa afu uone. Upite pale kwa wankuruka kwamba sasa si anadaiwa 40, yeah. Tuone kama hata kuita.
0: Sasa watu wengine pia wana kesi mbalimbali mahakamani na wanapita kule na
6: yeah, sasa ile ni yaani mimi ile naona sasa ndo wanakosea kwa sababu unapokuwa issue ikienda kiserikali, wewe fanya tufuate matokeo ya serikali. Kwa mfano una kesi mahakamani, kwani mahakama inataka nini? Alafu ukijipanga uone kwamba kuna mtu alishindwa alipita kwangu nikamtengenezea dawa kaenda mahakamani, alafu mahakamani mimi nikamtengenezea idea kwamba ndio ufanye moja mbili. Kwa hiyo mahakamani kubali kitu ulichokifanya, mimi nimeua ndio kwa bahati mbaya. Sasa mahakama itajua ni bahati mbaya au ni nini, utatoka. Lakini sio kwamba eti unaenda mahakamani unategemea mtu nyuma, mganga atakupiga tu vibaya mno. Shanielewa? Ya, kwa hiyo jamii, jamani, tuamke. Tusi yani kitu ambacho unaona unaweza kusuluhisha kwenye ndoa. Hasa kwa mfano kama ndoa nyingi. Watu wanakosana ndoa nyingi. Sasa ikionekana mwanaume labda kapata mchepuko mwingine huko nje ameanza kulala ramadi huko. Wewe unaanza kuhisi sasa. Waganga wanapatikana kwenye redio nyingi. Anataja namba, unapewa namba. Mama mimi yani mume wako atakupenda mpaka leo. Nikikupa ile leo utapendwa mpaka mnakufa wote. Haijai kutokea hiyo ndugu. Kwa cha msingi akawa na mume wake muone. Bana mke wangu unachokifanya sio sawa. Mbona tunakosea hapa? Kwa nini tusijirekebishe hapa? Mbona siku mnaoana kuna mganga aliyokuja kufungisha ndoa? Mlifungishwa na wao mama tu wao. Wakiamini mtaishi pamoja, lakini kwenye mafarakano tena pale inakuja kwamba tena kwa mganga ndio utaweza kuwa sawa. Ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo mimi tunavipinga mpaka leo.
0: Muda ndio sio rafiki sana.
6: Yes.
0: Kwa upande wangu pia. Japo naamini maswali ni mengi na wengi wana kuwa na mahitaji. Sijajua maana nimeweza kuuliza simu na wapi.
6: Yeah.
0: Sijasikia pia kwenye jambo binafsi. Labda pengine kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza Jackie.
6: Yes.
0: Ni jambo lipi ambalo pengine kwako unaona likifanyika au likiwepo kwa upande wako basi litakusaidia zaidi kwenye maisha mengine ambayo unayachagua na ambayo unaamini hayo ndio maisha sahihi ambayo unatakiwa kuendelea nayo kama kijana?
6: Yeah. Cha kwanza kabisa nachoomba Mungu anisaidie. Yaani mtu wa kwanza mimi naomba umoja kwanza hasa wewe mwandishi wa habari ambao ni Mazingira FM. Wewe una uwezo kumfikia mbunge kwa haraka. Yaani kitu cha kwanza mimi nilitamani sana niunganishwe na mbunge ili niweze kumwambia kilichonitokea. Labda anaweza kanisaidia. Yaani cha kwanza nacholilia mimi nipate makazi kwanza. Hata kama nikipanga tu kachumba kwa kawaida lakini nikawa na ile kazi moja kwa moja naingiza kaela kangu natulia. Yaani hicho ni kitu ambacho mimi naona kwangu ni faraja ili nisirudi kule nyuma. Sawa. Cha pili naweza kupata kazi ambayo ina uwezo wa kuniweka mjini. Kwa mfano mimi experience ya mambo ya ulinzi najua, si ndio? Lakini sijaje ile niombe kazi ya ulinzi ile ambayo ni ya kwenye makampuni. Kwenye makampuni ni kitu ambacho nishapita mamule. Kwa hiyo nikaona hata kama nikikaa pale sitatimiza matakwa yangu yale ambayo naweza nilikuwa nataka. Naweza nikapata mimi kitu ambacho naomba nipate mtu ambaye labda anahitaji kazi ya ulinzi iwe binafsi. Yaani mtu
0: sasa mbona jamii ishahama huko? Sasa hizi watu nasema mtu binafsi
6: kwa iko hivi
0: sasa akiugua amefiwa amepata shida kesho unakosa tena mlinzi. Ndio maana tunategemea makampuni haya.
6: Ya sawa lakini pamoja na hayo lakini kuna ile nikipata sehemu kama hiyo kwamba naishi kama niko nyumbani. Yaani nafanya kazi za pale nyumbani nikiwa kama nyumbani na share na wale watu kama nyumbani, kila kitu mimi nafanya kama niko nyumbani ila nalipo mshahara. Hii mwisho wa siku nikifanya maamuzi sasa nataka niwe na wife hapa. Najua ninafanya kitu kiko makini. Kingine nisitaki kuogopa sana. Mimi ndo tangu sana nilikuwa napendaga kuwa polisi. Sema tu haikuwa kwa sababu kazi kumaliza shule. Yeah, nilipenda sana jeshi la polisi kwa jinsi lilivyo kwa sababu nimekaa nao karibu miaka mitatu hivi nadhani Sengerema ndani huko. Kwa hiyo hata kama mimi hata kinisikia OCS tu popote. Kwamba OCS bana kuna kijana wako ni ana umri mdogo tu akati anajiweza na afya safi, basi unaweza kunitumia kwa kazi zingine ambazo unaweza kuona kwamba niweze kaniingizia kipato kama kijana ili mimi nisiweze kushawishika na vitu vingine kwamba tukupe madawa ya kulevi uvushe kwenda Mwanza upeleke Kenya ni kitu ambacho mimi siwezi. Kwa hiyo nilikuwa natamani sana vitu vitokee kama hivyo. Niweze kupata sehemu nzuri labda niweze kukaa nifanye kazi yangu hata bodaboda. Kwa nini uweze kunizamini wewe? Kwa sababu niliona unatangaza kuna kampuni moja au sasa hauna. Ya ila basi poa.
0: Watu akiwa hii.
6: Ah, kiwe hii nisikia sana maki. Nikasema unaonaje nikimjini.
0: Sasa kiwe hii si wanatoa na mkopo kabisa bae.
6: Sasa ndio hivyo sina kazi sasa naitoaje? Ina maana ile
0: utawasiliana nao
6: alafu. Wewe uweze kunizamini afu huko nyuma tukaandika mapito maishani pale. Kiwe ile ulikuwa unatangaza. Mimi naona kama iko sawa.
0: Utaratibu labda baadaye nitakuelekeza utaratibu zaidi wa namna ambavyo wanatoa nafasi ya mkopo.
6: Okay.
0: Na udhamini au dhamana ili uweze kuona. Kuna swali hapa lilikuwa baada ya mapito yako yote. Hujawahi kuwa na nia ya kuwa mganga au mganga wa kienyeji?
6: Mpaka sasa hivi nilipofikia. Kwa muda huu, kwa mapito yangu mpaka sasa hivi. Ukiniuliza ukiniambia habari za mganga hapo naweza nikakuripoti kituo cha polisi. Sasa mimi nina uganga gani wakati sina idea yoyote? Uganga gani huo? Siwezi na sitaki hata kuenda kule. Yaani katika maisha yangu siwezi kufikiria vitu vya hivyo na sitaki. Jamani, kwa watu ambao wanaweza wakataka kuniona, wataona alafu aniambie kwamba nafaa kuwa mganga au? Ya, afya yangu mimi naruhusu kufanya kazi. Nikamfanyia mtu kazi akanipa hela, lakini iwe kazi ya maana ile kwamba dogo amekaa pale, ana maisha yake hata kama nikikana mke wa mtoto wa watu, ana uhakika wa kula. Sio naelewa. Kwa hiyo hata afu yule mama aliyouliza swali la kumrudia Mungu ni Mkristo yule.
0: Ah, swali Mungu tu hatujui sasa. Maana umeshajibu hilo kwamba tayari.
6: Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo. Sitaki kurudia huko nyuma ndio hivyo. Kwa hiyo kwa
0: sasa msikilizaji ni nafasi nyingine ambayo muda sio rafiki sana. Sijafahamu pia kama tumekufikia uliokuwa na uhitaji na labda pengine ulikuwa unamsubiri sana ni nani ndio imebana. Tutasikiliza kwa upande na nafasi nyingine ya mwisho kutoka kwake kwa namna gani pia unaweza ukampata. Mimi nitafunga nafasi ya kipindi kwa hiyo hatujui pia kama utakuwa na nafasi nyingine zaidi ya kuweza kumfikia au kumpata Jackie hapa. Sasa usiende mbali, tairuhusu nafasi hiyo kupitia kwake.

0: Okay, asante. Muda sio rafiki, na kama dakika moja au mbili kwa ajili yako na kwa ajili ya msikilizaji pia, si tukiwa tunahitimisha hapa na kuandaa mpango wa kipindi kingine na watu wengine, basi kwa namna gani pia mtu atakupata, inaweza ikawa ni swali, fafanuzi au msaada, ushauri, zaidi ushauri msaada kwa yale ambayo ameyasikia kutoka kwako, nini ufanye, wapi ufanye, au na yeye pia na changamoto, unamshauri nini, na hali kama hiyo, na ambayo naamini ndani ya kipindi hiki hatutakuwa na nafasi hiyo tena, kwa namna sasa kukupata wewe.
1: Kwa hiyo mimi najua, kwanza naomba wasikilizaji jamani, Watanzania wenzangu, nimeweza kushare na wewe story yangu, maisha yangu nikiwa mdogo mpaka sasa hivi ni mkubwa. Kwa hiyo jamani, kama kuna uwezekano wa kunishika mkono kama kijana nisifanye vitu vya ajabu na sifikiri kuvifanya, naomba tu tuwe pamoja. Na naamini hata uongozi wa Mazingira FM unaweza kunisaidia sehemu ambayo unaweza kuona itawezekana kukutana na mtu kama yule ambaye niweza kufanyia kile kitu. Mbunge hivi anaweza kunisaidia, najua ni mwananchi wake, nimempigia kura pia hapa na yeye. Kwa hiyo mimi nitakapotoa hii namba, sijatoa namba kwa sababu ya vitu vingine. Natoa namba kwa sababu kuna mtu anataka nione labda nikoje, au kuna mtu anahitaji labda unaona mimi tulifanye nini. Aya, sasa na nakuwa huru kwa kila kitu. Kama kuna mtu labda ndugu yake yuko sehemu fulani anahitaji uhitaji wa mtu wa kumfanyia kazi ambayo iko fresh, kuna vitu utapitia, utaonana na mimi. Kwa hiyo labda nitaje namba yangu. Namba yangu mimi nitahitaji inaanza ni 07 52 82 74 99 ya Vode hiyo.
0: Okay, unaweza ukairudia taratibu tu kwa faida ya msikilizaji.
1: Yes, 007 07 52 82 74 99. Hiyo namba
0: uko spidi sana, kwa hiyo hata kwa msikilizaji naamini anaweza sikubali.
1: Kabla nirudie. Kwa hiyo kwanza nizime hapa, maana naona nasumbua, kuna watu wanasumbua hapa. Narudia namba ni 0752 82 74 99, namba boda. Ukitaka kunicheki utaniona, kama ni kwenye mitandao tutajua, tutakwambia atakuelekeza vipi, tuonane tufanyeje ushauri. Kikubwa kabisa mimi jamani, narudia tena, ni kupata sehemu nikae nifanye kazi yangu. Unaona? Niwa naingiza angalau hela. Sitaki yani, na mimi niwa kijana ambao naweza nikashauri vijana wengine. Mimi nina kwa huu umri wangu na uona.
0: Muda sio rafiki sana Jackie, nashukuru kwa nafasi na muda wako na kwa muda wote ambao tumeweza kuwa nawe kwenye kipindi cha Mapito Maishani na msikilizaji wa Radio Mazingira FM na kipindi hiki. Tamati ya kipindi hiki ambao nimekupa pia leo fursa kukutana na Jackie ambaye uliyasikia kutoka mengi kwake, mengi kutoka kwake. Basi naamini tuna nafasi nyingine ya kuweza kufungua ukurasa mwingine. Mikasa inakaribishwa ndani ya wiki hii kwa ajili yako. Tutafute kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana kama Mazingira FM. Kipindi cha Mapito Maishani kipate katika ukurasa wa Facebook, katika fan page andika Mapito Maishani. Ukiingia kule, basi nenda inbox, text ujumbe wako kama ni dokezo la habari, la tukio mkasa wako, utafanya hivyo nami nitasoma. Naitwa Edward Lucas, muda mfupi toka sasa ni igizo kutoka kwa wana sayari.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Habari za mdau?
2: Nzuri.
1: Napenda kushukuru kwa mambo yote mazuri ambayo kiongozi wetu na ndugu yetu mimi kwangu ni mjomba wangu, mjomba pacha, kwa namna ambavyo amesimamia sherehe imeenda vizuri, tumesherekea kwa amani na mambo yalivyokuwa mazuri. Au mnasemaje jamani?
3: Ndio.
1: Kwa hiyo shukrani za dhati tumpatie bwana pacha kwa alichotenda katika familia yetu, ametuheshimisha. Sherehe ilikuwa ni nzuri sana ya kufaa. Bwana pacha, karibu useme mawili matatu. Habari za mdau ndugu zangu?
4: Salama kiongozi.
1: Kama msemaji wa familia, ndugu yetu Prince alivyoweza kuzungumza, na mimi niseme nimejitoa kwa moyo wangu wote, kwa sababu ninyi ni ndugu zangu. Ninacho nisiwe mchoyo kuweza kukitoa. Wanasema ukibarikiwa kitu kukitoa kwa ndugu zako ni kitu kizuri, ni thawabu. Kwa mimi nashukuru, sherehe ilienda vizuri, imradi jambo letu limetimia vizuri. Kwa hiyo mimi jamani, kwa kusema hapo, ninashukuru pia. Na ikitokea jambo jingine tuendelee kushirikiana. Asante sana msemaji wa familia.
5: Makofi mengi kwake ndugu yetu.
1: Sasa mimi pia nilikuwa napenda kuaga, kwa sababu kuna kazi zilisimama ofisini kwa hizi siku mbili tatu nilizokuwa hapa. Basi ninapenda niwaage ndugu zangu niweze kuelekea kwenye majukumu ya watu. Kwa hiyo msemaji wa familia, naomba ridha yako na wanandugu niweze kuondoka.
5: Haya jamani, kwaheri. Kwaheri, safari njema.
1: Kila laheri. Haya, mbaki salama. Haya.
3: Kazi njema.
1: Huyu bwana kwa kujitoa, hakika ni mtu wa watu. Mmeona namna mambo yalivyoenda vizuri. Basi ndugu zangu, hapa mimi niseme kila mtu endelee na majukumu yake. Mimi mwenyewe natawanyika kidogo, naenda kwenye majukumu yangu huko majarubani. Si ndio jamani?
2: Ndio.
1: Basi ndugu zangu, tuendelee na majukumu.
6: Mama.
7: Mwanangu.
6: Mimi unajua kuna jambo linaniumiza sana kichwa changu mamangu.
7: Jambo gani mwanangu?
6: Unajua nikiangalia ulivyopambana mpaka mimi kufikia hapa, hususan katika masomo yangu, katika mazingira yangu yote ya shuleni huko, kila kitu ambacho ulikuwa ukiambiwa ulete unaleta, mpaka nimeenda chuo nini, nimemaliza, nimepata vyeti, lakini cha ajabu vyeti viko tu ndani mamangu. Mimi hilo jambo linaniumiza sana.
7: Sasa unataka nifanyaje mwanangu? Ndio kama hivyo ninavyoona mama yako, kipato changu ni kidogo, nikisema tugawane mtaji na wewe ufanye biashara haiwezekani. Mtaji ni mdogo.
6: Mama, mimi nilikuwa nina wazo.
7: Wazo gani?
6: Unajua nimeshazunguka sana kuomba kazi. Yaani naona kama vyeti hivi ukiwa navyo tu alafu hauna connection ni bure. Mimi nilikuwa nina jambo nahitaji nikushirikishe tuone kama litafaa.
7: Jambo gani mwanangu? Niambie.
6: Nilikuwa natamani ungeenda kwa babu Prince, uende ukazungumze naye, kwa sababu naona anakaa karibu sana na Uncle Pacha, ili uende akatusaidie, kwa sababu tumeshaona ni wengi sana ameshawasaidia hapa katika mtaa wetu. Wengi, kila mtu akiwa na mahitaji anamfuata, anamsaidia, na mimi na imani kama akipata ushawishi kutoka kwako na lakini pia kwa babu, nadhani kila kitu kitaenda sawa. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji ukazungumze naye ili angalau anitafutie nafasi hata kwa kazi ofisini kwao huko.
7: Sawa mwanangu, haina shida, nitaenda niongee na babu yako akaongee na huyo mjomba wako, haina shida.
6: Nitashukuru sana mama. Unajua mimi naangaika yote haya kwa sababu mimi nataka nikutoe pia mamangu kwenye shida. Sipende haya maisha tunayoishi. Kama nikipata kaela na nataka nifanye mpango turekebishe hata nyumba aka. Si unaona kalivyo?
7: Sawa mwanangu, haina shida, nakukubali sana.
6: Sawa, ungeenda sasa hivi. Sasa mimi kipindi namalizia hapa kupika pika, nitakusaidia leo kupika.
7: Sawa mwanangu, asante.
6: Haya.

0: Hodi. Hodi.
1: Karibu. Shikamoo mkubwa.
0: Malaba, ujambo?
1: Sijambo.
0: Babu yako yupo ndani?
1: Yupo.
0: Sawa, nina shida naye mara moja.
1: Babu. Babu.
2: Naam.
1: Kuna mgeni huku. Kuna mgeni.
2: Nani tena wewe jamani?
1: Mkubwa.
2: Mwanangu.
0: Baba. Shikamoo.
2: Malaba mwanangu, karibu sana.
0: Asante za hapa.
2: Mzuri, sasa unaishia huko kibarazani mwanangu. Sasa ingia hadi ndani.
0: nilikuwa na shida na wewe, nilikuwa naenda gengeni.
2: Okay. Karibu sana, tupo.
0: Asante. Baba mimi nina shida. Tunaona mwanangu Simba sasa hivi amemaliza shule, yupo tu nyumbani.
2: Wewe, hivi Simba kweli alikuwa chuo tena?
0: Amemaliza, yupo tu nyumbani. Sasa alikuwa na shida.
2: Ndio.
0: Nikaona nije nimwakilishe mimi mama yake. Nilikuwa naomba umuombe kwa mjomba wake pacha kibarua chochote huko kwenye kampuni yao.
2: Hivi Simba amemaliza, nakumbuka kidato cha 6 akaenda chuo.
0: Ndio.
2: Alimaliza na chuo?
0: Alimaliza, lakini ndio hivyo, ajira, nasubiri ajira.
2: Basi hakuna shida. Wewe mwambie Simba kesho asubuhi tuelekee kule kwenye kampuni ya mjomba wake.
0: Sawa baba, nitamwambia.
2: Sawa.
0: Mtaani kugumu, mwanangu anateseka.
2: Usijali kabisa juu ya hilo. Kuwa na amani. Mwanao anaandaa hapo jikoni, kaa usubirie chochote kitu.
0: Hamna shida, ngoja niwahi gengeni, wateja wananisubiri.
2: Basi sawa. Ukinandii kesho mwambie kabisa kwamba mapema saa 3 tuanze safari kuelekea kule kwenye kampuni ya bwana pacha. Sawa?
0: Sawa baba.
2: Huko kwa mjomba wake.
0: Sawa, haina shida. Mimi naondoka sasa.
2: Haya mwanangu, karibu sana.
0: Sawa.
2: Nimefurahi kukuona leo nyumbani.

0: Mama G. Mama G. Mke wangu. Ah, jamani. Mke wangu ulikuwa unafanya nini? Mmeniacha toko pepo, mmenihuzulia hapa nyumba, mimi mwenyewe nahangaika kwa matofali. Unafanya nini?
1: Mke wangu, si tunaokota okota huko mawe, matofali tunakusanya. Au
0: na ji yuko wapi ji sasa?
1: Ji anamalizia malizia huko kutoa ma misumari mimi.
0: Hebu muite ji aje nisaidie kunyanyua haya matofali hapa nitoe ubao.
1: We ji. Ji.
2: Abe.
1: Wapi hapa babako anakuita?
2: Abeba.
0: Hey, ji mwanangu, unakaa mbali. Unaona upepo ulivyotuingiza hasara, mimi toka nimefanya operation. Unataka nifumue mfumo mwanangu?
2: Niko natoa kule mbao.
0: Haya mwanangu, hebu jaribu kunyanyua hizo tofali tutoe hizo mbao mbao hizo.
2: Ah, saba.
3: Wodi hapa.
0: Eh, hey, karibu.
3: Ah, makanyaga.
0: Eh, hey, bwana Chogo.
3: Kwema ba?
0: Ah, kwema ndugu yangu, mzima?
3: Mzima vipi hali?
0: Ah, bora hata ulivyokujali kwangu hapa si nzuri kabisa rafiki yangu.
3: Aisee, poleni sana bana.
0: Asante ndugu yangu.
3: Poleni sana. Eh, aisee.
0: Bana, huu pepo umeniingiza hasara, na mimi kama unavyojua nina muda nitoka nimestaafu na nikapata operation hii na hela zenyewe sina, na sijui sasa nitaenda kuishi wapi, na kama unavyoona nyumba imezuriwa, ani hata pakulala kwenye shida. Leo tumekesha tumejifunika makofi hapa na wanangu.
3: Poleni sana, poleni sana. Mungu atasaidia, Mungu yupo. Kuwa na imani tu.
0: Sasa, mama ji, ulikuwa hujakoroga hata kauji umpe ndugu yangu hapo uchogwanyu.
3: Ah, msijali juu ya hilo. Msijali juu ya hilo. Na mimi nimesikia tatizo la kubomokewa nyumba. Nimekuja haraka kama ndugu yangu wa karibu.
0: Ndio, ndio.
3: Sasa jinsi hili pale lilivyodondoka lilivyoinama hivi, mwinusirikaje?
0: Bana, unajua kipindi upepo unaovuma, yani ji tu ndio alikuwa ndani, lakini bahati nzuri na yeye alitoka kwenda kufungua vimbuzi, ndio akakuta limeondoka, na mama yake huyo alikuwa sokoni kwenye mihangaiko yake. Sasa mpaka dakika hii sijui pa kushika ni wapi ndugu. Kama una chochote nisaidie ili niende nikanunue hata vimbao na bati nirudishie.
3: I say Mungu ni mkubwa. Mimi sina chochote. Ila nitakuelekeza kwa mtu.
0: Sasa nitapata ndugu yangu?
3: Utapata, utapata. Mimi kidogo shambani kwangu kuko vibaya, na jua lilivyowaka hivi sasa hivi mazao yamekauka hata kabla hajafikia wakati wake wa kuvunwa.
0: Ndio.
3: Sasa unamkumbuka pacha?
0: Pacha, pacha.
3: Yule ile jamaa yule tajitajiri hivi.
0: Nimemkumbuka huyu bwana pacha bwana. Baba yake nakumbuka alikuwaga bwana Jera.
3: Huyo huyo.
0: Oh, nimemkumbuka, nimemkumbuka.
3: Sasa huyo ni mtu wa watu. Hmm? Anasaidia watu.
0: Anachukua roho kama ya babake.
3: Hivyo hivyo, yana hajatofautiana baba yake.
0: Wani nakumbuka anasaidia sana watu hapa mtaani, nasikia watu wanamzungumza sana vizuri yule kijana.
3: Yaani wanavyomzungumza ndivyo jinsi alivyo hivyo hivyo.
0: Sasa ataweza kunisaidia na mimi eti?
3: Atakusaidia wewe, nenda. Fika muelezee hali yako jinsi ilivyo, na hata ikibidi umlete kwenye eneo la tukio.
0: Bwana Uchogo, sasa mimi nilikuwa naomba tuongozane mimi na wewe ili uweze ukanipeleke kwa bwana pacha bwana.
3: Tena twende bila kuchelewa twende, maana yule huwa na mambo mengi. Tuko tusimkute.
0: Mke wangu.
3: Wa haraka.
1: Mke wangu.
0: Bwana, mimi nimepata furaha hapa. Bwana Uchogo ameniambia twende kwa yule bwana pacha, unamfahamu?
1: Namfahamu, sio hapo juu juu.
0: Ngoja twende naye ili na mimi nimuombe labda anaweza akatusaidia na
3: sisi. Makanyaga, usiongee sana. Tuwa yule mtu ni wa muda mchache, anaenda kwa muda.
0: Tutakosa.
2: Abe.
0: Sasa hebu kina mamako muendelee kutoa hizo tofali hapo na kuja. Sasa mwanangu.
2: Sawa.
0: Haya haya.
1: Mwanangu, babako atafanikisha kweli mwanangu?
2: Labda mama anaweza akapata msaada.
1: Basi tuendelee kutoa haya matofali na misumari. Labda atatukuta tumemalizia malizia sasa.
2: Haya, njoo tuhamishe ili bati tulisogeze huko.

0: Odi. Odi.
1: Nani anagonga huyo?
0: Eh? Babu. Hey. Bwana Simba.
2: Ah, babu.
0: Mjukuu wangu.
2: Ndio babu. Shikamoo.
0: Maraba.
2: Ah, niliambiwa bwana eti ni wahi asubuhi.
0: Nilimwagiza mama yako kwamba uwahi mapema. Nashukuru umefika ndani ya muda. Yaani wewe na wazungu. Na mmoja.
2: Sawa babu. Kiukweli naomba unisaidie sana. Nitashukuru.
0: Ndio.
2: Nitashukuru babu yangu.
0: Imeisha hiyo. Nikwambia mjukuu wangu.
2: Ndiyo.
0: Ondoa wasiwasi. Wewe ndio kamanda wangu jeshi.
2: Sawa babu. Una vituko.
0: Sasa sikiliza. Nimewasiliana naye.
2: Ndio.
0: Amesema asubuhi atakuwa ofisini.
2: Ndio.
0: Mjomba wako atakuwa ofisini saa ngapi? Asubuhi. Kwa hiyo muda huu ndio wa kwenda.
2: Ah, sawa babu. Stari ushajiandaa au?
0: Mimi nimeshajiandaa. Mama yako amekupa nauli?
2: Ndio.
0: Amekupa?
2: Ameniambia atalipia
0: kanikata. Hapana, hapana. Kama hajakupa rudi nyumbani.
2: Ah, nina 500 hapa.
0: Ah, kumbe unayo. Utapanda bajaji, sawa? Haya, haya.
2: Twende.
0: Ngoja ni nandii nichukue viatu vyangu hapa.
2: Haya.
0: Haya. Sawa. Hajakuwa hajakupa nauli? Hapana. Hapana. Haya.
2: Tuondoke.
0: Aya, tuondoke.

0: karibuni.
1: Asante.
0: Karibuni
1: asante.
0: Sana.
1: Asante sana.
0: Na huu mguu nilikuwa nataka kutoka.
1: Aha.
0: Yaani imekuwa vyema mlivyowahi.
2: Unaona bwana Makanyaga?
1: Mm.
2: Tungemkosa. Wewe uko unaongea unaongea badala kuwahi. Tungemkosa.
1: Hakika bwana Ochogo, wewe unafahamu ratiba za huyu bwana.
2: Nazifahamu fika.
0: Huyu jamaa ni jirani yangu nyumba tatu. Kwa hiyo tunaonana sana. Na wewe pia huwa nakuonaona kwenye eneo.
1: Ni kweli unajua hata bwana Ochogo alipokuja kuniambia katoa swira kaliko kamenipotea. Alivoniambia kwamba ni yule kijana ambaye babake alikuwa ni bwana Jera. Ah, picha ikaja kabisa kijana wangu.
0: Safi kabisa. Eh, mlikuwa mna shida gani? Karibuni niweze kuwasikiliza.
2: Bana bwana Pacha.
3: Ndiyo, Mr. Ochogo.
2: Eh, ndugu yangu huyo ana shida.
0: Oi bwana Makanyaga. Ndio Makanyaga?
1: Eh, kijana wangu.
0: Una shida gani Makanyaga?
1: Mimi kijana wangu bwana Pacha, shida yangu upepo wa juzi uliopiga huu.
0: Ndiyo.
1: Umenihudhuria nyumba yangu yote na nimejenga kwa gharama kubwa. Yaani jana nimelala nje na watoto wangu na mke wangu. Anakuambia nyumba tofali zimeanguka na kama unavyojua hii nyumba nimeijenga nikiwa enzi zile bado mtumishi enzi za babako.
0: Ndiyo.
1: Na sasa hivi nilipokuja kupata maradhi haya nikafanywa operation, nguvu pa kushika sina kijana wangu. Sasa ndio bwana Ochogo kaja baka nikuta naangaika na operation hii na watoto wangu pale, akanionea huruma akaniambia bwana usipate shida. Yupo bwana mmoja mwenye huruma na roho ya dhati, mtu wa Mungu, anaweza kukusaidia kiona shida hii. Nikasema ni nani? Ndio kuniambia bwana Pacha. Nikasema bwana yeye ataweza kunisaidia, kaniambia twende tuombe, kama atakuwa na uwezo atakusaidia. Bwana mimi nimekuja niko chini ya miguu yako, chonde chonde bwana Pacha, naomba nisaidie watu wangu nalala nje na dharirika mwana.
0: Unamaanisha yani kwamba paa lote limezuliwa?
1: Nyumba yote sio paa, nyumba yote ya paa lote limeishia chini, mbao zimevunjika vunjika na bati zilizokuwa zimeshakuwa na kutu zote zimeisha zote.
0: Ulifanya tathmini ni kama kiasi gani?
1: Ah, kijana wangu Pacha, na hizi ni kama milioni moja na laki tatu. Maana ambao nazo zimevunjika vunjika, zingine hizo nitaziunga unga tu na hizo bati zizo basaria saria ingarao familia yangu ipate sehemu ya kujihifadhi.
0: Pole sana kwanza.
1: Asante sana.
0: Kwa zoruba ile kupata.
1: Ndio.
0: Lakini nitakupa milioni mbili.
1: Atia. Pacha. Pacha mtoto wa Mungu. Ah jamani. Mungu, Mungu huyu. Hakika Mungu akubariki sana kijana wangu. Endelee kuwa na moyo wa hivi.
0: Ubarikiwe.
1: Hakika unaosaidia na endelee kukuombea Pacha. Leo unasababisha narudi ndani. Bani Pacha.
0: Naomba tuelekee kwa gari. Twende benki tuelekee.
1: Haki ya Mungu sikuamini kama huyu Pacha atakuwa kweli mtu wa watu hivi. Mungu ambe maisha marefu. Pacha.
0: Naomba tuelekee kwenye gari. Twende benki nikawatolee hela. Ili kusudi mweze kukaa sehemu
1: nzuri. Napata kwenye gari lako. Jamani.
0: Naona tena na wageni wanaingia.
4: Odi.
5: Simba, mjomba wako huyo anatoka huyo.
4: Ah.
5: Odi.
4: Odi.
0: Karibu sana.
5: Hey.
0: Bwana Prince.
5: Ndio.
0: Msemaji wa familia.
5: Ndio.
0: Mjomba. Karibu sana kwangu.
5: Msalimie mjomba wako.
4: Mjomba shikamoo.
0: Maraba. Ndio.
5: Nani? Mtoto huyu wa Sadamu, dada yako Sadamu huyu anauza mkaa. Dada yako Sadamu.
0: Ndio uliniambia alikuwa anasoma chuo.
5: Huyu amesomea chuo cha mipango. Ndio huyu aliyemaliza mtoto wake Simba, umemsahau?
0: Simba amekuwa mkubwa sana.
4: Ndio anko, ndio anko.
0: Alikuwa mdogo sana kipindi hicho huyu.
4: Ndio.
0: Oh, sasa bwana Makanyaga. Mr. Ochogo.
4: Naomba
0: mkae pale kwenye viti, mweze kunisubiri. Naona ndugu zangu amekuja, nizungumze nao mawili matatu zeni nitawachukua tuelekee
1: tuliko kwa. Sawa sawa, haina shida.
0: Naomba nisubiri.
1: Haya
0: haya. Ndio bwana Pensi.
5: Huyu ana changamoto.
0: Ana changamoto gani tena?
5: Ya ajira. Na hapo tayari ana vyeti vyote. Kamaliza cha sita na chuo. Lakini ana ajira. Mama yake kaja kanieleza nikamwambia aende kwa mjomba wake huko akazungumze naye. Huyu hapa ongeeni.
4: Ndio. Ndio hivyo bwana. Mimi nimezunguka sana kila sehemu ninapoomba kazi wananinyima. Wengine wanasema eti mpaka wana connection, wanafahamiana na watu. Sasa mimi ni mgeni ndo nimekuja tu juzi yangu. Kwa hiyo nimezunguka, natamani kweli nimsaidie mama yangu. Kama nikipata nafasi hata ya kazi yangu, mimi hata kufagia majani hapa kwako na kipindi nasubiria ajira nafagia yangu.
0: Sasa mzee wa familia.
5: Ndio.
0: Bwana Prince, mjomba wangu. Huyu naomba abaki hapa.
5: Mhm.
0: Hapa nitamnunulia nguo mpya, akae hapa hapa nimtafutie ajira.
4: Asante. Anko asante sana. I see.
5: Nilikwambia. Nilikwambia.
0: Na wewe pia naomba ubaki hapa hata siku mbili. Utumie tumie kidogo hapa.
5: Ah bana, mimi niangezee chochote ni wa familia.
0: Haya. Hii hapa.
5: Marundo yote haya.
0: Kitano. Hey. Nenda katumie.
5: Asante, asante.
0: Huyu mwambie na mama yake.
5: Sawa.
0: Nitaongea naye kwenye simu.
5: Sawa.
0: Abaki hapa hapa, nishughulikie swala lake. Moja kwa moja aende akaanze kazi.
5: Nashukuru sana. Kwako alipingiki jambo.
4: Anko, asante sana.
5: Ninaondoka.
4: Asante sana anko. Babu, kwaheri.
5: Bye bye.
4: Sasa asante anko.
0: Sasa mjomba wangu, utabaki hapa nyumbani. Nitawasiliana na mamako. Ngoja niwachukue hawa watu niliowapaki hapo. Ninaelekea nao benki. Unaona huyo bwana nyumba yake imezuriwa. Ana siku ya tatu analala nje. Sasa sio vizuri kibinadamu una chochote kitu ukashindwa kumstiri.
4: Kamsaidia anko.
0: Nitakukuta hapa nyumbani.
4: Haina shida anko. Mimi nafagia fagia hapa. Naona pachafu sana.
0: Hapana shaka.
4: Haya, haya
0: mjomba wangu.
4: Ah, anko ana roho nzuri huyu.
1: Nye, chusha raka raka, weka hapo vitu. Weka mabati hapo, mbao ziweke hapo raka raka. Mama ji.
6: Mama ji. Baba, mwana na unafurahi?
1: Ninafurahi kwa sababu bwana pacha alicho tufanyia ni jambo la heri. Kanipa pesa.
6: Kakusaidia pesa?
1: Kanisaidia tena zaidi ambavyo nilikuwa na wazo labda milioni moja na laki tatu. Kanipa milioni mbili, nimenunua vifaa na ile pesa zingine zimebaki hapa. Na mafundi tayari nimeshawalipa na hivyo vifaa. Sasa hapa nakwambia hivi leo kuna kulala nje. Jamani, yule kijana roho nzuri mke wangu.
6: Eh jamani, yani paka raha. Amesema anarudisha au?
1: Nirudisha wapi kanipa yote? Fanyeni kazi bana, mama ji. Ngoja kwanza mimi au mafundi bila kuwasimamia haraka haraka hii nyumba itaisha. Wewe bado?
4: Mama.
7: Mwanangu.
4: Yaani kiukweli kuna la kushukuru hapa. Unajua sikutarajia kama leo tutakuwa tunakunywa chai nzuri kama hivi na maziwa, vitumbua safi, nimeshakujengea nyumba safi. Yaani kweli maisha yanabadilika mama wangu.
7: Ni kweli mwanangu, mimi mwenyewe maisha nilikuwa nayaona tu kwa majirani. Yaani siamini Mungu mwema kweli.
4: Yaani hapa kumshukuru ni yule bwana yule. Kiukweli amempa roho safi sana. Na ndio kafanya haya yote. Yaani isingekuwa yeye mpaka leo tungekuwa tunaishi kwenye kale kajumba kama mwanzo kama tope, eh?
7: Ni kweli mwanangu. Hivyo shawahi kwenda hata kumshukuru kweli?
4: Nitaenda mama, nitaenda.
7: Uende umpitie na babu yako, muende naye ukampe shukrani zake. Maana bila yeye hata usingekuwa hapa.
4: Ah, haina shida mama. Tuendelee kunywa chai, utapaliwa na wewe naye. Mavitumbua yapo tu haya.
7: Haya mwanangu.
4: Haya.

0: Aisha huyo.
1: Ah, boss nakuona.
0: Umwai kazini mwenyewe.
1: Ndio leo nimeamua kuwai.
0: Hapo ndipo napenda sekretari wangu unawai kwenye majukumu yako mapema.
1: Ah, samani boss Pacha, mkurugenzi ameniachia ujumbe wako.
0: Ah, mkurugenzi ameacha nini tena?
1: Ameniachia barua, amesema nikupatie.
0: Ah, ameniachia barua? Nipe hiyo barua lakaraka. Umeshaisoma?
1: Hapana.
0: Kwa nini hujaisoma? Ungisoma kabisa.
1: Ah, boss Pacha ni ya kwako.
0: Naiomba hapa. Aisha huyo.
1: Ah. Yeah.
0: Nimesimamishwa kazi?
1: Umesimamishwa kazi?
0: Naona barua ndio inajieleza hivyo.
1: Aha, ndo maana bosi amesema hivi uniachie funguo wa gari.
0: Maskini ya Mungu. Hata nguvu nimeishiwa. Ngoja kwanza nirudi nyumbani, nijue nini cha kufanya.
1: Sawa bosi, lakini ufike salama.
0: Kazi njema.
1: Sawa bosi.

0: Siko sawa kiukweli.
1: Hauko sawa kwa nini?
0: Mke wangu, nimefukuzwa kazi.
1: Umefukuzwa kazi?
0: Ndiyo mke wangu. Leo nilipoelekea kazini, sekretari amenikabidhi barua kutoka kwa mkurugenzi. Barua ile ilikuwa imeandikwa kwamba nimesimamishwa kazi na mali zote za ofisi tulizonazo, kuanzia hii nyumba, gari la kutembelea, vyote ndio tukivikabidhi ndani ya siku tatu.
1: Mme wangu, sasa tafanyeje? Lakini usikate tamaa, Mungu atafungua mlango, utapata tena.
0: Mke wangu, hapa siko sawa kabisa. Sijui nitaenda kuishi maisha ya namna gani. Yaani
1: wewe usijali, tutafanikiwa tu tena.
0: Sijui tu cha kufanya mke wangu. Bah. Acha tumwachie Mungu.
1: Mungu atasaidia tu.

0: Naona uko ofisini tu hapa.
1: Ah, ndiyo babu. Umefika saa ngapi bwana?
0: Nimekaa hapo kwenye benchi. Nimekaa hapo. Eti huyo sijui secretary, sijui secretary nini huyo. Ananiambia eti kaa hapo hapo ana mtu ndani. Ajui mimi ndio babu yako.
1: Ah. Unajua bana utaratibu wa ofisi babu. Mpaka tu tuna appointment. Hatuwezi tukakutana hivi hivi. Ukiwa jambazi.
0: Sawa bwana Simba. Sasa mjukuu wangu. Kuna malalamiko yako ambayo nimeyapokea.
1: Yapi tena?
0: Unapigiwa simu na mjomba wako. Mjomba wako huyu pacha anakupigia simu au pokei? Kwa hiyo tangu amesimamishwa kazi, maisha yake yameharibika, anaumwa, unashindwa kumsaidia, na wakati huo yeye ndo kapigana umefika hapa.
1: Babu, unajua sasa hivi unatakiwa uje na michongo ya biashara eh? Mimi nilifikiri unakuja kuniambia nikupe hela ya gongo ukazimue. Unaniambia mambo gani hayo eh? Na mambo mengi. Kesho kutwa natakiwa niende Kenya, kuna biashara zangu naenda kusimamia. Lakini pia gari langu, si umeona hilo la nje hapo? Lina matatizo, tairi moja limepasuka hilo, natakiwa nikalitengeneze. Pia familia yangu inaniangalia, mama yangu unamuona pale. Eh? Siwezi nikawa namsimamia mtu mmoja na alikuwa na mali. Yeye alizitumiaje zikaisha?
0: Lakini mjukuu wangu Simba, dunia inafunguka. Huyu ndo amekupigania wewe kukaa hapa. Kuwa na fadhila.
1: Kwa hiyo babu, yani wewe umekuja kunitukana au umekujaje? Yani sielewi, kwa sababu sio mimi pekee niliosaidiwa. Mbona wengine hao wanamkwepa? Kwa nini mimi tu ndo nimsaidie?
0: Kweli tenda wema nenda zako. Sikujua kabisa mjukuu wangu nakupigania kesho utakuja kuwa nyoka hivi.
1: Mbabu, sikia, acha kelele. Mimi najua wewe hapa una shida na 2000 ukale ugoro. Shika haka. Chukua.
0: Hebu ongezea kidogo bana. Unanipatiaje 10,000 bwana? 5,000.
1: Huyo bwana akikupigia, nimebadilisha namba mimi. Sitaki usumbufu kabisa.
0: Mimi ngoja nichukue hela. Hayo mengine nakuachia. Laana itakukuta wewe mwenyewe.
1: Laana wapi bwana? Nenda bwana, kapate ugoro.
0: Yaani Simba amebadilika kiasi hiki. Yaani Simba huyo mjukuu wangu amesaidiwa na mjomba wake mpaka amefika hapo. Lakini leo ana hata shukrani wala fadhila. Aisee, nasikitika sana. Yaani huyu bwana pacha amesaidia watu wengi hapa jamani. Watu wote walikuwa wakiwa na shida wanaenda kumuomba msaada. Huyu akiwa na jambo lake anaenda na anatekeleza kwa wakati. Kijana alikuwa na hofu ya Mungu huyu. Yaani nashindwa hata kuelewa. Watu wote saizi wanamkwepa, eh? Hata kwenda kumsaidia mtu anaumwa yuko hospitali tabani, eh? Na tangu amefukuzwa kazi ameshapata msongo wa mawazo. Yaani nashindwa kuelewa. Mtu anaumwa hadi sonona lakini watu wanashindwa kumwangalia kwenye kipindi hiki jamani. Ah, kweli binadamu. Tenda wema uende zako. Usingoje shukrani. Binadamu. Nimejifunza kupitia hili.

0: naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi almaarufu wa Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama tajiri pacha. Ujumbe wangu bwana, unapotenda wema nenda zako, singoje shukrani, sababu nimesaidia watu lakini wamenilipa ubaya mbeleni.
1: Naitwa Sadamwe, kwenye mchezo huu nimecheza kama mama Simba.
2: Kwa majina naitwa Abdalla Asmani, jina la sanaa natumia Simba, Simba Immortality. Kwenye mchezo huu nimecheza kama Simba ambaye alifadhiliwa na Anko Pacha kupata msaada mpaka maisha yangu yalipofanikiwa, lakini baada ya siku alipokuwa akihitaji msaada yeye nilishindwa kumpa. Dhumuni katika mchezo huu ni kuelimisha kwamba kuwe kuna umuhimu wa kukumbuka fadhila ambazo ulitendewa hapo awali.
3: Kwa majina naitwa Robert Juma Busoko, jina la sanaa Makanyaga mtoto mwema mstarabu. Kwenye sinini mechezwa kama mzee aliyeezuliwa nyumba.
4: Naitwa Dotto Ezekiel Ngabi almaarufu Mapacha, kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama babu yake na Simba.
5: Kwa majina naitwa Lipele Akin, kwenye mchezo huu nimecheza kama Jim Tata Makanyaga.
6: Kwa majina naitwa Winifred Sospita Ochogo, kwenye mchezo huu nimecheza kama bwana Ochogo ambaye ni rafiki wa karibu na Makanyaga aliyeezuliwa nyumba.
7: Kwa majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa natumia Sweety. Kwenye mchezo nimecheza kama mke wa boss Pacha.
8: Naitwa Aisha Edward, katika hisi nimecheza kama secretary.
9: Kwa majina naitwa Night Peter, jina la sanaa natumia Glory. Kwenye mchezo nimecheza kama mjukuu.

0: yako. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiway, let's ride together.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
5: Ni Jumamosi msikilizaji, tarehe ikiwa ni 13 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike msikilizaji. Ninakualika wewe pamoja nami hadi pale tamati ambapo ni 7 kamili mchana. Mimi ni Catherine Msafiri na ninakukaribisha kwa siku ya leo. Nitakupa nafasi ya kusikiliza makala hapa ambayo ni makala ya marudio ambayo ilishai kusikika, hasa ikizungumzia kuhusiana na tabia ya baadhi ya watu kutumia dawa kiholela bila kuzingatia ama kufuata ushauri wa daktari. Nini ambacho kinakwenda kutokea ama inakwenda kusababisha tatizo gani, hasa ni sana tatizo la usugu wa dawa. Na hivi karibuni mwezi huu wa 6 tarehe 3 mwaka 2026, mwenyekiti wa kamati ya uratibu wa sekta mtambuka ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa alizungumza kuhusiana na tatizo la usugu wa dawa, na akaeleza kwamba kwa sasa hata vifo vimepungua kutoka kwenye tatizo hilo hadi kufikia 14% kutokana na utekelezaji wa mpango wa pili wa kitaifa wa kukabiliana na tatizo hilo la usugu wa dawa. Sasa nikupe nafasi hapa msikilizaji ya kuweza kupata elimu hii ya ambayo imeelezwa kwenye makala humu, ili uweze kuelewa pia madhara yapi ambayo unaweza kuyapata pindi ambapo unakuwa unatumia dawa kiholela, lakini pia nini cha kufuata. Basi karibu sana uweze kufuatilia makala hii ambayo iliandaliwa na Thomas Masalu na kusimuliwa na mimi Catherine Msafiri.

Usugu wa vimelea dhidi ya dawa ni janga linaloikumba dunia kwa sasa. Tanzania, kama zilivyo nchi nyingine duniani, kwa kiasi kikubwa inakabiliwa na janga hili la usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Changamoto hiyo inatajwa kuongezeka na kugharimu afya ya umma na uchumi duniani, kwani inatambuliwa kama janga ambalo linatishia na kugharimu idadi kubwa ya maisha ya binadamu. Inakadiriwa kuwa kama hatua madhubuti hazitachukuliwa, janga hilo litaua watu milioni 10 kwa mwaka ifikapo mwaka 2050, kwani tathmini iliyofanyika mwaka 2019 ilionyesha uwepo wa vifo vya watu takriban milioni 1.27 ambavyo vilisababishwa moja kwa moja na vimelea vya usugu wa dawa. Idadi ya vifo hivyo vinatajwa kuwa vingi ikilinganishwa na watu waliokufa kwa virusi vya ukimwi au malaria. Takwimu zinaonyesha matumizi ya dawa dhidi ya vimelea nchini yanakadiriwa kufikia 62.3%, na makadirio ya usugu katika sekta ya afya ya binadamu ni 59.8%.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika makala ya Sema Usikike. Nimetupia macho tabia ya mgonjwa kutumia dawa bila kupata ushauri wa wataalamu. Unasababisha usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Mwandaaji wa makala haya ni Thomas Masalu na msimuliaji ni mimi Catherine Msafiri. Karibu, tusafiri pamoja.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
0: TMDA, ambayo zamani iliitwa Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA, ilianzishwa mwaka 2003 baada ya kupitishwa na Bunge Sheria ya Chakula, Dawa na Vipodozi sura namba 219. Sheria hii baadaye ilifanyiwa marekebisho mwaka 2019 na kuwa Sheria ya Dawa na Vifaa Tiba sura namba 219. Baada ya kuhamishwa kwa majukumu ya udhibiti wa vyakula na vipodozi kuwa Shirika la Viwango Tanzania TBS. Mabadiliko ya mfumo wa sheria ambayo yalifanyika kupitia Sheria ya Fedha namba 8 ya mwaka 2019 pia yalisababisha kubadilishwa kwa jina na kuwa TMDA. Frank Gaspar Muhini, afisa kutoka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba TMDA, anatutoa tongo.
2: Kwa majina anaitwa Frank Gaspar Muhini, ni afisa kutoka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba. Labda nieleze kidogo Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba. Hii ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Afya, ambayo jukumu lake kuu ni kuhakikisha kuhakikisha ubora, usalama na ufanisi wa dawa na vifaa tiba. Okay. Kwa sisi ndo tumepewa jukumu la kuhakikisha kwamba dawa na vifaa tiba ambavyo Watanzania wanatumia vinakuwa bora, salama na vyenye kuleta manufaa.
0: Usugu wa vimelea dhidi ya dawa husababishwa na matumizi holela ya dawa dhidi ya vimelea kwa binadamu na kwa wanyama bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kutumia dawa bila kufanya uchunguzi wa vipimo vya maabara ili kujua dawa sahihi. Wakizungumza na Mazingira FM kupitia makala Sema Usikike, baadhi ya wakazi wa mji wa Bunda wamesema wananchi bado wanameza dawa bila kupima, pamoja na kutozingatia kukamilisha dozi.
3: Tuna tabia ya kutumia dawa bila kupima, na pia hata kama ukipima ufuati ushauri wa madaktari na ushauri unahisi kwamba ushai kuitumia mara kwanza au mara pili ikakusaidia, kwa unaitumia tena hiyo dawa ambayo sio sahihi. Namna nyingine tena ambayo tumezoea kufanya ni kutumia dawa bila kuzingatia muda sahihi. Tukienda hospitali tunaambiwa tumia dawa mbili mara tatu, lakini kwa sababu labda hukupata maelekezo yanavyotakiwa au ulielewa vibaya na ukuuliza mtu anatumia dawa mbili mara tatu kwamba asubuhi, mchana na jioni, wakati utakiwa utumie dawa kila baada ya saa 8. Kwa namna nyingine tena tunatumia dawa za mtu mwingine. Mtu labda mjomba aliacha dawa pale juu ya kabati, umepata ile hali ambayo alipata mjomba, unamwambia bwana mjomba, nenda kachukue dawa yangu pale juu ya kabati bwana. Kwa anachukua anaitumia yeye wakati hakupimwa yeye, na wala ile dawa sio kwa ajili yake. Kwa namna hiyo ambayo tunaifanya inasababisha sisi kupata usugu wa madawa. Na namna nyingine ya mwisho ni kukatiza dawa. Unakuta mtu umetumia dawa, utakiwa utumie dawa ndani ya wiki mbili au dawa ndani ya mwezi mmoja ili upone. Lakini unakuta mtu unatumia dawa wiki moja, ukiona umejisikia vizuri unaiacha ile dawa, unaiweka pembeni. Kwa yale mazingira au mazoea ambayo tumeyajenga yanaenda kutengeneza usugu wa madawa kukua na kuendelea kukua zaidi katika miili yetu.
4: Kazi sasa ni kazi, ubize wa watu, utakuta mtu asubuhi kameza lakini anatakiwa ameze tena mchana mfano saa 6. Sasa inawezekana ameenda kazini huko amekwama, ndio inasababisha asimalize dozi. Mimi nadhani cha msingi ni kuzingatia maagizo ya daktari au kutoka kituo cha afya. Ndio kitu cha muhimu kabisa ili uzingatie na upone gonjwa ambalo unaumwa.
5: Sometimes mtu unakuta na ratiba nyingi, yani hata ule muda wa kumeza dawa anakuwa ameshasahau. Lakini pia vile yani mtu anapokuwa ameshaanza kumeza dawa akipata nafuu anakuwa zingatii tena aone umuhimu ile dawa, wakati anatakiwa amalize dawa yote yanaona ameshapona, ndio maana usugu wa dawa unakuwa unatokea.

0: Matumizi ya dawa yasiyo sahihi yanaongezeka kwa kasi kutokana na sababu mbalimbali, huku makundi matatu yakishutumiwa kwa ongezeko hilo. Makundi hayo ni vijana, wafanyakazi na wanawake. John Emmanuel na Irene Kulwa ni vijana kutoka Bunda, wanaeleza sababu zinazopelekea matumizi ya dawa yasiyo sahihi.
1: Kunua dawa duka la dawa ni njia nyepesi zaidi, kwa sababu ukienda hospitalini mpaka uchukue vipimo, daktari aje athibitishe na nini, kwa hiyo unachukua mlolongo mwingi. Ndio maana mtu anaweza kujisikia kichwa kinauma au shingo au nini, ukaenda duka la dawa ukachukua diklopa yako kameza, biashara imeisha.
2: Yaani kama wewe mwenyewe akili yako ipo focus, basi utajua kufanya hichi kitu kwa wakati gani na hichi kwa wakati gani.
0: Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA ina jukumu la kulinda afya ya jamii kwa kudhibiti ubora, usalama na ufanisi wa dawa, chanjo, vifaa tiba na vitendanishi, pamoja na udhibiti wa bidhaa za tumbaku. Ili kuboresha utoaji wa huduma kwa umma, TMDA inasimamiwa na wakala wa utendaji kwa mujibu wa sheria ya wakala wa utendaji sura namba 245, ambayo pia ilifanyiwa marekebisho mwaka 2009. Frank Gaspar Muhini, afisa kutoka mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA, anatueleza maana halisi ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa na visababishi vya vimelea hivyo.
3: Tunafahamu kwamba dawa zipo kwa ajili ya kutibu magonjwa. Na magonjwa yanasababishwa na vimelea mbalimbali kama vimelea vya bakteria, fangasi, virusi, protozoa na kadhalika. Sasa kwa namna moja au nyingine, kuna visababishi ambavyo vinaweza kusababisha hawa vimelea wa magonjwa wakawa sugu kwenye dawa ambazo tunazitumia. Na mwisho wa siku zile dawa tunazozitumia zikawa haziwezi kututibu tena. Kwa hiyo moja kwa moja tuangalie usugu wa vimelea vya magonjwa kwa dawa, maana yake ni nini? Tunasema usugu ni ile hali ya vimelea vya magonjwa kustahimili nguvu ya dawa iliyokusudiwa kuua vimelea hivyo. Tunatambua kwamba tunapokwenda kwa mfano kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, wanakupa kiwango fulani cha dawa kwa lengo kwamba ukishatumia ile dawa tunategemea kwamba uweze kupona na usipate ile tatizo. Sasa kwa namna moja au nyingine unashangaa unatumia ile dawa lakini bado ugonjwa uko pale pale. Kwa hiyo maana yake ni nini? Hao vimelea maana yake wameweza kuimudu ile dawa. Naona sasa nini kinafanyika sasa. Kwa hiyo inabidi either tuende kwenye dawa kubwa zaidi ya ile, na ambapo sasa tutakuja kuangalia baadaye athari zake, maana yake hapo gharama za maisha lazima ziendelee au lazima zitokee, au gharama za matibabu zinakuwa juu zaidi. Sasa moja kwa moja tuende kwenye sababu zinazosababisha vimelea vya magonjwa viwe sugu kwenye dawa. Sababu namba moja ni mgonjwa kupewa au kutumia kiasi kidogo cha dawa. Kwa mfano, ulikuwa unatakiwa utumie vidonge 15 ili uweze kumaliza kabisa vimelea. Lakini kwa labda kwa kutokufahamu labda kwa mtaalamu wa huduma ya afya, au kwa sababu siku hizi watu wanajitibu wenyewe, basi unajikuta mtu anatumia kiwango kidogo cha dawa. Na ukitumia kiwango kidogo cha dawa, maana yake vile vimelea tunasema vinafubazwa au vinaleweshwa tu. Kwa hiyo havifi moja kwa moja. Na kama havifi moja kwa moja, maana yake vikitoka kwa yule mgonjwa kwenda kwa mtu mwingine, na yule mtu wa pili sasa akaanza kutumia ile dawa, maana yake vile vijidudu vinakuwa vimeshatengeneza system au mechanism ambayo sasa hata kama utatumia dawa, maana yake hauwezi kuviua tena. Vinakuwa vimeshajitengenezea ulinzi wenyewe dhidi ya ile dawa. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni lazima watu watumie dawa kwa kiwango sahihi. Lakini kitu kingine ni mgonjwa kutomaliza dozi ya dawa kama ilivyoelekezwa. Na hapa jamani, hili ni janga la watu wengi. Watu wengi wanatumia tu dawa kidogo, wakijisikia nafuu wanaacha ile dawa. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa bado kujaondoa wale vijidudu wote. Lakini Sababu ya pili ni tabia ya mgonjwa au mfugaji kununua au kutumia dawa bila kupata ushauri wa wataalamu. Jamani, tunasema taaluma ya dawa ni taaluma kama taaluma zingine, ambapo wataalamu wanapewa mafunzo mbalimbali kuanzia vioni, lakini pia hata wanapokuwa makazini wanapewa tunasema elimu mbalimbali ili kuweza kuja kupambana na haya magonjwa. Kwa hiyo unapoenda kwa mtaalamu ambaye hajapata mafunzo, hajasomea taaluma ya tiba, ndio hiki chanzo cha kuweza kuleta usugua wa dawa, kwa sababu anaweza akakupa dawa kidogo au akakupa dawa nyingi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunabaki kwenye ule usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Lakini kuna sababu nyingine. Kuna matumizi ya dawa hususan antibiotics kwenye chakula cha mifugo kwa ajili ya kunenepesha au kuharakisha ukuaji. Tunajua kwa sababu ya changamoto za uchumi, mtu anaweza akawa na tunajua kuna ule utaratibu kwamba ng'ombe kwa mfano wanapewa dawa kwa maana kwamba wanenepe ili waweze kuuzwa. Sasa kwa sababu ya ule uharakishaji, mtu anawapa dawa nyingi kwa wakati mmoja, bila kutambua kwamba hizo dawa zinaenda kuleta usugu wa vimelea. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake baadaye inaweza ikasababisha kifo katika wanyama, na kama itasababisha kifo, ndio hapo sasa tunaanza kupata shida ya kitoweo, kwa sababu tutakosa wanyama, naona, au tutakosa mayai, na mwisho wa siku hiyo inaweza kusababisha ukosefu wa nyama na ikaendelea mbali zaidi kwenye utapia mlo. Kwa hiyo tunawasisitiza watu wahakikishe wanafuata wataalamu. Kama ni mtaalamu kama unafuga, hakikisha unampata mtaalamu wa mifugo akuelekeze dawa sahihi na dozi sahihi kwa mfugo wako. Lakini tuna sababu nyingine ambayo ni matumizi holela ya dawa kwenye kilimo cha bustani, au kutupa dawa au mabaki ya dawa na vifungashio bila kufata utaratibu. Tuna taratibu ambazo zinatuelekeza kwamba pale tunapopata mabaki ya dawa tunatakiwa tupeleke wapi. Kwa mfano, unapopata mabaki ya dawa yoyote yasitupwe ovyo jalalani au kwenye vyanzo vya maji au mtaani tu. Mabaki ya dawa yanatakiwa yapelekwe kwenye kwa mfano kwenye kituo cha kutolea huduma, kwa sababu tuna utaratibu maalum wa kuteketeza hayo mabaki ya dawa. Kwa hiyo hizo ndizo njia ambapo vimelea vya magonjwa vinakuwa sugu dhidi ya dawa tunazozitumia. Sasa moja kwa moja, ndugu mtangazaji, naomba tuangalie athari. Je, huu usugu wa vimelea vya dawa dhidi vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa una athari gani? Okay? Kwa hiyo tuna athari mbalimbali. Athari za kwanza ni athari za kiuchumi. Athari za kiuchumi kiaje? Usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa hupelekea kuongezeka kwa vifo vya mifugo, gharama za matibabu, umaskini na uzalishaji hafifu wa chakula na lishe, hivyo kupelekea kushuka kwa pato la taifa. Okay? Kwa hiyo tumeona kwamba pale ambapo sasa tutakuwa tunatumia dawa na hatupati majibu au matibabu au tiba stahiki, maana yake mwisho wa siku tutakufa. Na kama kama kitokea kifo moja kwa moja, kwanza hiyo ni hasara kwa taifa, kwa sababu nguvu kazi itakuwa imepungua. Sawa? Lakini tuna athari zingine za kijamii. Athari za kijamii, moja ni upungufu wa chakula kama ambavyo nimeeleza mwanzoni, chakula kama nyama, maziwa, mayai na samaki. Sawa? Na kama hivi vikipungua, moja kwa moja vinaenda kuhatarisha lishe hasa za watoto, ambao tunajua kwamba ni lazima wakue kwa kupata protini ya kutosha.
0: Kufuata kanuni bora za afya, kuzingatia ushauri unaotolewa na afya ya wanyama na binadamu, kutatumia dawa zilizokwisha muda wake, kupata dawa kutoka chanzo sahihi, ni miongoni mwa mambo ambayo yakizingatiwa yanaweza kupunguza, kama sio kumaliza kabisa, janga kubwa la dunia la usugu wa vimelea dhidi ya dawa kwa nchi ya Tanzania. Kama ambavyo Frank Gaspar Muhini Afisa kutoka mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA anavyoeleza.
3: Tunasema daima tumia dawa sahihi kwa ugonjwa au maambukizi sahihi. Na hapa ni lazima nitoe rai kwa watoa huduma za afya kwamba jamani, mgonjwa apate dawa sahihi kwa ugonjwa sahihi. Mtakuwa mashuhuda kwamba kuna baadhi ya watu wa dawa, sio wote, watu wa dawa ambao kwa namna moja au nyingine wanaenda kinyume na taaluma zao. Unakuta mgonjwa anaumwa ugonjwa mmoja lakini atapewa dawa za magonjwa hata matatu. Hiyo kwa namna moja au nyingine unakuwa unasababisha usugu wa vimelea vya magonjwa. Lakini pia njia ya pili ya kudhibiti, tunasema tumia na maliza dawa zilizotolewa na mtaalamu. Usiseme mimi nimepata tayari unafuu kaacha dawa. Lazima kile kiwango ambacho anakupa, maana yake ndicho kiwango ambacho kitaalamu kimeshafanywa utafiti kwamba ni kiwango ambacho kinafaa kwa ajili ya kutokomeza ugonjwa wote. Lakini njia ya pili ya kudhibiti huu sugu, tunasema unatakiwa ununue dawa kutoka kwa wauzaji waliothibitishwa na wenye leseni. Hapa sasa jamani, tunatakiwa tuwe makini sana. Sasa hivi kuna ongezeko kubwa la maduka ya dawa muhimu. Utayakuta kila sehemu. Lakini ukiangalia maduka haya mengine, kwanza hayajasajiliwa kufanya hiyo biashara. Lakini pia hata watoa huduma wenyewe hawajapata mafunzo ya utoaji wa huduma za dawa kwa jamii. Lakini cha tatu, unakuta pia dawa zilizomo mle zingine hazijasajiliwa na TMDA. Lakini pia zingine unakuta zimeshaisha muda wa matumizi. Naona. Kwa hiyo ndio maana tunahakikisha, kwa sababu tunafahamu kwamba kama duka au sehemu ya kutoa huduma itakuwa imesajiliwa, ina vibali vyote, hiyo sehemu tunaweka kwamba itakuwa na dawa ambazo ni salama. Lakini pia katika kuhakikisha hilo, sisi kama TMDA tuko mstari wa mbele kufanya kaguzi zetu za mara kwa mara, kuwabaini watu au wafanyabiashara ambao wana nia ovu. Kwa sababu lengo la TMDA, lengo kuu la TMDA ni kulinda afya ya jamii. Kwa hiyo tunaendelea kufanya kaguzi zetu kuwabaini wale wafanyabiashara wasio ambao hawana nia njema kwa Watanzania, ambao wanaingiza dawa zisizosajiliwa, ambao wanafungua maduka ya dawa bila kufuata taratibu, ambao wanawatoa dawa ambao hawajapitia mafunzo maalum ya kutoa dawa kwa Watanzania. Lakini jambo la pili, itakuwa la nne sasa hilo. Jambo la nne, unatakiwa uendelee na tiba kwa muda wote ulioelekezwa na mtaalamu, hata kama mgonjwa husika anaonekana kupata nafuu kabla ya kumaliza dozi au kabla ya kumaliza dawa husika. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hivyo ni namna hivyo ndivyo namna ambavyo tunaweza tukaepuka huu usugu wa vimelea vya magonjwa katika dawa zetu ambazo tunazozitumia. Kwa hiyo naomba nitoe rai kwa mara nyingine tena kwa Watanzania wenzangu kwamba tunafahamu gharama za matibabu ni kubwa. Kama tusipofuata matumizi sahihi ya dawa, maana yake mwisho wa siku tutahitajika kwa maana magonjwa yatakuwa sugu. Kwa magonjwa yakiwa sugu, mwisho wa siku tutahitajika kupata matibabu makubwa zaidi. Na matibabu makubwa zaidi maana yake yanagharimu pesa nyingi. Kwa hiyo inatakiwa kabla ya kwenda huko, tunaweza tukamaliza tu tatizo hilo kwa kufata matumizi sahihi ya dawa.

0: Regina Joseph Richard, mfamasia na mchambuzi wa sera za afya kutoka ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, anasema kuna madhara mengi yanayotokana na usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa.
1: Madhara ya kwanza ni kwamba mtu anaweza akafa ingawa anatumia dawa, lakini anaweza akafa. Kwa mfano, hata sasa tumekuwa tukisikia, na wewe mtazamaji pengine ni shahidi, kwamba nimekuwa nikiwa na UTI na kunywa dawa hii antibiotic hii. Lakini sasa nimekunywa hii na nimesha kunywa na hii na nimerudia dozi, lakini hali iko pale pale. Hiyo ni dalili mojawapo ambayo tunaweza tukasema kwamba umeshambuliwa na vimelea vya magonjwa ambavyo tayari ni sumu. Kwa hiyo madhara mojawapo ni kwamba mtu hutumia muda mrefu kuugua kuliko ambavyo angekuwa na ameugua ugonjwa wa kawaida. Kwamba dawa sasa, hamna dawa ya kutibu mara moja. Kwa hiyo kama anaugua kwa muda mrefu, maana yake pia gharama ya matibabu inaongezeka. Kwa mfano, kama ulikuwa na ugonjwa ambao ungetibiwa na antibiotic zenye thamani ya shilingi 100,000, unapokuwa umeugua kutokana na vimelea ambavyo vimeshatengeneza usugu, maana yake utatumia almost 100,065. Kwa hiyo unaona kabisa gharama za matibabu ni mara mbili ya kutibu mgonjwa ambaye ni wa kawaida. Lakini pia kama nilivyosema, kama mgonjwa wa kawaida labda angelala hospitali kwa wiki moja na akawa amepatiwa matibabu yakapona, mtu vidudu vinapokuwa vimetengeneza usugu dhidi ya dawa, anaweza akakaa hata mwezi na bado anaweza asipone. Lakini hali ikoje sasa? Mtakumbuka kwamba sasa hivi ilivyo tatizo la vimelea vya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, kwanza lazima tufahamu kwamba hili ni janga la kidunia. Naposema janga, ni hali ya taharuki inayohitaji kufanya intervention, kuchukua hatua ili kuepukana na janga hilo. Usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa za antibiotic inaua takriban zaidi ya HIV, ugonjwa wa HIV, zaidi ya TB na hata ile malaria ambayo tunaifahamu. Kwa mwaka 2016 takwimu zinaonyesha kwamba watu milioni 1.3 walifariki kutokana na kukosa dawa za kutibu ugonjwa ule ulikuwa umetengeneza usugu dhidi ya dawa. Lakini mwaka 2016 huo, katika bara letu la Afrika, Sub-Saharan Africa, watu 2,225 wanakufa kila siku. Sasa na watafiti wanasema kama hatua stahiki zitachukuliwa, watu milioni 10 watakufa ifikapo mwaka 2050.
0: Kifo ni miongoni mwa athari unazoweza kuzipata kutokana na matumizi holela ya dawa. Je, Regina Joseph Richard, mfamasia na mchambuzi wa sera za afya kutoka ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, anashauri nini katika mapambano ya janga hilo?
1: Sasa nini wito wetu kwenu, ndugu watazamaji, ndugu wa Tanzania? Lazima tuchukue hatua katika kuhakikisha kwamba tunatokomeza na kuzuia usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Tunazuiaje? Namba moja, kuacha kunywa dawa kiholela. Pale unapojisikia afya imedhoofika, imezorota, nenda kaonane na wahudumu wetu wa afya katika vituo vya kutolea huduma za afya. Lakini pale itakapotokea umeandikiwa dawa, kumbuka kumaliza dozi. Lakini pia hakikisha dawa inapobaki usitupe, lakini hupewi dawa ya kubakiza. Kwa hiyo dawa uitumie kwa maelekezo, kwa mujibu wa maelekezo ya watoa huduma. Lakini kwa wafanyabiashara pia nitoe rai kwenu, tuhakikishe kwamba dawa tunazoingiza na zile ambazo tunaziuza ni dawa ambazo zimesajiliwa na mamlaka zetu. Lakini pia tuache kunywa dawa ambazo zimepita muda wake. Tuache kulisha wanyama dawa za binadamu. Lakini pia tuhakikishe pale ambapo mnyama anapewa dawa, basi tuhakikishe kwamba tunazingatia yale masharti. Kama umeambiwa ukimpa dawa hii mnyama, asi kama ni mayai, basi usiyasiliwe baada ya siku kadhaa, au maziwa yasikamuliwe au yasinywe baada ya muda kadhaa, tufanye hivyo ili tuweze kunusuru dawa zetu tulizonazo, lakini kwa ujumla tuweze kunusuru afya za Watanzania. Mazingira yetu yanapokuwa salama, mazingira yetu unapoishi katika mazingira ambayo ni masafi, yanapelekea sasa, kwanza namba moja, utajikinga na maradhi. Hali itakao kufanya wewe kukutaka kwenda hospitali au kunywa dawa. Lakini kingine, pamoja na kwamba utakaa mazingira masafi, tukumbuke pia kula vyakula ambavyo ni salama. Matunda yaoshwe kabla ya kutumiwa. Lakini ikitokea basi umebakisha kiporo chako, kumbushuka kukipasha moto ipasavyo, ili kihakikishe kwamba hata kama kuna vimelea vya vidudu vinakufa. Tukumbuke pia kunawa maji safi na salama pale tunapotoka chooni au maliwato na kabla ya kula. Asanteni kwa kunisikiliza. Kumbuka kwamba afya yako ni mtaji wako. Tunza dawa zikutunze kwa faida yako, kwa uhai wako na uhai wa taifa.

Serikali nchini Tanzania imeendelea kutekeleza mpango kazi wa taifa wa kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa mwaka 2023 hadi mwaka 2028 katika mfumo shirikishi wa afya moja. Mpango kazi huo umeainisha afua mbalimbali na malengo ya kimkakati kupunguza kasi ya usugu, ambayo ni kuelimisha na kujenga uelewa wa usugu wa vimelea dhidi ya dawa, utafiti na ufuatiliaji, uzuiaji wa maambukizi ya vimelea vya magonjwa, matumizi sahihi ya dawa, haswa zinazonuia kupambana na vimelea, na uwekezaji endelevu katika mapambano ya usugu wa vimelea.

msikilizaji, Waswahili husema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Nami nafikia tamati ya makala haya ambapo leo nimetupia macho tabia ya mgonjwa kutumia dawa bila kupata ushauri wa wataalamu. Unasababisha usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Mwandaaji wa makala haya ni Thomas Masalu. Msimuliaji ni mimi Catherine Msafiri. Asante na kwa heri.

0: Sikiliza Mazingira FM, uchambuzi wa habari kwa kina, mguu kwa mguu, kichaka kwa kichaka, tutakufikia popote ulipo. Na hii ndio maana halisi ya Sauti ya Jamii. Sauti ya Jamii, bado tunakuthamini.
1: Start times leo, kuna raha, tumejiamulia kukupara.
2: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times Dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
1: Tumejiamulia kukupara.
3: Haya ni dakika 55 msikilizaji, mara baada ya saa 6 kamili, tayari 56. Shukrani sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Umeweza kufuatilia kuhusiana na makala ambayo umesikiliza hapa. Makala kuhusiana na baadhi ya watu wenye tabia za kutumia dawa bila kupata ushauri wa wataalamu, ambao unasababisha usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Na imani kuna elimu ambayo umeipata kupitia makala hiyo. Kikubwa ni kuendelea kutunza afya yako, epuka vile vitu ambavyo vinashauriwa, lakini pia zingatia ushauri wa wataalamu wa afya. Shukrani sana. Na kufikia hapo basi nafikia tamati ya Sema Usikike. Hadi wakati mwingine, mimi ni Catherine Msafiri, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.

0: Moja kwa moja kutoka hapa Boni, imetimia saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo haya ya mchana.
1: DW Habari za ulimwengu.
0: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Israeli yashambulia kusini mwa Lebanon baada ya onyo la kuhama. Uganda yakosoa vikwazo vya safari za ndege kutokana na Ebola. Na MSF yakumbwa na kashfa ya unyanyasaji Chad. Habari kamili. Beirut. Lebanon imeripoti mashambulizi mapya ya anga ya Israel kusini mwa nchi hiyo muda mfupi baada ya jeshi la Israel kuamuru wakazi katika maeneo 20 ikiwemo mji wa Nabatie kuondoka kabla ya mashambulizi yake. Vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon vimesema mashambulizi hayo yamelenga vijiji vya Rihan na Sujud vilivyo karibu na Nabatie. Jeshi la Israel liliwataka wakazi kuhama mara moja kuelekea kaskazini mwa mto Zaharani, eneo ambalo mwezi uliopita lilitangazwa kwa uwanja wa mapigano. Hezbollah imesema wapiganaji wake wamekabiliana na wanajeshi wa Israel waliokuwa wakisonga mbele kusini mwa Lebanon. Zaidi ya watu 3,700 wameuawa Lebanon tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi makubwa ya anga na uvamizi wa ardhini. Makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili hayajaheshimiwa, huku mazungumzo ya Washington yakishindwa kuleta utulivu. Kampala. Serikali ya Uganda imekosoa vikwazo vya usafiri wa anga vilivyowekwa na baadhi ya mataifa ikiwemo Marekani, Kanada na Umoja wa Falme za Kiarabu kufuatia mlipuko wa Ebola uliosambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda imesema hatua hizo si za haki na haziendani na kiwango halisi cha hatari iliyopo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema nchi hiyo imejibu kwa ufanisi mlipuko huo, ikiwa na vifo viwili pekee kati ya visa 19 vilivyothibitishwa, wengi wao wakiwa raia wa Kongo waliovuka mpaka. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya ya Uganda, Diana Atwine, amesema hatua za kuzuia safari za ndege zinadhoofisha uaminifu kwa mataifa yanayotoa taarifa kwa wazi. Shirika la Afya Duniani, WHO, limeisifu Uganda kwa mkakati wake, lakini limeonya kuwa mlipuko nchini DRC unaenea katika maeneo mapya. Zaidi ya visa 676 na vifo 136 vimeripotiwa huko tangu Mei 15, na hadi sasa bado hakuna chanjo wala tiba mahususi kwa kirusi cha Ebola aina ya Bundibugyo. Sudan. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limebaini mtindo wa unyanyasaji wa kingono unaofanywa na baadhi ya wafanyikazi wake wa ndani na wa kigeni katika maeneo ya wakimbizi mpakani mwa Chad na Sudan. Kwa mujibu wa waraka wa siri wa shirika hilo, MSF ilipokea madai 59 ya ukatili na wafanyikazi 18 wakafukuzwa kazi na kupigwa marufuku kuajiriwa tena. Ripoti hiyo iliyokamilika Julai inaonyesha visa vya wasichana wadogo na wakimbizi kulazimishwa kubadilishana chakula, maji au ajira kwa ngono, na baadhi ya matukio yakionyesha dalili za usafirishaji wa watu kwa malengo ya kingono. MSF inasema uchunguzi huo ulianzishwa baada ya wanawake katika kambi za wakimbizi kudai kunyanyaswa na wale waliopaswa kuwalinda. Shirika hilo linakiri kuwa mifumo yake ilishindwa na kwamba visa vilivyogunduliwa huenda ni sehemu ndogo tu ya yaliyotokea.

0: hufanyika kila baada ya miaka mitatu, linajikita katika kutafuta mbinu za kupunguza vifo 260,000 vya wajawazito na zaidi ya watoto milioni 4 waliokufa kabla au ndani ya mwezi mmoja baada ya kuzaliwa. Zaidi ya wataalamu 20 kutoka Nigeria, Rwanda, Uganda, Ethiopia, Sierra Leone, DRC, Bangladesh na India wamezuiwa kuingia Ulaya. Wakati huo huo, wanaharakati wanajiandaa kufanya maandamano mjini Lisbon kuangazia uhaba mkubwa wa wakunga duniani, huku sauti muhimu kutoka nchi zinazoathirika zaidi zikikosekana. Na hatimaye Kansas City. Maandalizi ya timu ya taifa ya England kuelekea kombe la dunia yamekumbwa na changamoto baada ya vifaa vya timu ikiwemo mipira na viatu kuibwa kabla ya mazoezi katika mji wa Kansas nchini Marekani. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo, huku kocha Thomas Tuchel akienda kuiongoza England kuanza kampeni yao Jumatano dhidi ya Croatia, kisha Ghana na Panama katika kundi L. Na katika mechi za kundi D, Marekani iliyo mwenyeji mwenza wa michuano hiyo imeanza safari yao kwa ushindi mkubwa wa 4-1 dhidi ya Paraguay. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Maoni.
2: Na mpenzi msikilizaji, karibu tena kwenye maoni mbele ya meza duara. Jina langu naitwa Mohamed Khalef. Wiki hii iliyomalizika, macho ya ulimwengu yaelekezwa nchini Urusi, ambapo diplomasia na uchumi zilikutana katika jukwaa la uchumi la St. Petersburg, au kwa kifupi SPIEF. Kumano hili lifanyika ukiwa na mawingu mazito ya vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine tangu mwaka 2022 na vikwazo vya kiuchumi visivyo kifani kutoka mataifa ya magharibi dhidi ya Urusi, bila kusahau vita ambavyo vilianzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran vinaendelea. Hata hivyo, jukwaa hilo lilivutia viongozi, wafanyabiashara na wakuu wa taasisi za kifedha kutoka mataifa mengi ya kusini mwa dunia, ikiwemo Afrika yenyewe. Leo kwenye meza ya duara tunauliza maswali matatu makuu. Kwanza, je, kongamano hili lina nafasi gani katika ulimwengu unaozidi kugawanyika kiuchumi na kisiasa? Pili, je, Urusi inatumia jukwaa hili kama ishara tu ya ukaidi dhidi ya Marekani na washirika wake, au kuna nia ya dhati ya kuunda mfumo mpya ulimwengu duniani? Na tatu, Afrika, je, ni mwalikwa tu anayekwenda kuomba misaada, au ni mshiriki mwenye uwezo wa kushawishi na kuchagua mwelekeo wake mwenyewe? Kuzungumza haya, tunawaalika hapa wasomi wa ubezi na wachambuzi wa masuala ya sasa za kilimwengu na uchumi. Kutoka mji mkuu wa hapo Jerumani, Berlin, ni Dr. Harrison Mwilima. Kutoka nchini Uingereza, tutakuwa naye hapa mhadhiri Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent. Na kutoka chuo kikuu cha Namibia nchini Namibia ni Dr. Masud Nasor. Karibuni sana ungwana kwenye meza ya duara.
3: Asante sana.
4: Asante sana.
2: Naam, tuanzie na hapa Ulaya kwako Dr. Harrison Mwilima. Kwa swali moja, kwamba zamani kongamano hili liliitwa Davos ya Urusi, wakilinganisha na lile kongamano la uchumi la Davos ambalo hufanyika nchini Uswisi kila mwaka, mahali ambapo mitaji ya magharibi ilikutana na Urusi wakati huo. Swali ni kwamba je, jukwaa hili bado lina uzito wa kiuchumi ulimwenguni, au ni bado jukwaa la kisiasa tu?
3: Nadhani hili ni jukwaa ambalo linaendelea kuwa na umuhimu wake, na kama ulivyosema, ni linaonekana ni kama Davos ambayo ya Urusi, kwa sababu Urusi inatumia jukwaa hili kama kukuza uwekezaji katika nchi ya Urusi, lakini pia inatumia jukwaa hili pia kama kuleta nchi, kama ulivyosema katika utangulizi wako, hizi nchi za kusini mwa dunia, kwamba nchi zinazoendelea. Kwa hiyo zinaleta pamoja hizi nchi zote pamoja na Urusi. Lakini tukiangalia katika jukwaa hili la uchumi la St. Petersburg, tumeona katika jukwaa la mwaka huu, tumeona nchi karibia 130 zimeshiriki katika jukwaa hilo. Na pia kwa kushangaza, pia tumeona Marekani ikituma wajumbe wake kwa mara ya kwanza. Tumeona wajumbe wa Marekani wakitumwa na Donald Trump. Kwa hiyo inavyoonekana ni jukwaa ambalo kwa namna moja au nyingine mtu anaweza ukasema kama lilitengwa na nchi za magharibi, lakini ukiangalia vizuri unaona kabisa kwamba labda ni Ulaya ndio unaweza ukasema kama limejitenga na jukwaa hili. Lakini pia tumeona makampuni ya Ujerumani pia

0: ya makampuni ya Ujerumani yameshiriki, lakini pia Wamarekani pia nao wameonekana. Kwa hiyo ukiangalia huko nyuma, unaweza ukasema ilikuwa ni kama jukwaa la nchi za zinazofuata sana mrengo wa mashariki wa kisiasa za dunia, lakini kwa jinsi tunavyoenda sasa hivi, ingawa Urusi ipo katika vita na Ukraine, na pia kulikuwa na ile milipuko ya drone St. Petersburg siku ya mkutano huo ulipokuwa unaanza, lakini tuliona mkutano unaendelea vizuri na washiriki wote walikuwepo na hakukuwa na kitu chochote kilichoharibika. Kwa hiyo nadhani Putin anajaribu kutumia mkutano huu kuonyesha kwamba taifa lake halihusishwi tu na vita, yani haliwezi kuwa kutafsiriwa kwa vita tu vya Ukraine, lakini pia Urusi ina mambo mengi ambayo pia ni uwekezaji, ni teknolojia, kwa ito wa uwekezaji hususan katika kipindi kama hiki ambacho pia Marekani na Israel wana vita nyingine ya Iran. Kwa hiyo tukumbuke kwamba kabisa kwamba dhima ya mkutano huo walikuwa wanasema ni pragmatic dialogue, kwa maana ya kwamba mazungumzo. Kwa hiyo kuleta mazungumzo katika kipindi hiki ambacho tunaona kama hizi nchi kubwa zinatawanyika, yaani zinaanzisha vita, tunaona diplomasia inashindwa kufuata mkondo wake, nchi zinashindwa kuongea. Nadhani pia dhima hiyo ya mazungumzo, ingawa Urusi yenyewe iko katika vita, nadhani ilikuwa ni dhima ambayo inafaa kabisa katika wakati huu tuliopo kama nchi zote duniani.
1: Dr. Nassor, ni sisi kwa binafsi, una historia na Urusi, ni nchi ambayo ilikusomesha digrii ya pili, digrii ya tatu, na ni nchi ambayo umeishi kwa muda wa miaka 10. Kwa hivyo una bahati kwamba unaishi saizi na kufanya kazi mataifa ambayo leo hii yanaitwa yanayoendelea, lakini umeishi na kusoma katika nchi ambayo tunaizungumzia, Urusi. Je, unaona kwamba jukwaa hili kama ni mbadala halisi wa mifumo ya kiuchumi ya magharibi, na kusudia kusema kama vile shirika la fedha la kimataifa IMF na benki ya dunia ambayo kila siku imekuwa ndio wanaongoza uchumi unavyokwenda, kipi kiwe kipi kisiwe katika ulimwengu wetu? Kwa hivyo nadhani kwamba jukwaa hili ni mbadala.
2: Kwanza asante sana kwa kunitambulisha kwa wasikilizaji. Kama mtu ambaye nimesoma Urusi na vile vile nina uzoefu fulani na siasa za kule. Ukirudi katika swala lako, naweza nikasema kwamba pengine ni mwanzo wa mbadala mpya wa kiuchumi duniani, lakini sio mbadala ambao unaweza ukaja haraka na mafanikio yake kuonekana upesi. Itoshe kusema kwamba SPIF ya 2026 imeonyesha kwamba kuna mwelekeo chanya wa nchi za huku, kama ulivyosema mwanzo, Global South au dunia ya upande wa kusini, kuweza kuingia katika mifumo ya kiuchumi ambayo itakuwa inapata tuseme mwega wa mataifa makubwa au taifa kubwa kama Urusi au mataifa ambayo yanaunda muunganiko wa BRICS. Data zinaonyesha kwamba sasa hivi BRICS ina karibu 40% ya GDP. Kwa hivyo hiyo ukiangalia ni pasenti kubwa sana. Na vile vile ukiangalia nchi za mashariki, yani Ulaya mashariki pamoja na Global South, zimeweza kufikia 49% ya economic growth, yani maendeleo ya kiuchumi au ukuaji wa kiuchumi ukilinganisha na Europe ambao sasa hivi ukuaji wao ni kwenye 18%. Kwa hivyo ukiangalia hapo utakuta kwamba pengine ni wakati ambao mazungumzo kama ambavyo yameanza na mikataba ambayo tumeona imesainiwa, pengine ndio mwanzo mpya wa kuelekea katika mfumo ambao utakuwa jumuishi kwa pande zote mbili. Fikiria kwamba katika mkutano wa SPIF wa 2026 zaidi ya mikataba 1000 imesainiwa ambayo ni sawa na trillion 6 na zaidi kwa pesa za Kirusi, ambayo ukipiga tu kwa hesabu ya haraka haraka utakuta karibu bilioni 88 bilioni 90 hivi za Kimarekani. Na nchi ambazo zimetia mikataba hiyo ni nchi ambazo ziko katika mfumo wa BRICS au huku Global South. Kwa mfano kama Saudi Arabia, nafikiri kama sikosei, wamesign mikataba karibu 30. Kwa hivyo ukiangalia kwamba nchi kama Urusi ambayo imeendelea kiteknolojia pamoja na nchi nyingine za East ambazo zimo katika umoja huu, Nadhani nchi za Kiafrika zinao uwezo wa kuangalia wapi ambapo zitafaidika na kuweka uwekezaji makini ambao utaweza kukuza uchumi wao.
1: Naam, Dr. Nasr, nataka kujua, umetaja nchi za BRICS kama kwamba ni sehemu muhimu sana ya uchumi ulimwengu akiwa na 40% hivi sasa. Kwa msikilizaji ambaye pengine hasikilizi mara kwa mara mazungumzo ya kilimwengu, anaweza kutaka kujua nini maana ya BRICS na kwa nini BRICS ni muhimu katika jukwaa hili la St. Petersburg. Tueleze kidogo.
2: BRICS ni muunganiko wa nchi ambazo ziko pamoja na Urusi. Tuseme ni nchi ambazo zimekaa pamoja ili kukinzana na kuleta, tuseme, na kuleta mtazamo mpya wa kiuchumi duniani. Nchi hizo zikiwemo Urusi yenyewe, India, Brazil na South Africa sasa hivi. Utasikuta kwamba nchi hizi vile vile
1: na China bila shaka.
2: Na China.
1: Naam.
2: Bila shaka yote. Bila shaka yote na China. Mm-hmm. Kwa hivyo hizi ni nchi ambazo utakuta kwamba zina uwezo mkubwa wa si tu wa kiuchumi katika uuzaji, tena utengenezaji, bali pia zina uchumi mkubwa sana katika nguvu za nishati au nishati kwa ujumla. Na Sheikh Mohamed, unajua kwamba hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kaendelea bila ya kuwa na nguvu za kutosha za nishati. Na ukiangalia nchi hizi ni nchi ambazo zina nishati kubwa, China, Urusi, Brazil na hata South Africa. Na tukiangalia katika mfumo mpya wa kiuchumi duniani ambao sasa hivi utakuwa unaendeshwa na wanaoita akili mnemba, AI. Mm-hmm. Ni kwamba huwezi kuendesha mifumo ya AI ya kiuchumi bila ya kuwa na nishati ya kutosha. Kwa mfano, nadhani utakuwa umesikia kwamba Urusi kuanzia mwezi wa Septemba itaanzisha digital ruble, yani ruble ya kidijitali,
1: sarafu yao hiyo.
2: Sarafu yao.
1: Ndio.
2: Kwa hivyo wanategemea kufika 2028 na 2028 waweze hata kuwa na QR code kama ambavyo iko China. Popote pale ulipo ulimwenguni kwenye mabenki unaweza kufanya manunuzi ya chochote kile kwa kupitia mifumo hii ya QR, ambayo Urusi itakuwa ni mojawapo ya nchi ambazo sarafu yake itakuwa inatumika katika manunuzi. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba BRICS ni kiungo muhimu katika kuangalia uchumi mbadala kwa nchi zetu sisi huku za Kiafrika za kusini.
1: Naam, asante sana Dr. Nasr. Niji kwako mhadhiri Abdulrahman Mohamed. Hili ambalo amelizungumza Dr. Nasr anatufikisha kwenye swali la tatu, ambalo ni kwamba je, Rais Putin anatumia mkutano kama huu kuonyesha ukaidi wake alionao tu, na pengine kuzitambia nchi za magharibi kwamba vikwazo ambavyo mmeniwekea kwenye kila kitu, vikwazo vikubwa tangu wamevamia Ukraine hata kabla ya hapo, vikwazo hivi vimefeli, au tuseme kwamba ni kweli kuna mkakati wa dhati wa kubadilisha mfumo wa dunia kutoka ule ambao unaitwa unipolar, mfumo upande mmoja ndio wenye nguvu kwa maana Marekani na shirika wake, kwenda mfumo ambao pande nyingi za dunia zinakuwa na nguvu, multipolar?
3: Inawezekana kabisa hili likatafsiriwa kwamba Urusi inajaribu kujitutumua na ili ionekane kwamba labda vikwazo haviathiri au havifanyi kazi. Lakini sidhani kwa upande wao Warusi wenyewe kama hilo ndio lengo lao. Ni wazi kabisa Urusi inatafuta au inajaribu kujijenga kiuchumi, na hasa katika ulimwengu wa kimataifa, kujaribu kutukupata washirika wa wengi zaidi, kujaribu kuwa na mashirikiano ya kiuchumi na nchi nyingi mbalimbali. Kama tunavyojua kwamba si Tanzania pekee ndio imeshiriki kwenye mkutano ule au kwenye jukwaa lile la SPF. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba Urusi iko katika kutafuta njia mbadala za kujikwamua kutokana na hivyo vikwazo, na sio kujitutumua tu kuonyesha kwamba vikwazo havifanyi kazi. Kiukweli ni kwamba vikwazo vinaathiri Urusi, ni lazima tukubali, na nadhani hata Urusi wenyewe wanalifahamu hilo, kwa sababu mimi naamini kwamba katika hiyo mikataba ambayo imeingiwa au imesainiwa kutakuwa na ugumu fulani katika utekelezaji ukilinganisha na hali ambayo kama labda Urusi ingalikuwa haikuwekewa vikwazo. Kwa hiyo vikwazo vipo, vinafanya kazi na kiasi fulani vinaathiri Urusi, lakini Urusi ni taifa ambalo lina nguvu kiasi cha kuweza kusimama dhidi ya vikwazo hivyo. Labda huo ndio ujumbe ambao unaweza kuwa halisi.
1: Na tunapokuja swala ila uPutin, manake picha ya Putin ulimwenguni inayojengwa ni jitu kubwa jabari ambalo linataka kuharibu kila kitu kilichopo karibu yake. Na jukwaa hili kufanyika kwake linachukuliwa katika taswira hiyo ya uPutin mwenyewe. Kwa hivyo je, taswira ya kufanyika mkutano kama huu mkubwa wa kilimwengu katikati ya vita na picha kubwa ya uPutin ambayo inajengwa vinagongana vipi, Dr. Mwilima?
0: Nadhani kwenye huu uPutin, nadhani sana sana hii kwa jinsi mimi ninavyoona ni inatumika sana kama propaganda za nchi za magharibi, kuonyesha kwamba Putin yani ndio kwamba ndio kama adui mkubwa wa Ulaya. Na propaganda hizi nadhani huwa pia zinatumika katika kufanya kwamba kuhakikisha nchi za Ulaya zinachangia zaidi, yani zinawafanya raia wao kukubali kutozwa pesa zaidi kuingiza katika jeshi na silaha, kwa sababu wametengenezewa adui kama ulivyosema huo uPutin, kwamba kuna adui mkubwa ambaye ni Putin ambao wanasema kwamba siku moja ataishambulia Ulaya. Lakini kiukweli kabisa ukiangalia hata Putin yeye mwenyewe ameshasema kwamba hana hata mipango hiyo ya kuishambulia Ulaya. Na hata tukiangalia katika uwanja wa vita, vita imeingia mwaka wa 5 sasa, nchi kama Ukraine imechukua muda mrefu. Sasa kama Putin wanavyosema anaweza kuishambulia Ulaya, kama nchi ndogo kama Ukraine imechukua muda mrefu, sasa ujaribu kufikiria hapo kwamba anaweza vipi kushambulia hizi nchi nyingine za Ulaya. Kwa hiyo nadhani hili swala la uPutin limekuwa ni kama propaganda ambalo limekuwa likitumika tokea kipindi kile cha Soviet Union, umoja wa Kisovieti, na hata umoja wa Kisovieti ulivyovunjika, kwamba hizi nchi za magharibi zikaendelea kuweka huu muungano wa NATO, muungano wa jeshi la NATO, ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kuibana Urusi zaidi. Lakini hiyo yote ni katika harakati ya kutengeneza adui ambaye watawafanya nchao zibali kuchangia zaidi katika fedha za kijeshi. Naomba nikumbushe tena swali la pili lilikuwa ni nini, la pili.
1: Umeshajibu tayari, na ambavyo pana uhusiano baina ya uPutin na ukweli wa mambo kwamba hata katikati ya vita ambavyo vinaendelea, mlitabiri nyinyi, nakumbuka katika kipindi cha mwisho kwamba Ulaya inajipanga kuendelea na vita dhidi ya Urusi kwa kutumia Ukraine na sio kuvikomesha vita katika mwaka 2025. Na leo tupo katikati ya mwaka 2026, vita vinaendelea kweli, na bado hofu inaendelea hapo kujengwa pa Ulaya ni kwamba huenda kabla ya mwaka 2030 pakawa na vita baina ya moja kwa moja kati ya wanachama wa mataifa ya NATO ikiwemo mataifa ya Umoja wa Ulaya na Urusi.
0: Ni kweli kabisa kama unavyosema, na ukiangalia hata hiki kipindi cha hivi karibuni maendeleo ya vita, tunaona kabisa kwamba sasa nchi za Ulaya mpaka zinaanza anga zao za hususan katika hizi nchi za Baltic, tunaona kabisa kwamba anga zao pia zinaanza kutumika na Ukraine katika kuishambulia Urusi. Inavyoonekana ukiangalia ni kama wameona kuna upenyo fulani ambao wanaweza kutumia kupitia hizi nchi za Baltic, na ndio maana tunaona kabisa kwamba mashambulizi ya Ukraine sasa hivi yanaweza kupiga miji mbalimbali ya Urusi. Na hii ukiangalia ni hatari kabisa, kwamba saa nyingine mtu anaweza ukajiuliza ni kama wanataka Urusi ishambulie nchi ya NATO ili wa activate ile article 5 ya kwamba waishambulie Urusi. Yani mtu unashindwa kuelewa. Mwanzo wakati vita hivi vinaanza walikuwa makini sana, walikuwa hata wanapotaka kutuma silaha walikuwa wanasema kwamba Ukraine haitakiwi kushambulia ndani ya Urusi. Lakini kwa jinsi siku zinavyozidi kwenda, miaka inavyozidi kusogea, hii vita inazidi kuwa hatari zaidi, inazidi kuwa hatari sana katika vita. Kwa hiyo ni kitu ambacho nashangaa kabisa nchi za Ulaya kwa nini zinakuwa zinafanya hivi, wakijua kabisa ni nchi hatari kabisa, ni nchi ambayo ina mabomu ya nyuklia, na hususan katika kipindi hiki ambacho Trump aeleweki. Trump yuko busy na Iran na Israel. Kwa hiyo kikitokea cha kutokea hapa Ulaya, kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba hata Trump, hata Marekani yenyewe ikashindwa kuingia. Kwa hiyo ni hatari sana kitu ambacho kinaendelea.
1: Naam, turudi tena katika jukwaa la St. Petersburg na sasa tuangalie Afrika. Kama tulivyosema mara kwa mara, viongozi wa Afrika wamekuwa wakisafiri kwenda katika mikutano kama hii Beijing, majukwaa baina ya China na Afrika, Washington yenyewe baina ya Marekani na Afrika, Tokyo baina ya Japan na Afrika. Kwa upande wako Dr. Nasor, je, katika mikutano kama hii Afrika inasimama kama nani? Je, bado sisi ni waombaji wa misaada na mikopo, au tuna ajenda ya dhati tunayolazimisha iwe kwa mezani na izungumzwe sisi kama Waafrika na nafasi yetu?
2: La kwanza, ningependa kusema kwamba pengine tusijumuishe nchi za Kiafrika zote tukaziweka kapu moja.
1: Tayib.
2: Tuangalie nchi kwa nchi kulingana na priority zake na nini nataka kupata kutoka kwenye mataifa kama ya Urusi na mengineyo. Nadhani tukiangalia kwamba nchi zetu hadi sasa hivi, hata baada ya uhuru miaka 60 na zaidi, bado tuko nyuma kiteknolojia. Kwa hiyo utakuta kwamba kwa upande huo nchi zetu za Kiafrika au nchi moja moja za Kiafrika pia nayo ina mahitaji ya kuendeleza kuendeleza sayansi zake ama maono katika jinsi gani ya kupata hizo technology na kuzitumia kwa ajili ya maendeleo ya nchi zao. La kwanza kabisa, nadhani vile vile tunaweza tukalisema sio technology bali ni technology plus energy. Utakuta kwamba nchi za Kiafrika ikiwemo Tanzania mpaka sasa hivi hatujaweza kujitegemea, kwa mfano katika masuala ya umeme. Bado tunaendelea kutegemea mifumo kwa mfano kama ya maji na mengineyo ili kuzalisha nguvu za umeme. Na utakuta kwa mfano Mheshimiwa Rais Samia alipokuwa Urusi alizungumza swala la kuwekeza katika nguvu za nuclear. Kwa utaona dhahiri kwamba nchi zetu za Kiafrika zina namna tofauti ya mahitaji. Lakini kuna mahitaji ambayo ni ya lazima kwa nchi zetu, tukitaka tusitaki. Mengine madogo madogo tunaweza au nchi za Kiafrika zinaweza zikashirikia yenyewe, lakini mambo yanapokuja masuala ya teknolojia mpya, kwa mfano katika mambo ya AI ambazo sasa hivi elimu hii ndio ambayo inatumika katika kuendeleza chumi nyingi duniani. Kwa hivyo Afrika itaendelea, siwezi nikasema kwamba tujiite ombaomba, lakini tujiite washirika wa maendeleo kama ambavyo istilahi hii ilikuwa ikitumika kule nyuma, lakini tuweze kufasili kwa namna gani tunataka kuwa washirika. Maanake katika ukiangalia katika chumi zote zile, kuna wazungu wanasema kuna give and take. Wao wanapata nini na sisi tunapata nini kutoka kwao?
1: Lakini Dr. Naso, tuko na kusudia kwamba inavyotakiwa iwe, lakini je, vipi ilivyo hivi sasa katika uhalisia ambao tunaishi nao hivi sasa mwaka 2026, karne ya 21? Tumepata uhuru takribani miaka 60 iliyopita katika mataifa yetu ya Afrika, hata mataifa moja moja ya Afrika. Tukoje tunapokwenda katika mikutano mikubwa kama hii, mazungumzo kama ya kimataifa, tunakwenda vipi? Tunakwenda kweli tukiwa tuna kadi au tuna karata kuiweka mezani tukasema sisi tuna ree na seti na ya kuweza kucheza vizuri, au tunakwenda tukisubiri tugeiwe hisani ya wale ambao wametualika?
2: Ni swala zuri, lakini unaweza kusema kwamba masuala haya yote yanategemea sera za nchi.
1: Naam.
2: Tuna sera gani za nchi? Kama nchi katika mfano upande wa nishati, tuna sera gani kwenye elimu? Tuna sera gani kwenye afya? Tuna sera gani katika tuseme utalii? Na pale ndipo ambapo utaona kwamba sisi tunaweza tukawa na karata gani ya kucheza. Kwa mfano, utakumbuka kwamba kumetangazwa kutakuwa na safari za moja kwa moja kutoka Moscow hadi Tanzania.
1: Mm-hmm.
2: Ili kukuza uchumi katika upande wa utalii, whether katika upande wa Tanzania bara au upande wa Zanzibar. Sasa kwa tukichukua mfano huo wa utalii, hii tuseme ndo rai yetu, ndo seti yetu. Lakini vile vile bado Afrika tutaendelea kuwa sehemu kubwa tu ya raw materials ama malighafi za zinazotengeneza hizo teknolojia ambazo nyingi wanazitumia huko Ulaya na sehemu nyingine kama China, ikiwemo kwa mfano kama madini ya nickel au hizo rare earth metals nyinginezo. Kwa hivyo ukweli ni kwamba ni wewe mwenyewe ambaye ndio utajifasili kama ni omba omba au ni mtu ambaye una karata ya kucheza. Lakini mimi naamini kwamba karata ya kucheza sisi tunazo, isipokuwa je, tuna sera madhubuti kiasi gani na tuna watu ambao wametayarishwa kiasi gani ili kuweza kuingia katika mikataba ambayo itatunufaisha sisi.
1: Naam,
2: asante. Nakumbuka huko nyuma katika awamu zilizopita, si Tanzania tu na bali hata sehemu nyingine za Afrika, utakuta mikataba ambayo ilikuwa ikiingiwa na nchi zetu ni ile ambayo ilikuwa inafaidisha wanaoitwa wawekezaji kushinda sisi wenyewe ambao ni wazawa. Kwa hiyo nadhani tukiweza kurekebisha makosa hayo na tukajijua kwamba hii sisi ndio nguvu yetu, na tukipata uongozi mzuri wenye utaalamu wa hali ya juu, nadhani tunaweza tukafika vizuri tu, kwa sababu mimi naamini kwamba kwa upande wa BRICS au kwa upande wa nchi za Urusi, China na nyinginezo, nadhani zina nia njema zaidi kushinda mataifa ya magharibi, kwa maoni yangu. Kwa sababu mimi nikiuliza au nikijiuliza nini Marekani kawekeza Tanzania, mimi siwezi nikakujibu. Au nini Marekani kawekeza hapa Namibia, mimi siwezi nikakujibu. Lakini ukiniuliza China kawekeza nini Tanzania au hapa Namibia, nitaweza kukujibu. Kwa hiyo hiyo ni uthibitisho tosha kwamba kuna vitu ambavyo tunaweza tukaviona kwa macho yetu kwamba hiki kinaendelea na hiki tunafaidika nacho.
1: Asante sana Dr. Nassor. Naelekea karibu mwisho na kipindi chetu. Abdulrahman Muhammad, St. Petersburg kama jukwaa la kiuchumi na Davos kama jukwaa la kiuchumi ni majukwaa ambayo yanaangalia dunia mbili tofauti, lakini katika mwelekeo mmoja, mwelekeo wa kusema kwamba wanakutana viongozi wa ulimwengu wenye ushawishi katika biashara, katika uchumi, katika siasa, kutengeneza mwelekeo wapi dunia ielekee. Sasa nakuja hapa bado ipo katika Afrika bara letu ambalo limejaliwa kuwa na kila kitu ambacho kinafanya liweze kuwa tajiri, isipokuwa tu kama anavyosema Dr. Nassor hapa, kujipanga kiuongozi. Sasa swali linakuja kwamba vipi Afrika inajipanga kiuongozi ili katika majukwaa kama haya isiwe mgeni mwalikwa, lakini awe mchezaji mwenye ushawishi. Je, katika kutizama kwako mwelekeo wa kiuchumi na kisiasa bara la Afrika ndani ya miongo miwili mitatu iliyopita, unaiona taswira ya kujipanga katika dhima za kilimo kama hizi?
3: Asante sana. Mimi kwa upande wangu nadhani kwamba Afrika tulichelewa kidogo ukilinganisha na nchi kama zile ambazo zinajulikana kama Asian Tigers, labda ambazo hazikuwa nchi ambazo zilikuwa zimeendelea sana na sasa hivi zimepiga hatua. Na kama ambavyo mwenzangu aliyenitangulia alivyozungumza kwamba ni swala la matatizo ya kisera, ni kama kwamba miaka ya nyuma Afrika ilikuwa haijui inataka nini zaidi ya kwamba inataka msaada, na inaposaidiwa inasaidiwa kwa mujibu wa matakwa ya msaidiaji, sio matakwa yao mara nyingi ilikuwa. Lakini sasa hivi Afrika inaonekana kuanza kuamka. Hivi karibuni kulikuwa kuna majadiliano kati ya Tanzania nafikiri na Marekani ambayo hayakwenda vizuri kuhusu katika swala zima la madini. Na sababu ya kutokwenda vizuri majadiliano yale ni kwamba Tanzania iliweka msimamo wake nini inataka, na Marekani haikuwa na furaha katika msimamo ule au haikukubaliana na Tanzania katika msimamo ule. Na haya ndio mambo ambayo yanatakiwa, ni kujielewa kuwa tu sio tu na sera bali pia na kuwa na mikakati kwamba nini tunataka kabla hata hatujaingia kwenye majadiliano katika miradi mbalimbali. Ni lazima tuelewe tunataka nini. Nchi ambazo zimefanikiwa zimeweza kuvuna vitu kama teknolojia katika kusaidiwa kwao, zimeweza kuvuna namna ya utengenezaji au uzalishaji wa vitu mbalimbali mbali, na hatimaye sasa hivi zinatoa changamoto kwa nchi ambazo zimeendelea sana, nikitoa mfano wa nchi kama Asian Tiger. Kwa hiyo Afrika na Tanzania hasa inatakiwa kuwa na sera, lakini pia na mikakati ya juu ya nini inahitaji, na kutokubali kupelekwa kule ambako tulikuwa tukipelekwa zamani, ambapo tunaingia kwenye mikataba ya kibiashara au miradi ambayo haitunufaishi sana bali inatutia sana sana labda madeni, inatufanya tunakuwa tegemezi zaidi, tunawategemea wanaotusaidia zaidi, na hakuna nchi ambayo itaendelea duniani kwa kutegemea kusaidiwa kila siku. Ni lazima ifike mahala nchi inyanyuke yenyewe. Kwa hiyo Afrika inahitaji kuwa na sera madhubuti na mikakati madhubuti zaidi na ili iweze kufanikiwa. Je, hilo lipo? Naweza kusema kuna tofauti kidogo ukilinganisha na miaka ya nyuma sana, ambapo namna tulivyokuwa tukijadiliana na tukiingia katika mikataba na makubaliano mbalimbali ya kiuchumi na wale ambao wanatusaidia au tunashirikiana nao. Sasa hivi kidogo kuna nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania zinaanza kuamka na kuingia kwenye mikataba ambayo kidogo inaonekana kama kwamba tunajitambua umuhimu wetu, kwa sababu pamoja na kwamba hatuna teknolojia, Afrika bado na Tanzania na Afrika kwa ujumla ina umuhimu wake kwa upande wa tuna mali ghafi muhimu sana ambazo hata nchi za magharibi zinaitegemea Afrika ili kuweza kuendesha shughuli zao, kitu kama mfano betri au umeme wa kutumia unaotumika sasa hivi kwenye vyombo kama vile magari ambayo ni mbadala wa gari za petroli. Mali ghafi ya betri zinazotengenezewa magari ni mali ghafi muhimu sana sasa hivi duniani na inapatikana Afrika, hayapatikani sehemu nyingi duniani ukiondoa Afrika. Kwa hiyo tuna umuhimu mkubwa sana wa kuchangia katika uchumi wa dunia na tunategemewa kwa upande fulani. Kwa hiyo tukitambua umuhimu wetu na kuweza kusimama, basi naamini kunaweza tukapata manufaa kiasi fulani katika ushirikiano na nchi mbalimbali.
1: Naam, asante. Nashukuru sana Abdulrahman Muhammad. Ni swala mwisho nitataka kila mmoja lijibu kwa nafsi yake kwa upande wake mwenyewe. Kila mmoja atakuwa na dakika zake mbili mpaka tatu kuzungumzia hili. Na nitaanza kwako Dr. Harrison Mwilima. Wako ambao wamehoji na wamesema Tanzania, Afrika Mashariki na kwingine kwamba kuwepo kwa majukwaa kama haya ya upande ambayo yanaonekana na wazi kwamba ni mbadala majukwaa mengine yalishakuwepo tayari, mfano majukwaa haya kama Paris Club, majukwaa Davos, majukwaa ambayo huitishwa na Marekani na mataifa ya magharibi, ni kwa upande wa Afrika ni sehemu ya kwenda kukimbilia baada ya kwamba wameshavurunda upande huu. Na kusudia mitarafu yake ni hii picha inayojengwa ni kwamba mataifa ya magharibi na majukwaa yao yanapenda sana demokrasia, haki za binadamu, utu na maendeleo ya watu. Viongozi wetu wa Kiafrika kwa sababu ya udhaifu wao wanaharibu misingi hiyo. Wanaharibu haki za binadamu, wanaharibu demokrasia, wanaharibu utu, wanaharibu maisha ya watu. Kwa hivyo wanapojiona kwamba wameminywa na mataifa haya ya magharibi, wanakabilia katika mataifa haya mengine likiwemo jukwaa la St. Petersburg ili kukimbia dhamana yao, kukimbia dhima ambayo wanayo. Je, kwako Dr. Mwilima, unadhani kwamba majukwaa kama St. Petersburg, majukwaa ya Beijing na Sochi na mingine ambayo yanafanyika ni kweli ni sehemu tu kwa sisi wa Afrika kukimbia dhima yetu na sio sehemu ya kwenda kutafuta kweli maendeleo ya watu wetu?
0: Inaweza ikawa yote vinawezekana, kwa sababu tukumbuke kwamba hizi nchi za Afrika kama ulivyosema ulivyosema hapo awali kwamba kunapokuwa na changamoto za nyumbani, hususan wakiwa na changamoto labda na hizi nchi za magharibi, huwa wanaenda katika majukwaa haya ili kupata kujitambulisha tofauti kama na kuonekana duniani, kwa sababu platform kama hizi, majukwaa kama haya ni sehemu pia ya kuonekana duniani kama hujatengwa. Kwa hiyo kama nchi kijiona kama imeanza kutengwa, inaweza kutafuta majukwaa kama haya ili kuonyesha duniani, kwa sababu majukwaa kama haya pia yanavutia waandishi wa habari, yanavutia vyombo vya habari vya kimataifa. Kwa hiyo kiongozi anapoonekana pale pia naye anaonekana kama hajatengwa. Lakini pia hiyo pia inaweza ikaonekana pia kwa upande wa pili, hata viongozi kama kina Putin na wizinchi kama China nazo pia zinaweza zikatumia majukwaa kama haya kama tulivyosema hapo awali kuonekana napo nao kwamba dunia haijawatenga. Kwa hiyo ni kama kutumiana pia, ni kitu ambacho kinaendelea hapo. Lakini tukumbuke kwamba pia hizi nchi za Afrika huweza kukutana, hata kama zinaweza zikawa zimetengwa, zinaweza pia kukutana na baadhi ya mataifa, baadhi ya wawekezaji ambao wanaweza kuingia nao mikataba na kufanya nao biashara, hata kama hizi nchi nyingine unakuta haziwezi kufanya nazo biashara. Kwa hiyo ni nafasi pia ya kujionyesha kama nchi za Afrika, kujionyesha, kutangaza rasilimali walizonazo, na pia kuonyesha kabisa kwamba ni vitu gani wanavyotaka wawekezaji waingie. Kama wenzangu walivyosema hapo awali, sera ndio kila kitu. Kama hizi nchi zina sera muhimu ambazo zinaweza kukuza chumi zao, basi nadhani ni majukwaa muhimu ambayo yanaweza pia kupata kwa nchi za Afrika kupata nafasi ya kuonekana na wawekezaji wengine. Lakini pia niseme tu hata haya majukwaa ya nchi za magharibi ambayo yanatetea haki za binadamu, demokrasia, tumeona kabisa hizi nchi za magharibi kwa sasa hivi, kwa jinsi sheria za kimataifa zinavyovunjwa hapa duniani, tumeona kuna undumiwa kuili mwingi sana. Kuna baadhi ya nchi ambazo zinaweza zikafanya kitu fulani wakashindwa kukemea, lakini nchi hiyo ikafanya kitu kingine sehemu nyingine wakakemea. Kwa hiyo kumekuwa kama kuna mkanganyiko duniani, kumekuwa kama hata yani inafikia mahali kwamba hata hizi nchi za magharibi zikiwaambia nchi nyingine kwamba mnavunja haki za binadamu, hamfuati demokrasia, mpaka nchi zingine sasa hizi labda za Afrika zinaanza kuona kama watatuambia nini hao, kwa sababu hao ndio wenyewe wanavunja pia hizo sheria za kimataifa. Kwa hiyo dunia ni kama imeingia katika mkanganyiko fulani, imeingia katika mkanganyiko ambao sasa ni kama sheria za kimataifa zinavunjwa. Kwa hiyo ni kama zile tunasema norms, kwamba maadili ya kimataifa, maadili ya kidunia ni kama yapo tena. Kwa hiyo mataifa yoyote yanayoanzisha kitu fulani, hata kama mataifa yametengwa, basi imekuwa ni shagara bagala. Kwa hiyo kuna kutumiana hapa, tunachosema
1: kutumiana,
0: kutumiana.
1: Naam, asante, nashukuru neno hilo kutumiana. Dr. Nasoro anasema kuhusu hilo, kutumiana baina ya pande hizi mbili.
2: Asante sana. Labda mimi nianze kusema kitu kimoja.
1: Sahihi.
2: Kwamba Urusi ndio nchi ambayo kwa ujumla nadhani ndio yenye vikwazo vingi kushinda nchi yote duniani. Ina zaidi ya vikwazo 1030. Kushinda Iran, kushinda na North Korea ukizunganisha.
1: Naam.
2: Kwa hiyo utakuta kwamba pengine huu ni mpango mahususi wa kudhoofisha dola ya Urusi na dola zozote zile ambazo pengine zinaonekana zinaweza zikateka maeneo ambayo nchi za magharibi zilikuwa zikiyatumia kama mashamba ya bibi. Na utakuta kwamba nchi za magharibi katika upande mzima wa kuzisaidia, tuseme ukiweka kwenye koti kusaidia, utakuta kwamba inasaidia si katika kuendeleza chumi za nchi hizo. Ni zaidi wao wanapiga kelele katika mambo hayo ya kidemokrasia, haki, maendeleo ya jamii, lakini hakuna ule uwekezaji unaoona kwamba huu moja kwa moja unasaidia hizi nchi kuweza kujikwamua katika matatizo ya kiuchumi. Mimi naamini kwamba matatizo mengi sana hususan ya kisiasa pamoja na masuala ya kivita ni mambo ambayo yanachochewa zaidi na nchi za magharibi kushinda nchi za mashariki. Kwa mfano ukiangalia tu Marekani ana base sehemu nyingi sana duniani, ikiwemo hapa karibu na kwangu mimi Botswana, hapo karibu na kwetu Tanzania, Kenya. Sasa unajiuliza kwa nini nchi hizi za magharibi zinaweka besi zake katika nchi zetu za Kiafrika. Kwa utakuta kwamba malengo hasa ni yale yale ya toka ya zamani ya kiukoloni, lakini ni ukoloni mpya, ukoloni wa kufyonza mali au malighafi kutoka Afrika. Kwa hivyo ukiangalia kwa ujumla wake, ni kweli kwamba viongozi wa Kiafrika huenda katika majukwaa haya ili wakajitambulishe, ili waonekane, lakini vile vile ndio kama hivyo nilivyosema, kutumiana. Sisi kama tukiweza kuwatumia wao vizuri, vile vile tukaweka priorities zetu kusema kwamba sisi tunaweza tukawapa hiki, lakini nyinyi vile vile mtupe kile, nadhani ndio ule wanaita Waswahili nipe nikupe, mchezo wa nipe nikupe.
1: Naam.
2: Tukubaliane tu kwamba katika baadhi ya maeneo tuko dhaifu. Na kwa namna yoyote ile tutahitaji msaada kwa wale ambao wametupita katika maendeleo, hususan yale ya kiteknolojia.
1: Dr. Asante sana.
2: Tukumbuke moyo, maendeleo huja kidogo kidogo.
1: Na wasanto tena Nassor Masoudi, kwa hakika na mbio la fundi mitambo kwa wakati umetuishia, lakini nawashukuru sana kabisa washiriki wetu, muda umetuacha mkono, lakini kupitia uchambuzi wenu tumejifunza kwamba kongamano la uchumi la St. Petersburg si jukwaa tu la biashara, bali ni uwanja wa mapambano masia na uchumi, yanafanua upya karne ya 21, kwamba Urusi imeonyesha ukaidi, lakini pia imefungua milango ya mazungumzo ya ulimwengu wa upande nyingi. Kwa bara letu la Afrika, mesema hapa kwamba sasa kalamu na karatasi iko mikononi mwetu. Ni sisi kuandika hadithi ya mustakabali wetu. Je, ikiwa tutafanya hivyo ula, bila shaka kizazi kijacho kitatuhukumu kama ambavyo leo hisi tunahukumu kilichopita baada ya uhuru kwamba kimefanyaje katika mataifa yetu. Dr. Nassor Masoudi kutoka Namibia, Dr. Harrison Mwilima kutoka Berlin hapa Ujerumani, na mhadhiri Muhammad Abrahman Muhammad ukiwa la Uingereza, Leicester. Nashukuru sana kabisa kuungana nasi hapa kwa maoni meza duara.
3: Asante sana.
1: Na pia msikizaji, naitwa Mohamed Khalef, na kwa heri hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo msikilizaji wa DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado katika mchezo wetu kuhusu elimu ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha tano kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, unaozungumzia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya teknolojia ya kidijitali ulimwenguni na akili ya kubuni. Mwezi Desemba unakaribia na Jennifer, Faith na Rahim wako katika hatua za mwisho za maandalizi ya sherehe yao ya kufunga mwaka. Lakini mambo hayawaendei vizuri. Jennifer ana mambo mengi yanayomsumbua, huku Faith naye akipambana na athari za programu inayowashawishi watu kubadilisha mwonekano wao shuleni kwake. Tuone ni yapi yanayojiri katika kipindi chetu cha leo kwa jina Upelelezi, Dhiki na Mivutano.
3: Ni saa 12 asubuhi na tayari jua linaanza kuchomoza mjini Nzuna. Faith na Rahim wamejificha sehemu moja yenye giza katika mzunguko kati mwa mji wa Nzuna. Lakini wanafanya nini wakiwa wamejilaza chini na kujinyoosha kwenye giza la asubuhi hiyo?
4: Kweli Rahim, tafadhali weka pembeni simu yako au punguze mwanga. Kwani uelewi maana ya kuvizia watu au? Tukitoka hapa, nitaenda kumuona mkuu wa shule na kumweleza yote yaliyotokea. Kwa hiyo nataka kupata taarifa ya uhakika, kukufahamisha tu, na hili ni muhimu. Kuna mwanafunzi anayepigania maisha yake hivi tunapozungumza.
5: Aya, sasa hiyo ni simu yangu inayopiga kelele hivyo, eh? Aha. Lakini Faith, hata hivyo ni nani anayekutumia ujumbe saa hizi?
4: Angalia. Ni yeye. Nadhani ni yeye. Yule mmiliki wa mtandao wa Insgeek ambaye anajifanya gwiji wa mtindo wa kuchora tatuu mwilini.
5: Ni yeye au unabahatisha tu? Lazima tuwe na uhakika, Inspector.
4: Rahim. Hisia zangu zinaniambia ni yeye. Nilikuonesha ule ujumbe niliopiga picha kuhusu programu ya kubadilisha muonekano kabla ya kunifungia nisiweze kutumia mtandao wake.
5: Ndio najua.
4: Sasa unaona nini? Mimi naona pikipiki kubwa ya rangi ya njano ikisimama kwenye mzunguko mkubwa wa barabara wa jiji saa 12:15 asubuhi katika siku ya pili ya juma la 48 la mwaka huu.
5: Huyu mtu wako haonekani kuwa na uhalisia. Anatumia alama zile zile za siri kwa mfumo ule ule. Na sasa hivi kila mmoja hapo anamtazama. Yaani ni mpumbavu sana. Hebu tusubiri tuone kama kuna mtu yeyote atajitokeza kwa ajili ya mkutano huu.
4: Nashuku atakuwa ni mwanafunzi tu. Hawa wanafunzi wataniua jamani. Kwa nini wanajiingiza kwenye mambo ya hatari kama haya? Lakini lazima nitajue ukweli tu leo. Tutawafuatilia watakapoondoka na kujua anaishi wapi.
5: Usiwe na haraka. Bado hatujafikia hatua hiyo. Nafikiri bora tusogee karibu ili tuweze kupata picha nzuri na pikipiki yake.
4: Hapana. Anaondoka. Ametuona.
5: Hapana, hajatuona. Angalia muda. Ni dakika 20 zimepita. Nadhani mtu aliyekuwa akimsubiri hakufika. Hivyo amechoka kusubiri na kuondoka. Ni hivyo tu, Faith.
4: Unafikiria hivyo?
5: Naam. Ndio hivyo ninavyoona mimi.
4: Bado kidogo tu ni mnase. Mwangalie kwanza.
5: Oh, usijisikie vibaya, Faith. Kwa jinsi alivyotoka mbio na pikipiki yake. Hatungeweza kumfuata. Si ulimwona alivyotoka mbio?
3: Baada ya kushindwa kumvizia mwenye programu yenye michoro ya tatu ya Insgeek, Faith sasa anaelekea shuleni kukutana na mwalimu mkuu Bill Levington ili kumweleza yale aliyoyashuhudia. Na baada ya kumsikiliza Faith, Bill Levington anashindwa kujizuia au kuelezea furaha yake kutokana na juhudi hizo za Faith.
6: Umekuwa na shughuli nyingi sana Faith, eh? Licha ya uzito wa tatizo hili. Habari unazonipa ni za kutia moyo sana. Nitamuita Ana na Hugo mara moja. lakini ni lazima watuambie kila wanachofahamu hasa kuhusu mbinu wanazotumia huyu mtaalamu wa hii program ya Inzigiki.
4: Sidhani kama hilo ni wazo zuri, Bilevington. Tukifanya hivyo, hawatakuwa tena na imani na sisi. Lazima tuwaweke karibu sana ili waendelee kushirikiana nasi katika hili.
6: Hata wakati kuna ushahidi wa kutosha kuhusu visa vya uhalifu kwa kuwashawishi wanafunzi wetu na zaidi kuhatarisha maisha yao, unasema tuwaache tu waendelee kama kawaida kujiingiza katika mambo hayo?
4: Hapana. Nataka niwe wazi. Kwanza kabisa, sina uhakika kama kweli mtu niliyemwona leo asubuhi ndiye anayehusika na njama hii ya kubadili muonekano. Japo upo ushahidi unaonielekeza kwa hilo. Pili, nadhani kuna baadhi ya vipengele vizuri na vyenye faida zinazotokana na matumizi ya programu hiyo.
6: Kweli? Hebu fafanua tafadhali.
4: Watu wanaotumia mtandao kwa kurusha maudhui huzungumzia kuhusu wahusika na mfumo wa programu hiyo. Na kwa mujibu wa Hugo, programu hiyo huwatumia wahusika hao kutengeneza wasifu wa utambulisho maalumu mtandaoni. Kwa maneno mengine, inaweza kuwafanya baadhi ya vijana kutumia mfumo huu kuwahimiza kusoma zaidi na mwishowe kuchochea ubunifu wao.
6: Ningependa kukuamini Faith, lakini kumbuka wajibu wangu ni kuhakikisha mazingira bora na salama kwa shughuli za masomo. Sijali kuhusu kusoma au inachochea ubunifu. Ikiwa programu hiyo inawashawishi vijana kubadilisha muonekano wa sura zao, mwisho waishie kupoteza maisha.
4: Unamaanisha nini kusema wengine wanapoteza maisha?
6: Oh, kwani huna habari? Paul Bikoba alifariki dunia jana usiku.
4: Mungu wangu. Hapana. Siamini.
6: Tulifahamishwa leo asubuhi. Na tayari baadhi ya wanafunzi wamependekeza kuchangisha fedha kwa ajili ya kuisaidia familia yake.
4: Hey, jamani. Sitaki kuamini.
6: Yale maambukizi kwenye ngozi ya uso wake yalizidisha uvimbe na uso wake ulibadilika na kuifanya hali yake kuwa mbaya zaidi. Inasemekana amefariki kutokana na sumu iliyosambaa kwenye damu. Mfumo wake wa kinga mwilini haukuendana na bidhaa alizozitumia kuingarisha ngozi ya uso wake.
4: Nina hakika huyu mmiliki wa mtandao wa Inzigiki Tatu anahusika na hili. Lazima akamatwe na kuchukuliwa hatua za kisheria. Hivi kwa nini anawalenga wanafunzi wetu?
6: Kwa sababu wao ni rahisi sana kushawishika na hali inamwezesha kupata pesa nyingi zaidi.
4: Pengine tujaribu kuwauliza wazazi wake. Tunaweza kujua jambo. Umepata nafasi ya kuzungumza nao?
6: Nilizungumza na baba yake. Nina wasiwasi kama yeye au mkewe wanaweza kutusaidia katika swala hili.
4: Ni matumaini yangu kwamba polisi watachunguza kifo hiki.
6: Kwa nini simu yako inaita kila wakati?
4: Samahani. Samahani sana kuhusu hilo.
6: Natumaini hilo alifanyiki ukiwa na wanafunzi darasani.
4: Hapana. Wanaizima kila wakati napokuwa darasani. Hili ni swala langu binafsi.
6: Sawa. Kama ni jambo la muhimu na dharura, pokea simu tafadhali.
3: Ni Jumamosi asubuhi na Faith bado ana majonzi kuhusu matukio ya wiki nzima, hasa kufuatia kifo cha Paul Bikoba akiwa amejilaza kwenye kochi huku akili yake yote kwenye kitabu anachosoma. Hata hakumuona Rahimu akitoka chumbani na kumpungia mkono. Ghafla kuna ukimya usio wa kawaida nyumbani kwao na anagundua kumbe alikuwa anahisi njaa.
7: Amkeni. Amkeni jamani. Yaani mnapenda kulala. Karibu unafika wakati wa chakula cha mchana. Mnanisikia? Njaa inauma.
8: Hatimaye umeweka kitabu chako pembeni. Nilikuwa nakusubiri umalize kusoma. Sikutaka kukusumbua.
7: Mwe. Hayo ni maendeleo mapya. Kawaida yenu wewe na Jennifer, huwa hamniruhusu kabisa nisome kwa amani. Nimezoea kusumbuliwa kila wakati napoanza kusoma. Ndio maana kama sijasikia sauti zenu wakati wa kusoma, basi huwa nahisi kuna tatizo.
8: Yamekuwa hayo. Jennifer, umesikia anayosema binamu yako?
7: Binamu yetu kipenzi anaendeleaje siku hizi? Unajua sijamuona wiki nzima. Nimemsikia tu akicheka huko chumbani kwake, lakini sijamuona. Hivi unaweza kujua anafanya nini chumbani kwake siku nzima?
8: Hata sina habari. Hata mimi sijamuona. Faith, kuna uji wa mtama nikupe?
7: Asante. Lakini niongezee maziwa kidogo tafadhali. Na usisahau kuweka limao. Juzi uliweka kidogo sana. Natoka kidogo kwenda kununua mandazi kwa Mama Lucas.
8: Ah! Jamani Faith, wakati mwingine kusanya na uvitupe hivyo bakuli vyako vya kubebea chakula kutoka nje. Maana vimejaa huku jikoni. Na sasa kila mahali kumejaa wadudu. Ah! Nini hiki?
7: Unasemaje? Sijanunua chakula hivi karibuni. Jana hapakuwa na chakula jikoni.
8: Ni kwa sababu nilivikusanya na kuvitupa siku ya Jumatano. Lakini kumbuka mimi sio mfanyakazi wenu hapa.
7: Kwa nini unakaa chini? Kwani chakula kitajipika chenyewe? Wewe, usikalie miguu yangu.
8: Sitoki hapa hadi pale yule aliyevileta vibakuli hivi avikusanye na kwenda kuvitupa.
7: Nimeshakwambia sio mimi. Jennifer. Wewe Jennifer. Hivi vibakuli vyako vinanifanya nishindwe kunywa uji hapa. Hebu njoo haraka ukavitupe.
2: Na hadi hapo ndio tunakamilisha kipindi cha tano kwenye mchezo huu wa redio kwa jina Mapenzi ya Kidijitali. Je, hali ya kuzozana itaendelea kwenye nyumba ya binamu hao zikiwa zimesalia wiki chache tu kabla ya kipindi cha siku kuu kufika? Na vipi kuhusu programu yenye michoro ya tatuu ya Insgeek? Na kwa nini Faith anapokea ujumbe mara kwa mara kwenye simu yake ya mkononi? Kwa mengi zaidi ungana nasi katika kipindi kijacho. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika kama mtu huko. Kabeta basi kidogo. Yaa kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye vinkero mnu pa kasuka tu hani sike kio tena na watu wala.
0: Hazina.
1: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
1: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
0: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
6: Ni simulizi ya maisha ya mzee aliyebeba historia kwenye kifua chake. Akiwa darasa la 5, aliwahi kuvuka mipaka na kwenda kusoma nchini Uganda, safari sio ya kawaida kwa watoto wa kizazi chake.
3: Mimi nilisoma Ikizu mwaka 54. Hatimaye nikaenda Uganda, shule moja inaitwa Center College.
6: Katika ujana wake, alibahatika kushiriki mikutano miwili ya baba taifa wakati wa harakati za uhuru wa Tanganyika, akishuhudia kwa macho yake mapambano ya taifa likijitafuta.
3: Nimemwona rais karibuni vikao viwili au vitatu. Kipindi hicho ndio nilihudhuria.
6: Ni mzee mwenye msimamo, aliyekataa na kuchukizwa na utamaduni wa ukeketaji.
3: Bila ukeketwa uwezi ukaoa, uwezi ukaolewa. Na hali hiyo ilikuwa ni hakupakuwa na utaalamu wa labda kwenda usali. Ilikuwa ni wenyeji wale ndio wanakeketa wewe.
6: Akiwa na umri wa miaka 84, bado anaweza kusoma vitabu na maandishi kwa uwazi. Anaendesha baisikeli na kumbukumbu zake bado zinabeba matukio mazito ya kihistoria.
3: Ilikuwa kupata shilingi au mbili au ngapi, ilikuwa ni kazi kubwa. Ukiwa na shilingi 5 wewe wanakuogopa watu.
6: James Mgasa ndio jina lake. Ni hazina inayopaswa kusikilizwa, kuheshimiwa na kuhifadhiwa kwa vizazi vya sasa na vijavyo.
0: Hazina.
1: Hazina.

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina, kipindi kinacholenga kuhifadhi, kurekodi na kusambaza historia hai ya taifa kupitia simulizi na uzoefu wa watu mbalimbali waliotoa mchango mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha leo nipo na Mzee James Mgasa, mkazi wa mtaa wa Kabarimu, kata ya Kabarimu, wilaya ya Bunda, mkoani Mara. Nakukaribisha msikilizaji, ni mimi Thomas Masalu. Karibu sana. Mzee Mgasa, karibu sana katika kipindi hiki cha Hazina. Na kwa kuanza tu, tuanze kwa kukufahamu vizuri zaidi. Jitambulisha kwa msikilizaji wangu kwa upana kidogo, utuambie wewe ni nani, umetoka wapi na unajishughulisha zaidi na nini. Karibu sana Mzee Mgasa.
1: Naitwa Mzee James Mgasa Msimba. Kabila langu Mzanaki. Nimezaliwa mwaka 1942, tarehe 28 mwezi wa pili, katika hii cha Ikizu Mission. Mimi ni kaka mkubwa na wadogo zangu wapo. Tulizaliwa kati na baba watoto wanane, wa kiume 7, wa kike 1. Wote mmoja wetu ndiye alipumzika, mdogo wetu katikati. Kwa hiyo tumebaki 7. Baba yangu alizaliwa mwaka 1908, amefariki 2001 tarehe 8 mwezi wa 9 2001. Baba alikuwa na miaka 93. Mama amezaliwa 1922, amekufa 14, akiwa naye pia miaka 93. Sasa hivi nipo hapa nyumbani kwangu Bunda. Ninao pia vijana na familia na mzazi mwenzangu. Katika yote hayo ndio Mungu aliyotujalia katika familia Mzee Mgasa.
0: Kwa faida ya msikilizaji wangu, elimu ya msingi ulipata wapi? Ama pengine hukuwahi kwenda shule?
1: Mimi nilisoma Ikizu mwaka 54. Hatima yake nikaenda Uganda, shule moja inaitwa Center College. Nikasoma darasa la 5. Fizika kosa nikarudi. Nikaenda tena nikakuta pale shule hiyo imejaa, nikaingia shule nyingine inaitwa Kasokoso Uganda. Nikasoma pia darasa la 6 miaka ya nyuma huko. Fizi haikutosha, nikarudi nikakaa nyumbani. Mpaka mwaka 63. Kulikuwa na shule moja hapa Bunda, ilikuwa Nyambitira Secondary School. Nikasoma darasa la 8. Kulikuwa na headmaster alikuwa anaitwa Ernest Osi, mzaliwa wa Kenya. Ndiye alikuwa headmaster katika shule hiyo. Baada ya kumaliza mafunzo hayo, basi nikawa tuko nyumbani. Nikapata mwenzangu ambaye tuliishi naye na kupata wa familia hiyo.
0: Katika kipindi hicho, kwa hicho ambacho nakizungumza, mara umeenda Uganda, umeenda wapi? Kwani mzee alikuwa na nafasi gani mpaka ulikuwa unapata fursa kama hizo?
1: Ndiyo, katika miaka ya nyuma mimi kuzaliwa, baba alikuwa ni

0: Lakini Uganda zilikuwa nyingi, ziko kila kijiji, kila unakuta zipo, na gharama ilikuwa ni nafuu. Tulikuwa tukipanda meli pale Mwanza kwenda mpaka Port Bell, ilikuwa tunatumia shilingi nne kwenda mpaka pale. Unashuka hapo, unapata gari za huko kwenda, ni shilingi moja. Ulikuwa unasafiri kama hapa na Tarime, shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu, ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki, ile shilingi ilikuwa hapa Kenya kwetu na Uganda pia hiyo hiyo moja. Kwa hiyo tulikuwa na faida hiyo.
1: Mzee Mgasa, tukibakia katika swala hili hili la kwenda Uganda, mlikuwa mnafahamu vipi sasa kwamba shule fulani pengine kuna nafasi bado unaweza ukaipata, ama mko mnafanya mawasiliano gani mpaka mnapata fursa hiyo ya kufika huko?
0: Kulikuwa na wenzetu waliotangulia kwenda huko, sasa tuliowafuatilia hao tukapata nafasi hizo, kwamba kule kuna shule nyingi walioanza kwenda mapema huko. Bwana mmoja alikuwa anaitwa Steven Mayaya, ambaye alikuwa wa kwanza kwenda huko, mwingine Samson Kitereja, ambao walianza kwenda huko, ndio baadaye sisi tukapata nafasi pia kwenda huko baada ya mahojiano. Nilienda mara ya kwanza nikasoma darasa la 5, nikarudi tena nikaenda nikasoma darasa la 6 hadi ikakosa, nikaja huko mwaka 63 ndio shule ikawepo Nyambitiro hapa. Baba akawa amejipanga kidogo kidogo na kulimba vipamba pamba, kawa amepata school fees, nikasoma darasa la 8 mwaka 63. Huyo headmaster alikuwa anaitwa Ernest OC kutoka Kenya.
1: Baba yako alikuwa na hali gani ya kiuchumi, na zaidi alikuwa na shughuli gani ambayo alikuwa anaifanya zaidi?
0: Hali ya uchumi kwa baba ilikuwa mbaya. Kwa hiyo nikawa nimeishia hapo tu, tukawa na baba tunafanya biashara ndogo ndogo ya maisha basi. Sasa nilikuwa ni mkulima. Baba yangu alikuwa ni mkulima na mama pia alikuwa ni mkulima, mama wa nyumbani.
1: Kama sijakosea mzee Mgasa, umesema that wewe unatokana na kabila la Wazanaki. Tamaduni za Kizanaki, kijana anapotaka kuoa zipoje?
0: Kizanaki baba ndiye anakuoza mtoto wa kwanza, na unajenga mji pembeni hapo. Kisha jenga mji, basi unakuta na wewe tiade misha kukabidi kitu fulani, kama ni eneo la shamba anakupa sehemu ya shamba lako na hii, au ni sehemu nyingine, au kama ni ng'ombe anazipo anakupa hata moja ya anzia hii hapa kufuga. Anaanza kuishi kwa ajili ya mahangaiko, kilimo. Alafu baadaye mwenzangu tukawa na nafasi ya kupata watoto, basi ikabidi tuendelee nao kujifunza na kuwafundisha pia na hatimaye shule. Basi Mungu azidi kusaidia.
1: Tunavyozungumza hivi sasa, upo ndani ya mji wa Bunda. Ulifikaje sasa hapa Kabarimu na kuanza maisha yako na familia yako, na nini kilitokea Ikizu?
0: Baada ya hali ya hewa kubadilika pale Ikizu, wale wa missionari wakao wametoka. Sasa baba naye akawa yuko pembeni. Basi ikabidi tuje, kulikuwa na kilimo cha pamba. Wakaanza kuja kudodosa kutafuta eneo nini. Baadaye ndio wakapata eneo magereza hapa, tukaanza kulima pamba kidogo kidogo. Wakati huo bei ya pamba ilikuwa sumu. Sasa kuja kukamilisha shilingi 1,000 ni kazi kubwa katika maisha ya miaka hiyo. Lakini tulifanikisha hiyo, tukasoma kwa shida hivyo na mambo mengine hayo tukaishi. Nikapata watoto.
1: Na msikilizaji, na mimi bado unaendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia kwa mzee Mgasa. Bado anatupa picha yake ya namna ambavyo maisha ambavyo ameyaishi akiwa ndani ya familia yao, na hatimaye naye akawa amejitenga akaanzisha maisha yake. Na leo tunazungumza, yupo ndani ya mji wa Bunda katika mtaa huu wa Kabarimu, kata ya Kabarimu. Nafasi gani ambayo umewahi kuishika ya kiongozi katika maisha yako? Leo na miaka takribani 84.
0: Katika maisha yangu yote nimewahi kuwa hapa mwenyekiti wa siri wa chama CCM ndani ya miaka karibuni awamu mbili. Baadaye ndio tukaachana na wengine wakafuatia pia. Sasa ikawa sisi tulioanza ikabidi sasa tupumzike, vijana wengine wafuatilie hapo kadri. Ndani ya 82 hivi.
1: Serikali ya awamu ya kwanza ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwaje kwako wewe, kwa sababu ulikuwa kijana, ulikuwa unashuhudia maisha yalivyokuwa? Kipi ambacho kimebaki kichwani mwako na ambacho unaona kwamba hiki kinafaa pengine kushirikisha jamii?
0: Katika utawala wa kwanza kabisa katika nchi hii, kwa kweli ilikuwa ni mzuri. Watu wengi walizidi kuangalia kwamba huyu mzee amefanikishaje nchi hii kubwa bila mgogoro. Watu wakawa na amani, wanaishi, wanafanya biashara zao nzuri nzuri.

0: mtandao siasa kuingia, ilikuwa ni 5 miaka hiyo. Na katika 5 walikuwepo viongozi wengine, alikuwepo mzee mkuu wa nchi alikuwa anaitwa Rais Nyerere, wafuasi wake alikuwa Mfalme Rashidi Kawawa, mwingine alikuwa Karume. Wote hao walikuwa viongozi wa nchi, lakini kidongo kiasi kubwa walikaa pamoja na wakaelewana na wananchi wakaenda.
1: Kwa ujumla maisha yalikuwaje katika kipindi hicho?
0: Kwa ujumla maisha yalikuwa ni magumu sana. Ilikuwa kupata shilingi au mbili au ngapi, ilikuwa ni kazi kubwa. Ukiwa na shilingi 5 wewe wanakuogopa watu. Lakini katika maisha tuliyozoea unapata hizo shilingi 500 au ngapi, basi mnabanana nazo kabisa kwa nguvu kusudi maisha yazidi kwenda. Vinginevyo huwezi ukaipata kwa urahisi, ilikuwa ni ngumu. Ulikuwa unatoka hapa kwenda Msoma kwa tunatumia shilingi 1, kwenda Tarime shilingi 1 na sumuni, kwenda Mwanza ilikuwa shilingi 3, kwenda na kurudi naenda shilingi 1 na sumuni, na kurudi shilingi 1 na sumuni, shilingi 3. Hali ya maisha ilikuwa ni ngumu kweli hapa kwa na fedha. Unaingia hotelini una sumuni, unakula chakula mpaka unashiba na kiacha. Mandazi unakuta ni andazi ni bonge zima la namna senti 10 mpaka senti 5, ile ilikuwa senti ya duara ya tundu. Naona katika hali hiyo maisha ilikuwa ni mazuri, lakini ilikuwa ni mazito. Bila kuwa na hicho kitu basi unaumia bure.
1: Kitu gani ambacho kimebaki kichwani mwako katika serikali ya awamu ya kwanza ambacho hutokisahau?
0: Kiitisha mikutano mihadhara unakuta watu wamejaa, wanashangilia, wanapiga makofi, na wengine wanajaribu kutaka wapige picha na yeye. Lakini basi ndio ikawa hivyo, basi mambo yalikuwa ni mazuri kwa ujumla. Yakuwa mbaya. Kipindi hicho mwalimu alikuwa anasema tuzidi kusoma. Kama kuna shule karibu uende ukasome shule. Usikae mitaani, utakuwa haueleweki, utakuwa hujulikani, utakuwa wewe ni nani, hata jina lako litatoka nje huko. Lakini ukienda shuleni jina lako limetoka. Mimi mtoto fulani, nafanya hivi.
1: Katika kumbukumbu zako mzee Mgasa, umewahi kushuhudia ama kuhudhuria mkutano wowote wa hayati baba wa taifa enzi za uhai wake?
0: Nimemwona rais karibuni vikao viwili au vitatu, kipindi hicho ndio nilihudhuria. Nakumbuka Butiama nilihudhuria, kingine nilihudhuria Msoma, na kingine nimesahau kidogo, lakini hivyo navikumbuka, Butiama na Msoma.
2: Vilikuwa vinahusu nini zaidi kwake?
0: Ilikuwa ni kampeni ya wananchi kwamba kuelewa ukoloni uwepo, wazungu walitutawala miaka mingi, sasa imefika wakati tunataka tuwe sisi wenyewe na uhuru. Akatoa na maelekezo, akasema unaona nchi zingine wanapigana, wanafanya nini, wanauana kwa ajili ya utawala, lakini sisi bahati njema Mungu ametujalia tuko na upendo, tuko na umoja, na nchi yetu ni moja tu, inatawaliwa na lugha ya Kiswahili. Kiswahili kimekuwa kimeenea pote. Awe Mzanaki, awe Msukuma, awe Mjaluo, awe nini, kwa hiyo ni lugha ya taifa, ndiye imeleta mazuri hayo yote. Mwaka 61 wakati anapata uhuru, na mimi nilikuwa na ndani ya miaka 20 hivi na kitu.
1: Mwaka 1961, nini ambacho unakikumbuka siku mnatangaziwa kwamba Tanganyika imepata uhuru?
0: Ilikuwa ni 61 usiku, ikawa kwamba wanapiga kengele kwa maana ya uhuru, na watu ilikuwa na vigeregere tu pa pa pa pa pa pa pa pa, siku hiyo kwamba uhuru Nyerere, wanaadhimisha siku ya kupata uhuru.
1: Haya, mkawa huru sasa. Yapi ambayo yalikuwa yanawachukiza zaidi nyinyi wenyewe wananchi kabla Tanganyika haijapata uhuru?
0: Muona mzungu yule anapita pale na wewe ni mweusi, alikuwa ni dharau kubwa sana. Alikuwa anaita kwa lugha nyingine black man, anakutukana stupid you. Mtu mweusi kwa tafsiri ya Kiswahili, mtu mweusi huna faida yote, wewe mjinga. Ndio hiyo wazungu hao waliokuwemo humu ndani wakina DC ndani, Donald DC ndani, wengi wameshalada, wengine walikuwa dharau kubwa sana kwa sisi wa Afrika. Anasema you black man foolish, yani mtu mweusi mjinga, ufanani. Naona katika miaka hiyo. Lakini yale yote mkuu wa nchi Nyerere hakuweza kutoa tusi wala nini, alitoa mambo ya ratiba tu ya kawaida. kuelewa kwamba udhaifu wake anaweza kumpiga risasi wakati wote nini na nini. Kwa hiyo alitoa lugha ya mtiririko mzuri pole pole mpaka tukafikia uhuru.
1: Baada ya miaka michache tena mkatangaziwa kwamba mnaingia kwenye vita kama taifa, vita dhidi ya Idi Amin. Katika eneo ambalo ulikuwepo wewe, hali ilikuwaje?
0: Hii vita ya Idi Amin nilishuhudia, lakini nilishuhudia kwamba Idi Amin aliingia ndani ya Kagera na majeshi yake. Lakini Nyerere alimwambia kwamba aondoke kwa taratibu, lakini haikuwezekana. Aliondoka kwa kishindo, kwa kupigwa ndiye akaondoka na majeshi yake.
2: Kubatika labda kwenda kushiriki vita hii.
0: Sikwenda, nilikuwa niko kawaida nyumbani, sikwenda.
1: Kwa hiyo maisha yalikuwaje kwa wananchi wa kawaida huko mtaani?
0: Kipindi hicho basi ilikuwa wakati mwingine unaogopa hata kwenda wilaya nyingine, mkoa mwingine ulikuwa unaogopa. Lazima uangalie maisha yalikuwa yaje. Nafasi kama hizi saizi uhuru mwingi, lakini kipindi hicho ulikuwa umebanana kabisa. Kwenda hata msomo ulikuwa unawazia. Kwenda hata mwanzo liko na wazia ilikuwa ndio kuangalia kabisa.
1: Tukio gani ambalo unaliona lilitikisa taifa likawaacha midomo wazi?
0: Tukio baya katika nchi yetu hii ilikuwa ni sana ni hii vita Idi Amin. Ndio ilikuwa ileta mstuko kubwa. Kwa nini? Mara hatukujua nini. Ikawapo kipindi hicho JKT ilikuwepo Butiama pale chini. Sasa wengi vijana walienda JKT hiyo kujifunza mambo ya silaha na nini. Kini baadhi wengine hatukwenda, sikufika huko. Ila nilipokuwa napata taarifa kwamba wenzako wako JKT pale wanapata mafunzo, baadaye hivyo hivyo watachukua bunduki wanaenda vitani. Kini sasa mimi sikupata nafasi hiyo ya kwenda.
1: Msikilizaji, bado nipo na mzee James Mgasa, hazina yetu kwa siku ya leo. Ametupitisha katika mambo mbalimbali na bado nipo naye hapa ndani ya kipindi hiki cha hazina. Tamaduni zipi ambazo nyinyi jamii ya Wazanaki zilikuwa zinamlikwa zaidi kipindi cha nyuma na mambo yalikuwaje
0: katika maisha yetu sisi Wazanaki? Ilikuwa ukeketaji ulikuwa ni muhimu zaidi. Bila ukeketwa uwezi ukaoa, uwezi ukaolewa. Na hali hiyo ilikuwa ni hakupakuwa na utaalamu wa labda kwenda usali. Ilikuwa ni wenyeji wale ndio wanakeketa wewe. Basi mpaka ukimaliza, ukiisha kamisha, ukipevuka, yani ukipona, basi inaandaliwa sherehe. Baba huyu anakuandalia sherehe na pombe za kienyeji zile za mirija. Kuna nyonya pale pombe unakunywa, na ng'ombe michinjwe pale wanakula nini. Ni ugali. Mchele haukuwepo, kwa maana ya wali haikuwepo. Ilikuwa ni ugali wa mhogo, ugali nini, na nyama hizo. Sana walikuwa wanapenda nyama kuzidi vitu vingine na pombe. Sasa umepevuka, sasa unakuwa huru. Baadaye kama miaka itafika, umepata mwenzio anakuoza, unakaa pale nyumbani kwa muda, alafu anakutafutia sehemu jenga pale. Ukisha jenga pale, mnakuwepo. Basi unakamilisha mji siku moja. Ndiyo sasa naye ana kijana na anaandaa sherehe yake kwamba baba njoo uone hapa mahali nilipo. Njoo uone mji wangu ni hapo. Kwa taratibu sasa. Sasa baba huyu anachukua rafiki yake anaenda kwa kijana. Sema njoo tuende kwa kijana wetu hapa ametuita. Sasa mnaenda pale basi kama kuna lolote lile sana anachinja mbuzi. Ndio mbuzi atakayechinja na nusu inapikwa pale pale wanakula. Nusu wanampa baba na kujana nyumbani kwa familia yake.
1: Kwamba ilikuwa ni ugali nyama, ugali nyama. Swala la mchele lilikuwa linapewa kipaumbele gani? Ama huu mchele haukuwepo kabisa, mzee Mgasa?
0: Mchele ulikuwepo lakini nadra kabisa kuona, hata kuusikia na kuona. Asa upikeje, uanzeje, ufanyeje? Mchele kwanza utaupata wapi? Walikuwa nalima wapi? Ilikuwa ni mbali kabisa, ulikuwa nasikia jina sana mahotelini tena yale ya juu. Kienda pale hotelini ndio unakuta huo mchele una shilingi moja. Ni kwa ni agari kabisa. Sasa naende kwa nasema naende kula kasahadi peke yake, natoa shilingi yangu hotelini. Tena hiyo shilingi moja ni gharama kubwa sana. Huwezi ukaenda ukatoka kwenye kasahani mbapo shilingi moja ukibadilisha unakuta umenunua chumvi, umenunua nini na nini, dodoso vingi kipindi hicho. Yani ilikuwa ipatikani kabisa, ujulikani mchele. Tuko nasikia jina tu, kini kupata, utaupataje, utalimaje, ilikuwa haijulikani. Kwetu ilikuwa ulezi, chakula kikuu kilikuwa mhogo, ugali wa mhogo, ulezi, mtama, inafuatia vidodoso vingine, viazi, vitu vitatu hivyo. lakini vingine vyote mchele huu au kuepo nini na nini havikuepo, vilikuwa viko mbali mbali huko na visikia kwa jina. Wengine ukimwonyesha hata huu ni mchele, kitu gani ukiukoboa unakuwa mweupe, bado hujakoboa na rangi tofauti. Sasa ukiweka huu na huu hawezi akatambua.
2: Kwa hiyo kuja kusambana kwanza kuwafikia nyinyi, sasa angalau kaanza kuona katika maeneo yenu, hata kama hujafika nyumbani lakini unaoona.
0: Ilikuwa nadra kabisa mchele, lakini baadaye ndani ya kuelekea 70 70 huko ikaanza kujitokeza mchele. Omchere kwa Waswahili walikuwa wanaita mchere wa Waswahili. Mzanaki hawezi kula mchere hata saa 6 hii anakula mchere nini, ni ugali. Ugali alikuwa na nyama, lazima nyama iwepo, kavu mbichi. Wakati mwingine walikuwa na nyama zile za tunaita sisi mitanda, Kiswahili sijui anasemaje, za baba baba unakausha na jua. Walikuwa na nyama, nyama mengi walikuwemo, paka humu ilikuwa ni matem ni hadi ma nini ma ma nyama pori mari mambogo na piga mshare kwa na pasi na huwa anatengeza nyama. Unakuta rundo ndani ya nyumba zimewekwa kwenye ruero. Ruero unarufahamu?
2: Hapana.
0: Ni ile tuseme container Kiswahili sijui ni iteje. Iko kama wavu hivi, sasa unarundika unarundika hivi sasa unatundika hapo kwenye mti. Sasa mama naenda natoka kipande hivi anakuta nakatakata anapika nyama hiyo ya nyama pori. Unakuta inakaa hata miezi mitatu mine yuko hapo, anaongeza na nyingine na mabichi mbichi, nyama mbichi zinapita pita humu pote humu kwenda huko ndani guta huko, ilikuwa ni manyama pori huko zanaki ndani mapori pale humu. Sasa ile shida ya mboga kwenda kuchuma mboga, mboga zilikuwa zijulikani, mboga ambazo zilikuwa zinachumwa zilikuwa zipo zinaitwa nderema, zinapanda kwenye miti hivi wasuna chuma na hizi mgagani unaoota chini mkari mkari, huu ndio ilikuwa mboga za asilia. Hizo aina mbili hizo, mgagani na hiyo nderemo. Hizi zingine zimekuja sasa hivi, sasa mchicha huu umekuja, sasa kabichi na nini nimekuja muda huu karibuni, lakini huko nyuma asilia zilikuwa ndizo hizo zinaitwa nderema. Nini pori ni kwa Kiswahili kipo kini sasa na nimesahau, ndio zilikuwa zipo hizo hizo.
1: Maisha ya kipindi cha nyuma mlikuwa mnaishije? Maana inatajwa pia kwamba ubaguzi ulikuwepo, huyu kabila fulani, huyu kabila fulani, huyu kabila fulani. Vitu gani ambavyo vilikuwa vinafanya mwanze kubaguana kwa makabila?
0: Kipindi hicho ilikuwa na baguana. Wewe kabila gani zanaki? Wewe Mjita, wewe Mkuria, wewe Msukuma. Msukuma ulikuwa na hawampendi kwa vile alikuwa haendi katika sajari ya kutahiri. So, wanasema kwa Kizanaki mlisha, yani hajatahiriwa. Sasa ulikuwa hao mpendi Msukuma. Kini wengine hao wote wakudi wanatahiri. Wikizo wanatahiri. Wakiroba wanatahiri. Osweta wanatahiri. Wajaruo ndio ulikuwa natoa meno. Sasa ulikuwa mbadi. Ndiyo ulikuwa mira zilizo kuwepo kipindi cho.
1: Kwa hiyo maisha ya kipindi cha nyuma, mambo alikuwa magumu kweli kweli kuingia kwenye familia ambayo si kabila lako.
0: Ilikuwa ni ngumu kabisa, ilikuwa ni mtengano upo mpaka waelewe hii familia ya fulani, hii familia ndio mnakaa. Kini uwezi kuingia tu ovyo ovyo familia mtu mwingine.
1: Na vipi katika swala zima la kuoa, labda kabila fulani aende kuoa kabila fulani, hali ilikuwaje? Pia
0: ilikuwa ni kazi ngumu, uwezi ukaoa kwa mfano Wasukuma, uwezi ukaoa Wajita kule ulikuwa watahiri, uwezi ukaoa mpaka ukienda kutoka wapi, mzanaki huyo tena huna wazo kwamba niende kwa Wajita pale nikaoa. Wazo haliji kabisa, alifikiri na unaulizia kwa Wazanaki, kwa majina yetu alikuwa yapo matatu makubwa, Warioba, yani hili jua hili hili na yetu Warioba, mtoto wa kwanza akiwa na Zari, Warioba wetu. Haya, na jina la pili lilikuwa la kike wa Wakuru. Wakuru wetu amezaliwa, ukimgusa tu asimama, naona mtoto wa kike kigusa ile kobe pu inajifunika, ndio ilikuwa hilo jina kubwa la Kizanaki. La tatu ilikuwa Wambura. Hii mvua inaponyesha amezaliwa na imuye, wakati wa mvua naita Wambura. Hilo jina Wambura linatumika kuwili mume na mke, na Warioba linatumika kuwili mume na mke, kasoro hili Wakuru na ndio linatumika upande mmoja. Hata leo ukienda kwa majina matatu ya Zanaki, anakuambia Warioba, Wakuru, Wambura. mengine haya ni ya kawaida, magori ni wa nane nane. Matatu ndio muhimu zaidi. Naenda hata sasa hivi, hata leo hii, uliza majina matatu ya Kizanaki ni mangapi makubwa. Nakuambia Warioba, Wambura, Wakuru.
1: Kumbe Wazanaki wana majina yao makuu matatu, kama ambavyo mzee Mgasa anaelezea. Wazee wenu ambao mliwakuta wakiwepo, walikuwa na tamaduni gani wakiwa kwenye mjina nini? Tufungue tuweze kufahamu zaidi ndani ya kipindi hiki cha Hazina.
0: Huko mbele kabisa katika wazazi wetu kulikuwa na desturi, mila desturi. Kulikuwa na ile fimbo ya wazee na singa ile ya ng'ombe, ambapo ilikuwa inaitwa mkero, yani mkero kwa Kizanaki. Mzee mwenye kiti anaitwa mkero. Unakuta kienda kwenye pombe lazima aende na ile mkenge. Kuna nini ile kwa inaitwa ya kuwekea mikenge ile. Inaitwa jina limetoka ya kuwekea mikenge. Unatoa mle mikenge, unaweka kwenye nini, kwenye chungu, unavuta pombe. Na fimbo inaitwa mbagasi. Na singa ya ng'ombe imetengenezwa, alafu inaitwa ikisi. Ya kupuliza nzi namna hii, namna hiyo. Ndiyo ulikuwa huyo mzee mkero. Amemaliza mitambiko yote midogo midogo huku. Sasa ndio hiyo sasa anapata jina mkero. Na anatengeneza pombe pana, anaita wazee wenzake nao wanakuja kwa jinsi hiyo. Wengine kuna majina tofauti mengi mengi tu ya vyeo vya Kizanaki, kini vingine nimesahau. Wanakaa pale, huyo anakaa pale, wanakunywa pombe hiyo kwa pamoja, wamechinja labda ng'ombe au mbuzi. Mambo mengine ya utamaduni ilikuwa ni kwamba kuna viashiria vya kazi. Kwa mfano kulikuwa na gara la kuweka chakula. Utahiro gara linasukwa na miti, huku juu unaweka para kawaida. Inaitwa kitara kwa Kizanaki. Unaweka ulezi mule kama mahindi, kama mtama, nini vyakula. Hiyo kitu inaitwa kitara. Kinasukwa kabisa round hivi, alafu nakijengea, unakinakaa. Na para kinaweza sasa ukitaka kuenda kutoa chakula, unabinua hivi, unasukuma, inaenda juu, unaingia, unatoa chakula, unashusha chini. Inaitwa kitara, cha kutunzia chakula. Huwezi kutunza hewani hapa chini hapa. Kingine zaidi ilikuwa ni kuhusu majembe yale. Ilikuwa tunalimia, ilikuwa majembe, unakuta linamkia huku. Sasa unakata mti, unachonga, unatoboa ile tundu, ule mkia ndio unaingia kwenye mti huo, linakuwa jembe unalima. Haya kisasa hayakuwepo. Kuwepo jembe inaitwa ni jembe, ndio msika. Yaani msika ni kare ka nini ka mkono kano kutumbukiza kwenye nini hilo. Alafu nalipo. Ya utamaduni hivyo. Lazima uwe na hilo, na panga, na kisu, alafu na upinde, na sheki, na mkuki. Hivyo vilikuwa viashiria vya utamaduni wetu, vya silaha, kinga ya silaha. Pale kwenye jiko ya mama lazima uwe na mwiko, na chungu, alafu na visahani viwili. Lakini havikuwepo visahani kipindi hicho, vilikuwepo viko visonzo. Visonzo ya kupika chakula unaweka humo ndani. Alafu huko nyuma kulikuwepo na vitu vingine vinaitwa bibengio, ambavyo ulikuwa nao wanatengeneza kwa ajili ya chakula au kupakulia mboga au nini. Lakini siku hizi havipo, yani badala ya sahani au bakuli, hivyo visu ndio vilikuwepo. Kwa mfano mgeni amekuja, unakuta mgeni lazima atakuja na fimbo. Utakuwa kuja na fimbo, utamwona bila fulani anakuja. Sasa kama kuna watoto, unamwambia mtoto, mpokee mgeni. Unamwambia kwa lugha ya Kizanaki kwamba sungana mkaruka huyo. Sungana mkikuru huyo. Mkaruka ni mzee. Mkikuru ni bibi. Na tofauti hizo mbili. Mkaruka ni mzee. Mkikuru ni bibi. Sasa unakuta yule mzee anapokuja, anakuta lazima atakuwa na fimbo na singa ile ya kupuliza nini ya kienzi. Na kwa unampokea hiyo, na unampeleka, unampa kiti. Na hapakuwa na sebule kama hapa. Ilikuwa ni kwenye mti hapo juu, ndio ilikuwa sebule na kaa. Au kwenye bindo. Kwenye bindo hapo. Nakuta nyumba zetu zilikuwa za nini, anakaa ni kwenye bindo hapo. Baadaye labda mama ataingia ndani kwa mahitaji ya huduma ya chakula, basi anatengeneza chakula hiyo, naweka ni kwenye kisonzo, na hivyo vitu bakuli hivi vya asilia hivyo, na basi mnaenda mnakula. Kitanda kilikuwepo, viko vitanda ulikuwa tutengeneza miguu mine hivyo, ha, jinsi inavyo kama meza. Sasa hapa katikati unaweka ni kamba, kamba hizo unazisokota namna hii, basi unafunga inakuwa ni kitanda. Hapakuwa na godoro, kulikuwa na ngozi ya ng'ombe ndio unaweka pale juu. Wala hapakuwa na mto kama hiyo unaigesha, amna. Ilikuwa ni unaweka vigingi kusudi upande pawe na balansi ya kama vile mto. Ndiyo ilikuwa asilia. Kwa mfano unaweza kubindua kama hapa hivi ukaweka, sasa hapo ndio.
1: Lakini wapo na wale ambao mzee walikuwa anatupia ama kuvaa vizuri nguo.
0: Kuna baadhi waliokuwa wameendelea kidogo katika familia, wengine walikuwa ile asilia kabisa kabisa, walikuwa na wanaogopa wengine, wale ambao kidogo wameenda labda kupata mafunzo hao kwa wazungu, wakipita pale amevaa labda nguo kama huyo anakuja kwa wazungu, huyo anafanya kazi kwa wazungu kibarua, naona hao anapikia wazungu pale kibarua, huyo wamempa nguo. Kumpa nguo kama hii unakuta unaogopwa kabisa kabisa. Ilikuwa pale ni nguo vya ovyo ovyo, mkanda kanda visweta hivi basi hivyo. Miaka hiyo.
2: Kwa hiyo hata nguo pia ilikuwa ni shida.
0: Ilikuwa ni shida kubwa sana. Ilikuwa ni shida kubwa. Kuto amevaa suruali, ilikuwa ni vipisi vinakomea hapo vya ovyo. Kwa na vitambaa vingine vinaitwa kaki. Kaki ndio ilikuwa nashona hizo nguo. Kini ya gine, ilikuwa ni shida tu hivyo nguo.
1: Shida ilikuwa ni nini? Paka mnaishi katika maisha namna hiyo.
0: Patikanaji wa fedha kwanza, alafu na nguo. Naweza kuambia hii nguo ni shilingi 3. Lakini huna. Kwa mwaka mzima unaweza kusanya labda shilingi au 20 au 30 kwa mwaka mzima. Ukipata shilingi 1 hiyo unakuta ni kazi kubwa kweli. Unaibari ilikuwa na senti 10, senti 20, senti 30. Mengine nayo bado yako hapo. Viashiria hivi ninavyo. Kwa hiyo senti 10 ilikuwa ni kubwa sana. Kubwa sana. Shilingi sumuni ilikuwa ni kubwa sana. Shilingi moja ilikuwa ni kubwa sana. Mtu akiwa na shilingi 5, 10 unamuogopa. Huyo anaweza heratika. Yaani umebadilisha imekuwa rundo namna hii. Wanakuogopa. Hata nani anakuogopa? Wanasema, yana hela nyingi sana. Senti 10 ile ilikuwa ni unaenda kununua chumvi, kopo la chumvi senti 10.
1: Ama kweli wewe ni hazina, mzee Mgasa. Kipindi cha nyuma, mambo gani ambayo yalikuwa yanawachukiza wanajamii mtu anapoyafanya?
0: Kuna mambo mawili ambayo yalikuwa yana athiri na yalikuwa yapendi, na yalikuwa yanadhuru watu. Uchawi ilikuwa la kwanza, wizi wa ng'ombe ilikuwa la pili, na hao wote walikuwa wengine wanapigwa mishale. Alafu swala la tatu ilikuwa ni la changamoto kubwa, kama wewe unapenda kushiriki na wake za watu, na wake za watu wanakupiga mshale. Walikuwa wapo watu wanakodishwa kupiga watu mshale. Unakuja tu unaenda kama kwangu hapo, watapita kama pembeni hapo, yule aliyekaa kwenye kigoda, aliyekaa kwenye mti gogo, wanakusonda. Sasa yule anayeandaliwa amesha kunukuru ni wewe, anaenda kujiandaa huko na upindi usiku ajapiga. Tulikuwa tunatengeneza kimunya choto, moto nje pale na vigoda vile vya sehemu mbili, huku na unakaa huku nakaa chini, umekaa sasa unasitukia mshari unauma kwenye mwili. Sasa hujui ni nani amekuwa mshari, lakini walikuwa wapo watu wanakodishwa kupiga mshari kwa ajili ya kero hizo, tembea wake za watu, wizi. Kiera ni mchawi anampiga mshale hiyo. Kodisha watu walikuwa wapo. Nimeona kabisa mimi huko Zanaki Buruma huko ni miaka hii. Niliona kabisa bwana mmoja alikuwa anaitwa Kisombi.
2: Mwaka gani unakumbuka?
0: Ni mwaka ndani ya 50 na kitu hapo. Kwa hiyo bwana mmoja anaitwa Kisombi alikuwa anapiga watu kwa mshale. Ana survey anakuta wanampa ng'ombe moja kisha kupiga wa mshale. Kama mimi nimepigwa mshale, yeye wanamlipa ng'ombe moja ujira wake. Ujira wake ni ng'ombe moja, na usipompa hiyo ng'ombe na wewe utageugeuka. Na alikuwa na familia yake na hivyo. Sasa kwa ujasiri wake ndio alikuwa anatumiwa katika hilo. Fulani yule unamlipa ng'ombe, alafu naenda unamwonyesha yuko ni huyo. Wanasema kusonda namna hii ilikuwa ni kosa, uwezi Mungu, kila mtu ameshakuona. Kwa nini unanisonda? Kwa hiyo ulikuwa unaonyesha na mdomo. au alikuwa na kitu fulani au na makofia fulani mbuga huyo kama hawa na nguo kama nyangu ngengibwe mwamu ishungo nyeusi hiyo au kipindi hicho huyo ilengeti huyo alikuwa anatembea na blanketi Amerika huyo uwezo kwa msonda yule hapana haistahiki haikuwa haistahiki kabisa unamsonda sema unamsonda wewe tayari unanisonda kwa nini labda mimi sikukuona lakini yule amekuona na yule kule amekuona unamsonda kwa nini kwa hiyo alikuwa anatumia mdomo na ashiria alivyo navyo labda na kofia au na nguo hii nyeusi ana nini au ana fimbo mkononi labda uhimbo huyo wewe kofia huyo umemaliza
2: na alikuwa anajulikana kabisa
0: alikuwa anajulikana kabisa hata ukienda huko ndani ndani alikuwa anaitwa Kisombi mwingine alikuwa jina nimesahau kidogo kini walikuwa wapo karibu ni watatu wale anapiga watu mshale tena mshale wa sumu piga popote hata hapa hata ile kutoa hata ukipiga hapa kutoa huwezi na nini masikio kisha ingia hivi haya masikio na haya toki paka ile sumu ina yuko no, unakufa
2: jamii ilikuwa haina njia ya kusuluhisha tofauti na kukodi watu
0: kwa vikao kipindi hicho ni vya familia tu lakini vikao vya jumla hivi ilikuwa ni vikao vya familia ndio vilikuwa vikao vya kama kwangu hapa makaa familia hivi na hivi basi lakini vikao vya jirani yule umuita aje tukae ilikuwa havipo
2: na kisha chapa mshare akapoteza maisha hakuna hatua yoyote ambayo ilikuwa inachukuliwa au inaishia hapo hapo tu
0: hatua zilizokuwa zinachukuliwa ni kutafiti nani amempiga mshare na wale alikuwa hawajulikani ukimsema wewe fulani ulijuaje swali linakuja hilo moja tu ukamrora ulimuona sasa watu walikuwa naogopa kabisa kabisa lakini wanafahamu sasa kusema naweza akashtakiwa kipindi hicho ilikuwa ni mtemi alafu na mwanangu basi na wengine ndio hao viongozi walio kwa chifu na wafuasi wake lakini walikuwa naogopana kweli kweli nilimuona anampiga mshale ulikuwepo hebu tuambie sawa sawa sasa watu walikuwa pamoja ameona na ukweli anaogopa kusema ilikuwa kwamba kama baini kosa unaenda kwa chifu au kwa mwanangu badala ya chifu basi wanakuhoji wana kama ni kweli umenifanya basi unasemaje una mawazo gani kwa huyo bwana uliyemkosea sasa kumfidia nini na wakati huo ilikuwa ashiria vya kwanza ilikuwa ni mbuzi au ng'ombe kwamba basi mnisamee bure nitampa mbuzi nitampa ng'ombe ilikuwa ndio viashiria vya kwanza kabisa na kuomba samani vinginevyo ulikuwa unatengwa na kijikaa kule huyo atakuigwa huyo mtiga ape yani wanakuachia ulimwengu kiaru kilimuhuma yani dunia itapulani alafu inakuja kwamba huingii mji wa mtu takaingia na anapata adhabu hiyo hiyo takaingia kwako anapata adhabu hiyo sasa anaogopa lazima afanye hima zote akiwa ni mbuzi atafute ikiwa ni ng'ombe atafute akulipe vinginevyo sasa anaathirika bure hawezi kuja kwangu kunywa maji hawezi kuja kwa jirani wanamuona tayari yagiri whatever yani leo alikuwa ameenda kwa fulani oh ndiye anamkaribisha ndio basi ngo tapamba ilikuwa ndivyo hivyo sasa nakuwa na mkakati mikali mkakati huo kuogopana kosa umelifanya basi unaomba thamani ngoje nitafute lakini vinginevyo kama nilivyosema huwezi kuingia mji wa mtu anakutenga
1: unakumbuka machifu gani ambao umewakuta bado wanafanya kazi katika eneo ambalo wewe ulikuwa unaishi
0: chifu Wanzage na Ihunyo na Manyodi walikuwa ni Wazanaki kwa hiyo utawala ulikuwa kwa mfano Wanzage ilikuwa ni Zanaki alafu nakuta Manyori Ikizu ni Waikizu alafu ulikuwa naenda ndani ya Zanaki Wasimbiti ulikuwa na chifu wao ulikuwa naitwa Kiriba ulikuwa ni Wakabwa yani kila nchi imuniani kabila mkoa mara ilikuwa na chifu wao kini kabila kubwa sana katika mikoa hii ilikuwa ni Wakuria, Wajita, Wazanaki. Kabila ziko 23 mkoa Mara. Na zote hizi zilikuwa na mila desturi. Zote zilikuwa na mila desturi zao. Kuria walikuwa wa kwanza hata katika ndani ya ukeketaji. Bila kukeketwa bado hujaoa, bado hujafanya nini na nini. Inakuja Wazanaki pia hivyo. Inakuja Wajita ndio ila Wajita walikuwa hawakeketi. Ila kutahiri wanaume ndio watahiri wanaume. Ndiyo ilikuwa kabila kuu tatu za mkoa wa Mara. Ziko kabila nyingi, zinakaribia 20 kitu.
1: Mzee Mgasa, utatusaidia pia kufahamu makabila yapi ambayo yanapatikana ndani ya mkoa wa Mara?
0: Kabila za mkoa wa Mara: Wakudia, Wajita, Wazanaki, Wasimbiti, Wakabwa, Wajaruo, Wekizu, Warudi, Wakwaya, Wanguruimi, Waisenye, Wanata, Wekoma, Wasweta, Wahancha, Wasurwa, Wadieri, Wakiroba, Wairegi, Wabasi, Wanyaturu, Wazangita, Wamisanga. Wamisanga hawa ni kabila kadogo, hata laki ya kifiki kadogo sana, hawajulikani, wamemezwa na kabila ingine. Hizo ndio 23 kabila za Mara.
1: Kwa hiyo watu walikuwa naishi vipi sasa? Maana kama kabila hizo umetaja ziko ndani ya mkoa wa Mara, lakini mwanzoni nituambia kila mtu alikuwa naishi kivyake.
0: Kipindi hicho walikuwa nakaa familia, uwezo wakaa hapa na mtu mwingine akakaa pale, kabila nyingine pale, kabila nyingine pale. Amna, ilikuwa nakaa familia moja hiyo wanafuatana. Huyu ni Mzanaki na huyu ni Mzanaki na huyu ni Mzanaki na Mzanaki. Alafu ile Mzanaki ilikuwa na milango mle ndani. Kulikuwa na Mwanza, kulikuwa na Wabasi, kulikuwa na yani milango mbalimbali.
1: Yapi ambayo mzee wako alikuwa anakuambia katika swala zima la kutunza afya? Maana nakuona mpaka sasa upo na afya njema.
0: Baba alikuwa na mama moja. Akawa ananiambia kwa Kizanaki, mwana wane, kura ugarode na mlikiazo huyo umwe. Yaani mtoto wangu, naomba ukue uyaone na mwenzako huyo mtazao watoto. Vinginevyo, usipo angalia hilo, utadhurika, utakufa mapema. Yaani zile ndoa mume moja, wanawake wawili, watatu, utaumia. Mwingine atakuwa ni mchawi, anaona unampenda fulani, anakuua. Ndio ilikuwa hiyo kosa kubwa sana katika ile familia yako moja ile. Alafu katika familia unakuwa kila unapooa unamjengea nyumba yake kama hii hapa, hiyo leo unalala humu, kesho unalala mule, kesho unalala mule. Tamaduni ya Wazanaki. Lakini wale tena hawakupendi tena, watakuwa halaka, kwa maana kwamba unapendelea nyumba fulani. Kwa nini mule ulale siku mbili hapa, kwangu ulale siku moja? Kwa nini ununue mboga upeleke pale? Kwangu hapana. Sasa ilikuwa ni shida. Nataka kwa mfano ukinunua mboga ununue pote, ununue wape. Kama ni nyama, utaweka zile za kosha mtanda. Siku hizi nakuta ni Kiswahili na kilo moja, kilo moja, kilo moja. Kama ni mbichi hivyo hivyo, wagawie. Sasa bila hivyo maisha yako yako hatarini. Hutaishi, utafanyaje? Anapenda wakuru moja, anapenda mwamagodi moja, ingatuza turale. Ngoja tuje tuone. Hawa wawili wanajipanga kumtoa hela mke wako huyo wa kwanza au wa pili au ngapi, kwa vile unampenda zaidi, au wewe mwenyewe kwa ajili ya tabia hiyo. Sasa baba alikuwa anatoa onyo kali kwamba mwana wake yaangalia siku nyamugaruri. Siku ikalingana mwana na wisa. Yaani siku hii iliunganisha baba na mtoto wakawa kitu kimoja. Kwa hiyo kuangalia sana. Mimi sasa hivi miaka 84 kunaanza 84 years. Na baba amekufa na miaka 93 na mama pia amefikisha miaka 93. Kwa ajili walikuwa na umakini wa maisha yao kupitia Ikizu Mission pale kwa Sabato.
1: Umeedokeza swala la utunzaji wa afya. Mzee alikuwa anakusisitiza kuwa na mke mmoja. Kuna hii kauli ya kwamba mke wa kwanza ni wa baba, alafu natafuta wa pili ambao sasa wajasho lako wewe kijana. Hili lipoje?
0: Yule mke wa kwanza ni wa baba yako, amekuoza. Na wewe katika jasho lako wewe wa pili. Ndio mira desturi kabisa. Kisha fanya unamuita baba, ndio basi unaita rafiki zako. Naye anakuja na rafiki zake. Unakuta kama ni pombe imeandaa ilivyokuwa mira desturi pale, basi nafika baba au namhenda hapo, namkaribisha na yeye anakaribisha rafiki yake au ndugu zake wawili. Mkienda pale mnaenda kuwapea mume na mke, mume na mke katika sehemu hiyo. Kusudi sasa kishamaliza na kutambulisha, huyu ni rafiki yangu, huyu ni nani wangu, huyu ni kijana wangu. Usipofanya hivyo katika mila za desturi kumuoza kijana wako wa kwanza, ni kosa kubwa. Wanakupigia kelele, wanakulaani wengi wasee wenzako. sima mtabaka nuno mwana wata aranyaka nyaka begiro anabio yani ana mtoto anatanga tanga na ng'ombe unazo hapo taka wana mkaripia wenyewe uhaupo lakini wanamkaripia huko napata taarifa muoze mara ya kwanza alafu mara ya pili yeye atatafuta nguvu zake naye ahoye sasa huyu ndiye nakuwa nguvu yake baba linioza huyu mimi nimeoa mimi mwenyewe hatu naambia watoto wako wengine na wenzako anaona kweli hey, wako wizi sasa yule aliye ku baba yake aliyekoza kwa kizana yake anaita nyakisaho nyakisaho kwa jina la kitamaduni kabisa yani mke mkubwa wa kwanza huyu wa pili nyabari akari mke wa pili aliyooa wewe kwa nguvu zako nyabari akari ndiye hiyo kwanza na hawezi kuweka nyumba moja lazima uweke nyumba huyu yake na bila yake na akiwa kizaa watoto unatoka hayo majina matatu ndio kuambia hiyo waliopa kama ni wa kiume waliopa kama ni wa kike wakuru na wambura hiyo hilo jua waliita waliopa hii mvua inapokuja wakaita wambura yani mvua inakuja vitu vya ulimwengu hivi halafu kuna ile kobe lile wanaita kobe ako kizana kitoyete kuru yani ukigusa tu inarudi sasa wakasema kwamba nao uogope ulimwengu kama hiyo kobe haitaki maneno na mtu unaigusa haitaki maneno wala haisemi lakini kule kujificha ndani ya sanduku lake ni kukataa hiyo kobe sasa ujifunze tabia hiyo baba alikuwa anasema maneno ili trigo liabere yani pori ili ulisamehe watakuwa bure pita hawana uchungu na wewe na kupiga tu na kushu alafu ulikuwa na ile pombe ya kizanaki kuto nichimbia hapo chimo alafu naweka mtungi chini na mnai wanaweka pombe sasa unakuta mekaa round na mnai sasa kuna mrije huu unaingia pale na huyu anaingia pale mnakunywa pombe hiyo ni pombe alafu kimaliza tena wanaita chakula sasa mukihuzu unaelewa kihuzu kisonzo ndio huko huko ndani ugali wanaweka huko ile mboga naweka mukituba ilikuwa vizu vingine viko kituba lakini siku hizi havionekani kabisa kwa mtengereza vya kuweka mboga ndio hasa hivyo mambo yalivyokuwa
2: koja wahi kunywa pombe wala kuonja
0: hata sijawahi kuonja ni soda tunakunywa soda na juisi lakini pombe hii ya kokadi na mpaka sasa hii kienda kijijini kule wenzangu wanashangaa wana tukashifu biswahili vya mjini karibu karibu sana yenyewe yani sisi tunakaa mjini kisema karibu karibu ni kareka sana yenyewe kawali namna hii hapa lakini kule wanataka ule ugali wa kutengeneza nini kijiko na kula nini sijui nini kwa Kiswahili naitwa tonge unaweka nushimo hapa ndani supu na kula ndio napenda lakini sasa kija mjini huko nasema hakuna hivyo sasa nafuzarau kuita wenzangu miaka 80 na kitu 70 mapombe na wanawake wameisha ndugu yangu huko nasema hilo ukweli kabisa nina uipo zangu toto shangazi huko wamerara kabisa wengi miaka 70 nasema lakini mimi bado naendesha basikeli ila kwa ajili ya jicho bado pikipiki nilikuwa naendesha ila watano wamenizuia kwa ajili ya jicho hivyo sasa hivi
2: vyakula gani ambavyo unavizingatia ili kuendelea kutunza afya yako?
0: Vyakula vinavyozingatiwa kabisa ni vyakula vya matunda. Alafu nafaka hii sana nasema utumie nafaka ya mtama kidogo na changanya na mahindi. Lakini sio ule leo mchana jioni aina moja hapa changanya. Nasema kwamba kama ni ugali basi weka na ashiria vyake mboga ya mchicha au hata samaki lakini anasema samaki zaidi ina uzuri kuliko nyama samaki ni nzuri zaidi kuliko nyama katika mboga haina mambo mengi matirio nyingi ila nyama ya ng'ombe ina matatizo mengi yapo maradhi mengi na sio nzuri tena inategemea na umbile lako likoje mwili wako ukoje mwingine ni sawa mwingine atakute inakuathiri bila kujua maisha yako yanapungua kina nasema samaki ni nzuri zaidi pamoja na matunda mchicha nini makabichi mboga hayo
1: kwako wewe kwa kipindi hiki kipi ambacho sasa unazingatia zaidi
0: sasa hizi nazingatia kutumia mboga za majani nasaidia sana pamoja na maziwa ni ya shida lakini sikupata kasumuni nachukua maziwa pale naangalisha pale naendelea vizuri maziwa nayo yanasaidia maziwa, mboga za majani, samaki hiyo kama mpata, hata nyama kama mpata, sio kuzida kuacha kabisa hapana. Unaendelea tu. Kwa kuwa nayo nyama imepitiwa na wataalamu wamecheki ni nzuri, unaendelea hivyo. Kini siwe rundo nyama, bakuli nyama hapana. Sio umekaa, wazungu wanakaa, unasema unakaa dormitory kabisa, tukaanzia asubuhi umekaa kama hapa, ni kosa. Lazima mwili ufanye zoezi. Kwa mfano kama mimi naendaga Bugando kliniki ya pressure nini, nasema kila siku tembea kilomita moja. Kwa mfano naanzia hapo naenda Nyasura pale unarudi. Na zoezi lingine ndio la kawaida, sio la kuumiza mwili hapa. Alafu na chakula. Alafu na maji mwili waangalie. No. Alafu na mambo mengine hayo yasiyofanana fanana hayo kama uzinzi na nini. Sasa uzinzi umri huu napeleka wapi? Maana nimejifuta lenyewe. No, ndio hayo mambo ya maisha walio wataalamu wanatoa. Nasema angalia sana afya yako.
2: Yapi ambayo unaona kwamba yamebadilika kwa kasi?
0: Yaliyobadilika kwa kasi ni ukeketaji. Ukeketaji sasa hivi watoto wa kike wengi huwezi kukuta mekeketwa huko kijijini. Haupo. Unakeketwa nini? Fadhali mwanaume unatahiri wa sawa, mwanaume. Naona ni utandawazi. Utandawazi imekuwa upo mwingi. Mila na desturi zetu zimeanza kujifuta zenyewe, hazionekani. Alafu mambo mengi yamejifuta yenyewe. Kwa mfano nilisema hapo nyuma, zamani ukisema mtoto wa kiume unamuita waliopa wa kwanza. Siku hizi hapana. Unaweza kumuita jina lolote, unaweza my friend, your god, au John, au nani. Kini zamani ilikuwa ni lazima kabisa kabisa mtoto wa kiume waliopa, mtoto wa kike wakuru. Wambura inaenda sehemu zote mbili. Naweza kawa mwanaume, mwanamke. Lakini hiyo wakuru kabisa kabisa ni mmoja wa kike. Wambura kabisa kabisa wa kiume. Yaani ili jua hili wambura wadioba hivi hivi, you know, majina hayo. Ni majina matatu makuu ya mila zetu zanake.
1: Mzee Mgasa, tumekuwa na mazungumzo ya muda mrefu kidogo. Tunaelekea kuhitimisha sasa. Ujumbe gani ambao unamwachia msikilizaji wa kipindi hiki cha Hazina kwa siku ya leo?
0: Kidogo sasa hivi vijana ni sio wote wasikivu. Wachache ndio walio wasikivu. Na kusema kwamba sisi tumepitwa na wakati. Wanapenda sana kusema wacheni, mmepitwa na wakati. Barabarani hapo wanapita, wapi wanapita, nasema mmepitwa na wakati. Unalowaambia la ukweli la kuwasaidia, nasema hilo ilikuwa ni enzi yenu huko. Enzi zenu huko. Kuoa wanawake wengi watazadia moja ilikuwa ni enzi yenu huko. Sisi hilo linafanana, linakaa vizuri lenyewe. Lakini sasa wengi kama huko kijijini hawataki kuona kwamba una mke mmoja tu.
1: Nini zaidi ambacho kilikusaidia ukabaki katika hali hiyo hiyo, usiingie katika swala zima la ulevi, kama ambavyo umetolea mfano kwamba kule kijijini ambako unatokea wapo ambao ni rika lako ambao walishatumbukia kwenye ulevi, na wapo ambao pia wengine wametangulia mbele za haki pengine kutokana na hali hiyo?
0: Baba, wakati huo mimi nazaliwa, baba amezaliwa 1908. Mimi ndio nimezaliwa 42. Sasa kipindi hicho alikuwa nalelewa na kanisa. Kulikuwa na pale Ikizu Mission, kulikuwa na mzungu mmoja Skundrad Bega, alikuwa anaitwa, alikuwa ni principal pale Ikizu. Baba akawa mhudumu pale. Sasa tabia yote ya mila na desturi hii ikawa imetoweka, ikawa imefuata mila na desturi ya kisasa hicho. Usile nyama nyamafu ambayo kuchinjwa. Usile samaki ambayo haina magamba. Usizini. Usiseme uongo. Usitamani mke wa mwenzio. Ukikosea kwa baba, ilikuwa inaheshimika kabisa. Yani maneno yenyewe wanakuambia, wewe unacheza na unabarana uso wenyu na nyoko wenyu. Wanakukaripia wapita njia hu. Lazima unakuwa mwadilifu, unaogopa. Huyu ni baba. Nikimfanya hivi, wataniharibu kichwa, watanilaani. Na zamani wazanaki walikuwa na laana kali kweli kweli. Asiposikia yake anamwambia na abazo, yani na wakwako, unayo intendi na wakwako. Amesha kurani sasa, amesha kurani vikari na abazo. Kuna methali moja ya kizanaki nasema, ucheze bamba yako na mama yako, pori uriache ditrigo liabile. Yani kwamba ucheze baba yako na mama yako, lakini hao pori hilo ni hao wapita njia. Ditrigo ni hao wapita njia, pita barabarani. Umeiba kitu kadogo hata kama ka radio. baba yako atakuchapa kiboko na sema usirudie, na mama yako atakuchapa kiboko na sema usirudie, lakini ile pori wanakutoa pepo na ushini watakuita umetuchokesha hata kakuku hapo. Hii ilikuwa adhabu kabisa, onyo kali kabisa kwa wazanaki. Uchezee baba yako na mama yako litrigo liabile, yani pori wasamehe bure, wanakuwa hawana jasho na wewe, hawana uchungu na wewe, ametuchokesha toa pepo. Lakini baba na mama nakuambia surudie kuchapa, surudie, surudie. Maadili yametoweka kabisa, maadili yametoweka kwa sababu tumekuwa mchanganyiko na utandawazi. Kwa mfano unaweza kuingia au sehemu toto amekaa, au kwenye basi kwa mfano anasafiri, toto mjukuu wa miaka 20-30, wewe ni mzee unahangaika miaka zaidi ya hiyo, hawezi akasema ngoja nimpe huyo mzee kiti akae hapa, sema nimetoa hela yangu, nimetoa hela yangu, nampa kiti, yani ule wahusika wampe kiti. Lakini huko tulikotoka, unampisha mzee, baba, babu, nauza vikari hano. Naenda nakaa pale, yeye anasimama. Na kwenda msoma miaka hiyo, saizi umeondoka pa saa moja, bado hujafika hata, ilikuwa ni kaka. Utaingia masaa saa tano, kutoka hapa kwenda msoma. Tulikuwa tunatoka Tarime miaka ya nyuma hiyo kwenda Mwanza, tunatoka saa 12 Mwanza unaingia saa 8 saa 9 kiniona leo amewahi umeingia saa 9 leo amewahi saa 10 ingine leo amewahi. Ilikuwa ni maajabu kini kuona leo saizi umetoka Mwanza saizi huko msoma unarudi tena kwenda toka Dar es Salaam usiku kuja saa 2 huko Bunda, saa 1 huko Bunda. Ni maajabu siku hizi. Huko nyuma tulikotoka ilikuwa vitu hivyo hamna, kwa vitu hivyo.
2: Nakushukuru sana.
0: Amina, amina. Nashukuru sana kijana kwa kunitembelea.
1: Na mimi nakushukuru sana mzee Mgasa kwa kuruhusu na kutenga muda wako kujumuika nasi katika kipindi hiki cha Hazina. Na msikilizaji, nami naweka nukta hapo katika kipindi cha leo cha Hazina, ambapo leo nimekuwa na James Mgasa, mzee mwenye umri wa miaka 84. Mzee ambaye ni hazina kabisa nzuri. Pengine ulikuwa unasikia sikia tu, lakini kwa upana wake leo umeweza kusikiliza ndani ya kipindi hiki cha Hazina. Nikushukuru sana. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa maandalizi ya kipindi kingine cha Hazina. Mimi ni Thomas Masalu, hadi wakati mwingine nikutakie jioni njema.
3: Hazina betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Turab! Mbappe! Oh, wow!
6: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
7: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
8: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
6: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
7: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na
8: engine warrant kwa mwaka mmoja
7: na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
8: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
7: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
9: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together.
10: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
11: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Park, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vya kula, vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Park inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani. Love.
12: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
13: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
14: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
13: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
14: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
13: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
14: Kabisa kabisa.
15: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
16: Teketeza chuki, amani itawale.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
17: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747

Tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani kuanzia hivi sasa hadi pale saa 11 kamili za jioni. Ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Isha Mashauzi anakuambia sio levo yako. Ndio wimbo ambao nimeanza nao kwa siku hii ya leo. Langu jina naitwa Dina Shembe. Nikwambie karibu sana msikilizaji.

Namba za kutuma ujumbe kwa mfupi hapa ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.

Asante ukiwa unaendelea kupata burudani hizo ni kufikishia ujumbe kutoka uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara. Wenyewe unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL na HGK na HKL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea.

Namba ya kuwasiliana na uongozi wa shule ya sekondari Kizu ni 0752 999 3350 au 0784 4 4 narudia 0784 34 4 40 13.

0: kusudi.
1: Ni 21 dakika mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka kama ndio kwanza jiunga nami kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Ukiwa unaendelea kusikiliza kipindi cha Pambe za Pwani, ni kujuza tu msikilizaji wewe ambaye unasumbuliwa na macho. Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo Nata Stand jijini Mwanza inapenda kuwatangazia watu wote ambao wana matatizo ya afya ya macho kufika kituoni hapo kupewa huduma. Kutakuwa na punguzo la hadi asilimia 75 ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 1500.

kubaini changamoto za macho, lakini pia wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto hizo kwa bei nafuu. Lakini wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu na kadhalika, kushindwa kuona maandishi madogo, simuwezi, vitabu, vocha na kadhalika, kutokwa na machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu. Wa mbali au karibu, Best Vision Eye Care wanapatikana na hata jijini Mwanza kwenye Matako na Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 110376, yani 0678 110376, au 0763 110376, yani 0763 110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni.

0: Unasikiliza Pambe za Pwani.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Asante sana msikilizaji, dakika tayari ni ya 34 mara tu baada ya saa 9. Alasiri tunaendelea na kipindi cha Pambe za Pwani. Kama ndio kwanza ujiunga nami, nikwambie tu msikilizaji haujachelewa. Bado nafasi ipo ya kutosha. Kuhakikisha tu burudani hizi basi zinakufikia hapo lipo kwa uzuri kabisa. Ukiwa unaendelea kusikiliza burudani hizi, nikukumbushe tu wale talmini ya Mwende Grassi bado wapo kwa ajili ya kuhakikishia tu wanakutengenezea vitu vya aluminium kwa bei nafuu kabisa. Nikimaanisha madirisha ya aluminium, milango ya kisasa kabisa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Kumbuka wana mafundi wazoefu na mahiri kabisa na wenye ubunifu na ufanisi katika kazi.

maneno ya mkosaji kutoka kwake Leila Lashidi. Hakika kumbuka waleta alumini ya mwanapatikana Buna mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Lakini pia unaweza kuwasiliana naye kwa namba hizi hapa. Namba ni 07 82 03 07 88 au 0747 653 827. Waleta aluminium and glass, ubora wetu ni fahari yako. Leila Lashidi anakuambia maneno ya mkosaji. Nimempata mwenzako na mliwaza Kwa wale watu wote ambao wanapewa thamani alafu wanashindwa kuelewa ya kwamba hapa nimepata dodo, jamani, natakiwa nilitunze.

0: hapa moja kwa moja msikilizaji. Wivu wa nini jamani?
1: Maneno ya mkosaji.
0: Hatari sana.

Na moja kwa moja ni somo jumbako mfupi ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Kwa siku ya leo. Moja kwa moja ni kamate ujumbe hapa kwa ajili ya kuweza kusoma hapa. Anasema kwa majina. Anasema Pambe za Pwani, dada Bunuri Mongateko kutoka Bunadei. Anasema naomba talabu ya Isha Mashauzi wa maalum kwa Steven Mkunga Ngutu akiwa Nyamswa, Godfrey Samaki Isomba Kakatinga na Warioba Marwa Samuel Mwalage Guya Wambura na Mamajii wakiwa Nyasura. Bai Bunuri ni kwambia asante sana. Hakika. Naendelea kusoma ujumbe kwa mfupi msikilizaji hapa kupitia Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Pambe za Pwani na Mazingira Farm inapendeza zaidi msikilizaji, ujumbe wako mmoja tu afu unakaa kwa kutulia hapo sio. Hivyo tu alafu na unatulia. Pambe za Pwani hili ni kutoka Ramadi, anaomba pigo ya anasema lake moyoni. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kuomba hapo studio kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki. Pambe za Pwani kama vipi, anasema pige ngoma ya DJ Kopa yote ile ni msome kama Kulwa Mabura kutoka maeneo ya Bushigwamara, nao nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Pambe za Pwani anasema na Mazingira Farm Manota Mataba mtoto wa Chamgongo Buna Mji, da naomba kibao cha Pembe la Ng'ombe. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Dada Bunuri Mongateko, shukrani sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma. Pambe za Pwani, Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, Pambe za Pwani, anasema mfikie Balele Deusi na Mashaka. Asante sana kutoka pande hizo kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Pamoja sana hapo studio, nikwambia asante pia kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Sauti sio sauti jamani msikilizaji. Ni Pambe za Pwani ndio kipindi ambacho kipo hewani muda huu hapa kwa yeye, nyimbo zinazosikika kwa hivi sasa na nyimbo za taarabu.

Asante, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Pambe za Pwani na Mazingira FM pamoja sana hadi tamati ya kipindi, na pia nikwambie asante kwa kutuma ujumbe wako. Pambe za Pwani na Mazingira FM. Anasema anaitwa Mama Mwita kutoka Kilima Hewa, pamoja sana hapo studio nikwambie asante. Pambe za Pwani anaitwa Dickson James kutoka maeneo ya Rukuba Kisiwani Musoma. Yeye anasema anapenda nimpigie wimbo wa Youthful Watch, itapendeza sana. Nikwambie asante sana kutoka pande hizo. Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM, tuko pamoja na nikwambie asante. Pambe za Pwani ni msomi kama Yusufu Mariganya Abalikona, naomba cheje Yakobe uwe maalum kwa wanafiki wote popote pale walipo, na wewe nikwambie asante kutoka maeneo hayo. Tupo pamoja sana ndani ya Pambe za Pwani, nikwambie shukrani sana. Pambe za Pwani ni Frida Stefano kutoka Lamadi, anasema dadadi. Anasema naomba talabu ya asiyekujua kuthamini, anasema yaburudisha Bunuri Mongateko, Kakatinga Mfula, Doni Asinagwa, Noni Dede, mwisho ni kwa Kisbunzili pamoja sana hapo studio. Nami nikwambia asante sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Naendelea kuwa pamoja nawe hapa hadi mida ile ya 10:01 kamili za jioni, ndio nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Kwa muda huu hapa basi tayari dakika ni 44 mara tu baada ya 9:30, basi tuendelee kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba. Tarajia hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio. Baki nami.

0: Aisha Masanja huyo. Anakwambia mjini hakuna kugombana. Ni 52 dakika msikilizaji. Mala tu baada ya 9:30. Zambia za pwani ndio kipindi ambacho kipo hewani kwa muda huu. Unaendelea kupata burudani nzuri kabisa.
1: Sawa.
0: Kutoka kwa imbaji wa nyimbo za taarabu.
1: Sawa.
0: Aisha Masanja huyo. Akuogope au mgombanie nini? Watu wanagombania maendeleo. Na sio kugombania mabwana jamani. Unagombaniaje mwanamme? Nguvu za kupigiana.

0: Mgombana. Kutoka kwa Aisha Masanja. Na burudani hii ambayo inaendelea kusikika. Kwa hiyo unaitafuta majungu.
1: Sawa.
0: Unaitafuta maneno. Kutwa kucha ubanduki kwenye midomo ya watu. Kwa ajili ya kuwasema watu. Brani hivi, brani vile. Bado sana. Asa mtu na msema na jimudu. Ategemei kulipiwa kodi. Wala mkono uende kinyuani. Mkono unaenda kinyuani kwa nguvu zake. Ebu nyanyuka katembeze mchicha basi.

mnashindwaje kucheza? Usikubali kupitwa na uhondo kama huu. Ila siku ya Jumamosi. Nida hii hapa. Somo jima kwa mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki ikiwa dakika ni 56 mara tu baada ya saa 9 alasiri ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani ukiwa na Medina Shambe. Kumbuka tupo pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni ndio tutakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Pambe za Pwani na Mazingira FM anasema ni msome kama Alaha. Muhammadi Salah Muhammadi anasema kutoka Mikuyu Kuyu anasema anaomba taalabu la uchungu halisauliki mfikie mdogo wake kutoka Salagana anaitwa Uncle Mziwanda akiwa Mikuyuni. Nikwambia asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Pambe za Pwani kakatinga wa Masinono anaomba taarabu ya Leila Rashid yoyote ila anasema mburudishi mama Samsoni Wanyabu Nyabubi Mfule Adonia Sinabunuli Mongateko na nikwambia asante kwa ujumbe huo. Pambe za Pwani anasema ni msome kama mama Angel Miaga pande za mwisho ni center yanasema nipo napata raha Mazingira FM bwana raha sana dadi pamoja sana mama Angel nikwambia asante kutoka hapo. Kakatinga shukrani sana nishakusoma. Pambe za Pwani anaitwa mama Aisha anaomba wimbo wa Cheje Yakobe anasema iwafikie watu. Haya asante. Tupo pamoja nani ya Pambe za Pwani nikiendelea kusoma ujumbe wako. Mambo vipi hapo studio nao nikwambie poa endelea kutupa burudani. Nikwambie tu niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha basi burudani hizo zinakufikia hapo lipo ili weekend iweze kukamilika kwa uzuri kabisa. Pambe za Pwani na Mazingira FM anaitwa Venus Magesa kutoka pande za Kinesi. Hakika dada D umetisha. Na anasema nawapa hai wana Kinesi wote. Nawaambia tuwe pamoja na 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii. Nikwambia asante sana kutoka hapo. Pambe za Pwani anaitwa Patrick Filipo akabulabula msoma itapendeza. Anasema ukinipigia wimbo wa mzee Yusufu Alamba, Alamba tena. Haya asante sana pia. Pambe za Pwani na Mazingira FM nota mataba mtoto wa Chamgongo Bunda Mji anasema kibao cha pembe la ngombe basi usikisahau kwa siku ya leo. Nami nikwambie asante. Pambe za Pwani anaitwa Kidai Marenya basi nikwambie shukrani sana ujumbe mmoja tu unatosha. Pambe za Pwani anaitwa Machamadogo wa Sazira Mikuyuni anasema naomba taalabu ya kijoti ni chum iwe special kwa wana Mikuyuni wote. Nawe nikwambie asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Pambe za Pwani anaitwa Dickson James kutoka Rukuba Kisiwani Musoma anasema napenda nipigie wimbo wa kwake Stalala kuishi na watu ni kazi. Ah nipe stara bila shaka nimekusoma kwa uzuri kabisa kutoka hapo. Nirudi hapa kwa ajili ya kuendelea kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nami kipindi hewani ni Pambe za Pwani na upo nami ni Dina Shambe hadi saa 11 kamili za jioni ndio nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki hapa. Ah Alhamed anakuambia zumbuku.

Burudani nzuri kabisa kutoka kwake Alhamedi akikwambia zumbuku kwe. Nahisi nitakuwa nimekurudisha nyuma za nyuma kidogo hivi kupitia burudani hii hapa. Basi niendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio.

0: Hamerini. Burudani natufikisha dakika ya 19. Kumbuka naendelea kucheza zile nyimbo ambazo zimeweza kuombwa na msikilizaji kwa siku ya leo. Kusahau wimbo huu ni miongoni mwa zile nyimbo zilizoombwa siku ya leo. Tukapata ujumbe kutoka kwa Chris duka la vitenge.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris duka la vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

Asante msikilizaji, baada ya kuwa umeweza kupata ujumbe kutoka Kilisi duka la vitenge, ni kujuze tu Kilisi duka la vitenge ni wauzaji wa jumla na rejareja. Wanauza vitenge aina zote, mitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0756682628. Kwa namba hizo basi moja kwa moja utawasiliana na Chris duka la vitenge, lakini sio vitenge tu, kuna nguo za kiume na za kike, basi utaweza kupata mzigo wako hapo kwa bei nafuu kabisa. Tusikilize ujumbe wa matumaini hapa. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu hawaioni amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye heshima, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumilivu na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli na wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, mtu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo, ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo wa kila siku. Ni muhimu kujifunza, kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kusambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema, kila neno tunalolisema na kulisambaza linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kuzuiliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vizazi vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja nikufikishie ujumbe kutoka Kiwi. Bado wana toa pikipiki kwa mkopo. Kiwi ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 3,500 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi. Lakini pia kama keshi ni milioni 2,700,000. Lakini kuelekea kombe la dunia limeanza hivi sasa, wao wanatoa pikipiki hizi kwa mkopo kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa zinazotolewa ni pamoja na dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima. Kifurushi hicho ni kwa ajili ya kukuwezesha wewe kuangalia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako, bila kusahau Radio Brutus na TV inchi 44, bila kusahau pesa taslimu. Gama hii haitoshi, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, na mteja utakiwa mafuta ya kwanza ya maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Ukiwa Msoma, ofisi zipo maeneo ya Nyasho, Nyamongo, ofisi zipo mtaa wa Nyamongo, si mkabla na kanisa Katoliki. Shirati, ofisi zipo mtaa wa Bwele, Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda, mtaa wa Posta, Mgumo, mtaa wa Selonga na Bukima, zipo pale center. Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano namba ni 0663583096 na 0746888805. Kiwe. Ndio habari ya mjini. Sije ukaenda kuhangaika na pikipiki nyingine.
1: Una kicharuka nini kama mbunje ya neti.
0: Tunaendelea na pambe za pwani.

Ni wakumbushe tu wale wote ambao wanahitaji kujifunza kozi mbalimbali kwa ngazi ya cheti, basi Lake Victoria Vocation Training Center wao wanatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, fundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi zifuatazo. Namba ni 06 78 64 16 36 au 07 56 89 44 15.

Asante, ndo tunahitimisha hivyo kipindi cha pambe za pwani kwa siku ya leo. Hadi Jacoba nakuambia mjini chuo kikuu na mtoto wa mjini, mambo makini jamani, sio kuwa na simu kubwa au simu nzuri ndo sasa ukaonekana mtoto wa mjini, hapana. Haya bwana, sasa kuzungumza sana mda wangu sio rafiki. Saa 11 kamili utasikiliza kipindi cha ufahamu wa sheria, kwa hiyo nikwambie endelea kubaki na 91.7 Mazingira FM. Ulikuwa na Midina Shambe ndani ya kipindi cha pambe za pwani, kutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Uwe na jioni njema na Jumamosi njema pia, kwa heri.

0: Kokoriko, ukisikia jua kwa Yesu kumekucha. KBC Entertainment Choir inawaletea uzinduzi mkubwa wa album ya video itwayo Hesabu, ambayo itafanyika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu katika kanisa la Baptist Kabasa. Itasindikizwa na choir mbalimbali kama vile
1: Ebeneza Choir kutoka Kabasa, BBC Choir kutoka Majengo, IC Choir kutoka Ng'ombe, PG Choir kutoka Nyasana, Mashujaa Choir kutoka Ruabu, Yeseremu Choir kutoka Kabasa, Amani Choir kutoka Kinyamwige, Ebeneza Choir kutoka Nyasana, Mtulivu Choir kutoka Guta, Bonde la Baraka Choir kutoka Ruabu, Mennonite Choir kutoka Bunda, SM Choir kutoka Manyamanyama, Vijana Choir kutoka Basa, Church of God Choir kutoka Mai. Pia kutakuwa na imbaji binafsi, Sarafina Band, Neema Band, Daniel Band, pamoja na Meja Junior Band.
0: Usikiapo tangazo hili, uambie na wengine, Baptist, tunatembea pamoja.
2: Nyote, mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Bana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
5: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, karibu tena kwenye kipindi cha Ufahamu wa Sheria kwa siku ya leo. Leo ikiwa ni Jumamosi nyingine tena, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, Jumamosi saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Ufahamu wa Sheria. Tukiwa tunazipitia sheria mbalimbali na taratibu mbalimbali, tukiwa tunakutanishwa hapa pamoja na viongozi mbalimbali. Hapa kuna jeshi la polisi, kuna wataalamu wa masuala ya kisheria, kuna mawakili. Kwa siku ya leo nitakurejesha kwenye kipindi cha asubuhi leo ambapo Jonas Kaijaga ambaye ni kaimu mkuu wa polisi jamii wilaya ya Bunda alizungumza kupitia kipindi cha asubuhi leo, hasa akiwa anaangazia masuala mbalimbali yanayohusiana na ulinzi shirikishi, lakini hapa akiwa anagusia majukumu ya maafisa watendaji wa vijiji, mitaa pamoja na kata, na hapa pia akiwa anagusia majukumu ya wenye viti wa vijiji, mitaa pamoja na wenye viti wa vitongoji. Karibu sana, langu jina ni Adonis Banenwa, tutakupeleka katika mazungumzo ambayo aliyafanya katika elimu aliyoitoa Jonas Kaijaga. Karibu sana.
7: Asante, asante sana ndugu mtangazaji. Kimsingi lazima tuwajengee watu uwezo, na lengo kubwa tunatengeneza ile, tunafanya capacity building, kuwatengenezea upia wa maafisa watendaji wa kata uwezo na wa vijiji, lakini pia na kutengeneza uwezo kwa wananchi waweze kujua hizi shughuli na majukumu mbalimbali yanayowasibu kwenye maeneo ya vijiji vyao, kata zao na kadhalika na kadhalika. Nafasi ya afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Kuna baadhi ya maeneo watu wengine hawaelewi hizo ala ulinzi shirikishi, pengine ni la polisi peke yao au ni jukumu tu la wenye vita makamanda ulinzi shirikishi wa vijiji husika ndio wanaohusika. Watendaji pengine wanakuwa pembeni, kitu ambacho sio sahihi. Ukisoma kwenye sheria serikali za mtaa namba 7 na namba 8 za mwaka 82 na marekebisho yake, zinaeleza majukumu ya afisa mtendaji wa kata, wa kijiji na mtaa kwa jumla. Lakini pia majukumu ambayo kimsingi ambayo yameainishwa kwenye mfumo, kwenye utekelezaji wa sheria hizi, ni kushawishi wananchi katika kijiji au mtaa kuanzisha mtandao wa ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama ya kijiji au ya mtaa husika. Kushawishi, lakini majukumu yake haya. Lazima ashawishi wananchi katika mtaa au kijiji husika katika utekelezaji, katika kuanzishaji wa mtandao wa ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji. Kwa hiyo hayo ni majukumu yao. Yaani yeye hawezi kukwepa kwenye jambo hilo kwamba pengine hilo ndio mwenyekiti bwana, mimi sipo huko. Kwa hiyo jukumu hili sasa la kuhakikisha kwamba ulinzi shirikishi unakuwa imara ni jukumu ambalo linatakiwa tushirikiane pamoja, na afisa mtendaji sasa majukumu yake ni ayo. Afisa mtendaji wa kata kijiji ambako kimsingi kwa unapozungumza kata maana unazungumza na kijiji husika ambako ofisi ipo, yeye anakuwa ni overall kwenye kata husika. Lakini pia wale maafisa watendaji wa mitaa majukumu yao pia ni ayo. Kwa hiyo uwezi kukaa kwenye kijiji au kwenye mtaa kama uwezi kushughulikia swala la ulinzi na usalama kwenye maeneo unayofanyia kazi, kwa sababu mwisho wa siku ndio maduka yanavunjwa na nini, lakini mtendaji unakuwa hujui kinachoendelea. Kwa hiyo lazima ushawishi wananchi katika kijiji au katika mtaa.

inaweza katumiwa na wahalifu. Lakini pia wengine ni kushirikiana jeshi la polisi na vipo vingine vya dola sambamba na askari wa halmashauri, kwa maana askari wa halmashauri ambao wametoka kwenye wilaya husika katika kutekeleza mikakati ya kuzuia uhalifu na vurugu kwa kuhusisha jamii. Kwa hiyo lazima tushirikiane jeshi la polisi na vipo vingine vya dola sambamba na askari ambao wametoka kwenye halmashauri husika kwa utekelezaji wa mikakati ya kuzuia uhalifu na vurugu inayohusisha jamii. Kwa hiyo kimsingi, ndugu mtangazaji, katika mazingira ambayo nimeyataja hapa, hakuna namna ambako afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa anaweza akakwepa majukumu haya. Lazima awe ni miongoni mwa, yani anakuwa ni kama ni coordinator katika jambo hili la kuhakikisha kwamba ile eneo lake husika ambalo serikali imempa alisimamie ahakikishe limekuwa salama. Lakini pia sambamba na hilo, kuna nafasi ya mwananchi katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Yako matukio mengi ya uhalifu yanayotokea miongoni mwa jamii yanayosababisha madhara makubwa, ikiwemo hata vifo. Baadhi ya matukio haya ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, yako makosa ya unyang'anyo wa kutumia silaha, uvunjaji kuvunja nyumba usiku na kuiba au mchana, ubakaji, matumizi ya dawa za kulevya, unyanyasaji wa wanawake na watoto, wizi wa mifugo na vitendo vingine vya kiuhalifu. Hayo lazima tushirikishe wananchi watusaidie katika kuhakikisha kwamba tunatanzua uhalifu huu. Sababu ni uhalifu ambao unatokea miongoni mwa jamii. Sasa tunapozungumzia utekelezaji wa ulinzi shirikishi, amini mkakati wa utekelezaji wa ulinzi shirikishi kwenye ngazi ya mwananchi, lazima naye tumshirikishe kwenye jambo hili. Kama kuna unyang'anya kutumia silaha pengine katika maeneo yao, uvunjaji wa nyumba usiku na kuiba, ubakaji, matumizi ya dawa za kulevya, unyanyasaji wa wanawake na watoto, wizi wa mifugo na vitendo vingine vingi vya kiuhalifu, lazima wananchi watusaidie kwenye jambo hili. Kwa hiyo kutokana na changamoto hizo, ndugu mtangazaji, nafasi ya mwananchi katika utekelezaji wa mpango wa ulinzi shirikishi ni naweza nikazitaja hapo pengine katika nafasi yake mwananchi. Kuwa na macho na masikio ya jeshi la polisi kwa saa 24. Hiyo ni jukumu la mwananchi. Lazima awe na macho na masikio yake kwa saa 24 katika jeshi la kwa utekelezaji wa majukumu hayo katika jeshi la polisi masaa 24. Maana tunategemea kupata taarifa zake mwananchi kutoka kule uliko ndani kwenye jeshi la polisi masaa 24. Unavyohisi una jambo limetokea pale au unavyoliona jambo limetokea, basi unaweza unahitaji polisi, lazima utatupigia sisi moja kwa moja. Lakini lingine ambalo ni jukumu la wananchi na utekelezaji wa majukumu hayo ni kushirikiana na polisi katika kutafuta ufumbuzi endelevu wa matukio ya kiusalama yaliyotokeza ndani ya jamii yao. Matukio yote ya kiusalama yanapojitokeza kwenye jamii yao, anatujulisha jeshi la polisi mwananchi. Hilo ni jukumu lake. Nimesema mwanzoni awe macho masaa 24, lakini pia atupe majukumu yake. Amini atupe ufumbuzi endelevu wa kiusalama ambao una kimsingi unaingia kwenye jamii husika. Kupanga mipango inayotekeleza na kuhakikisha usalama wa maisha na mali. Mipango endelevu lazima ipangwe pale kwenye mtaa husika au kwenye kijiji husika, kuhakikisha kwamba usalama wa mali zao unakuwa endelevu. Lakini lingine, ndugu mtangazaji, ni kufichua wahalifu bila kuonea haya. Bila kuonea haya upendeleo, lakini pia pengine kujua kama ni pengine hata kama ni watoto, ndugu, majirani, ili kuleta ufumbuzi endelevu katika kutokomeza uhalifu. Tusione watu nini ile muhali. Unajua kuna changamoto fulani, ukuta bwana huyu watu wa shemeji yangu bwana nitamsemaje? Mtu ni mwizi, ni mhalifu wa mifugo pengine. Ni mhalifu anafanya shughuli za kiubakaji, anafanya mahusiano na wanafunzi na kadhalika, lakini kwa sababu huyo ni mtoto wa shemeji yako, unashindwa kutoa taarifa hizo ili tuweze kuchukua hatua. Sasa tunatema wananchi, hayo wananchi wanayaona. Kwa hiyo ufichuaji wa uhalifu lazima uendane sambamba na kutokuwa na mhali, kutokuwa na huruma, au kutokuwa na kusema hapana, mimi hapa mimi siwezi kusema chochote bwana mpaka niambiwe na fulani. Mimi sasa yule fulani atanilaumu sana. Tumeona MG mmoja. Vitu kama hivyo ambavyo vinatengeneza ule upana.

0: uhalifu unakuwa mkubwa. Lakini kingine ni kutoa taarifa za matukio ya uhalifu ndani ya jeshi la polisi au uongozi wa kijiji na mtaa. Toa taarifa za kiuhalifu, na maana sasa tunatoa hata namba za simu. Kuna uhalifu eneo lako, toa taarifa. Tuma taarifa za moja kwa moja kwa viongozi wa jeshi la polisi ndani ya wilaya husika au hata ndani ya mkoa husika kuhusiana na uhalifu husika ule, na utafanywa kazi haraka sana iwezekanavyo. Lakini pia tunaanzisha kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi na kufanya doria katika maeneo yao ili kuhakikisha amani na utulivu. Swala la uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi, ndio mtangazaji, hata wewe mwenyewe ni shahidi, kwa sababu mara kwa mara anakuwa hapa sana na hamasisha watu waunde vikundi vya ulinzi shirikishi na venye meno, venye nguvu za kufanya kazi. Vikundi vile vinapoendelea kuwepo kwenye maeneo husika vinatengeneza amani endelevu ya wananchi kwenye maeneo husika, kwamba sasa mali zetu ziko salama. Sasa wananchi wanapokuwa pengine waone hata doria hizo za ulinzi shirikishi, pia wakati mwingine nao wanakuwa na mashaka kwamba inawezekana pia tukaje tukavamiwa na vibaka au mali yetu ikachukuliwa mavyo maeneo ambayo yanakuwa sio sawa. Kwa hiyo uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi na kufanya doria mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ni jambo la muhimu sana, ambalo kimsingi linawahakikishia wananchi amani na utulivu. Lakini kingine ambacho kimsingi maafisa watendaji wa mitaa kwa mujibu wa sheria niliyosema, sheria namba 8, sheria ya serikali za mitaa namba 8, hiyo maana ina namba 7 iko kwenye namba 8 kwenye serikali za mitaa, lakini namba 7 ni serikali za vijiji na wilaya, kwa maana serikali za wilaya na kadhalika. Serikali za mitaa zina wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi. Serikali za mtaa zina wajibu kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya uhalifu na vurugu katika jamii. Naomba nirudie hili neno. Okay, wakati mwingine watu wengine wanaelewa tu kwamba jukumu hili na jeshi la polisi peke yake. Nimeshataja sheria namba 7 na namba 8 zote za mwaka 82 na marekebisho yake ya sheria ya 2023. Serikali za mitaa zina wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya uhalifu na vurugu katika jamii. Huo ndio wajibu wa serikali za mitaa, ambazo kimsingi serikali za mitaa wako wenye viti, wapo maafisa watendaji wa kata na vijiji na kadhalika na kadhalika, wako pale. Lakini pia afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa ana wajibu wa kuhakikisha amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lake ili kuwezesha ushiriki wa jamii katika shughuli za maendeleo, vile vile kuhamasisha jamii kushiriki katika mpango wa ulinzi. Hilo ni jukumu la afisa mtendaji wa kata na kijiji na mtaa, sio jukumu la jeshi la polisi peke yake. Kwa hiyo unaona sasa swala la ulinzi hili ni jambo ambalo linahitaji ushirikishwaji, na ndio maana sisi tunawashirikisha wananchi. Kwa hiyo tunashirikisha watu ambao kwa nje ya jeshi la polisi, ambao ni afisa mtendaji wa kata na vijiji, kuhakikisha kwamba sasa wanakuwa na wajibu wa kuhakikisha amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lao ili kuwezesha ushiriki wa jamii katika shughuli za maendeleo. Kwa sababu wananchi kama hawatakuwa na wana uhalifu, wana matukio mengi ya kiuhalifu kwenye maeneo yao, maana hawawezi kushiriki kwenye shughuli za maendeleo. Utaita harambee ya kujenga ukuta wa sekondari, hawatakuja kwa sababu watakuwa wanahangaika na mali zao zilizoibiwa. Kwa hiyo huyu afisa mtendaji akitekeleza majukumu yake sasa kwenye eneo lake la kazi, ni kwamba sasa jamii itakuwa ina amani na itaweza kushiriki maendeleo. Kwa hiyo kimsingi nimejaribu kueleza kwa ufupi kwamba jambo hili linahitaji ushirikishwaji wa jamii. Tumekuwa tukipita kila saa, kila siku, mara kwa mara sana kwenye vyombo vya habari, tunahamasisha habari ya ushirikishwaji wa jamii. Tunashirikisha ushirikishwaji wa jamii, lakini pia sasa leo nimeeleza pia na majukumu ya afisa watendaji wa kata, maafisa watendaji wa vijiji, maafisa watendaji wa mitaa. Sheria inasema vipi, unawajibika vipi katika jambo hili la ulinzi shirikishi. Sheria namba 7 na namba 8 imeweka wazi, lakini pia ukija kwenye kanuni baraza la jeshi la polisi zimeeleza majukumu ambayo kimsingi hata sisi tunatambua mchango wao, na wanaweza wakafanya shughuli za kipolisi. Wanaweza kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya kiuhalifu na vurugu katika jamii. Tumeona kuna mkanganyiko fulani wa majukumu, kwa sababu kuna watu wengine, kwa mfano kuna baadhi ya watendaji walikuwa naona kwamba wako nje kidogo. Yani ili jambo la ulishirikisha sasa pengine wanya wako pembeni na jambo hilo. Jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu afisa mtendaji wa kijiji, eneo lako likivunjwa na kuibiwa maduka, wewe huwezi kuwa salama. Doria zisipofanyika kwenye maeneo yako, na wewe usiporatibu kuona, usipofuatilia kuona, achilia mbali kamanda ulishirikishi kwenye eneo husika au mwenyekiti wa kijiji husika atalisimamia hilo, lakini wewe kama mtumishi wa serikali kwenye eneo husika lazima uwe fanye monitoring, lazima uwe jirani ufuatilie kwa ukaribu kuona, je, vikundi hivyo vya ulinzi shirikishi vinafanya kazi ipasavyo na vinafanya doria kweli. Sio kuwa by the way kwamba wewe upo tu basi ufuatilie jambo hilo, ni la watu wengine. Sasa nimeona ili mbona toa elimu, tuelimishane, kwa sababu nimezungumza kwamba nimezungumza kwamba vile serikali za mitaa, viongozi wa serikali za mitaa wana wajibu wa kufanya kazi za kipolisi, wana wajibu wa kufanya kuwatendi makosa mbalimbali yanaangukia kwenye mfumo wa kipolisi, kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba serikali za mitaa ambazo kimsingi watendaji wa vijiji na kata wanaangukia kwenye sheria hiyo, nimesema namba 7 na namba 8 zote za mwaka 82 na marekebisho yake mbalimbali, kwamba wana wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya kiuhalifu na vurugu katika jamii. Afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa ana wajibu wa kuhakikisha amani au kuhakikisha wananchi amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lake, ili kuwezesha wananchi washiriki katika jamii, washiriki kwenye jamii kwenye shughuli zao mbalimbali za kimaendeleo. Kwa hiyo wananchi hawezi kushiriki maendeleo kama hakuna amani kwenye maeneo yao husika. Kwa hiyo sasa wewe afisa mtendaji wa kata lazima uwe makini sana na maeneo yako ambayo unayaongoza. Lazima uwe makini sana na maeneo ambayo kimsingi wananchi wapo kwenye eneo lako. Lazima uhakishe kwamba ili waweze kukusaidia wewe kwenye shughuli za kimaendeleo, lazima wawe na amani kwenye eneo husika. Lakini kama pana uhalifu, na nimeyataja makosa mengine ambayo wananchi nao watakiwa watupe ushirikiano. Kwa mfano makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, kuvunja nyumba usiku na kuiba, kunyumba mchana na kuiba, kubakaji, na makosa mengine kimsingi ambayo yanatokea kwenye jamii husika, ambayo wao wanaweza katusaidia kutoa taarifa za siri za kuwezesha wale wahalifu kukamatwa na kadhalika. Kwa hiyo ni jukumu ambalo afisa mtendaji wa kijiji na kata, amini kata, kijiji na mtaa, hawawezi kukwepa majukumu haya, kwa mfano kuachia walinzi shirikishi peke yao. Lazima nao wawe nyuma ya mrongo huo au ya mstari huo kuhakikisha kwamba jambo hilo linasimama vizuri. Kwa hiyo nimeona jambo hili tulizungumze kwa wananchi pia na afisa mtendaji wa kata, nadhani wananisikia, wajue majukumu yao. Wanaweza kwenda pia kwenye sheria hiyo nimeisema. Okay. Wakajaribu kupekua sheria hizo waone majukumu yao ni yapi. Lakini tumekuwa kila saa mara kwa tunapopita kwenye kata mbalimbali tunawaelimisha kwamba majukumu yao nayo ni kama ifuatavyo, ni kadhalika ambayo wanayo majukumu yao ni 1, 2, 3. Kwa hiyo hapa sisi tunakazia kwamba majukumu yao wana wajibu kufanya mashughuli za kipolisi ambazo zinaangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia uhalifu au vitendo vya kiuhalifu.
1: Asante sana. Kwa yale majukumu ambayo kwa awali umeyataja, kama masuala ya kushawishi, kuanzisha, kuratibu shughuli kama hizi za ulinzi, kuitisha mikutano, na kwa jicho lingine ukiangalia ni mara nyingi ni kama ni majukumu ambayo pia yanafanywa na wenye viti. Sasa hofu inaweza ikawa ni ile dhana ya mwingiliano kama ulivyosema, kwamba isije ikawa mwenyekiti ana kikundi, huku mtendaji ana kikundi. Hawa watu wafanyeje kazi kwa pamoja kwenye masuala ya ulinzi na usalama?
0: Nafasi za mwenyekiti inajulikana. Yule ni afisa mtendaji wa serikali, nimemweka pale. Kwa hiyo akiwa mtumishi wa serikali na mwenyekiti ambaye kimsingi hapa ni wa serikali na yeye, lakini mamlaka yanatofautiana ya majukumu yao. Na ndio maana tunasema hata kwenye hizi, kwa mfano kwenye swala utambuzi wa mali, mwananchi anataka kupeleka mali, mfano mwananchi anataka kupeleka ng'ombe zake mnadani Bitaraguru mfano, anatakiwa amwandikie afisa mtendaji barua yule mwananchi ataandika barua kupita kwa mwenyekiti wa kitongoji husika au wa mtaa. Wabeni mwenyekiti wa mtaa kwamba bwana, napeleka ng'ombe wangu, ng'ombe zangu watano au sita au saba au kumi kwa ajili ya kwenda kufanya manunuzi, kwenda kuuza mnadani. Sasa ng'ombe hao, afisa mtendaji, nataka nikutofautishe majukumu yao sasa. Afisa mtendaji hawezi kujua kama ni kweli huyo mwananchi anamiliki mali hiyo, ni mali yake halali. Itabidi mwenyekiti wa mtaa amwandikie barua afisa mtendaji wa mtaa akimwelewesha kwamba fulani na fulani ni mwananchi halali wa mtaa wangu na ni kweli anamiliki ng'ombe, mbuzi na kadhalika. Sasa anaomba kibali cha kuuza mifugo yake kwenye ofisi yako. Anampatia barua. Afisa mtendaji atajiridhisha kwa kumpigia barua, maana barua inaweza kuwa sio ya yeye, sio kutoka kwake pia. Atajiridhisha kama je ni kweli huyu mwananchi ulimtuma kwangu ni sahihi. Afisa mtendaji atamwandikia barua ya kuthibitisha kwamba mara ng'ombe hizo ni halali na zisitiriwe shaka, basi anaomba kuuza hizo ng'ombe zake kwenye mnada wa Vitaraguru na kadhalika. Kwa hiyo wenye viti ni watu wa mnyororo, ni chain ya kumwezesha mwananchi atambuliwe na serikali. Anamtambulisha huyo mwananchi kwa serikali ambayo ni afisa mtendaji wa kata au wa kijiji husika. Kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta kuna vijiji vingine ambavyo unaweza kukuta watendaji hawapo, maafisa watendaji wao wanachukua na maafisa watendaji wa kata wao wanachukua nafasi hizo, kwa maana ya kuwasilisha wale walio chini yao kazi za serikali ziende zisiweze kukwama. Kwa hiyo lazima yule afisa mtendaji wa kijiji au wa kata atambulishwe na wale na yule mwenyekiti husika ambaye ni mwenyekiti mwenyeji mwananchi anapotokea, ili kuthibitisha uhalali wa mali husika ambayo imetoka kwenye eneo husika. Hiyo inatusaidia sana kuondoa mkanganyiko wa majukumu, kwa sababu mwenyekiti hawezi kuandika barua ya kibali cha kuuza mifugo moja kwa moja mpaka afisa mtendaji wa kijiji athibitishe kwa kibali chake, baada ya kujiridhisha kutoka kwa mwenyekiti wa kitongoji husika au wa kijiji wa mtaa husika kwamba hii mali halali ya yule mwananchi.
1: La, kuna umuhimu gani mwananchi anapopoteza au kuibiwa kitu kutoa taarifa kwa jeshi la polisi?
0: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi ni muhimu sana, na tumekuwa tukipita kwenye maeneo mbalimbali kwenye vikao vyetu mbalimbali tukihamasisha wananchi pia kutoa taarifa zenye usahihi wa jambo fulani lote la kiuhalifu. Kwa hiyo inapotokea kuna uhalifu umejitokeza kwenye maeneo mbalimbali, kwenye maeneo ya vijiji, maeneo ya mitaa na kadhalika, toa taarifa polisi ni jambo la msingi sana, ambalo kimsingi linawezesha sisi jeshi la polisi kufuatilia jambo hilo, kama ni wizi wa mali na kadhalika au uharibifu wa mali na kadhalika. Lazima utoe taarifa polisi, ili sasa sisi jeshi la polisi tuweze kufuatilia jambo hilo kwa ukaribu. Na pengine kama ni jambo la wizi la uhalifu labda umetendeka, linaweza likasaidia pia tukaweza kuwezesha kupata wahalifu husika. Kwa hiyo ni muhimu sana kutoa taarifa. Tumekuwa tukisisitiza sana kwamba unapotokea umepata taarifa, pengine umepata tatizo la kiuhalifu, pengine umeibiwa, ukikaa kimya, sisi jeshi la polisi hatuwezi kujua. Tukaota ndoto kwamba pengine kuna mwananchi fulani kaibiwa. Lakini kama taarifa umeifikisha kituo cha polisi, itakuwa sasa sisi ndio chanzo, kwa sababu kila siku kukicha sisi tunakwenda kuona kusoma vile vitabu vile vya vinaitwa report book arabi zile, kwamba kuna tukio limetokea moja mbili tatu. Kwa hiyo tunaanza kulifuatilia, hata wewe kabla umetoa, kama tunaanza kulifuatilia hata kabla wewe mwenyewe hujaanza kuchukua hatua. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku tumeshafika kwenye maeneo yako na tumekwambia nini kimetokea, unatupa ABC, basi tunaanza kufuatilia kujua ukweli wa jambo lililotokea. Kwa hiyo unapokuwa umekaa kimya, maana yake ni kwamba jeshi la polisi hatuwezi kuota kujua kwamba mtaa fulani kuna ng'ombe zimeibiwa, mtaa fulani kuna kuku zimeibiwa au maduka yamevunjwa na kadhalika. Kwa hiyo tunahamasisha, ni muhimu sana, kwa sababu utoaji wako wa taarifa unaweza ukasababisha ukamatwaji wa watuhumiwa kwa urahisi na wepesi kutokana na utoaji wa taarifa wako. Kwa hiyo ukitoa taarifa kwenye vitabu vyetu, sisi vitabu hivyo tunavitumia kuweza kufanya upelelezi wa kina, kujua kwamba uhalifu wa eneo husika lililotendewa uhalifu, basi pengine ni wahusika ni moja mbili tatu, kutokana na jinsi taarifa tulizozipata kwa wakati, kuliko kupata taarifa muda umeenda. Lakini pia unapokuwa umepata taarifa, unapokuwa umetoa taarifa kituo cha polisi ukapata ile RB, tunaita report book RB, unapoipata mapema, maana yake kwamba hata ikitokea hiyo mali hiyo imekamatwa au umekamata mwizi wako au umekamata yani chochote kile ambacho kimsingi ni mali ya kwako, kinaweza kikasababisha kikakulinda usiweze kudhurika. Kwa sababu kuna sehemu zingine ambazo unakuta mtu pengine ameiba, amevunja nyumba yako, ameiba nguo mbalimbali mali ya kwako.
1: Okay.
0: Lakini katika pita zako unakuta mtu amevaa shati hilo ambalo kipigine shati au gauni lako au sketi yako ambayo unaifananisha na ile ile ambayo kimsingi iliibiwa jana yake. Sasa ukianza ukipiga yowe na kusema kwamba nguo zangu zilizoibiwa ni moja wapo nimeona mtu anayo, watu watamzingira yule mwananchi, watamuua. Wanaweza kumpiga wakamuua. Na wewe taarifa polisi ukufikisha. Sasa matokeo yake sasa unaweza ukakosa unakuta unakosa haki ya msingi. Kwa hiyo ni unapokuwa na taarifa ile alabi unayo, lakini pia kutana na kitu chako ambacho pengine kiliibiwa sehemu fulani, hata ikitokea madhara pengine unaweza ukasafuta sehemu gani ya kujidefend kwamba taarifa hii ninayo na hata hivyo nilichefisha kituo cha polisi taarifa fulani na huyu bwana tayari anavaa nguo yangu ambayo hata hivyo ni sehemu ya nguo zilizoibiwa na kadhalika. Kwa hiyo inakuwa inaleta sense, inakuwa inaleta sense fulani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kisheria, unapokuwa umeibiwa toa taarifa kituo cha polisi kwa wakati, na kituo cha polisi kitatumia hizo taarifa yako pengine kuweza kufanya investigation na kujua ukweli wa jambo usika umekaaje.
1: Asante afande Kaijage. Lakini sambamba na swala hilo ambalo umegusia hapo, hasa unapopoteza vitu, hii imekuwa ikizungumzwa kwenye jamii kwa maana unaweza kukuta ni mali yako imeibiwa alafu ukanyamaza, ikakutwa kwenye uhalifu mwingine, inaweza ikakusababishia shida ikiwa hujatoa taarifa. Labda tusaidie kwenye hili uhalisia wa hilo linalozungumzwa, hili likoje?
0: Ni sahihi kwa sababu kama unakuwa hujatoa taarifa, inawezekana ni kweli uliibiwa. Ni kweli kabisa uliibiwa. Lakini ukuweza kutoa taarifa kituo cha polisi, na kituo cha polisi wala taarifa hizo zinatolewa free, wala zina gharama yoyote ya kulipa. Hamna fee ya kulipa kutoa taarifa kituo cha polisi. Sasa unapokuwa taarifa hizo hujazifikisha sehemu husika, maanake kwamba itakuondolea ile locus standi, wanasema itakuondolea mamlaka ya kuwa na sehemu ya kusemea. Kwa sababu inapotokea tukio hilo linakuja pengine linakwenda kukamatika sehemu nyingine au likasababisha uhalifu sehemu nyingine, maanake ni kwamba wewe ni yako ilikuwa ni ovu, au pengine ukitoa taarifa yote kwa sababu pengine unajua kilichofutwa kinaendelea. Kwa hiyo inaweza ikakusababisha kukosa haki ya msingi ambayo kimsingi haki ingekuwa nayo. Ndiyo tunachoeleza kwamba wewe unaweza kuwa na sababu ya msingi, unaweza kuwa una jambo lenye mashiko kwamba kweli niliibiwa mimi, nikavunjiwa, nikaibiwa kitu fulani. Pengine mfano nikaibiwa labda redio. Lakini akaja mwananchi mwingine naye akasema nimeibiwa redio, akatoa taarifa, wewe kutoa taarifa. Mwisho wa siku itaonekana kwamba wewe sasa wewe ukutoa taarifa kwa sababu pengine uko unajua kinachoendelea. Okay. Pengine ile redio ilikuwa sio ya kwako halali. Pengine wewe umeiba sehemu na kadhalika. Sasa katika mazingira ya investigation ya namna ile inaweza kachukua muda mrefu sana kubaini ukweli. Na matokeo yake mwisho wa siku inaonekana haki inakwenda kwa mtu ambaye simsingi, sio mtu mwenye haki sahihi. Kwa sababu ukutoa taarifa kituo cha polisi. Na tunawaelekeza watu watoe taarifa kituo cha polisi kwa sababu kituo cha polisi kutoa taarifa sio gharama. Hakuna fee pale ya kuingilia ili ulipe uingie upate zile taarifa. Kwa hiyo taarifa unaitoa kwa jinsi ya kujisifuga, kujilinda. Kwa sababu kesho kuta kitokea kuna jambo kama hilo, pengine hata mtu kakamatwa nacho hicho kitu au kakifanyia uhalifu sehemu nyingine, kinakusaidia kwamba kweli nia yako ilikuwa ni njema, ndio maana hata kituo cha polisi kilitoa taarifa. Kwa hiyo usipotoa, tunaangalia mambo mengi kwamba aidha pengine huyu alikuwa anajua hicho kitu alikipata mazingira ambayo sio sahihi, au kwa nini hakutoa taarifa, alikuwa anajua na kimacho kinaendelea na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndio mtangazaji, tunawaeleza wananchi kwamba, au tunaendelea kuelimisha wananchi kwamba wanapopata wanapokuwa wamepata matukio mbalimbali ya kiuhalifu, pengine ameibiwa mifugo, ameibiwa duka lake, ameibiwa chochote kile ambacho kimsingi ni mali ya mtu, toa taarifa, kwa sababu kutoa taarifa sio gharama, na unakuwa na arabi yako, unatulia na arabi yako in case ikitokea tatizo hilo, pengine ile hata mali yako imepatikana sehemu nyingine, hata Bariadi imepatikana, hata Shinyanga, hata nini, hiyo inaweza kukusafugai. Au umepanda basi ukutana mtu amevaa kama nilivyotoa mfano hapo, alikuwa anakuta mtu umepanda kwenye basi, unakuta mtu amevaa nguo yako ambayo iliibiwa tarehe fulani.
1: Okay.
0: Sasa hii justification yake. Huyu uweze kuharibisha wananchi, uweze kueleza wananchi kule kama kweli mimi niliibiwa. Uweze kueleza wananchi kwa maneno kama una taarabi ya kesi usika. Okay. Watu wanakuamini. Ukiona arabi watu wanaamini kama huyu kweli bwana, taarifa hii alificha kituo cha polisi. Ndio maana amekuwa na locus standi ya kumkamata mtu mwingine na kadhalika.
1: Okay. Wakati mwingine hizi arabii watu wanakaa nazo, unaweza kupita mwaka, miaka miwili, mitatu ndio anabaini kitu chake, lakini karatasi aliweka wapi? Anakuwa hana uhakika wa kwamba sasa alichokiandikika, alichokiandikisha kipindi fulani kinaweza kikampa nguvu ya kuendelea kuanzia hapo ikiwa ile karatasi amepoteza. Ikoje hiyo?
0: Kama ni kweli katasa mepatiza, kwa sababu sisi ni binadamu, uwezi kukana katasa mwenye miaka mingi nenda rudi, lakini utakuwa ume claim utakuwa ukariri tarehe ambayo ulitoa taarifa polisi.
1: Okay,
0: hili iwe rahisi kwa rejea.
1: Okay,
0: kwamba jamani, mimi nilitoa taarifa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2028, tutatafuta vitabu vya 2028 tutavipata, I mean 2018 mfano.
1: Okay.
0: Nilitoa taarifa na labda pengine nilitoa taarifa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2023. Tutakwenda kwenye mwezi huo, tutakuta taarifa hiyo ilifunguliwa ni kweli. Kwa hiyo mimi itakuwa ni rahisi sana kwa rejea. Kwa hiyo ni vizuri sana kama una taarifa yako, pengine kitasa umeipoteza, lakini ukumbuke hata mwezi, sio mwezi tarehe, hata mwezi, mwezi wa ngapi, mwaka jana, mwezi wa 3, mwezi wa 3 labda mwaka 2025, mwezi wa 3 2022 na kadhalika. Kwa hiyo ukishasema tarehe ama ukishasema mwezi na mwaka, rahisi sana kurejea kufuatilia kujua taarifa hiyo kuje kweli ipo kwenye vitabu au vinginevyo.
1: Au vinginevyo. Jambo lingine ambalo tunaweza tukalifahamu kwenye hili kabla ya kwenda kwa undani zaidi katika masuala haya ya ulinzi shirikishi. Wengine baada ya kukutana upotevu hutoa taarifa kwa balozi, mwenyekiti, mtendaji na ikaishia hapo. Tusikie kwa upande wenu jeshi la polisi, nini maelekezo yenu kwenye hatua kama hizi?
0: Maelekezo ni kwamba wananchi wasitoe taarifa maeneo ya ambayo kimsingi sheria haijaelekeza hivyo. Kwa mfano, ukitoa taarifa kwa balozi ni sahihi. Unaweza kutoa taarifa kwa mwenyekiti wako, kumwambia mwenyekiti wako au mwenyekiti wa kijiji au wa mtaa, kadhalika mtu atakaye, lakini aina ila atakuwa anasema atakaye rekodi kwenye kitabu.
1: Okay.
0: Lazima uende kituo cha polisi ambacho kimsingi kwa responsible na mali ya wananchi. Utatoa taarifa na watakurekodi kwenye kumbukumbu zao kwamba mwananchi huyu alitoa taarifa ya wizi wa kitu moja mbili. Au atafungua kesi, ufungue kesi kuhusiana na wizi fulani. Inakaa kwenye rekodi. Hata kama waarifu hajakamatwa, lakini inakaa kwenye rekodi. Next time utakapotokea mali hiyo imekamata sehemu fulani, ni rahisi sana kurejea kwamba nilifungua taarifa fulani kituo cha polisi fulani. Lakini ukisema nimwambia mwenyekiti,
1: okay,
0: rejea yake itakosa. Lazima utafute rejea kwamba haya mwenyekiti ulimwambia alirejea wapi? Hebu turejeshe sisi tujue kwamba huyo mtu alitoa taarifa ofisini kwako. Kwa hiyo kwa kuwa nimesema hapo awali ndo mtangazaji kwamba kituo cha polisi kufungua kesi sio gharama.
1: Okay.
0: Wewe njoo kituo cha polisi. Njoo kituo cha polisi, toa taarifa kuhusiana na jambo lako lililotendeka. Wakati huo mtu mpengine watuhumiwa au mtuhumiwa wanatafuta taratibu. Mwisho wa siku akikamatwa, itakusaidia sana kwa rejea kwamba taarifa hii ilitolewa kituo cha polisi tarehe fulani fulani fulani, na kweli mali hiyo sema kuibiwa ndio hii kama ambayo imekamatwa na kadhalika.
1: Okay. Naamini haya ni masuala ya polisi jamii na ulinzi shirikishi ambao umeweza kuzungumza, na wakati ukiwa umedokeza swala hili la wajibu wa mwananchi katika masuala ya ulinzi shirikishi, utoaji wa taarifa, tuliona kuna jambo la muhimu sana pia kupata ufafanuzi kwa masuala kama hayo ya utoaji wa taarifa pia zinazohusu uhalifu na matukio ambayo yanawakuta katika wizi. Ehe, jambo jingine la msingi katika masuala haya ya ulinzi shirikishi.
0: Asante mtangazaji. Kama tulivyozungumza nadhani kwa kipindi kilichopita, tulizungumzia habari ya afisa mtendaji wa kijiji na katika utekelezaji wa majukumu ya ulinzi shirikishi, tukazungumzia na wananchi pia habari ya nafasi yao wananchi katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Lakini na tukatoa sababu za majukumu ya msingi ambayo mwananchi anatakiwa kuwa nayo. Tukasema ni muhimu sana mwananchi kuwa macho na masikio yake ndani ya jeshi la polisi kwa saa 24. Lakini pia mwananchi ahakikishe kwamba kushirikiana na jeshi la polisi katika kutatua ufumbuzi endelevu, kutafuta ufumbuzi endelevu wa matatizo ya kiusalama yanayotokeza katika jamii yao. Ni mambo ya msingi ambayo kimsingi lazima wale wananchi wananchi wawe na majukumu hayo. Yaani wawe macho masaa 24 kutoa taarifa sahihi kama ambavyo tumezungumza kusema sasa hivi hapa. Wawe macho kutoa taarifa sahihi zenye kuwezesha wahalifu na wahalifu kukamatwa ndani ya saa 24. Lakini jambo hilo sasa liwe endelevu. Sasa hiyo majukumu ya wananchi. Lakini sambamba na hilo, ndugu mtangazaji, tunazo kamati za usalama wa vijiji na mitaa. Kamati za usalama katika ngazi yote ile ni chombo Yani maana ile ni organ maalum ambayo inajumuisha watu mbalimbali kwa jamii ya kuratibu, kupanga na kushauri na kufanya maamuzi juu ya ari ya kiusalama katika eneo husika. Hizo zipo kamati za usalama za usalama za vijiji na mitaa. Lakini kamati hizi uongozwa na watendaji wa serikali, watendaji wa serikali katika ngazi husika. Katika ngazi ya kata inaongozwa na afisa mtendaji wa kata. Katika ngazi ya kijiji uongozwa na afisa mtendaji wa kijiji. Vile vile katika mitaa uongozwa na afisa mtendaji wa mtaa. Chombo hiki maalum sana katika kuendeleza amani na utulivu katika kata, vijiji, mitaa na nchi kwa ujumla. Kwa hiyo zile kamati za usalama zile zinakuwa zinaongozwa na maafisa watendaji wa kata, na afisa watendaji wa vijiji na mitaa kulingana na maeneo yao ya mamlaka walionayo kwenye maeneo yao husika. Kwa hiyo wao majukumu ya kamati za usalama za kijiji na kata, majukumu yao pengine naweza nikasema tu kama ifuatavyo.
2: Labda kabla hujaenda mbali hapo, umekuwepo na mkanganyiko kwenye hizi kamati za usalama ngazi ya vijiji, ngazi ya mitaa na kata. Kwa mfano, ukienda kwenye mitaa pamoja na vijiji wanasema mwenyekiti wa mtaa ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama. Lakini kwa mfano hapo umetuambia na wao wanatambua hivyo kwamba mwenyekiti wa mtaa ndiye mwenyekiti wa usalama, lakini kama ulivyosema hapo kwamba mtendaji ndio mwenyekiti wa kamati za usalama. Labda tupate ufafanuzi hapo. Mwenyekiti nafasi yake ni ipi kwenye kamati hizo za kamati za usalama za mtaa pamoja na vijiji? Kwenye kata unajua ni mtendaji wa kata ambapo katibu wake ni polisi kata wa ambaye ndio katibu wake. Lakini huko kwenye mitaa labda iko ikoje? Kwenye mitaa pamoja na vijiji.
0: Iko hivi ndio mtangazaji, ni kwamba kwenye ngazi ya vijiji. Maana tumezungumza kwenye kata hapana shida. Kwenye vijiji wapo wenye viti wa vijiji na wapo afisa watendaji wa vijiji. Kwenye mara nyingi kwenye hizi kamati za kiusalama za vijiji na mitaa huwa zinaongozwa na mtumishi wa serikali. Anakuwa anaongoza mtumishi wa serikali ambaye ni afisa mtendaji wa kijiji. Sasa kama kuna mkanganyiko pengine, lakini uko wazi kwa sababu lazima mtumishi wa serikali ambaye yuko pale ni afisa mtendaji wa kijiji au wa mtaa. Kwa hiyo kama kamati zile zinakuwa zinaongozwa na yule. Kwa hiyo haya mambo mengine pengine tukienda kwenye polisi jamii, yule mwenyekiti kule ndiye anakuwa ndiye, lakini tukirudi kwenye upande wa serikali anakuwa ni afisa mtendaji wa nini? Ni afisa mtendaji wa mtaa husika au wa kijiji husika. Ndiye anakuwa anaongoza hizo kamati za usalama. Sasa labda turudi kwenye majukumu ambayo tumesema majukumu ya usalama wa vijiji na mitaa. Ni kuhakikisha mikakati ya ulinzi na usalama imewekwa ili kulinda wananchi na mali zao. Mikakati ya ulinzi na usalama imewekwa kulinda mali ya wananchi isiweze kupengine kuibiwa na kadhalika. Lakini kuona kuwa mafunzo ya mgambo na sungusungu yanaendeshwa pamoja na kuhakikisha kuwa sungusungu wa mgambo wanaendeleza shughuli za ulinzi na usalama katika kijiji kwa kuzingatia sheria za nchi. Yaani maana kwamba wale migambo, shughuli za kimgambo, migambo zote za ndani ya kijiji husika, lazima afisa mtendaji wa mtaa hakikishe zipo na zinafanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo yako maeneo mengine ambayo bado yanatumiwa migambo, lakini tunasema sungusungu wale, ile neno sungusungu sasa tumeliondoa liwe kwenye ulinzi shirikishi. Kwa wale jamaa wale waliokuwa sungusungu wale ndio wananchi wenyewe, wao wanakuwa sasa ni polisi ushirikishi au ulinzi shirikishi kwenye maeneo husika, aidha ni mtaa au kijiji husika. Kwa hiyo ile neno tunaweza tukaliondoa kulingana na mfumo wa sasa hivi unavyoendelea, unabadilika. Lakini pia ni kushirikiana na kamanda wa ulinzi na usalama wa wilaya katika kupeana taarifa mbalimbali za kiuhalifu na nyingine zenye manufaa kwa usalama wa taifa letu. Kuhakikisha kuwa hakuna masuala mbalimbali yote ya kiuhalifu yanayotokeza kwenye maeneo mbalimbali ya kijiji au ya mtaa husika. Lakini pia ni kudhibiti utumiaji holela wa pombe na dawa za kulevya kwa kuchukua hatua mbalimbali kama kuwa na muda maalum wa kufungua baa au vilabu vya pombe, kuzuia kilimo cha bangi na kadhalika. Hayo ni majukumu ya wakati kamati za usalama za kijiji au jamtaa. Kutoa taarifa ya ushauri wa wataalamu kuhusu mipango ya kufichua uhalifu na ubadhirifu eneo la eneo husika. Kubuni mbinu na mifumo mbalimbali ya kiulinzi na usalama katika eneo husika, pamoja na kufanya uchunguzi wa vyombo vya uhalifu katika eneo husika. Kuandaa kumbukumbu za uhalifu sugu katika eneo hilo na kubainisha maeneo sugu ya kiuhalifu. Maeneo sugu ya kiuhalifu yanaweza kubainisha pia na hao walishirikishi kupitia kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi, kamati ya ulinzi shirikishi wa kijiji husika, wa mtaa husika, na afisa mtendaji akiwa anaratibu jambo hilo. Kwa hiyo maafisa watendaji unaweza kuona wanaratibu katika swala lote linalohusu mbaki polisi kwenye mtaa wake au kwenye kijiji chako au kwenye kata yake, ni mambo yanayohusiana na yanayofanya majukumu ya watendaji wa kata na mitaa na vijiji. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, unaweza kuona ni kwamba hizi kamati za usalama za mijiji na vitaa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wanatokomeza uhalifu, wanaweza kubaini pengine na kutafuta mbinu na kutanzua mbinu mbalimbali za kiuhalifu kwenye mitaa yao. Lakini kamati zote za kudumu za halmashauri za vijiji zinatakiwa kukutana kabla ya kila Jumatano. No, kila mkutano kabla ya kila mkutano wa halmashauri ya kijiji, ili kila kamati iweze kutoa taarifa zake katika mkutano huo wa halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo kamati zote za kudumu za halmashauri ya kijiji zinatakiwa kukutana kabla ya kila mkutano wa halmashauri ya kijiji, kabla ya kila mkutano wa halmashauri kuu ya kijiji. Kwa hiyo hizi, na bahati nzuri hawa maafisa watendaji wa mitaa na kata wananisikia, zikutane kabla ya mkutano mkuu wa halmashauri ya kijiji husika au ya mtaa husika. Zijadili mambo ya ulinzi na usalama, na nini kimebainika na nini kifanyike, kuhakikisha kwamba sasa wanatanzua hizo ishu za kiuhalifu kwenye maeneo ya kiutawala. Labda kabla sijamalizia, nisiendelee kusisitiza kwamba vikundi vyetu vile vya ulinzi shirikishi viendelee kuimarika, na wale maafisa watendaji sasa watenzuri wameshatuelewa sasa majukumu yao ni nini. Maafisa watendaji wa kata, mitaa na vijiji wameshajua, lakini pia sasa na wananchi pia wao majukumu yao wameshayaona kwenye mfumo wa ulinzi shirikishi. Watusaidie jinsi ya kutoa taarifa zenye usahihi kwa haraka.
1: Asante msikilizaji wa Mazingira FM. Kama ambavyo umeweza kumsikiliza Fande Jonas Kaijage, mkuu wa polisi jamii wilaya, akifafanua baadhi ya masuala yanayohusu ulinzi, hasa masuala ya polisi jamii, na hapa kazi na majukumu ya maafisa watendaji ama wa mitaa ama vijiji au kata, kama alivyoainisha hapa, lakini akikumbusha pia na kusisitiza kazi na nafasi na wajibu wa wananchi pia katika masuala ya ulinzi na usalama. Umeyasikia mengi. Tutatoa nafasi kwako kwa simu yako ya moja kwa moja, kama ni jambo unahitaji ufanuzi, ushauri, na pengine ufanuzi wa baadhi ya mambo, lakini lengo ni kuangalia namna ambavyo ulinzi na usalama unaendelea ili kuweza kujikinga au kuzuia matukio na vitendo vya uhalifu. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571. Naomba uiandike vizuri msikilizaji. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571. Lakini pia unaweza ukatumia namba ya 0684600007. Naomba tuirudie 0684600007. Tumia namba hizo kwa simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Katika laini, hello?
3: Hello.
1: Naam, habari za asubuhi? Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Bana, nazungumza na Saba Mwanabadi. Ipo Bariadi hapo kwa Lembo.
1: Karibu sana.
3: Mimi nilipenda nimuulize swali moja kwa Mheshimiwa Fante.
1: Ndio.
3: Ni kwamba mtu kama amefanya makosa inaruhusiwa kuja kumkamata bila idhini ya mwenyekiti wa kijiji ya eneo hilo. Kwa nataka nipate ufafanuzi hapo.
1: Haya, asante, endelea kusikiliza. Unasema unaitwa nani?
3: Mwanabadi, nipo Dutwa Bariadi kwa Walembo.
1: Kutoka Dutwa Bariadi. Haya, tasikiliza sehemu ya ufafanuzi. Anaruhusiwa kwenda kukamatwa pasipo idhini ya mwenyekiti. Halo?
3: Halo.
1: Unaitwa?
4: Msiba Kirugu, niko Nyasura B.
1: Karibu sana kutoka hapo Nyasura.
4: Kuna viongozi wengine ambao kimfumo nao wamewekwa kwenye utaratibu. Viongozi wengine hao ni mabalozi. Na mabalozi katika mfumo ndio wanaoishi na watu wengi zaidi kabla ya kufika kwa mwenyekiti, mwenyekiti wa mtaa. Sasa huyu balozi anawekwa katika mfumo gani katika hali ya ulinzi na usalama? Kwa sababu inafika mahali fulani mwenyekiti anapopata taarifa kwamba kuna mhalifu yuko katika ubalozi fulani, basi huyu mhalifu anatumia nafasi hiyo kutomthamini huyu balozi, kwamba balozi hana nguvu yoyote. Wakati kukitokea tatizo, balozi anatajwa. Je, balozi ana nafasi ipi katika muunganiko mzima wa ulinzi na usalama kwa mwenyekiti, mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, kuendelea mpaka huko mbele? Asante sana.
1: Swali lako limesikika vema. Baadaye tutayasikiliza majibu na ufafanuzi wa afande Jonas Kaijage. Katika laini. Halo. Naam, habari za asubuhi?
5: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani kwapi?
5: Mimi ni sauti ya Jesse Regina au Mama Edison, niko hapa Matanda Kona.
1: Karibu sana.
5: Asante. Ila mimi ninataka niulize swali moja, hata kama likiwa kitenda taratibu wa leo, ila kwa kuwa mkuu upo hapo studio, naweza nipate ufafanuzi. Mimi nauliza swali langu hivi, kwa mfano mtu mmoja alikuwa na mume wake kwenye ndoa, yule mwanamke akawa na mali zake, akanunua sasa mashamba, yale mashamba akamwandikisha yule baba mwenye familia. Wakati wa siku hiyo baba akatoka kwenye familia, akachomoka na hati za mashamba, ukasikia huyo mwanaume anataka kuyauza mashamba yale uliyoyanunua, aliyeyanunua huyo mwanamke mali alizitoa nyumbani zao kwao, niseme ni kama ng'ombe za ulisi au mali zingine alitoa nyumbani kwao, akawa ananunua sasa mashamba, anamwandikisha huyu mwanamume kwa kuwa alikuwa na watoto, ameshazaa naye na walikuwa na familia. Yule baba akachomoka akatoka kwenye familia, mwisho wa siku akasikia hayo mashamba anataka ayauze. Nataka tu nijue mwene pake atafanyaje huyu ma ili matake alizo mnunulia akamwandikisha ili zimulibie. Napenda nijue tu ufafanuzi huo.
1: Haya, tunaomba turuhusu simu nyingine hapa ya mwisho kabla tujarejea kwa afande Kaijage hapa kwenye ufafanuzi wa sehemu ya maswali ambayo imetoka kwa msikilizaji. Halo?
6: Hapo studio.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama hivi.
1: Karibu sana kutoka hapo Bukama.
6: Kwanza kitu cha kwanza nampongeza Kaijage. Amefanua vizuri masuala ya ulinzi shirikishi na jinsi mtendaji wa mtaa naye anahusika. Zamani sisi tulikuwa tunajua ni mwenyekiti wa kitongoji ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini mtendaji walikuwa nafikiri wako nyuma. Lakini kwa ufafanuzi huo najua watendaji watajua wajibu wao. Mimi nasema aendelee kuelimisha, kwa kweli elimu yake ni nzuri, inatufanya wananchi tuelewe mambo mengi. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Jaraji.
1: Kwa huu muda naamini kama wastani wa dakika 5 hivi zitatutosha kwa muda huu kupata ufafanuzi kutoka kwako, na kama muda basi utaturuhusu basi tutarejea tena kwa msikilizaji. Karibu sana.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kuna maswali tu nimeyamuliza. Kuna mtu mmoja wa Bariadi, japo jina lake sikulipata, alikuwa anauliza, yani swali lake nivyo lielewa kwamba ili kama mtu ana pengine anafanya uhalifu sehemu, ukienda kumkamata au pengine unatakiwa kwenda kumkamata mtu husika, lazima umjulishe mwenyekiti. Yani mwenyekiti ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye swala zima la kumtaja yule mtu. Kimsingi sio jambo rahisi, sio lazima.
0: ujulishaji wa mwenyekiti sio swala lazima, kwa sababu inawezekana ukaenda kumjulisha mwarifu yule ni mpwa wake, ni shemeji yake, ni mdogo wake, mwisho wa siku hataweza kupa ushirikiano wa kuweza mtu huyo kukamatwa. Kwa hiyo unaweza kumkamata mwenyekiti akajulishwa na akajulishwa baadaye au usimjulishe, lakini kwa kuwa ni jambo ambalo linaweza kuwezekana huyo mtakamatwa, kwa hiyo sio takwa la kisheria kwamba lazima mwenyekiti ajulishwe. Ni swala tu la kiustaarabu, pengine wakati mwingine kulitumia mwenyekiti ajue, lakini sasa ukimjulisha mwenyekiti lazima ugharie madhara yake. Unaweza ukamjulisha mtu huyo ni mpwa wake, ni mkulima wake. Kwa hiyo maana ufanye utafanikiwa. Huyo mtu ataweza kujulishwa na atakimbia. Kwa hiyo wakati mwingine wananchi wa tunawajulisha kwamba mwenyekiti sio swala la mzizi la muhimu sana kumjulisha kwenye swala zima la ukamataji.
1: Okay. Hiyo inaweza kwa imewasaidia pia wenye viti ambao wanatushwa lawama kwa kukamata.
0: Sasa wenye viti wanatushwa lawama kwamba
1: kukamata bila wewe.
0: Bila mimi hivi bila yani wewe unakamata bila mwenyekiti kujua. Kitu ambacho kisheria hamna sheria inayoelekeza vitu vya namna hiyo. Okay. Lakini pia kuna mtu anaitwa Msiba Kirugu, huyu ni wa Nyasura, Nyasura Bunda. Sijajua ni Nyasura ipi. Lakini amezungumza swala babarozi na ndani. Lakini kwenye sheria hizi za serikali za mitaa ambazo kimsingi tunazungumzia, baada kuna sehemu ambako barozi anaonekana kutajwa, japo ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwenye swala zima, kwa sababu anakaa na watu kule wa nyumba 10-10 kule anawajua. Lakini sisi polisi tunawatumia sana. Wakati tunataka kujua pengine uhalifu gani uko katika maeneo yapi na tunafanyaje kazi na tunamkamataje huyo mtu, barozi tunamtumia. Tunamtumia. Tunapoona inafaa kumtumia tunamtumia. Japo ni mtu ambaye kimsingi ukiangalia kwenye sheria za shale za mtaa bado hazijamtaja. Huko zimetaja maafisa sana wenye vitu mitaa, lakini wenye umetaja na maafisa watendaji wa mitaa. Kwa hiyo barozi sheria kwenye sheria hizi za serikali za mtaa anakuwa tajwi, ila nadhani kwenye mfumo wa kuwakula kule kichambia mahusika kwenye sheria za vyama vya siasa. Kwa hiyo huku, lakini ni muhimu sana katika swala zima la kutanzua na kuzuia uhalifu kwa maeneo husika. Na sisi watu tumbezi barozi tunamtumia sana kwa kwamba tunapata msaada mkubwa wa kuimarisha wananchi na mali zao. Lakini kuna huyu mama mmoja anasema, anaitwa Mama Edison, ni wa kule Masanza. Huyu nimemuelewa, amezungumza swala tunaita distribution of matrimonial properties, mgawanyo wa mali iliyo ndani ya pengine ndani ya ndoa. Kama mali imepatikana kwenye upatikanaji wa mali ya ndoa unatofautiana, lazima ugawiwe kulingana na ile wazungu wanasema capital gain of each part of the couple. Yani lazima kila udhalishe, yani the way mtu alivyopata mali, nguvu iliyopatikana kupatikana mali husika itagawanywa kulingana na jinsi mtu alivyoingiza kipato. The way mtu alivyopata kipato chake ndivyo mali itakavyogawiwa. Sasa kama ni mali ambayo ni ndoa, alafu huyo bwana ameamua kuacha mji, amekimbia na akauza mashamba na kadhalika, ni jambo ambalo ile mwenye ndoa mwenzake anaweza kapiga akaweka pingamizi, ndio mali siweze kuuzika na kadhalika. Na mapingamizi yanajulikana, unaweza kaenda hata kwa mahakamani na kadhalika kwa mapingamizi na kadhalika. Kwa hiyo ugawanyaji wa mali za kindoa, distribution of matrimonial properties, unategemea na uzalishaji wa kila mwanandoa ulifanyika vipi wakati mali inapatikana. Na hiyo iko wazi tu kwenye kesi ya Viawa Mohamed na mwenzake. Ndani wanasheria wanaelewa inavyoeleza kesi ya Biawa Mohamed na wenzake wanajulika. Kwa hiyo kimsingi kama huyu anachukua mali ambayo kimsingi pengine ilipatikana kwa ndoa, kana anauza bila kumshirikisha mwenzake, ni mojawapo ya jambo ambalo anaweza kaweka pingamizi kuhusiana na uzaji wa mali hiyo, na bado mali isiweze kwenda kwa mtu mwingine. Sheria itasimama dhidi ya yule wa upande wa pili aliyeweka pingamizi. Kwa hiyo hiyo iko wazi, na amwelekeze aende mahakamani, aende kwenye baraza ya kata kwanza, aanze kwa baraza la kata, amini baraza la ardhi la kata. Akitoka kule basi wataelekeza kwenda kwenye mahakama ya ardhi na nyumba, watapata jinsi gani ambavyo huyu bwana atakiwa aweze kukomboa mali yake na kadhalika.
1: Ila tuamini hilo haliko kwenye masuala ya ulinzi shirikishi.
0: Alimu. Yaani ninaona nje tu kamkamua kuli. Na maka kasema mapema kwamba alimu ila omba anaomba tu
1: apate mwanga.
0: Apate mwanga.
1: Okay, asante. Tunaomba turuhusu simu moja mwisho hapa kwa ajili yako msikilizaji kabla tujaweza kuhitimisha. Karibu sana.
7: Habari hapo studio ni kwa tangazaji.
1: Salama. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Ndio wasafi kutoka kwa Nyanungu bali atakufuatilia.
1: Karibu sana.
7: Asante sana. Mimi kwanza nimpongeze huyo kwanza huyo, lakini ilikuwa na swali kwamba amesema kwa labda tunataka labda kusafisha ng'ombe kutoka labda hapa Ifunyanumbu kwenda labda Ngalita. Sasa mimi nilikuwa natoa ng'ombe lakini kibali niliandikiwa kwa mwenyekiti sawa, nikakwambia muhuri, ila nilifika Dutwa nikapigwa mkono na wajamaa, nikamwambia simama. Niliposimama akaniuliza ng'ombe unapeleka wapi? Hii ng'ombe napeleka Kinagushi, nimetoka Kudai. Kibali unacho? Kibali ninacho. Wakaangalia sasa wakatai kwamba leta hela kwa sababu leo ni siku ya mnada, hizi ng'ombe tunaziomba ushuru. Ushuru kwa nini? Mimi nimetoka nyumbani naelekea sehemu nyingine, sio kama nimeleta Tanzania. Baleta hela ya ushuru sipoa kama ng'ombe tano na mbuzi nne. Nikakataa mpaka hapo walikuja polisi, ndo walikuja kusema mwacheni huyu jamaa aende kwa sababu ana kibali, ametoka kwa mwelekezi wa kitongoji, zinadhihirisha kwamba zinaenda sehemu fulani. Sasa wao kama hao elimu kijijini wanaifikafikiaji, wanaishi katika uelewa kwamba kumbe labda tutasafisha ng'ombe na kibali hakuna cha kuomba hela, lakini hiyo elimu wanaifikiaje mtaani huko kijijini? Narudi hapa Ifunyanumbu.
0: Asante, nimemwelewa huyu bwana kusafirisha mifugo. Labda uzungumze swala la mifugo. Kuna wananchi ambao wanasafirisha mifugo moja kwa moja. Akiamka asubuhi akaandikiwa barua na mwenyekiti wa kitongoji, ananyooka kuja mkuja Musoma. Mfano anatoka Bariadi analeta ng'ombe Bunda. Barua ya afisa mtendaji wa kitongoji haimpi mamlaka ya kuvuka mkoa kuja mkoa mwingine. Ni vema apite kwa kwenye serikali, sehemu serikali za mitaa. Afisa mtendaji wa kijiji atapata barua, na barua zile atapewa maelekezo ya routes, anapita route yupi. Na wakati mwingine hawa veterinary officers, hawa maafisa mifugo, nao wataweza kuthibitisha kwamba ng'ombe wale wanapa ile permit ya kusafirisha wale mifugo kutoka kwenye wilaya nyingine kwenda kwenye wilaya nyingine. Kwa hiyo mwenyekiti, barua tu ya mwenyekiti wa kitongoji mwenyewe tu moja kwa moja inakuwa ikupi nafasi.
2: Msikilizaji wetu,
0: Pengine kama kuna mtu ambaye anahitaji ufafanuzi,
2: msikilizaji wetu,
0: pengine kama kuna
2: unaendelea kutufikishia hapa ya masuala mbalimbali yanayohusu polisi jamii na ulinzi shirikishi, kwa vipindi mbalimbali tunakualika tena kwenye nafasi nyingine katika masuala yanayohusu ulinzi kwa ujumla.
8: Naam, na hapa ndipo nukta.
9: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

shambulizi la anga la Israel na Marekani na aliongoza Iran kwa miaka 36. Wakati huo huo, matumaini ya makubaliano ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran yameongezeka, huku duru zikisema mkataba unaweza kutiwa saini ndani ya saa 24 zijazo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema makubaliano hayo yako karibu kufikiwa kuliko wakati mwingine wowote. Mazungumzo yanatarajiwa kufuatia na majadiliano ya kitaalamu ndani ya siku 60 ili kupata makubaliano ya kuharibu sehemu ya hifadhi ya madini ya urani iliyorutubishwa ya Iran. Marekani na Israel zinaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu mradi wa nuclear wa Iran, ingawa Teherani inasisitiza kuwa ni wa matumizi ya kiraia. Kampala. Serikali ya Uganda imekosoa vikwazo vya usafiri wa anga vilivyowekwa na baadhi ya mataifa ikiwemo Marekani, Kanada na Umoja wa Falme za Kiarabu kufuatia mlipuko wa Ebola unaosambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda imesema hatua

Mambo ni mengi.

Rudy.

subject.

kutokana na matokeo ama kupata point. So ni sisi kumomba Mwenyezi Mungu kuweza kuona kuwa vijana wanatoka ndani uwanja salama salimini. Kuna kitu hapo wanajaribu kutengeza. Na nilisema hapo nyuma awali kuwa kuna kitu wanakitengeza. Na nafikiri imefika situation pale unaangalie wamekuwa bora. So mimi kama mwalimu na najua na mbinu zangu za kuweza kuwadhibiti pia. So vijana wangu najua kutokufanya makosa, maybe wajaribu wacheze bila makosa yote. Najua mchezo utakuwa mzuri na nafikiri mashabiki watoka uwanja wanakuwa furahia. So mimi niseme tu vijana wangu kama wanaweza kucheza kama timu, tuwatai kama timu, tulifende kama timu, sina uoga. Manake mimi...

0: Nimekuwa always nikiwaambiaga mashabiki wangu wa Mwanza ama timu yetu ya Pamba. Nimekuwa nikiwaambia wasikae mbali na timu yao, wale walio Dar es Salaam, waliopo Dar es Salaam waje kwa wingi. Namba itakuwa kidogo najua.
1: Sawa. Bana, dakika ya 12 bado tupo katika meza michezo. Ubamsa mzuri kabisa wa 91.7 Mazingira FM live kabisa kutokea Bunda Mara, Tanzania, mtaa wa Saranga. Ukipita hapa bana Kisiwani Avenue, basi mambo yatakuwa mazuri kabisa.
2: Mtaa wangu kujidaidayo.
1: Bwana mtaa wako.
2: Eh, hey, si mtaa wangu.
1: Au sio?
2: Mimi naishi town kabisa.
1: Muone sasa. Town ni block way.
2: Au tu unasemaje?
1: Sasa kuna block way hapa.
3: Kishi town na maeneo ya juu pia.
1: Sasa town wewe unajua kusema unaishi town, kumbe unaishi block B.
3: Block C. Usijue na sheria za barabarani pia.
1: Eh. Yaani unaishi town alafu unaishi
3: town alafu unakuvusha barabara.
1: Na ndio shida inaanzia hapa. Yaani unaishi town alafu
2: yaani tu univushe barabara.
1: Eh.
3: Ndugu yangu.
1: Tu anakuvusha.
3: Chukulie poa.
2: Au ndio nikuvushe.
1: Kwani wewe kuvushwa barabara ni wewe nani?
3: Nikavushwa barabara tu.
1: Unasaidiwa.
3: Unasaidiwa tu. Wakati namna kuweza kutafsiri zile sheria za barabarani, wengi sana zinawapa shida. Tunakuvusha. Hata msa tukuchukua tu papo umefumba macho. Jiji la Nairobi.
1: Bwana kumsikiza kocha, hebu tusikilize kile ambacho kimezungumzwa na tumemsikiza Pamba, kocha Pamba Jiji huyu, Francis Baraza akizungumza. Sawa bana. Dakika ni ya 13:14 kwa saa 13 kwa sasa. Bado tupo katika meza ya michezo na tenda hivi mpaka 4 kamili za usiku. Simba dhidi ya Pamba, Twaha Ramadhani. Simba dhidi ya Pamba. Mchezo unakuwa mgumu kweli kweli.
3: Yeah, mchezo unakuwa mgumu. Na kila ambacho kimetokea kwa simu wake leo kwa maana Young African kuweza kushinda mchezo wao, kidogo kinampa Simba pressure kubwa sana kuelekea mchezo hapo kesho. Na huu ni mchezo wa kimbinu zaidi. Simba wanahitaji kutuliza sana akili yao na kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Kama kweli bado wanahitaji ubingwa. Yaani kama kweli wana ndoto za kuwa mabingwa tena, basi lazima wahakikishe kwamba wanashinda mchezo hapo kesho. Lakini mechi pia ina mawili. Pamba pia anaweza kutumia udhaifu wa Simba kwa maana ya kwamba Simba anacheza kwa pressure na yeye akaja na mbinu zaidi. Anaweza kuwafunga Simba au hata kutoa sare. Sasa sare yote katika mchezo hapo kesho itakuwa inawaathiri Simba pakubwa mno na pengine itakuwa inafuta kabisa ndoto zao za kuwa mabingwa. Kwa hiyo lazima washinde mchezo hapo kesho. Na kingine pia ni kwamba mechi kama hizi mara nyingi kwa timu kubwa hizi ambazo ziko katika mbio za ubingwa wanachezeana mechi zao. Kwa hiyo naamini kwamba leo Simba lazima walikuwa na mashujaa kuhakikisha kwamba wanashinda, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Sasa kesho Yanga baada ya kupata matokeo mazuri katika mchezo wa leo, kesho nguvu zao zote sasa zinaelekezwa kwa Pamba kuhakikisha kwamba anawavuruga Simba. Na kama atavuruga Simba, nchi inakuwa nyeupe zaidi na shughuli itakuwa imalizika. Kwa hiyo ni mechi ambazo unaona kabisa kwamba viongozi wa Simba wanacheza kwa pressure kubwa pengine kuliko Pamba ambao wanacheza kwa pressure. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa Pamba hahitaji kuingia kwa pressure kubwa. Yanahitaji atulie tu ili kuweza kuwafunga Simba hapo kesho. Na Simba anahitaji utulivu mkubwa sana kuhakikisha kwamba nafasi ambazo wanazipata wanazitumia. Ni mechi ambayo itawasumbua sana, ni mechi ngumu mno kwa Simba. Kihistoria kwa siku za karibuni Pamba amekuwa akiwapo wakati mgumu sana Simba. Kwa lazima waingie kwa tahadhari kubwa sana ili waweze kupata matokeo kama wanahitaji kumnyang'anya Young African taji. Lakini kama atateleza kwa sare au kufungwa, kaka Kushney.
1: Sawa, usitupate dakika zako chache sana za kuweza kujadili mchezo wa hapo kesho kati ya Simba na Pamba Jiji.
2: Yeah, wapo kwenye pressure. Pressure ambayo ni kubwa. Yanga tayari ameshashinda. Bado mechi 4 kwa upande wa Yanga, wao bado mechi 5. Kwa hiyo ili ubaki katika mbio za ubingu hadi labda mechi ya mwisho, lazima uhakikisha kile mechi unaifanya finali na unaweza kushinda. Simba wanatakiwa ushindi, na si ushindi tu. Wanatakiwa kwanza kutanua ule wigo wa mabao yao ambao wanafunga, kwa sababu kujiweka sawa kwa chochote ambacho kinaweza kikatokea mwishoni mwa msimu. Kwa sababu unaweza ukawa na uhusiano mzuri wa magoli alafu mwisho wa siku mechi ya mwisho ikaenda kuamua kitu. Na tunaona hivi sasa Young Africans wao tayari wapo kwenye what

0: uwiano mzuri wa mabao. Kwa ikitokea hata kama ume pointi zimelingana, ina maana Yanga anakuwa katika nafasi kubwa. Kwa hiyo ili sasa kujitengenezea mazingira mazuri kwa Simba, na maana lazima waongeze idadi ya magoli ambao wanayafunga kwenye hizi mechi tano. Pamba naona kama hawapo kwenye pressure kubwa sana, kwa sababu pointi ambazo wako nazo haziwezi kuwashusha, haziwezi kuwapa ubingwa. Hata nafasi ya nne pia kuna ugumu wa kuweza kuipata. Kwa wanachofanya hivi sasa ni kucheza bila pressure. Tukazungumza kitu kwamba kuna mechi zinaweza zikachezwa. Ya, huu ndio wakati ambao pia unaweza kucheza mechi za mpinzani. Si kununua mechi. Namna ambavyo unaweza kumpa morali mpinzani ili kwenda kushinda game zidi ya mpinzani wako. Inaweza isiwe fedha, maana ikiwa fedha inakuwa mengine. Hata kusema tu leo sisi tunawasupport Pamba Jiji ni jambo ambalo lipo. Tunaona hata England kuna wakati timu zinafanya hivyo, kwamba leo nitakuwa upande wa timu fulani kuwapa morale ili washinde ile game. Kwa hiyo mechi kama zikifika katika wakati huu, lazima viashiria kama hivyo viweze kuonekana. Simba tuliona mechi ya mwisho kidogo zaidi ya Dodoma Jiji, wanaonekana kuwa na injury na uchovu. Lakini naamini wiki mbili ambazo wamepata kama siku 14 15 hivi, na maana kidogo zinaweza zikawa zimerejesha ile hali ya utimamu kwa wachezaji. Vile vile pia hata kwa Pamba na wao ile back to back ni kama ilikuwa inawasumbua. Ndio maana mechi za mwisho mwisho walionekana kuweza kukata moto, lakini naamini wiki mbili pia nao zimewapa nguvu ya kuweza kupambana. Kuna changamoto kubwa ya Pamba katika eneo la kuzuia. Hilo pia lazima wawe na umakini wa hali ya juu pale ambapo wanaenda kukutana na Simba, ambao ukiangalia tayari wao mara nyingi wanashambulia kwa kutumia mawinga wao Limpanzo, Anseti Oura, Libase Gueye. Kwa pia lazima hakikishe kwamba wanakuwa na energy kubwa ya kuweza kupambana na hizo namba. Lakini kitu kingine ni kuwazuia Simba kuto kushambulia kutokea pembeni. Unaona ina maana kama wataweza kuwanyima nafasi, wanaweza kuwasumbua kutokana pia na uwanja wa KMC Complex namna ambavyo ulivyo, kwa kicheza katika low block, lakini kuhakikisha pia utengenezi mianya kwa mpinzani, na maana unaweza kawa umepiga hatua kubwa sana. Kwa ni mechi ngumu, lakini bado mimi namuona Simba katika nafasi ya ushindi hili hapa.
1: Tunamuona nani anaibuka na ushindi?
2: Simba na asilimia kubwa ya kupata matokeo, lakini sio kirahisi namna hiyo. Unajua
1: matokeo gani?
2: Ahadi ni nyingi sana. Unajua yani ni ukweli usiopingika kwamba wachezaji wa timu hizi za daraja la kati huwa wanapata manufaa sana mechi za mwishoni kama hizi. Kwa hiyo unaweza kaingia ukiamini kwamba ndio kuwafunga, lakini kumbe zawadi ni nyingi baada ya mchezo. Mkipata sare kuna mzigo wenu hapa. Yaani mkishinda kuna mzigo wenu hapa. Sasa kuna wakati bana mambo yanakuwa magumu sana, lakini kikubwa ni Simba cheze tu kikubwa kama ambavyo Yanga anafanya.
1: Sawa.
2: E bana, kuna habari njema kwangu mimi pamoja na msikilizaji ambao anatusikiliza. Ni kwamba Lake Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG/NACTVET/0591. Kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi mbalimbali ambazo zinapatikana chuoni hapo. Ni swala wewe mwenyewe kuchagua. Kuna kozi ya madini, kuna usaidizi wa maabara, kuna teknolojia ya habari na mawasiliano, kuna uchomeleaji na unguaji vyuma, kuna ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, kuna kozi ya useremala, utalii pamoja na upishi. Asa chuo kinatoa ofa pia kwa kozi ya kujifunza kompyuta na lugha alama bure kabisa, lakini pia karakana yao kabisa na hostel zao ni rafiki kwa vijana wote. Asa sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba usikonde, wanaanzia elimu ya darasa la saba na kuendelea, lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea, na fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo na kitu kizuri ni kwamba pia haiuzwi. Sasa vijana wenye ulemavu, hii ni habari njema kabisa, tabasa mpopote ulipo. Aha. Ni kwamba wao watapewa ufadhili. Sasa najua unawaza, utapataje ufadhili huu au utajiungaje na chuo hiki? Rahisi sana. Wapigie kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote na kutajia hapa, ipige muda wote inapatikana. Namba yao ni ya 0678-64-16-36 au 0756-89-44-15. Fanya hivyo, okay, umpe mwanao ujuzi wa maisha yake yote.
1: Sawa, dakika ni ya 30 na 21. bana baada ya 3 kamili za usiku wa leo. Bana tulikie katika tetesi za usajili. Bana klabu ya Simba wako kwenye mazungumzo na mlinzi wa kati ambaye ni naodha wa TP Mazembe, Madu Zon, mwenye umri wa miaka 28. Madu ni MVP wa duru la kwanza kwenye ligi ya Kongo msimu huu, na pengine anaweza kushinda tuzo ya MVP wa msimu baada ya kiwango bora sana alichokionyesha. Mlinzi huyo ana makubaliano ya awali na klabu ya APRE di Rwanda, ila Simba tayari wameweka timu hiyo matatani na kuweka ofa kubwa kabisa, kwa maana ya APRE wao bana wameweka matatani na wameweka ofa ya miaka miwili. Kocha wa Simba anamtaka Madu na Simba wanapambana kumpata beki huyo haraka iwezekanavyo. Sawa eh?
2: Sawa sawa.
1: Madu Zon.
2: Madu Zon. Kwa umri wake anaofa kutosha. Lakini kwa MVP si jambo dogo. Ni msajili ambaye mimi natamani kuona. Sajili nyingi ambazo timu zetu hizi kubwa zinafanya, wala wachezaji wenye wasifu kama huu. Yeah. Tayari ana uzoefu mkubwa sana.
1: Simba wana shida na beki gani? Huyu ni raia wa Burkina Faso. Ni center back.
2: Ah.
1: Hem tuambie ba, nimeona Simba bado anataka center back kweli.
0: Sijui kama atakuwa ameshindwa kulizika na Isma Touré. Inaweza ikawa sawa kwa sababu sioni kama anaweza kawa na mabeki watatu wakati wa kimataifa. Lakini ukitazama nyuma yao pia kuna wazawa, mfano Masinde ambaye anazidi kuimarika zaidi. Kuna bwana mdogo Hussein Mbegu. Hata kama atauzwa, lakini bado ana Hamza ambaye anarejea kutoka injury. Wilson Nangu ambaye pia naamini pia atakuepo. Kwa hiyo kama haumeshindwa kulizika na performance ya Ismail Toure, basi wanaweza wakafanya hivyo.
1: Sawa, dakika 24. Ebana, klabu ya polisi ya Kenya iko kwenye mazungumzo ya mwisho na kiungo wa Coastal Union, Grayson Gwalala. Gwalala anamaliza mkataba wake na Coastal Union mwishoni mwa msimu huu, na polisi wanataka kupitia naye bwana kama mchezaji huru.
2: Ah, kiungo mzuri sana.
1: Mpaka mtu anaondoka, mchezaji muhimu kama huyu anaondoka bure. Nyie mko wapi Coastal?
0: Ah, kuna wakati wachezaji wanakataa kusaini mkataba. Hata Ulaya tunaona
1: leo. Bwana sema kuna wakati pia inawezekana, lakini kama mna ushawishi, labda pengine mchezaji anagoma kulingana na bana timu yenyewe.
0: Unakuta pia
1: au ushawishi wa ofa.
0: Unajua kuna wakati wachezaji wanapenda hizi.
1: Grayson Gwalala.
2: Miongoni mwa nyota ambao wanausudu sana. Grayson Gwalala. Vilabu vyetu sijua vina mawazo gani au wanafikiria nini, lakini kuna changamoto kwa wachezaji ambao ni wazawa. Mara nyingi sioni kama wanapewa heshima yao. Kwa sababu naamini kwa mchezaji wa kigeni pengine wangemfikiria mara mbili. Lakini kwa sababu ni mchezaji ambaye ni mzawa, mara nyingi thamani yao, vilabu vingi sana haviwapi thamani yao. Gwalala ni miongoni mwa nyota ambao kwa Coastal, kama inahitaji kuzidi kujitengeneza na kurudi kwenye ushindani, unahitaji kubakiza nyota kama kwenye kosi chako. Lakini mwisho siku yawezekana hawajatoa ofa ambayo ya kumshawishi abakie. Sasa kama unapata ofa nyingine kwa klabu ambayo inakuhitaji na unaenda kuthaminika, kwa sababu nao wako tunaokienda nje ya mipaka ya Tanzania, nao heshima inakuwa kubwa na thaminika. Kwa kuna wakati natamani kuona wachezaji wetu pia wakitoka. Kwa sio mbaya kwa maisha ya Gwalala, kama Coastal wanaona pengine mchezaji wa kawaida, sio mbaya, acha aende mahala ambapo pengine heshima yake itaonekana zaidi.
1: So doctor, bana niliona Baleke juzi hapa alikuwa na issue ya madai yeye pamoja na klabu ya Dar es Salaam Africans dola 10,000. Na issue ilikuwa ni kwamba anadai dola 10,000 ikiwemo na hela ya kesi ambayo alifungua. Kwa hiyo anatakiwa alipwe. Sasa sijajua kama ameshalipwa, lakini nimeona nimemsikiliza wakala wake Mkongomani. Sawa.
0: Sawa sawa.
1: Ina limenitoka kidogo. Anasema kwamba wako kwenye mchakato wa mazungumzo yanaendelea. Sasa kumbe Baleke anadai.
0: Yeah, Baleke anadai kwa sababu unaona hata namna walivyoachana hawakuachana katika njia nzuri. Kwa ukiwa na mtindo wa kuachana hivyo na wachezaji, madai lazima yawepo.
1: Ni sio kitu kibaya kudaiwa, lakini mbona Baleke amekaa muda mrefu na yeye?
0: kufanyaje?
1: Yaani mpaka kuenda FIFA na vitu kama hivyo.
0: Ah, sasa si labda ndo walikuwa wameenda ndo. Labda unajua kuna makubaliano kwamba tutakulipa. Labda tuvumilie. Tutakulipa alafu vumilia. Mara nyingi ndo hivyo.
1: Dola 10,000 ni sawa na shilingi ngapi za Tanzania?
2: Ni hesabu vidole hapa. Ana hesabu zingeza kwa sababu vidole.
1: Ni pesa ndogo mbona? Hii Yanga wanapita nayo.
0: Wanapita nayo lakini ujue pia wataacha wachezaji.
1: Kwa nini?
0: Asa Depo. Depo no. Depo mimi namtetea. Buba.
2: Depo mashine.
1: Ni kama milioni 200 na 62.
0: Nyingi hiyo. Ni nyingi.
1: Milioni 262,339.
0: Hivi kuna ujenzi kwa uwanja.
2: Sasa unajua sana na hela.
1: Sasa uwanja unahusiana vipi na hela na kati hili? Unajua kuna vitu vingine bana.
2: Mipango kwenye karatasi bana
1: inaendelea. Uwanja unahusiana vipi na madai?
0: Uwanja unahitaji pesa.
1: Kwa hiyo hela ndogo sana kwa Yanga. Kwa kama depo linunuliwa bilioni kadhaa.
0: Hela ndogo. Kwa nini hawakulipa awali kama ni hela ndogo?
1: Sasa nilifikana labda walikosana, labda yeye mwenyewe alidai ovyo. Alidai ovyo.
0: Hapana, kula changamoto.
1: Alidai ovyo.
0: Yaani bila kufichana.
1: Alafu kuhusu kulipa?
0: Yaani
1: kuna timu ambayo haidai
0: kwa official bila kufichana. Kuna changamoto kubwa sana kwenye uongozi wa injinia. Kwenye issue ya kuachana na wachezaji. Hilo liko wazi. Liko wazi kabisa.
2: Na timu zetu hadi uende FIFA.
0: Liko?
2: Ukienda liko FIFA pesa inapatikana. Kwani kuna mchezaji anaenda FIFA afu pesa ikakosekana? Wao ukienda FIFA pesa inapatikana. Sio kwamba hawana uwezo.
1: Dola 10,000 ni kama milioni 262 na ushe hivi.
2: Kwa hiyo mpaka waende FIFA.
1: Ela ndogo sana hiyo Yanga. Kama Yanga walikuwa nadaiwa na timu wamelipa. Si, walikuwa na deni la nani ile la
0: official.
1: Of course wana dai walipigwa pini lakini mwisho wa siku sasa hivi hapo kwenye timu
0: ambazo changamoto ni moja. Yaani wewe kila msimu. Wewe kila msimu. Hakuna msimu ambao unaisha bila kudaiwa pesa na wachezaji. Ina maana wewe unaachana vibaya na wachezaji wako. Kwa nini iwe hivyo? Sasa hivi kuna wakinaekuwa. Wapo wanasikilizia. Musa Bala Conte. Yule saini miaka 3 kaka.
1: Wanaachana nao.
0: Wale wapo wanasikilizia wote inasemekana. Wanaachana. Ina maana ukikoswa timu ambayo. Na wako
1: bize sasa kwenye Yanga wako bize kwenye swala la kuwabadilika nani kufanya usajili. Kuna wachezaji wengi sana wataondoka. Sasa inatajwa Pacome hayuko salama sana kwenye dirisha hili.
2: Kwanza kiwango
1: kama Yanga watapata ofa nzuri ya kumuuza lakini inasemekana tayari kuna ofa zipo mezani na mkataba unaenda kuisha. Sasa
0: aache tu yale mambo basi.
1: Nani?
0: Si yeye.
1: Aache nini?
0: Aache tu anavyofanya sasa hivi. Wao nafikiri ambao
1: inaomba. Sasa watu wachezaji wengi watakatwa, wachezaji wa kigeni ila isipokuwa Okelo, Maxi, Diara, Abuya. Hao hawaguswi. Okelo, Maxi, Diara na Abuya hao hawaguswi.
2: Kouma ndugu yangu.
1: Kouma atakatwa.
2: Ni lazima.
1: Lakini Pacome pia inawezekana akaondoka.
2: Atafanya biashara.
1: Bana Yanga anasumbuana na Pacome mpaka sasa kuliweka dili sawa. Ila nahisi kama Pacome atasalia Yanga. Jamani. Atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanalipa pesa nyingi. Sijui kwamba ni nani ambaye anamshinda Faisali au sasa kwenye malipo. Ilikuwa kuna yule nani yule Yoro ndio alikuwa anafukuzana hivi.
2: Kwani shemeji yetu tunasikia anarudi naye.
1: Anarudi amekubali kupunguza mshahara.
2: Hasa kama shemeji anarudi, kisha anauza.
1: Nani?
0: Yule anaenda Azam.
2: Nani? Shemeji.
1: Wewe yule anarudi uongo.
0: Azam kwa chani wewe. Sasa kwani
1: na
0: Aziziki sasa hivi anachotafuta ni
1: Aziziki walimwambia Azam walisema ompe sasa hii ni toe chini kabisa ya fundo. Azam walisema anampa mshahara ambao analipwa kule. Mambo yakawa magumu. Nasikia kwa kuna mbilingi kati ya viongozi kwa kama amedropisha. lakini akaona ni bora aende Yanga kuliko kupokea pesa ya Azam. Sasa ndo nashangaa hizo kwa msanii mpya.
0: Mimi na mimi tuwekee mtu kumbukumbu kama anarejea Tanzania.
1: Mm.
0: Basi ni kwa matajiri ya Azam FC.
1: Hayo mtu hela, mimi siwezi kushangaa.
0: Yaani hakuna.
1: Na ndo timu
0: yaani hii bongo hakuna timu ambayo inaweza kabishana na Azam kwenye kutoa.
1: Haipo.
2: Lakini hata Singida anakubali sana.
1: Singida wana challenge, sema wenyewe wana jicho. Unajua wana jicho la kutafuta watu.
0: Singida wanasajili zao, hata huwa waingiliani.
1: Huwa waingiliani na Singida akipata wachezaji sawa.
0: Wana scout.
1: Kwa mfano unaona Muibu Kanu yule pale. Alikuwepo Ramadhani Mfazilino. Hao watu ni watu ambao wanajua kucheck sana kwenye swala zima la wachezaji tu. Yaani hao watu wawili, Muibu Kanu pamoja na Ramadhani Mfazilino. Hawa watu wana check deni, una jicho la kuangalia wachezaji ambao wanafanya vizuri.
2: Yeah, Singida sana anafanya biashara.
0: Ana sajili zake Singida.
2: Ana sajili ya watu.
1: Biashara gani yule?
0: Ila Azam akiamua kumkumalia mchezaji wako.
2: Ah. Labda hamtaki.
0: Ile ni Saudi Arabia ya Bongo bana. Mm. Pale pesa ipo.
1: Sawa, tusubiri tuone, lakini Aziziki ameikataa Azam na anataka kurudi nyumbani. Avic Town. Labda pengine atarejea Azam hatuwezi jua, lakini kule anaona mabomu mabomu kidogo, umekaa unapiga shoot unasikia pu. Unapiga ile outa yako pasi nzuri afu unasikia pu.
2: Sasa mimi ni mdogo wetu anamwambia bana, ah ameshagani bana. Twende kule tukozoea.
1: Sawa. E bana, jana kulikuwa na taarifa ya Abdul Suleiman Sopu kutua ndani ya klabu ya Simba. Si mchezaji mbaya, lakini ni mchezaji ambaye wamemfuga wao kisoka. Sio nikisema hivyo mtakuwa na siamdhihaki.
0: Anayefugwa ni
1: wamemlea.
2: Wamemleibua kipaji chake.
1: Niombe radhi.
2: Baadaye wakamchukulia poa.
1: Kufuga kisoka.
2: Anayefuga zake.
1: Kufuga ni mnyama. Basi
2: wakaona dili wakabeba.
1: Wamemlea.
2: Hatimaye wanataka kumrudisha mtu.
0: Bora Sopu kuliko mwalimu.
1: Sasa ngoja nikumbie kitu kimoja. Sema kwa sababu ni mchezaji wa kizao. Bora Sopu kuliko
2: sana mambo yake
1: msababu yako. Ola amtaki mwalimu kumsikia yani. Sopu ni mkubwa kwa mwalimu. Sando uangalie.
2: Sopu ni sasa hapo inategemea nani anaongea umri wa ukweli.
1: Sopu ni mkubwa kwa mwalimu. Sasa wewe utaki. Mwalimu si bado kinda kabisa.
2: Kwenye umri. Hiyo sajua bongo ni shajitoa.
1: Sopu ni mkubwa kwa mwalimu.
2: Anachosema
1: Sopu ana miaka 25. Na hiyo bado
2: mwalimu.
1: Mwalimu ana miaka 20 na afikia 21 kama sikosei. Sasa utaki. Wewe umemwona wapi? Twa wewe usibishe. Wewe ndo mzazi wake.
2: Hapana. Kuna muonekano tu shekhe. Wewe fadhili kutembea miaka 20 saa hizi tutakataa bwana.
1: Nani?
2: Muonekano.
1: Muonekano upi?
2: Asidingilii kabisa utembea miaka 20 bwana. Wewe unamshaji unamwangalia kabisa. Unaona kabisa kwamba huyu fadha.
1: Mimi ni dingili kweli. Mbona nao nikosea?
2: Sasa utuambie kwamba tukuite naye kwenye timu yetu labda ya taifa chini ya miaka 20, usikie fadhili natajwa jina. Si lazima tuandamane.
1: Under 17.
2: Under 17. Hasa mwalimu kweli miaka 20 kweli na.
1: Kuna maisha baada ya miaka 20. Bado tunarejea, endelea kwa nasi, tunakuja hapa. Bado tuna taarifa za tetesa usajili na usajili wenyewe.
3: Tangazo. Kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi, IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa, mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjani, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Bana so dakta dakika 40 bado tupo katika meza michezo na muda huu mzuri kabisa bado nikupeleke pia katika tetesa usajili kabla ya kwenda kuangalia medani za kimataifa. Tutaku mwangalia Sopu bana kielekea Msimbazi.
1: Alikotokea kwa jicho.
0: Kitu cha kushangaza kidogo bwana.
1: Ah, kwenye mpira mtu wa kawaida. Mpira una kiapo.
0: Singida Black Stars bana amekamilisha usajili wa winga hatari kabisa wa kushoto wa IS Maniema raia wa Kongo. James Jansi Mboma Kinda mwenye umri wa miaka 22. Mboma alikuwa na ofa kadhaa kutoka Ureno, Serbia. Wengi walidhani kama atelekea huko. Singida amelipa hela ndefu sana kupata nyota huyo. Hapo bado sije sanaana.
1: Watauza, wao wanachukuaga ili kuuza baadaye.
0: Huyo ataenda unyamani baadaye au nanili.
1: Eh.
0: Kuala Lumpur.
1: Yeah, kionyesha kipaji kikubwa.
0: E bana, tulikie katika medani za kimataifa. Ripoti zinasema bana Mayele atacheza ligi moja na Cristiano Ronaldo Saudia Pro League. Mayele atasaini mkataba na klabu ya Al Fatah ya Saudi Arabia na kila mwezi atalipwa mshahara wa dola $100,000 sawa na $1,393,000 za Kitanzania. Sawa na dola $1,100,000 kwa mwaka. Baada ya kombe la dunia nyota huyo atatambulishwa rasmi.
1: Afu kuna vilabu bongo vikuwa vinajipigia upatu. Cheni masiara.
0: $1,393,000 kwa mwezi.
2: Ukitoa makato tufanya $1,300,000.
0: Kwa mwaka analipwa. Kwa mwaka analipwa $1,100,000 kwa mwaka.
1: Pira unalipa. Tina kwa mastrike hawa.
0: Lata, milioni mia tatu sio kitoto, eh?
2: Ya, pesa ndefu sana.
1: Kezaji kumzuia.
2: Miaka 32. Ni wakati wake
1: sahihi. 32 sasa ni ile tu ya kwanza. Sasa
0: huyu ndo atakuwa mchezaji aliyetokea kwenye ligi ya Afrika ambaye analipwa pesa nyingi. Yaani kutokea kwenye ligi ya Afrika kuliko mchezaji yoyote. Hebu jaribu kumsearch. Tampata kweli?
1: Ah, ni ngumu. Na wale Saudia, da.
0: Al Fatah. Striker la boli kama hili hapa.
1: La boli bana, akapiga.
0: Jamaa ushinda kumbakiza bana, jamaa. Pira midomo ngangana kweli kweli.
1: Ah, ingekuwa ni ngumu kumbakiza wewe. Dili kama hilo hata kaninge kwa mimi. Hiyo lazima uondoke bana
0: sana.
1: Ngoja kateteme bana kule Saudi Arabia.
0: Ogopa sana. Tuelekee katika medani za kimataifa na tuangalie World Cup 2026 Brazil dhidi ya Morocco. Moja kati ya mchezo wa haja kulikweli kutazama huu. Pale tu ambapo utamwambia mtu kasasame majira ya 7 usiku watu wanatazama hapa. Karibu sana mtazame.
2: Ni mechi ambayo inachezwa 7 usiku. Ni mechi ngumu, itafuatiliwa na watu wengi kuona kipi ambacho pengine Brazil wanaweza wakaanza nacho pale ambapo wanakutana na miongoni mwa taifa ambalo liko vizuri sana. Unapozungumzia mataifa 7 kwenye ranking za FIFA pia Morocco na wakuta ambao pia ni wana nusu finali katika mashindano yaliyopita. Wana kizazi bora sana, wana ligi bora sana, wana wachezaji ambao wanatoka kwenye vilabu vikubwa. Kwa naamini itakuwa mechi nzuri, lakini kwa Brazil ni Brazil ambayo tunaiona kama inahitaji kuweza kufanya kitu kuanzia kwenye mechi zile za kirafiki. Wameonekana kuweza kufanya vizuri sana hususan pia katika eneo lao la kushambulia. Mechi mbili ambazo zimepita tumeona wamefunga magoli 8-2 zidi ya Misri, lakini tukaona pia goli 6 zidi ya Panama. Vinicius Junior tunaweza kuona kipi ambacho anaweza kukifanya, lakini bado wana wachezaji wengine katika maeneo haya ya kushambulia. kwenye maeneo haya ya kushambulia. Kwa naamini kuna kitu ambacho wanaweza wakifanya, lakini kwa Morocco wanahitaji kujitambulisha tena upya wakiwa na wachezaji wengine wapya kabisa kwa asilimia kubwa, kwa sababu ukitazama kwenye safu pia ya ushambuliaji ni kama kuna mabadiliko makubwa sana, kwa sababu wengi ambao walitumika 2022 hawapo. Mfano Renasile ambaye alikuepo, alikuwa nguzo muhimu sana, kama unakumbuka alifunga goli zidi ya timu ya taifa ya Ureno ambao liwaandikishi kuliwapeleka katika hatua ile ya nusu finali. Ziyech pia anakosekana katika kikosi akiwa miongoni mwa washambuliaji bora sana katika viungo ambao walitengeneza nafasi nyingi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Wanachezaji wengi ni vijana ambao wanahitaji kuweza kufanya kitu na kuona namna gani ambavyo wanaweza wakawa. Amrabat, miongoni mwa michezo ambayo ilimtambulisha zaidi ni pamoja na kombe la dunia la pale nchini Qatar 2022. Ana nafasi tena kuweza kufanya hivyo. Yassine Bono miongoni mwa golikipa bora kabisa duniani. Tunaona pia katika ligi ya Saudi Arabia akiwa anaongoza pia timu ya taifa ya Morocco. Anahitaji pia kuweza kudhihirisha ubora wake. Naamini pia zikana zikawa ni finali zake za mwisho za kombe la dunia kutokana na umri ambao alionao hivi sasa. Pengine 2030 wakati Morocco akiwa wenyeji anaweza siwepo katika kikosi cha timu ya taifa Morocco. Kwa hiyo wanajaribu Morocco kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kuifikia rekodi yao ya nusu finali ama pengine kuweza kuivuka, lakini wa Brazil wana matumaini makubwa sana chini ya Carlo Ancelotti ambaye anaamini anahitaji kuweza kufanya jambo. Neymar anakosekana katika mchezo wa leo. Naamini ni taarifa mbaya pia kwa mashabiki wa timu ya taifa ya Brazil, lakini bado wana mastaa wengine wengi ambao naamini wanaweza wakawa na kitu. Eneo ambalo linampa kiburi Don Carlo nadhani ni eneo pia la ulinzi. Marquinhos pamoja na Gabe Magalhaes ambao ukitazama pia hata kwenye vilabu vyao wamekuwa ni mabeki ambao wamekuwa tegemeo, performance nzuri pia kwenye Champions League, kujivunia pia uwepo wa kina Vinicius Junior, Mateus Cunhas, lakini Casemiro katika eneo la kiungo. Na mimi tunaenda kushuhudia moja mechi bora sana. Mm.
0: Sawa. Twa. Brazil dhidi ya Morocco. Saa 7 kamili usiku katika World Cup.
1: Miongoni mwa mechi ambayo alikuwa anawasikiliza wadau wengi. Dah, changamoto ni muda, lakini kwa wale mashabiki wenye wazimu wa mpira hatuwezi lala muda kama huo, kwa sababu tunaenda kushuhudia burudani moja nzuri sana. Bahati nzuri timu zote zinaweka mpira chini. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia samba moja matata sana. Brazil kuna vitu vimepungua, sio Brazil ambayo tulizoea kitisha sana. Kuna baadhi ya vizazi vimepotea. Hakuna namna. Unajua kuna kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kizazi cha sasa hivi mabaki wanatajwa kina junior tu, lakini bado ukiangalia enzi zile Brazil mtu kama Mateo Cunha ni ngumu angeweza kuingia kwenye kikosi cha Brazil. Lakini kwa Brazil anaingia Neymar na uzee wake bado anaingia kwenye kosi hiyo. Unaona kabisa kwamba ni Brazil ambayo sio ile ambayo ilikuwa inatisha sana. Brazil yenye vipaji vingi sana. Lakini mwisho wa siku wanasema asili ya Brazil ni mpira. Mpira umezaliwa pale. Kwa bado naamini kwamba kuna kitu tutaenda kukiona. Japo mechi itakuwa ngumu. Anacheza timu bora sana barani Afrika, Morocco, lakini pia ni miongoni mwa timu bora duniani pia. Kwa sababu unapotaja 10 bora Morocco amo. Kwa hiyo ni timu ambayo ni kubwa sana. Kwa hiyo naamini kwamba tutashuhudia mechi moja bora na mechi moja nzuri sana. Huenda. Pengine tukaiona sare.
0: Pengine tukaiona sare.
1: Yeah.
0: Musa.
2: Siwezi kushangazwa na Morocco kama pia wanaweza kupata ushindi mbele ya Brazil.
0: Na okay. Sawa. Bana ngoma saba hii kamili. Kwa hiyo kama ni mvumilivu basi utakula mbivu. Sema hapo sasa saba.
1: Wenye wazimu kama sisi na Brazil.
0: Watu wa football man.
1: Brazil hatuwezi lala bana.
0: Very cheap.
1: Sema samba.
0: Inakuwa ni rahisi sana.
1: Atulali.
0: Bana tupo live kupitia 91.7. Tufuatilie pia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X. Lakini pia ile tunasema YouTube. Sawa bana eh? Sawa, dakika ya 49 tutacheki na michezo mingine. Haiti watacheza na Scotland hapo 8:10 kamili. Scotland pamoja na Haiti.
1: Tutaangalia pia
0: wazee. Wewe tena.
1: Tutarudi asubuhi. Tunarudi asubuhi.
2: Yeah, bado na saa 1 asubuhi pia kuna mechi itapigwa.
0: Saa 1 asubuhi kutakuwa na game ya tackle pamoja na Australia.
1: Mimi nyumbani nitaonekana sana.
0: Australia watacheza na Uturuki. Itake. Lakini pia saa 2 kesho Ujerumani dhidi ya Kulkao. Tuone hata mvua ya magoli. Netherlands pamoja na Japan. Bonge moja la mechi tano kamili ya kesho. Na?
1: Da, kwa hiyo unaweza kumaliza wiki nzima huko nyumbani.
0: Eh, hey, hapa inabidi tu tu
1: sababu finali za kombe la dunia.
0: Ndatuia radhi.
2: Lakini pia sana kuna mechi Qatar na Uswizi.
0: Eh, hey, Qatar na Uswizi itakuwa ni Swaziland ya.
1: Kwa hiyo unaondoka na Mswaki.
0: Itakuwa ni saa na nne wale usiku wa leo,
1: Unaondoka na ya kibegi kabisa na ngozi kubadilisha. Kwa kubadilisha muhimu.
0: Sawa, mnasemaje jamani? Tuondoke au tubaki tuangalizie nyumbani? Nyumbani hamna mashabiki.
1: Bana inogi.
0: Tunasinzia sana.
1: Sinzia sana. Afuta itoitwa sana usumbuliwa.
2: Unajua kuna kitu kimoja. Yaani ukiachana mfano na makando kando ambayo yamekuwa yakifanyika kule labda Canada kumzuia labda Thomas Partey na Marekani kuweza kumzuia mwamuzi na kuwakagua wachezaji. Ukitoa makando kando lakini kwenye eneo la pitch ya mechi zinapigwa kabisa ni ushindani ni wa kutosha. Na mimi hadi sasa kwenye game ambazo zimechezwa nimelizika kwa kila game. Ukitoa tu mechi ya Afrika Kusini ambayo sikuona kama ilikuwa na ushindani, lakini mechi zingine zote ya mimi nime enjoy football.
0: Nimechelewa kuitazama game ya Marekani, nimefanya kuiona marudio.
2: Mechi bora
0: sana. Nitamani nione marudio, nimefanikisha kuiona yote dakika zote 90. Mechi ilikuwa bora sana. Paraguay wameshuka sana kwenye football. Yaani kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia bana, ukienda Amerika Kusini, Tanzania ikipambana ikapekwa bara lile kule, wanaweza kufuzu.
1: Timu nyingi zimekuwa na nguvu.
0: Yaani
2: Tanzania
0: si ya kufuzu.
2: Amerika Kusini.
0: Eh.
2: Hawezi.
0: Kwa hiyo timu ngapi zina nani? Nchi zenyewe ziko chache.
2: Yaani Tanzania ndio angekuwa mwisho kati ya nchi chache.
0: Una maana gani?
2: Yeah.
0: Hapa kuna Chile, Ecuador.
2: Kule mpira.
0: Ngoja tutaje.
2: Umezaliwa.
0: Chile, Ecuador,
1: Paraguay,
0: Uruguay, Brazil, Argentina. Maana zina safuzu 10.
2: Bolivia.
0: Nafuzu 10.
1: Bolivia. Tanzania anafunga nani?
0: Nafuzu 10 Musa.
1: Anafunga nani?
2: Nani?
0: Nchi ya
1: Tanzania anapata nafasi kutoka wapi?
2: Yaani anaenda kumfunga nani? Yaani kule ndo Amerika Kusini
1: pamoja na anguko.
0: Football ya Amerika,
2: yani, football ya Amerika Kusini. Afrika. Ukafuzwa Amerika Kusini. Labda kama sasa timu zote za Amerika Kusini zote zikiwa zinafuzu sawa.
1: Kama ni kuteuliwa
0: sasa. Sasa timu ziko 10 na nani nchi ziko 12.
2: Sawa. Wewe umeona Bolivia huko? Umeona Chile?
0: Si hawajashindwa, hawajafuzu.
2: Sasa Chile ambaye hajafuzu juzi kamgonga tuko DRC.
0: Sasa si football bwana.
2: Amerika Kusini kule ndio kwenye mpira.
0: Bora Ivory Coast mgonga France.
2: Kule ndio kwenye mpira.
0: Bara dakika 53. Tutazame hapa kwenye simu yako mkononi kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana, tuambie kuhusiana na mchezo leo kati ya Dar es Salaam Africans lolote basi dhidi ya Mashujaa. Karibu sana kwenye line ya simu. Naitwa nani, unapiga simu kutoka hapa? Ndugu. Ay. Huyu yuko tayari bana. 0656555571 na 0684. Karibu sana. Mtu nani unapiga simu kutoka hapa? Sauti yako iko chini sana. Kama una nafasi na unaweza kuongeza sauti basi itakuwa ni vizuri zaidi. Aha, kutoka Duto Bariadi. Karibu sana bana.
3: Nasikia wa Yanga. Unajitahidi bora.
0: Mjitahidi. Naya, pole. Oh, Yanga. Twende. Karibu sana.
3: Fadhili, mambo vipi?
0: Poa, sauti nani na unapiga simu kutoka hapa?
3: Naongea na Joseph Mwitani kutoka Tarime.
0: Aya, kutoka Tarime, karibu sana.
3: Niko hivi. Kocha wa Mashujaa. Mdomo ndo umemponza.
0: Aha.
3: Yaani mdomo umemponza kwa sababu gani? Mchezo alikuwa maneno na wachezaji nao wakapata kiburi.
0: Aha. Basi nashukuru sana bana, salimie Tarime hapo eh.
3: Haina shida, karibu sana Tarime bana. Tumwamisi sana bwana. Tutembelee Tarime.
0: Tarime maeneo gani bana brother?
3: Tupo ni Tarime Mkuyuni Songa Mbele.
0: Ah, Songa Mbele Mkuyuni. Sawa, tunashukuru sana bana. Tafika huko.
3: Haina shida kaka.
0: Asante sana. Sawa, 0656555571 na 0684600007 ni kukaribisha kwenye line simu hapa twende sambamba. Bana, sauti ya nani na apige simu kutoka hapi?
3: Ni jamii kutoka Mabui.
0: Melafuru.
3: Soma.
0: Ah, Mabui. Karibu sana bana.
3: Asante. Mchezo wa leo ya Yanga na Simba.
0: Yanga na Simba.
3: Ah, mashujaa na Yanga. Na maana mashujaa walikuwa wamejiamini sana. Lakini Yanga ni timu kubwa.
0: Daya, asante sana bana. Pana nafasi ya kuzungumza hapa bwana. Jiamini sana mashujaa. Karibu sana. Sauti nani na piga simu kutoka wapi?
4: Napiga simu kutoka Stop Buna Mara Tanzania. Habari hapo mjengoni?
0: Bana, mjengoni tuko vizuri kabisa. Kutoka Stop karibu sana kutoka hapo ulipo.
4: Asante. Yaani mimi niseme tu mashujaa umetufaidisha sana. Tulihitaji mjengo wa solo au apoteze kabisa ili kesho Simba tuongeze points pale.
0: Ah, kwao wamekuwa
4: mbingwa.
0: Wamewakomisha.
4: Ah, mashujaa ametukwamisha. Yaani yule kocha wao yule kale kabdomo kake kale kama imponza. Yeye asingeongea angetulizia, alafu leo ndo angeongea.
0: Nah, nashukuru sana bana. Salimia hapo Stop eh.
4: Oh, haina shida, karibu.
0: Asante. Haya, tuna dakika chache sana hapa tupokee simu moja. Kama atakuwa na machache huyu basi tutapokea pili, lakini karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapa?
5: Omondi kutokea Nyegezi.
0: Unaitwa nani?
5: Omondi kutokea Nyegezi.
0: Nyegezi Mwanza.
5: Mwanza Nyegezi.
0: Haya, karibu sana kutoka Nyegezi Mwanza. Tunakusikiliza bana
5: bro. Leo hiyo mechi amenikera marefa. Marefa ya okay. Muda wa robo cheza anacheza dakika 3 kweli jamani.
0: Sawa, tunashukuru sana bana kutoka Nyegezi Mwanza. Wasalimie hapo eh. Haya. Bana, tuna pokea simu moja ya mwisho hapa kutoka Mazingira FM muda huu hapa meza ya michezo. Anyway, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Gembe Dan, napiga simu kutoka Kababula.
0: Haya, karibu sana kutoka hapa.
6: Mechi ya leo Yanga imecheza vizuri sana.
0: Ah, shukrani sana. Bana, sina vitu ndoke ndani hapa. Dakika 58. Mimi nikushukuru sana msikilizaji kuendelea kusikiliza Radio Mazingira FM. Dau hapa mzuri kabisa. Midundo ya moto inafuata na Ndomi the Paul Math. Dau hapa meza michezo inatamatika. Mimi ni Fadhili na Musa Charles Tegole pamoja na Toka Ramadhani. Asante kwa ushirikiano thabiti kabisa kusikiliza Mazingira FM. Lakini muda huu hapa sisi tunakuacha Ndomi the Paul Math.
7: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Midundo ya moto. Midundo ya moto.

Yes, bwana, kupenda yake Prince Dolly Sax. Kukupenda we. Noma. Na moja kati ya unoma huu nakuja ni production ambayo aliweza kuifanya enzi za uhai wake Pancho Latino. Noma tena nasema noma. Big time bana, kama ndo kwanza utakuwa na join ndani ya 910.7 Mazingira FM. Minito Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Mathew, mjuzi wa vitu vingi. Shukrani sana Ashura kutoka maeneo ya Nyasula, anakwambia anakupata vyema kabisa pande za hapo. Big time sana kutokea hapo. Midundo ya moto ni msomi kama Samuel Matias Katigura, yanapatikana pande za Nyamikoma Busege, maeneo ya Mwamatende. Mwalo anakwambia brother Ndomi, big up sana, unatupa burudani mwanana kabisa, bila kupoa tuko pamoja sana, tisha zaidi kaka, Radio Mazingira ni burudani kwa wote. Big time sana kutokea pande zapo. We anasema bindu ya moto ni msomi kama Magile, anatokea pande za Lamadi Itabu, anakwambia tuko pamoja hapo mjengoni mpaka tamati. Big shout out sana, big damn time kutokea pande. Unafurahi minalia, unafurahi minalia, sina makosa mwenzako wanionea bule. Unafurahi minalia, unafurahi minalia. Noma sana bana, hii time bana ni noma sana. Bwana big shout sana pia, anakwambia unatisha sana mzee. Ni msome kama po toka pande za Musoma, big time sana kutokea pande zapo. Ni msome kama kaka, mambo vipi, mambo fresh mshikaji wangu, si tuko box kinoma noma ndani ya 920.7 Mazingira FM, sahihi midundo ya moto tuna enjoy ni. Okay, asante bwana kutokea hapo. All right. Ni Elikana kutoka pande za Mwanza. Big time sana Elikana kutoka pande za Rock City. Ujisema ni maeneo gani? Ila tuko pamoja sana kutoka chimbo ila hapo. Tuko pamoja sana. Unafurahi minalia. Uya nasema kwamba ni Sabagu Mashauri, yanatokea pande za Mwakiloba. Yeah, big time sana kutokea pande hizo hapo pia ndani ya midundo ya moto. Ni msome kama Senga wa Kabasa Center. Pamoja sana kutokea pande hizo hapo. Yeah, anasema tuko pamoja ndani ya midundo ya moto. Godfather Ndomi, the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi, pamoto sana hapo ndani my brother. Endelea kushusha vinu, endelea kushusha vinu mpaka mida ya saa sita. Huyu anasema kwamba midundo ya moto tuko pamoja ni msome kama Angela, anatokea pande za Bunda Store. Anasema tuko pamoja, big time sana kutokea chimbo ila hapo. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni. Godfather ni msome kama Andrew, kutokea pande za Nyamakokoto. Anasema naomba kuuliza B2K bado anaimba. Yes, B2K bado anaimba bana. Na moja kati ya ngoma yake tulitambulisha hapa wiki iliyopita, na imesikika pia kwenye playlist ya DJ ambapo ngoma yake hiyo bana, ni moja kati ya ngoma noma sana. Ukiingia kwenye digital streaming, ni moja kati ya ngoma ambayo inafanya poa sana, na dude lake linaitwa anasema ni ngoma yake mpya. Bana ni Limbu Masanja akiwa pande za Mikuyu, anakuambia tuko pamoja hadi tamati. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema ni Frank wa nani aka La Voice, yupo pande za yupo Arusha, anakuambia nakupata nikiwa nimetulia na mua wangu mkononi. Big time sana kutokea pande hizo hapo za A Town. Midundo ya moto ni msomi kama Masenya, ukipenda ni muite Baba Jaki, tokea pande za Majengo Msikitini, anakuambia tuko pamoja hadi tamati. Big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni anakuambia samani kaka. Haya bana, pamoja. Midundo ya moto ni Tinga wa Masinono, anakuambia tuko pamoja mpaka tamati. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Midundo ya moto, Godfather ni aje hapo mjengoni, pamoto sana bana. Nimeenjoy playlist sema ukweli, imeniacha fresh kabisa. Nasikilizia tu game hapa kati ya Brazil na Morocco, anakuambia
pamoja sana ndani ya midundo ya moto mnyamwezi wangu Godfather. Ni msomi kama Omari yupo pande za Bunda anakwambia okay, santi naona imejichanganya hapa, yusiki na kila ambacho mimi nakifanya. Huyu anasema kwamba ni Faustini Muhammad kutoka Nyamikoma. Pamoja sana kutoka Chimboila hapo. Ni Kulwa Nyengo kutoka pande za Imalamate Simiyu. Big time sana kutoka pande hizo hapo ndani ya midundo ya moto. Sisi tunaendelea ku Pyrex is nobody's business. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaendelea ku maintain. E bana, bado mawe ni mengi sana. Mawe ni mengi sana na risala pili pali itakuwa ni right time bana. Mimi na wewe kuweza ku pull up pamoja, kuweza ku count down moja baada ya nyingine ngoma zote kali ambazo wiki hii hapa kwenye kiwanda cha Bongo Flava kuanzia nyumbani hapa 255 zimeweza ku make headline bana. Noma noma noma. Bana, huyu anasema kwamba midundo ya moto na Mazingira FM ni Said China. Masana mwana Simba halisi anakuambia toka pande za Guta Bunda. Mala big time sana kutoka pande hizo hapo, tuko pamoja mzazi. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni Ganja kutoka pande za Kabula Bura, anakuambia vipi Magoma. Anamaanisha ngoma za Kasimu Mganga. Okay, anakwambia hello ni hapo studio, ni msome kama bla, anakwambia brother Domi, ni msome kama Melissa pande za Dudai. Okay, sawa, Dudai huko. Tuko pamoja mpaka baadaye, anakwambia unyama ni mwingi je, uko poa? Mimi niko fresh shikaji wangu. Sauti yangu inadhihirisha kila kitu hapa kinachokuwa kinaendelea. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni Winifred Stefano kutoka pande za Lamadi. Anakwambia Mr. Palapala vipi hapo mjengoni? Tuko pamoja kaka hadi tamati. Big shout out sana Winifred Stefano kutoka pande hizo hapo. Midundo ya moto na Mazingira FM. Yes, asante sana kwa alafa yako, nimeiona. Ikiwezekana irudiwe ngoma ya Okay, asante sana bana. Kutokea pande hizo midundo moto. Pamoja sana. Ukinitumia moja inatosha tu mshikaji wangu. Midundo ya moto ni mkuli ya wa kwanza. Kuwa mlembo, tuko pamoja mpaka tamati. Okay bana. Okay, pamoja sana. Mkuli ya wa kwanza kuwa mlembo, si ndio? Bana 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza ku click na mimi hapa kwenye midundo ya moto, na tuna enjoy like it's nobody's business kwa sababu vitu vingi sana vya kuweza ku enjoy pamoja, na kwa sababu weekends ndio hapa mimi inabidi tikise na michakato mingine inabidi isogee tu. Na na na na

Noma bana. Bana Medunda Moto ni msome Ana kutoka pande za Lamadi. Anasema kaka kama hutojali nigusie wimbo wa so la. Okay, amna noma pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba Midundo ya Moto ni msome kama Diki so kutoka pande za Lamadi, anakuambia tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni Godfather. Asante sana mzazi kwa mawe ambayo unashusha ya moto, tuna enjoy niko na bebe. Huyu anasema kwamba ni Francis Josia kutoka pande za Nyarukubi. Anasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho, anaomba ngoma ya Yami. Umeucheza bila kujua bana. Okay bwana, anasema nimeucheza bila kujua hiyo ngoma, maoni yake. Anasema nimeicheza bila kujua hiyo ngoma haina maana. Okay, fresh. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni. Godfather mjuza vitu vingi. Captain tuko pamoja mzazi, nimsome kama Devota yanatoka pande za Kisesa. All right, Magu inafikiri itakuwa Kisesa, sija Kisesa ya Mwagu Mwanza ama Kisesa Simiyu huko. Anasema kwamba Godfather, yeah bana, Midunda Moto tuna enjoy pamoja sana Mnyamwezi. Ni Emmanuel Nyabusani anapatikana pande za Nyamilama. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Yeah bana, pamoja sana ndo mituko pamoja kwenye Midunda Moto, ila ajisema ni nani na anatokea wapi. Yes, huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni. Ni Tembo Guta. Yeah, big time sana kutoka Chimbo ila hapo. Sisi tunazidi kupari like it's nobody's business man. Bana TNC Music, wiki lopita tulitambulisha hili dude lao pia jipya. Kibanda cha Rasta. Kibanda cha Rasta ambacho unakijua waga kina nini? Utakuja kuniandikia hapo kupitia 0656555555. Lakini TNC bana, ni Temba. Pamoja na Chege Chig na na Juma Kasim Nature Kiloboto. Kibanda cha Rasta hapa bana. Sasa sijajua kwenye kibanda cha Rasta ambacho wewe unakifahamu waga kinajihusisha na vitu gani, unashona kacha ama nene kinakuwa kinahusika hapo. So big shout out sana, mimi nitakuja kupitia hapo Matias Zungu pande za Matongo wilaya ya Bariadi, maeneo ya Mwitimba Midundo ya Moto tunaielewa sana, big time sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba Midunda Moto ni masana China. Big time sana kutoka pande hizo hapo kwenye Midunda Moto. Nimsome kama Ana Musa. Yeye anatoka pande za Manyamanyama. Asante sana kwa wimbo mzuri. Sijajua mzigo wimbo upi, sijajua zote ama zipi. Unajua kuna tofauti kati ya nyimbo na wimbo. Wimbo ni umoja, wingi ni nyimbo. Yes, bana, wewe unasema kwamba ni aje hapo mjengoni.

Yeah bana, kibanda cha Rastafari bana, I rest lies I. Ndo hivyo iko hivyo na kondo inasomeka kutoka 9.7 Mazingira FM HQ, mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. E bana, anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama tabani kutoka pande za Kabura Bura. Anakwambia ngome ya B2K irudiwe pamoja sana kutoka pande zapo. Midundo ya moto pamoja sana mnyamwezi wangu Godfather. Ndo me the Paul Mars ni wanakiwasha leo. Okay, asante sana bana. Ninaona imejichanganya. Medunda moto ni msome kama mtumbo kutoka pande za Kunzugu. Yanomba kuuliza 20% ni mzaliwa wa mkoa gani? Okay, 20% bana. Ni mzaliwa wa mkoa wa Dar es Salaam na amezaliwa maeneo ya Chamanzi kule. Ndo anakotokea. Alwatan 20%, Alwatan 20. Pa, mzaliwa wa Dar es Salaam. Ebana, big time sana bana. Kama ndo kwanza utakuwa na tune in ndani 9.7 Mazingira FM, 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kuhusika ndani 9.7 kikamilifu kabisa. Ebana, moja kati ya ngoma ambayo imeombwa pia hapa na ambayo ndio inakamilisha ukurasa wa kwanza kwenye midundo ya moto, yes, ni dude hila hapa bana la so linaitwa la la la la. Enjoy good music, tukutane kwenye chapter 2 pale baada ya kulipa bells. Na you know what is coming next, saa hii hapa kwanza mida saa 5 tunazokuja ku count down ngoma zote kali ambazo zimeungika kwenye kiwanda cha Bongo Flava wiki hii hapo. Sondoke, yeah.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Midundo ya moto, ya moto, ya moto. Midundo ya moto, ya moto, ya moto. Midundo ya moto, ya moto, ya moto.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Midundo ya moto. Midundo ya moto.

0: Yes, we are back in business kwenye lisala pili ndani ya midundo ya moto kutokea hapa 91.7 Mazingira FM na midundo ya moto bana kwenye ngoma kali za wiki hii hapa ndani ya midundo ya moto zinakuwa iko breast. Tunaanza na Joel Luage na tumeanza ki gospel bana hivyo, na as ready know bana Joel ni kitu gani ambacho huwa anakifanya once anapokuja na bounce noma sana spiritual, inakuwa ni moja kati ya moments nzuri ambapo anakuwa natukumbusha zaidi. Dude linaitwa Yoyo kutoka kwa Joel Luage, ngoma yake mpya kabisa hii hapa. Joel Luage inapatikana katika digital platform zote ndani ya katika kustream music pamoja na kuweza kupakua, lakini pia kupitia 91.7 Mazingira FM sahihi hapa kwenye midundo ya moto. You got a beautiful time ya kuweza kuenjoy good music kutoka kwa Joel Luage. Ngoma inaitwa yo, let's join.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki.

0: Yo, you already know bana ni Joy Lwaga once again akiwa na dude jipya linaitwa yo yo yo bana ya kwanza kusikika kwenye ngoma kali mpya za wiki ndani ya midundo ya moto wiki hii hapa tarehe 13 mwezi wa 6 2026 ya tuko full breast wiki ya pili ambayo tunaenda kuikamilisha ya mwezi wa 6 inakamilishwa ama inaanzwa hivyo kabisa na Joy Lwaga yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo noma noma noma noma noma noma dude jipya kabisa kutoka kwa Joel Lwaga ama nini bana hivi ndivyo ambavyo napaswa kuwa ndio so tuna cement sima ujanja na hivi ndivyo ambavyo sisi tunatembea kwenye metaphors na flavors za kijanja kutoka 92.7 Mazingira FM najua vitu ni vang sana utaniambia kupitia 0656555571 na 0684600007 ngoma ya Joel Lwaga vipi inasogea bana mimi niko zangu hapa pia mdo tuna enjoy midundo ya moto tuna count down ngoma zote kali za wiki niko zangu hapa pia mda huu huu na check game yangu kati ya Qatar na Switzerland group B stage atoe makundi bana kwenye World Cup na dakika game of time bana kati ya Qatar na Switzerland. Sasa kwa wale wanangu wajasili ya mali nini najua wanasikiza midundo afu wanasikiza baadhi ya vitu. Sasa mpaka sasa hivi matokeo Qatar 0 Switzerland anaongoza goli moja. Goli imefungwa na dakika 17 na Belal Embolo dakika ya 10 na 7 nipatia Switzerland uongozi. Tazidi kupatia mjanja muda huo tunaendelea ku scout down tukisikilizia game kati ya Brazil na Morocco bana. Kwa hiyo kinyamwezi kabisa timu nyingine ya Afrika kati ya timu nane inatupa tena karataki ya kwanza hawa ni kutokea Afrika ya kaskazini kule Morocco. So big shout out bana. Dakika ndo hiyo hapo ya nani? Joel Lwaga. Yo yo yo. Ndo imeweza kufungua the chapter ya pili kwenye midundo ya moto. Tena mbingo miko vipi kupitia 0656555571 na 0684600007. Na kama ndo kwanza na tune in, you are in 91.7 Mazingira FM kutoka HQ, mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Bana noma noma noma. Bana baada ya muda mrefu na dua za hapa na pale na Mwenyezi Mungu bana amebrasi bana tumbo la wema Isaac Sepetu na this time around bana leo zikuwa ni taarifa nzuri sana kwa wapenzi wa Wema Sepetu hasa mashabiki zake wa sanaa yake anayoifanya ya uigizaji pamoja na issues zingine kama za modo pamoja na ulimbwende. Sasa leo bana ilikuwa ni hadithi nzuri sana kwenye video vya kidijitali ilikuwa ni noma. Sasa Wozu bana na Wema wamebahatika kupata mtoto wa kiume na Wozu ameona bana isiwe noma ameamua kutubresi na ngoma hii hapa bana inaitwa Nambreta kutoka kwa Wozu na hii kwa dedication kwa baby mama wake Wema Sepetu lakini pia kwa wapenzi wote wa muziki wa Wozu lakini pia na mashabiki wote pia wa Wema Sepetu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia leo bana mtoto wa kiume. Dude linaitwa Nambreta hila hapa.
1: Ngoma mpya za wiki ndani

0: So we just enjoy it. Ebana ni msome. Midunde moto ni Shadrack Idi kutoka pande za Bunda Store. Na kwa metuko pamoja sana, big time sana kutoka pande za hapo. Midunde moto ni Francis Josia kutoka pande za Tringati. Big time sana pia kutoka pande hizo hapo. Ni aja hapo mjengoni ni msomi kama Manye Lexi kutoka pande za Mwasamba. Big time sana Godfather ndani ya midunde ya moto. Sema ngome wozu kali sana. Naelewa anachokipitia kwa sasa hivi kuwa baba. Okay, asante sana. Midundo ya moto ni Mama Shomari kutoka Lamadi mtaa wa Makanisani. Anakwambia kaka, naomba wimbo wa Diamond na Zuchu, watasubiri sana. Okay, tusubiri sana pia. Tone itakuwaaje. Eh bana, Nambreta hiyo ya Wozu. Umetoka kuenjoy kupitia 9.7 Mazingira FM. We just break it in a once we'll be back. Tunaendelea kuzi countdown moja baada nyingine ngoma zote ambazo tuko nazo hapa ndani ya 9.7 Mazingira FM. Sando kaendelea ku stick around hapa tena.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
5: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
0: Yes, yes, yes, yo, now you ready know, Nandi, dude jipya kabisa mjini, dude jipya kwenye digital platform zote za kuweza ku stream music, pamoja na kuweza ku download mziki, kutoka kwa Nandi, dude naito Hate That I Love You, Hate That I Love You, yani chuki, ambayo inayofanya, na kupenda. Imi kaja kitala mshike yuangu. Hate that I love you, hate that I love you. Chuki nufanya na chukie wana. Inabili tu iwe vyo wana. Ndani 19.7 Mazingira FM. So big thing na mambo mengine inabili ya weze kusogea. Tos enjoy mziki mzuri kutoka kunandi sa hii hapa. Ngoma yake mpya kabisa hapa. Hii hapa.
5: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
1: Yes, yes, yao bana kutoka kwa African Presence Nandi. Dude linaitwa Hate That I Love You, ndo ngoma kempia ambayo umepata blessing pia kuweza kusikia kwenye midundo ya moto tarehe ya 13 mwezi wa 6 2026. I go by the name Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Martin Muse of Vito Vingi, in charge of his kazi mpaka mida ya 12 kamili za 12 kamili tena. Nini tena shikaji zangu ndele nini? Bwana dakika ni ya 20 baada ya 5 kamili za usiku. Tuko hapa tuna countdown ngoma zote kali mpya za wiki hii hapa ndani ya midundo ya moto. Tell me that ambayo watesa wako pia wezi wakaamini. We just enjoy beautiful music kutokea 9.7 Mazingira FM. Bwana ni 0656555571 na 06 84 60 007. Kwenye line ya simu ya 0656555571 na 06 84 60 007, nitumia alafa yako fupi tu, niambie bana ngoma gani ambayo unaamini kabisa kwa wiki hii hapa bana imekuwa ya moto na ni ngoma kali sana, unahisi kabisa itasumbua zaidi kwenye vituo vya radio pamoja na television, lakini pia kwenye moja ya radio station zote pia. Kati hizi ngoma zote ambazo zimesikika hapa, shasikika ngoma ya Joel Lwaga, amesikika Nandi ya African Princess. So to just enjoy paka mida ya 6 kamili za usiku, ambapo sali moja tu baadaye tunapisha michakato ya kuweza kuenjoy football bana, football kati ya Brazil na Morocco, sababu ni msimu wa kombe la dunia. We just enjoy mziki pamoja na football bana, we enjoy. Na leo pia kesho inapigwa game 5 msimu wa finali ya NBA kati ya bingwa kanda magharibi na bingwa kanda mashariki. Namzungumzia Oklahoma, namzungumzia Spurs dhidi ya New York Knicks. Na moja kati ya kitu kama ukigundua kwenye ngoma ya Nandi, unagundua kitu kimoja ambacho ni very special. Ubunifu frani vinoma, ana sound kama Yami. Ni Yami? No, sio kama Yami. Ana sound kama kuna kitu hapo nataka ni kukonektie ambacho ni very special. Yes. Sikia ngoma ya Nandi kwanza, kitu kuna kitu hapa nataka ni kuneshe kitu kimoja very special.

Yes man, ukimsikiliza Nandy humu ndani bana kabadilika sana. Amekuwa versatile sana. Amekuwa versatile kiasi kwamba ambacho sio rahisi mtu akwambia ni Nandy ukaamini. So big shout sana pia kwake, maua mazuri ya maturity katika game yake. Lakini kitu ambacho nilikuwa nataka nikizungumze ni kwa namzungumzia Simi kutoka Nigeria. Ukimsikia Nandy huyo ana sound kama Simi hivi. Unasikia accent ya Nigeria nini, lakini hata namna ya uimbaji ni kama Simi fulani hivi. Na kicho kunifanya kimeniibua hii ni kwenye ngoma ya Jeromy ya Simi. Msikie hapa Simi alivyopita. Alafu utakuja kuniambia ama ni masikia Godfather tu peke yake.

0: Yes, yes, you already know bana, utakuwa najua ni kitu gani ambacho nakimaanisha. Kwenye ngoma ya Jeromi Yasimi ambayo ilitoka 2017 na hii ngoma ya Nandi ya Hetale Love You. Zikama zina soundi, melody, I just speaking about melody na Nandi alichokifanya. Kuna usimi frani vindani ni miwona, japokuwa Nandi na style yake, lakini hiyo yazuia Nandi kuweza kufanya ngoma kali ya Hate That I Love You ambayo hii hapo. Once again, sikia what I was up talking kutoka kwa Nandi. Kidogo tu kabla ya kuweza kuenjoy pia ngoma mpya ya Jinako pamoja na Darasa, niko nayo hapo pia. Bana, hii ndo Bakabrasha. So big time sana pia kwako, kwa wewe ambao umeweza kunitumia ujumbe wako. Nimsome kama Omari yupo pande za Bunda, nakwambia wimbo wa Wozu nimeupenda, unafanya na kata miwa huko na check ball. Kaka vipi wewe? Miwa ukati kweli? Okay, asante. Huyu anasema nimsome kama Mashaka Singu Nyamikoma. Anakuambia Nandi, ngoma ya Nandi inatisha. Big time sana kutokea pande za hapo. Kutoke pande zapo. Huyu anasema kwamba kweli ana sound kama Simi. Okay, amna noma, big time sana kutoke pande zapo. Omari, huyu anasema kwamba ni msome. Okay, pamoja sana bana. Huyu anasema kwamba Midundo ya Moto na Mazingira FM, mimi ni msome kama Magesa mjukuu wa Pima, Mwangila wa Mikuyu. Anakuambia namba. Okay, big time sana bana. Kutoka pande zapo. Midundo ya Moto ni Kings Bunzili, yupo Kamkenga, anakuambia kata ya Waliko, anakuambia DJ Ndomi, nipo na shemeji yako, tunasikiliza maujanja kutoka kwako. Hai kwa mama G akionya sura. Big time sana bana. Bana, dude la Nandi la hapo ambao tumetoka kulienjoy. Dakika ni 28, wewe nitumia lafako, niambie ngoma gani ambapo bado unaona kabisa da. I say dude na moto sana wiki hii hapa, Duke Father. Bana, tuna ngoma G nako wara wara, the finest of ara. Yuko na Darasa, Mr. Burudani, 255 Bomb with Mbwana Samata, na dude linaitwa Pakata. Sasa unaona juu unapakata nini? Midundo ya Moto sahihi hapa.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya Midundo ya Moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya Midundo ya Moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya Midundo ya Moto.
2: Unasikiliza

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
2: Poa bado sikilizie kwanza jina konda darasa. Ni kitu gani wazee? Ni kitu gani? Mbona jamaa mbona kwa moto moto? Ebana, sikia vision, sikia version. Wallet kutoka kwa Jinako, the finest of ara. Na darasa pakata bonge moja la dude pakata. Pakata, sikia alivyopita G. Sikia alivyopita G, afu utakuja kusikiza pia alivyopata darasa. Utajua ni kitu gani ambacho nakimaanisha kwamba hii ngoma watu wasipotulieni zikawa ni ya moto sana. Bonge moja la dude kutoka kwa G. Sikia. Afu kwanza kind of beat pia ni noma. Noma. Yeah, let's go.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Pakata, pakata. Taua. Taua. Taua, taua. Taua, taua. Taua, mtu taua. Pakata, pakata. And wana kutoka kwa Gina Cole, the finest of RG. Akiwa na darasa. Gome naitua pakata bana. Production ya Hami. Noma, noma, noma, noma, noma sana. Ebu wana makofi tafadhali bana. Kila mbacho kimefanyika, sio poa bana. Dakika ni ya 34. Kama na kwanza una tune in 89.7 Mazingira FM. Everywhere you go, we right here hapa. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Mchaka mchaka, chinja. Na of course tunachinja kinoma noma. So endelea kustick around. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. We just crawl the city, we just crawl the country, and we just make it paka kina happen kinoma noma. Ndo kwanza hivo hivo, iko hivo hivo. Siku wisha kabla kwanza. Na sisi ndo tunaenda kwa end of the chapter. So let's enjoy the beautiful thing. Kutoka 920.7 Mazingira FM. Maujanja kama hana subprime Kinyamwezi kabisa, kutoka hapa HQ Mtawa Salanga Bunda Mara Tanzania. Sasa baada ya mbinja mbinja nyingi ambazo ziweza kutokea kati yake yeye na bosi wake kutokea pale okay bana. Namzungumzie Mac Voice pamoja na Leivani. Tunafahamu nini zile kwaro ambazo zilikuja kutokea tokea hapa. Issues juu za dashboard zimekuaje na mbishi mbishi zingine. Ni kama Mac Voice amemotu ku stand kama solo artist sasa hivi. Maybe ama independent. Nikisema solo artist ni kama alikuwa kwenye label. Kwa ni independent artist. Na sasa hivi bana ana dude jipya kabisa. Kutoka kwa Mac Voices. Tunajua tunataka kulisikia. Talent noma kabisa hii hapa ambayo tuko nayo bongo kutoka kwa Mac Voice. Na ngoma yake mpya hii hapa bana. Support it.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
2: It's all like
1: ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
3: Unasikiliza Mazingira

0: ya moto.
1: E bwana wajuu na Mungu pia, sindio, inapaswa kuwa hivyo kutoka kwa Mark Voice hawajui. Dakika 38, ndani ya midunde moto inapata blessing ya kuwataza kutu bless. Na unapata blessing pia kuweza kuisikiliza kupitia midunde moto 91.7 Mazingira FM. Minito Fabian, Ndomi, Godfather, Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi, nchaji wa hizi kazi. Sefana nita recaptain. E bwana uspime bwana, michakato ni mengi sana kupitia 0656555555 saba moja. Nipite kila ambacho pia umeweza kukiandika sahihi hapa. Oya noma, moto umeungua. Ni Frank wa 8K Love Voice. Best quality ipo pande za Arusha. Nakwambia goma la jinako SMG darasa pakata linafanya nazidi kupakata miwa na watoto wazuri huko, tunasikilizia tuna enjoy na nyama choma big time sana kutokea pande hizo hapo. Oya noma pamoja sana, ngoma jinako ya moto sana. Ni msome kama Stella. Okay, asante sana block ukweli. Jinako anajua kinoma by Rajab Isa wa Buturu Butiama. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Ni msome kama Roderick Malisi kutoka pande za Bunda maeneo ya Witegala. Kwangu mimi nilipoangalia na kusikiliza, naona ngoma ya Nandi inatisha vibaya sana by Roderick pamoja sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni ngoma ya Wozu imebamba mno, na Mungu amlinde mtoto wao. Okay, big time sana kutokea pande hizo hapo. Alikiba leo ana jiwe jipya kaka. Akiba leo jiwe jipya na midunda moto. Ni msome kama Dickson kutoka pande za Lamadi mtaa wa Majengo. Wasanii nimewakubali eti. Okay, big time sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje hapo Mjengoni. Midundo ya moto ni msomi kama Juliana Ngeleja kutoka pande za Luselu Center. Kaka, hiyo ngoma ya Wozu ni hatari sana kaka, kama vipi irudie kulipiga. Pamoja sana mna noma, nitairudia. Huyu anasema kwamba ni msomi kama Masenya, ukipenda nimuite baba Jackie kutoka pande za Majengo msikiti. Anakwambia Godfather, ngoma ya Nandi na Jerome inatisha. Okay, big time sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba kaka Yemi Alade, anasema kama Yemi Alade. Anasema amemsikia Nandi na sound kama Yemi Alade. Kutokea pale Nigeria. Okay, midundo ya moto na Mazingira FM. Ni msome kama Magesa, mjukuu wa Pima Mwigalo wa Mikuyu. Anakwambia kaka, pamoja sana. Okay, amna noma kutokea pande hizo hapo. Midundo ya moto na Mazingira FM. Ni msome kama Magesa. Okay, big time bana. Dakika 41, bado tuna ngoma nyingi sana hapa. So baadaye pia nitapita kila ambacho umeweza kukiandika kupitia 0656555551. Duri Sex pia this time around amerudi tena na ana ngoma mpya yuko na Wozu inaitwa Pressure. Enjoy it.
0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

Yes, pressure bana yapo kutoka kwa Prince Dully Sykes. Akiwa na Wozu pressure. Unaionyaje? Eh bana Dakota mtu hatari. Ngome inaitwa kwenye tuta. Jiwe jipya kabisa pia. Ila hapa let's enjoy it ndani ya midundo ya moto wiki hii hapa kutoka kwa Dakota. Mtu hatari.

0: za wiki ndani ya midundo ya moto.
1: Kazi kudanga ni majepele ndani ya balaliki. Alafu unataka ndoa wewe ulifikia wapi?
2: E bwana kutoka kwa Dakota mtotali doleva shusha kwenye tuta. Sasa bio sijui nataka nikuachie wapi kwenye tuta. Aha. Mimi nakufikisha mpaka saa 6 kamili za usiku kwenye midundo ya moto bana. Midundo ya moto sio mapenzi, ni mahaba. So yanakuwa yanakuponda ponda kama nyanya. Dakika 11 zimesalia hapa, afu nimebakiwa na ngoma kama tano mshikaji wangu, ambazo zote inapaswa kuweza kuzienjoy kutoka 920.7 Mazingira FM. Ama nini? So iko hivyo big time sana. Kio by da what? Ngoma hii hapa mpya kabisa toka kwenye maganda yake ndani ya midundo ya moto 920.7 Mazingira FM, una enjoy. Yeah, hapa twende. The way.

0: burudani ya midundo ya moto.
1: E bwana, nitazame kwa kioo bwana, kutoka kwa Daway, ngoma inaitwa Kioo. Singeli sasa hivi naona kama production zake zimekuwa za kusimamia sana. Noma. E bwana, Baraka da Prince this time around pia. Ana dude jipya. Kutoka kwa Baraka. The Prince. Ngoma inaitwa Zamunda. Hii hapa ngoma mpya kabisa.
0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.